0: заради слави порушили святого заповіту, земному клали і серця, і квіти, царів як Бога славили псалмами, і в капищах курили фіміами, забувши, церква не від цього світу. Не бачите їм Господа ні раю, лише почують: «Жаль, я вас не знаю, але такого я нікому не бажаю».
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити. Говорять наші світлі гості.
3: Доктор теології, отець Петро Октаба, про Біблію і математику.
4: Чому, власне, математика і Біблія особливо є спільними? Отже, як маємо якусь математично записану фразу, треба їй дуже добре зрозуміти, про що йдеться. Те саме в Біблії. Тут кожне слово має свою вагу, своє значення. Вміти читати цей текст, який перед нами є, розуміти, що ось це є шлях Божий. Не тільки мої думки, не тільки мої асоціації, але, власне, цей текст веде нас до істини.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: Будь суддею тих, що змагаються зі мною, і поборай тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю твою і щит, і стань на поміч мені. Вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене. Скажи душі моїй, я твоє спасіння.
1: Псалом 34, вірші з 1 по 3.

зійшла зоря, серця захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: Слуга Христовий повинен бути господарем своїх звичок.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Всередині кожного християнина живе Святий Дух. Ми можемо використовувати його силу. Якщо ми хочемо перемогти в битві з гріхом, ми переможемо. Ми маємо силу протистояти гріху.
1: В нашій сьогоднішній передачі «Дотик до істини» доктор Чарльз Стенлі продовжить наставляти нас на боротьбу з ворогом усіх віруючих. Святе Письмо називає цього ворога обманцем, князем темряви, Люцифером, сатаною. Кожен із нас перебуває в постійному протистоянні із цим підступним супротивником. Чи можете ви вистояти у битві за вашу душу? Чи готові ви до щоденної боротьби? А може ви навіть не знаєте, що ця боротьба триває щомиті? Сьогодні доктор Стенлі розповість нам про те, як вийти переможцями в нашій щоденній духовній битві. Наша перемога залежить від правильного використання повної Божої зброї, від того, як добре ми знаємо нашого супротивника, і, звичайно, від чіткого розуміння нашої позиції в Ісусі Христі. Залишайтеся з нами, і ви почуєте про підготовку до битви.
0: Кожен християнин бере участь у духовній війні. Ми всі зазнавали достатньо поразок, щоб зрозуміти, ця війна реальна. А якщо наша війна справжня, а не уявна, тоді і зброя, яку ми використовуємо у цій війні, також повинна бути справжньою. Коли апостол Павло закликає нас у посланні до Єфесян в 6 розділі 11 вірші «Зодягніться в повну Божу зброю», він має на увазі саме те, що говорить «Зодягніться в повну Божу зброю». Коли ж ми повинні зодягнутися в повну Божу зброю? Правильна відповідь на це запитання така. Щодня це повинно бути першим, що ми робимо –

щойно ви прокинулися, до того, як встати з ліжка, зодягніться в повну Божу зброю. Не чекайте, не відкладайте на потім, приготуйтеся до битви, щойно ви розплющили очі. Отже, нам потрібно зодягтися в повну Божу зброю рано вранці, ще до того, як ми встали. Але як ми можемо це зробити? Як ми можемо надягти щось невидиме, нематеріальне? Відповідь очевидна – вірою. Духовні речі можна зрозуміти, прийняти, зодягнутися в них тільки вірою. Розгляньмо уривок із 6 розділу «Послання до Єфесян», вірш за віршем, і проаналізуємо, як ми можемо застосувати все це у своєму житті. Будь ласка, будьте уважними до кожної деталі. Апостол Павло не сказав, що ми можемо обмежитися окремими видами зброї, але він пише: «Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських». Зодягніться в повну Божу зброю. Тобто в наявності повинно бути все. Отже, послання до Єфесян, розділ 6, вірш 17. «Візьміть і шолома спасіння». Ми молимося: «Господь, я надягаю шолом спасіння, щоб захистити свій розум. Я хочу думати тільки про те, що Боже. Я хочу думати про те, що приємно тобі. Я хочу думати про те, що допоможе мені залишатися тим, хто я є в тобі. Я не хочу, щоб мої думки уводили мене від тебе. Я хочу мати біблійне розуміння того, хто я є в Ісусі Христі. Я хочу мати біблійне розуміння того, ким є ти, Господи. Я не хочу у своєму розумі засуджувати ближнього. Я не хочу піддаватися спокусі. Я дякую тобі, що твій шолом спасіння захистить мене, коли сатана буде посилати свої неправдиві думки в мій розум». Пам'ятайте, друзі, що саме ваш розум є полем битви за вашу душу. Саме через розум діє сатана, саме там він будує свої твердині, які зрештою призводять до нашого падіння. Тому це так важливо захистити наш розум шоломом спасіння. У другій частині 14-го вірша Павло говорить: «І зодягнувшись у броню праведності». Тому ми молимося: «Господь, я дякую тобі за те, що твоя броня праведності захищає мої почуття та емоції. Господи, я хочу, щоб усі мої душевні переживання були бажані тобі». У приповістях Соломонових, 4 розділ, 23 вірш говориться: «Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя». Тому, Господь, не дозволяй мені йти на приводу у своїх емоцій. Допоможи мені не піддаватися почуттям самотності, безпорадності і покинутості. Боже, дай мені керуватися тільки тим, хто я є в Христі Ісусі, тим, що я Твоє дитя. Я дякую Тобі за броню праведності, що захистить моє серце і мої почуття. У 14-му вірші ми читаємо: «Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведності». І молимося: «Господи, я дякую Тобі за пояс істини, який Ти даєш мені. Я хочу пізнавати істину. Я хочу жити по правді. Я хочу ходити в істині і ділитися нею з тими, хто її ще не знає. Навчи мене розрізняти Твою істину від неправди. Я підперезуюсь Твоєю правдою і дякую за те, що Твоя істина захистить мене від диявольського обману». Читаємо 15-й вірш: «І взувши ноги в готовність Євангелії миру». І молимося: «Господь, я дякую Тобі за взуття готовності благовістити світові мир. Отче, допоможи мені бути миротворцем скрізь, куди б я не пішов сьогодні. Допоможи мені благовістити Євангелію Ісуса Христа так, щоб вона приносила мир у серця людей, щоб вона примиряла людей із Тобою і одне з одним. Господи, дозволь мені бути посланцем миру». В Євангелії від Матвія, в 5 розділі, в 9 вірші написано: «Блажен

нетленні миротворці, бо вони синами Божими стануть. І якщо ми дійсно підготувалися до битви належним чином і взули ноги в готовність благовістити світові мир, ми можемо принести мир і навіть втихомирити жорстоку ворожнечу. Однак це ще не все. У 16-му вірші Павло пише: «А найбільш, над усе, візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого». Продовжуємо молитися. Господь, я дякую тобі за щит віри. Я дякую тобі за те, що, незважаючи на кількість стріл, які диявол пускає в мене, на спокуси, які він пропонує мені, твій щит віри захистить мене. Я дякую тобі за те, що за цим щитом віри я можу твердо стояти на міцній основі Ісуса Христа. Далі апостол пише в 17-му вірші: «Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже». Нам потрібно взяти духовного меча, яким є Слово Боже. Молимося. Господь, я дякую тобі за твоє Слово. Моя вдячність Богові за Його Слово означає, що я знаю Його Слово, перебуваю в ньому, вивчаю Його. Це означає, що Слово Боже є невід'ємною частиною мого життя. Павло говорить: «Візьміть меча духовного». Тобто в духовній битві Біблія – це знаряддя нападу. Слово Боже не тільки захищає нас від нападок диявола, але і дозволяє нам відвоювати людей для Царства Божого. Меч духовний підкоряє людей істині Божій, проникаючи до глибини душі і приносячи людям усвідомлення їхньої потреби в Ісусі Христі. У посланні до євреїв, в 4 розділі, 12 вірші, ми читаємо: «Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця». Біблія – це зброя захисту і нападу. Тому ми продовжуємо молитися: «Господь, я дякую тобі за те, що коли диявол атакує мене, я можу захищатися твоїм словом. Я буду триматися обітниць твого слова, я буду пам'ятати, що говориться в Біблії. Господь, я дякую за те, що ти дав мені все необхідне для духовної битви. Я маю повну Божу зброю, і перш ніж я встану і почну свій день, я дякую тобі за обмундирування, яке дозволить мені зустріти будь-які випробування. Тепер я готовий піти туди, куди ти пошлеш мене, і зустріти те, що ти приготував для мене». Отже, апостол Павло стверджує, що для того, щоб стояти в духовній битві, нам необхідно задягнутися у повну Божу зброю. Однак для перемоги одного озброєння недостатньо. Подивіться і прочитайте послання до Єфесян, 6 розділ, з 10 по 12 вірші. «Нарешті, мої браття, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських». І далі вірші 13 і 14. «Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведності». Зверніть увагу, що Павло повторює ту саму думку знову і знову. В 11-му вірші «стати проти», у 13-му вірші «дати опір», у 14-му вірші «стійте». Що ж означає це протистояння? Воно вказує на нашу позицію або, говорячи мовою військових, на нашу дислокацію. На результат битви впливає не тільки озброєння сторін, але і позиції, які вони займають. Щоб перемогти в духовній битві, ми, християни, повинні не тільки зодягнутися в повну духовну зброю, але і зайняти правильну позицію в духовному світі. І головною метою всього послання до Єфесян є ця наша позиція в Ісусі Христі. В Ісусі Христі – ось де ваше духовне місце розташування.
Біблія говорить нам, що Бог Отець дав нам спасіння і прищепив нас до Ісуса Христа, як прищеплюють галузки до виноградної лози. Ми стали частиною лози. Сік лози тече також у прищеплених галузках. Дух Святий діє в нашому житті, і ми єдині в Ісусі Христі. Це означає, що ми єдині з Христом. В Євангелії від Івана, в 15 розділі, в 5 вірші написано: «Я виноградина, а ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Образ виноградної лози і прищеплених галузок дуже точно описує наші взаємини з Христом, нашу позицію в духовному світі. Ми – галузки виноградної лози. Ми харчуємося тим самим соком, і він дозволяє нам приносити плід. Ми єдині з Христом. Павло закликає нас: «Стійте твердо». У 10-му вірші 6-го розділу послання до Єфесян ми прочитали: «Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його». Саме тому, що ми перебуваємо в Христі, ми можемо зміцнятися Його могутністю і Його силою. Ми повинні повністю покластися на Господа і дозволити Його силі діяти в нас, подібно до того, як сік виноградної лози діє у всіх галузках. Звернімося тепер до 11-го вірша. Павло пише: «Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських». Стати проти хитрощів диявольських означає дати опір будь-яким вивертам, будь-якій атаці сатани. Бог знає, що ми щодня перебуваємо на полі бою, а сатана і його прибічники хочуть погубити нас. Тому наше протистояння силам зла не означає щось пасивне, коли ми просто сидимо і чекаємо, коли ж Бог заступиться за нас. Дорогі друзі, Бог не буде робити за нас те, що Він заповів робити нам. Бог не буде свідчити за мене. Він не буде проповідувати за мене. Ми віримо, що Бог свідчить через нас, проповідує через нас, учить через нас. Але Він не робить це замість нас. Сама ідея духовної війни полягає в тому, що ми не просто пасивно спостерігаємо, а самі беремо активну участь у битві. Царство Боже і царство сатани перебувають у стані війни. І колись диявола і його царство буде повністю знищено. Але ця мить ще не настала. Тому ми беремо участь у цій духовній війні щодня. На духовному полі битви багато християн, що одержали рани і каліцтва, тому що не знали, як керувати своїм життям і як справлятися із своїми емоціями. Вони не знають, як їм поводитися із своїм ворогом. Іноді ми говоримо: «О, це просто фізична хвороба». Так, це фізична хвороба, але почалася вона з духовних проблем. Я не стверджую, що всі фізичні хвороби – це наслідок духовних проблем, але часто це саме так. Коли ми грішимо, коли ми виявляємо непослух Богові, це, зрештою, проявиться в нашому фізичному житті. Ось чому ми повинні стати проти підступів диявола. Майте на увазі, що коли сатана відчуває, що програє, він посилює свої атаки. Йому дуже не хочеться, щоб ви перемогли в боротьбі. Тому якщо він бачить, що ви сильні, він буде посилати вам більші спокуси. Він буде атакувати вас там, де ви найменше очікуєте і де вам особливо важко боротися. Павло пише, що ми повинні чинити опір дияволові твердою вірою. Він говорить: «Зміцняйтесь Господом». Ми перебуваємо в Господі, і ніщо не може трапитися з нами поза Божою волею. Зверніть увагу ще раз на слова з послання до Єфесян, 6 розділу, з 10 по 13 вірш. «Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого
і все виконав.

навши витримати. Він пише в 13-му вірші «Дати опір дня злого», тобто тоді, коли атаки сатани найбільш сильні. Тоді, коли ви вже готові здатися. І Павло говорить, що саме тоді ми повинні дати опір і все виконавши витримати. Але як? Вірою. Інакше кажучи, не озирайтеся, не дозволяйте емоціям панувати над вами. Пам'ятайте, хто ви є в Христі. Ви дитя Боже, на вас печатка Святого Духа, ваше ім'я записане в книгу життя. Дух Святий живе у вас, Ісус Христос – ваш заступник. Сила Бога живого у вашому розпорядженні, і кожний з нас може встояти, якщо тільки захоче встояти. Ми не повинні здаватися. Здатися означає повірити диявольській неправді і спокуситися. Сатана говорить «ти не можеш». Він наведе вам тисячі причин, чому ви програєте і не зможете нічого зробити. Пам'ятайте, що такі думки походять із самого пекла. Вони не від Бога. Як Бог може порадити вам опустити руки, якщо Він сам живе всередині вас і захищає вас? Але якщо я не знаю про те, що я беру участь у війні, якщо я не озброєний, якщо моя позиція як дитини Божої неправильна, я майже, напевно, зазнаю поразки. Ось чому ми так багато говорили про те, ким ми є в Ісусі Христі. У Христі ви дитя Боже. Ви були колись ворогом для Господа, але нині ви дитя Бога. Ви спадкоємець, благословень Господа Ісуса Христа. Послання до Римлян, 8 розділ, 16 і 17 вірші говорять, «Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми – діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із Ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прославитись. Ви були колись мертві духовно, але нині ви живі в Христі Ісусі. Практично весь Новий Заповіт говорить нам про те, хто ми є в Христі. І пам'ятайте, хто такий Христос, який живе у вас? Христос – це ваш Спаситель. Христос – це ваш Господь. Христос – це ваше життя. Ісус Христос задовольнить будь-яку вашу потребу. Біблія говорить у посланні до Колосян в 2 розділі 10 вірші. «І ви маєте в Нім повноту, а Він – голова всякої влади і начальства». Якщо християнин має повноту в Ісусі Христі, сатана не може зробити в його житті нічого, що не допустив Бог. Диявол не може перемогти мене, якщо я сам йому не здамся. Отже, коли завтра вранці ви будете збиратися на роботу, у школу, в інститут або кудись іще, переконайтеся в тому, що ви задяглися в повну Божу зброю. Коли ми залишаємо дім, йдемо кудись, ми завжди намагаємося одягтися відповідним чином. Але що ви надягаєте, збираючись на духовну війну? Тільки задягнувшись у повну Божу зброю, я можу вважати, що я готовий для духовної війни. Тому Павло закликає нас «Зодягніться і дайте опір». Отже, підбиваючи підсумок, я скажу наступне. Щоранку, перш ніж встати із ліжка, зодягніться в повну Божу зброю і сповідайте свою віру. Адже сповідь – це акт вашої згоди із Словом Божим. Погодьтеся з Ісусом, говорячи, «Господи Ісусе, я дякую Тобі за те, що Ти мій Спаситель, мій Господь, моє життя, і Ти турбуєшся про всі мої потреби. Я маю повноту в Тобі, я славлю Тебе за те, хто я є в Тобі, і за те, що Ти живеш у мені». І тоді, якщо диявол підкрадеться до вас для нападу, ви зможете дати йому відсіч. Щит віри, пояс істини, шолом спасіння, взуття готовності благовістити світові мир допоможуть вам легко розпізнати і відкинути диявольську неправду. Скільки разів ви спотикалися, наступали на ті самі граблі? Скільки разів ви каялися в тому самому гріху? А все тому, що ви не знали, як протистояти дияволові. Якщо ви будете починати свій день із підготовки до битви, зодягаючись у повну Божу зброю і займаючи правильну позицію в Ісусі Христі, ви будете здобувати перемогу за перемогою. Чи означає це, що ви зразу станете досконалими? Ні. Ніхто не досконалий. Ми будемо припускатися помилок, будемо падати і не раз.
Але ви побачите,

0: зміниться ваше життя, якщо ви зробите своєю звичкою готуватися до духовної битви перед початком кожного дня.
1: У сьогоднішній передачі доктор Чарльз Стенлі розповів нам, як важливо для перемоги в духовній війні мати повну Божу зброю і чітке уявлення про те, хто ми у Христі. Щодня готуймо себе протистояти силам зла. У першому посланні Івана, 4 розділ, 4 вірш, ми читаємо: «Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх, більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі». Коли ви маєте справу з духовним ворогом, пам'ятайте настанови апостола Павла, записані в посланні до Єфесян, 6 розділі, у віршах з 10 по 13. «Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай ім'я Твоє буде прославлено, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Час будеш цінувати належним чином тоді, коли будеш правильно дивитись на вічність.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Господи, Ти дав нам цю землю. Ти дав все, що ми маємо. Ти наш господар на цій землі. І у цей важкий час ми звертаємося до Тебе. Звертаємося до Тебе з нашими молитвами. І не про справедливість ми Тебе просимо, а про милосердя. Милосердя до нашого народу. Милосердя до кожного із нас. Прости, Господи. Прости наше нерозуміння того, що Ти нам даєш. Ціни нашого життя. Ми все це пізнаємо сьогодні. Ми все це знаємо і розуміємо, Господи. Будь з нами. Захисти, спаси. Ти можеш все. Ти чуєш нашу колективну молитву. Ми по всіх світах молимося за Тебе. Зупини війну. Зупини ворога. Зроби чудо. Зроби чудо, Господи, таке, яке Ти робив зі мною. Ти можеш все. Уповаємо на Тебе. Бо Ти наш Бог і наш

0: Радіо Емануїл. Слухай, щоб надіятися.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Про що хочеться сьогодні поговорити? Пропоную вам поговорити. 8 вересня в 70-му році від Різдва Христового, після майже 4-місячної облоги, римські війська Тита Флавія здобули Єрусалим, знищили місто, знищили Другий Єрусалимський храм. І ця подія була здійсненням пророцтва Господа Ісуса Христа. Євангелія від Матвія, 24 розділ. Вийшов від храму Ісус і пішов. Підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм: «Чи бачите ви все оце? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується». Далі описується в цьому 24 розділі Євангелія від Матвія, що до Ісуса підійшли його учні і спитали: «Скажи нам, коли це станеться?» І він розповідає про події, які мають статися. Це не відбулося за часів земного життя Господа Ісуса Христа. Багато його учнів перейшли на той час також у вічність. Але пророче слово, яке промовив Господь Ісус, воно збулося в 70-му році. Історики

0: кажуть, що це було 8 вересня. Тож сьогодні пропоную вам поговорити про пророцтва. Навіщо вони потрібні? Навіщо потрібні пророцтва? Пророцтва – це повідомлення або група повідомлень, які несуть інформацію про майбутні події. Поділіться, які ви знаєте біблійні пророцтва? Ми споглядаємо сьогодні в Біблію. Навіщо вони потрібні? Навіщо в Біблії від книги Буття до Откровення є насправді велика кількість пророцтв? Навіщо? Вже очікую на лінії наша перша ластівка, пані Ірина зі Львова. Давайте її послухаю.
1: Слава Ісусу Христу! Доброго Божого дня і миру! Тільки миру Божого! В кожне серце, в кожну сім'ю і в нашу Україну. Хай Господь благословить миром. А по темі пророцтв, ви знаєте, мені дуже, і я так вчуся, і мені допомагає пророцтво. Є багато пророків, і кожен пророк пророкував щось для нас поручне. Але мені дуже подобається пророцтво, і я собі взяла пророка Ісаї. Там написано все для нашого буття і для нашого життя. І про Ісуса Христа він пророкував. 700 років до Ісуса Христа він сказав, що ось діва зачне і породить сина, і назвуть його Еммануїл, бо він спасе людей, бо з нами Бог. І там такі слова я ще собі взяла, що Господь руйнує колісниці, Господь припинює війни, Господь сліпим очі відкриває, Господь в'язнів на волю відпускає, він виправляє всіх, хто зігнутий. Там пророчі слова, і тільки треба вкласти своє серце. І ще мені дуже подобається, я собі то вклала, що тільки Бог є істина і сила. Ото нам треба закарбувати в нашому серці. І ви знаєте, як я слухала, не читала, а слухала пророка Ісаї, Даниїла, Захарія, Єремії. Ну всі пророцтва нам треба вчитися. І дуже багато взяти з тих пророцтв. Я собі дуже багато взяла від пророка Ісаї. І я вам кажу, що треба знати нам. Бо Ісус Христос, коли він взяв книгу і розгорнув, він читав пророка Ісаї, що Дух Господній на мені, і він мене помазав. А всі дивувалися, звідки він знає Писання, бо це Господь, наш Ісус Христос.
0: Від серця дякуємо, пані Ірина, нагадали такі важливі пророцтва, які записані у пророка Ісаї. Ця книга дійсно достойна того, щоб приділити час і почитати, звернути увагу на пророцтва, які там записані, і стосовно Господа Ісуса Христа, і інші також є. Нехай це слово також вас надихне і збагатить. Тему, яку пропоную, щоб ми з вами сьогодні порозмірковували про пророцтва. Які пророцтва записані в Біблії? Стосовно кого або чого вони стосуються? Які вже, ви знаєте, збулись? Які збудуться? Взагалі, навіщо вони потрібні? Тим паче така кількість. Вважається, що в Біблії близько чи більше 300 пророцтв. От навіщо вони потрібні? Навіщо Бог говорив своїм людям, які записували Слово Боже під керівництвом Господа, під керівництвом Духа Святого? Навіщо? Він спонукав їх записати якісь пророцтва. Пророцтва – це повідомлення про майбутні події. Їх вимовляли люди, яких спонукав до цього Господь. Чи вони їх записували, чи вони їх навіть виголошували – і сам Господь Ісус також говорив деякі пророцтва. які пророцтва ви знаєте, що вони записані в Біблії, навіщо вони потрібні, давайте сьогодні про це поговоримо. Раді вас вітати, ви вже в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, слухаємо вашу думку з поглядання в Біблію.
2: Данії, але насправді з України, з міста Суми. Я з великим задоволенням приєднуюсь до цієї глибокої теми про пророцтва. Здійснені пророцтва, які описані в Біблії, вони підтверджені історичними фактами, подіями, археологами або текстами Нового Заповіту. Пророк Ісая, Єремія, вони передбачили, що Вавилон буде завойованим і з часом перетвориться в руїни. І дійсно, у 1539 році до нашої ери Вавилон упав від завоювання перського царя Кіра. Ісая назвав цього Кіра і ще ім'я цього царя Кіра ще задовго до його правління і сказав, що він дозволить відбудувати Єрусалимський храм. Це історично підтверджений факт. А от в Новому Заповіті Матвія писав пророцтво Ісуса, що від храму не залишиться кам'я на кам'ю. І в 70-му році нової ери римські солдати з воєначальником Титом дотла спалили і зруйнували Єрусалим і храм. Або згадаймо Вавилонський полон, який описав Єремія, цей полон тривав 70 років. Ми пам'ятаємо, як вони вийшли із того полону. Згадався мені і пророк Міхей, який описав народження Ісуса Христа у Вітлеємі, читаємо Матвія, і описав вхід до Єрусалима на ослику. І було пророцтво про зраду Іуди за 30 срібників. Пам'ятаєте? Ці пророки передбачили долю того народу. Ці пророцтва в Біблії, які ще не здійснилися. Це пророцтво стосовно кінця світу. І ми зараз бачимо ці події, страшні події, війна, в яку втягнуто уже майже весь світ. Тож, безперервно молимось і довіряємо книги, книг Біблії, читаємо Біблію, надихаємося і молимося про те, щоб наші рідні, близькі були спасенними, щоб і їхні імена були записані в книгу життя. Я про це молюся кожного дня. Дякую, будьте всі здорові і благословені Богом.
0: Одну хвилиночку, пані Любов, дякую вам, по-перше, да, що такі різноманітні погляди в книги Старого Заповіту, і такий пророк був і про те говорив, і про таке пророк був, про те говорив. Але, як ви думаєте, навіщо вони потрібні, оці пророцтва? Навіщо Господь спонукав людей, щоб вони це записали? Яка мета?
2: Мета, щоб ці події, мабуть, не застали нас врасплох, як це українське слово, щоб ми довірилися цим пророцтвам, довірилися

0: готувалися до цього, щоб ми всі були спасенними, я так думаю. Щоб ми вірили Богу, щоб ми довіряли Богу, щоб Бог у нас на першому місці. Я так думаю.
1: Я зрозуміла, спасибі за вашу думку, щоб не застали нас зненацька, мені допоміг перекладач, тому що да, також не завжди відразу так раз, як воно звучить нашою рідною мовою, і в цьому ми також навчаємося. Спасибі за вашу участь. Приєднується до нас ще одна шановна пані, яка зателефонувала на номер вайберу. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі, вітаємо вас і слухаємо.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: Мене звати Олена. Я хотіла також приєднатися до сестер, які попередньо говорили. І така думка прийшла мені. Наприклад, Іосип, щоб він пережив те все, що переживав, то Бог йому відкрив те, що буде. І, наприклад, коли ізраїльський народ був здат в полон 70 років, і теж було пророцтво перед тим, що і садіть дерева там, і стройтесь, от, і тоді ви збережетесь, а потім ви повернетесь. То я думаю, що Бог дає пророцтво людям, які, наприклад, мають щось таке важке пройти, щоб вони змогли це пройти і попереду побачить надії, побачить, що, ну, що їх чекає. От така думка.
1: Пані Олена, скажіть, будь ласка, звідки ви до нас приєдналися?
2: З Норвегії.
1: Спасибі за вашу думку, за погляд стосовно того, навіщо даються пророцтва. Бог відкриває майбутнє, про щось попереджує. Щоб люди знали, щоб люди були готові до того, що має відбутися в їхньому житті. Попередити про події, які мають відбутися. Як ви думаєте, це добре, якщо є попередження, що буде ось так? І коли воно відбувається, можливо, тоді людині простіше це сприйняти? Як ви думаєте? Посил, пророцтво, про щось попередити, щоб людина була готова. Це добре для нас? Добре, що Бог так робить? Починаючи від книги Буття, закінчуючи книгою Откровення, люди записували Боже Слово, і частина цих слів носили пророчий характер. Пророцтва – це повідомлення про дії, які мають відбутися в майбутньому. Інколи це могло стосуватися конкретної людини, інколи це могло стосуватися якогось міста, інколи навіть цілої нації, народу. Я раніше про це не задумувалась, поки, готуючи програму «Час назад», не знайшла інформацію, що в 70-му році, 8 вересня, був зруйнований Єрусалимський храм, було спалене місто Єрусалим. Це виконалося, здійснилося пророцтво, коли сказане Господом Ісусом Христом. І це перевело погляд моїх думок, напрямок. Навіщо вони потрібні? Навіщо Бог їх залишив? Одне ми з вами вже знайшли, я так почула. Може ви почули більше? Попередити людей, щоб вони були готові. Які ще цілі ми можемо з вами побачити? Навіщо Господь залишив пророцтво?
3: Доброго дня!
1: Доброго дня!
3: Анна, Харків. Пророцтва містять божественну волю, закон або надприродне знання про майбутні події. Вони можуть бути відкриті пророку різними способами – видіння або безпосередня взаємодія з божественними істотами у фізичній формі. Ми можемо вважати пророцтвом об'явлення святого апостола Івана, коли він був в Дусі Господньому. Йому з'явився сам Ісус Христос. Іван описує, який вигляд мав Ісус, в якій одежі був. Голова і волосся були, як сніг, очі немов полум'я, а ноги подібні до міді, розпалені. Це пророцтво Бог зробив, щоб показати своїм рабам, що незабаром може статися. Бо коли ми не підготуємося до

0: нам підготуватися. Ось одна із причин була названа, щоб ми знали, що має відбутися, статися, і щоб ми могли до цього підготуватися. Про це вже говорила пані Олена, яка телефонувала до нас з Норвегії. Пані Анна знову про це нагадала, що будуть якісь події. Бог про це попереджає. Навіщо? Щоб люди могли підготуватися. Добре це зі сторони Господа стосовно людей. Він не так все знає. Чи добре, що він також і нас про це попереджає, щоб ми були готові. Пані Лідія, вітаємо вас. Ви вже прямому ефірі.
1: Пане Ісусу Христу, вітаю вас, ведуча Любава, і вітаю всіх слухачів. Про пророків Ісус сказав, що пророки будуть до Івана Хрестителя. Іван Хреститель найменший серед пророків, а найбільші у царстві, як там він сказав. Але ми знаємо, що пророків багато було в старому заповіті. А я розкажу пророка Даниїла. 9.24. Ангел Гавриїл сказав Даниїлу про седьміни 77 років кожна. У цих седьмінах написано про прихід Христа. У 62-й седьміни, коли перестав буде докінчений і міра гріха буде повна спокутована. Месія буде погублений, хоч на ньому не буде вини. У 70-му році при царя Титі храм був зруйнований. За півтора седьмини припиниться жертва. Далі Даниїлу не відкрито. Написано, що будуть війни. Даниїл бачив звірів, що означає про царя. Сказано, що Ізраїль був розпорошений, але повернувся. І храм був збудований у 48-му році. Про тайне царство небесного розказував Ісус у Матвія 13 глава. Слава Богу, слава Ісусу Христу.
0: В цій програмі ми спілкуємося, шукаючи відповіді на запитання, які в Біблії ви знаєте пророцтва, стосовно кого, стосовно чого, чи збулися вони вже, чи мають відбутися, і головне, навіщо вони записані, навіщо Бог спонукав, щоб люди записали пророцтва, не просто якісь історичні події. Є мета Господа, можливо, не одна. Чому люди, керовані Духом Святим, записували ці пророцтва? Зараз ми маємо таку можливість їх читати. Щось виконалося, щось ні. Навіщо вони? І ви можете сказати, які вам згадуються пророцтва, записані в Біблії.
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Потрібно сказати, що пророки постійно були. Постійно, чому постійно? Тому що Бог говорить для людей, Він їх не залишає, а постійно щось каже. І пророки є ті, що передаються Слово Боже. Однак Ісус Христос звернув увагу на дещо найбільш важливе. Ісус сказав, що всі пророки прорікли до Іоанна Хрестителя. Тобто не те, що їх було там після того, чи були, чи не були, я не про це. Вони були, тому що бувають події, про які Бог теж нагадує людям і каже, що вони там зробили щось, якось відступили від чогось і пішли іншим шляхом. Це таке є. І ще таке, що Ісус Христос сам казав, що це Писання, воно говорить про мене. Тобто, іслідуйте його, ви ж надієтесь мати життя вічне, вони говорять про мене. Тобто, усі пророки говорять про Ісуса Христа. Тобто, будемо говорити про всіх пророків. Бо пророків є дуже багато, і про різних кажуть, і це без кінця можна казати, про що вони казали. І тому от Ісус Христос каже, що віруючи в мене, не в мене вірує, а вірує пославшого мене, тобто Бога. Тобто Бог посилає, каже через пророки, що Він зробить. І коли вона стається через Ісуса Христа, тобто у нас зароджується віра. Коли людина не вірує пророкам, як Ісус Христос сказав, якщо людина не вірує Моїсею пророкам, то якщо навіть і хто із мертвих воскресне, то не повірить. Тобто не та віра. Не та віра, що віра Божа. А через цю віру в Божу ми маємо доступ до всіх.

0: благодати, до всього того, що Бог приготував до нас. І вільний вхід у Царство Небесне. Тому це найважливіше. Тому слава Богу за все це.
1: Спасибі за вашу думку, ваші роздуми. Ісус нагадував, дослідіть Писання, чому вони говорять про мене. Було багато пророцтв про Сина Божого. Навіщо Господь через різних пророків давав ці пророцтва? Коли Ісус прийшов, щоб не було сумнівів, що Він і є той обіцяний Господом Месія, той, хто мав прийти, щоб спасти людей. Коли людина бачить, як вони здійснюються, ці пророцтва, тоді зароджується віра.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Сарачанки. У мене така виникла думка, перші пророцтва нашого Бога, Отця Небесного, книги Буття, коли Адам з Євою згрішили, вони з'їли той же заборонений плід, що сказав їм Бог, що не їжте, з усякого дерева можете їсти, а з дерева пізнання добра і зла не їжте, бо помрете. Вони померли духовно, коли вони з'їли цей плід, і коли виявилося, що змій спокусив Єву, і вона з'їла і дала Адамові, і коли це все вияснилося, коли Бог це все виявив, і він розгнівався, і перші пророцтва, які він дав усім, і Змієві, і Адамі, і Єві, Змієві, і покладу я ворожнечу між тобою і жінкою, і між насінням твоїм, і жінкою, і він зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. І це пророцтво про нашого Господа Ісуса Христа і боротьба між добром і злом. Іван Хреститель сказав, що ось Агнець Божий, який бере гріх світу на себе. Нам потрібен усім Спаситель, тільки він спасе нас від наших гріхів.
1: Перше пророцтво про викуплення, про спасіння, про те, що прийде той, хто вразить дьяволом, який бажає людям зла, вразить в голову. Це Буття 3.15. Вже тоді, коли тільки перші люди згрішили, Господь сказав, що прийде той, хто їх спасе, і не тільки Адама і Єву, всіх нащадків. Люди будуть мати можливість знову повернутися до спілкування з Господом і мати дар вічного життя. Тож, пророцтва, вони несуть надію. Коли воно відбудеться, знає Бог, інколи можуть пройти навіть століття. Але Боже Слово незмінне в тому, щоб те, що на благо, виконати і здійснити.
3: Вітаю всіх. Слава Господу Отцю, Сину і Духу Святому за те, що через пророків відкривав нам, що було, що є і що буде. І це все записано у нашій чудовій книзі, Божій книзі Біблії. Вже багато говорили, можливо, дещо я і не чула, але, як уже брат говорив, що всі пророцтва говорять говорили в Старому заповіті про прихід Господа Ісуса Христа, про Спасителя нашого. Як ми знаємо, що є і великі пророки, і малі пророки, і не все, мені особисто не все завжди зрозуміло. Але хочеться згадати останнього пророка Малахію. І у 3 розділі, в 10 вірші, він пише про те, що випробуйте Господа в тому, що ви приносите десятини. Ну, бо дехто думає, можливо, нащо ті десятини приносите, Господь каже, що ви віддайте ті десятини в церкву для Господа і побачите, чи Господь вас не благословить, чи не відкриються отвори небесні, Господь вас набагато більше благословить. Мені пригадується, як я проводила дітей з притулку у церкву, і одна дівчинка побачила, як збирають гроші, і вона каже, а що це таке, а що це? І я кажу, бачиш, ми в такому гарному залі, його треба прибирати, і це комусь треба платити, хтось це має робити, тут світло горить, і бачиш, як гарне освітлення, тут треба, щоб тепло було, і багато чого, і вона зрозуміла. І також хочеться згадати Даниїла, тут є одне гарне місце. У нього багато є пророцтв, але я хочу таке одне гарне місце прочитати, що 12 розділ, 3 вірш. А розумні будуть сяяти, як світила небесні, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. І це дуже гарне місце. І я думала навіть на пам'ятнику написати в свого чоловіка. Це говориться про те, що ми повинні дійсно бути тут світлом, і щоб люди найперше бачили життя наше і приходили до Господа, і наскільки більше, коли у вічності ми також будемо бачити ту всю красу і будемо сяяти перед Божим лицем. А ще згадували про новозавітнього пророка, і я хочу про нього згадати, це про Івана Хрестителя, хоч він був майже ровесником нашого Господа Ісуса Христа і по-земному навіть його двоюрідним братом, але він був той, хто готував дорогу для Господа. І навіть це записано і Матвія в 11 розділі, і в Луки, коли Іван Хреститель вже був у в'язниці і посилав своїх учнів, каже: «Запитайте, чи це той, чи має інші прийти». Ну, я так розумію, що він відсилав своїх учнів, бо він знав, що йому скоро прийдеться прийти вже в вічність. І Господь сказав, що ви бачите, що і сліпі прозрівають, і... А потім до людей сказав, каже: «На кого ви ходите дивилися? Чи на того, на билину, що від вітру хитається?» Я вам скажу: «Ні». Тобто він дав зрозуміти, що ні, Іван не сумнівався у Господі Ісусі Христі, і він сказав: «Ви бачили пророка і більше пророка». Він назвав так Івана Хрестителя.
1: З нами на зв'язку була пані Катерина зі Львова, також поділилася своїми думками, чи насправді, як вже телефонував, говорив пан Віктор з Києва, пророцтв дуже багато в Біблії, і якщо їх перераховувати, то не тільки до кінця тижня можна про це говорити, навіть до кінця місяця. Головний посил сьогоднішньої програми – запитання, навіщо Бог спонукав людей, щоб вони ці пророцтва записали, який це має для нас сенс або скарб. Чи може те, що Бог попереджав про щось людей, чи давав надію, також про це було сказано, що пророцтво може нести надію, чи може для нас бути це таким цінним, дорогоцінним? Діслала в вайбері пані Альона з Харкова цілих 3 повідомлення. Вітаю, дороге Світле Радіо, аж цікава дуже тема щодо пророцтв. Багато можна міркувати щодо цього питання взагалі, та, зокрема, тих пророцтв, що зараз відбуваються. Мені зараз пала на думку, що треба завжди розмірковувати над пророцтвами, як писав апостол Павло. Також я згадала пророцтво Йони щодо Ниневії. Він зовсім не хотів пророкувати цьому грішному місту, навіть побіг в іншу країну від Бога. Але після того, як Бог дозволив йому перебувати певний час в череві риби, він змирився та пішов виконувати Боже доручення. Однак, незважаючи на те, що жителі в пості й молитви покаялися після його пророцтва про найближче знищення цього міста через гріхи людей, які там жили, сам пророк дуже засмутився через це, бо часто наші бажання не збігаються з волею Божою, і треба нам змирятися з нею. Також на пам'ять прийшло пророцтво із Старого Заповіту, яке згодом прочитав пророк Даниїл, де було сказано, що полонені євреї будуть звільнені з Вавилонського полону через 70 років. І Даниїл почав посилено молитися про це до Бога. Це говорить про те, що незважаючи на те, що пророцтво було правдиве, все одно треба молитися про це, що було сказано, і чекати з вірою, і слухатися тих умов, які там були сказані, щоб їх виконати. Бо будь-які пророцтва Господь може змінити чи навіть не виконати, якщо ми будемо слухняними Богові. Словила свою думку пані Альона. Будь-яке пророцтво Господь може змінити чи навіть не виконати, якщо ми будемо Богові слухняними. Було Боже слово, що Ниневія буде зруйнована. Люди покаялись, Господь це відмінив. Ще один допис написала пані Альона. Також можна згадати про ці пророцтва, де було сказано про створення країни Ізраїля. це дійсно відбулося в 1948 році, коли багато євреїв повернулися.

0: повернулися до Ізраїлі, дуже швидко проголосили про створення цієї держави. Слава Господу! В Біблії описано дуже багато пророцтв, і вони мають різний напрямок. З якою метою Господь давав людям ці пророцтва? Короткий підсумок. Пророцтва – це повідомлення або група повідомлень, які несуть інформацію про майбутні події. Термін, коли це може відбутися, буває різний – дні, роки, інколи навіть століття. Якщо Бог говорить своє слово, Він його виконає, тому що Боже слово є істинне. Але люди можуть мати вплив на те, щоб пророцтво якесь, яке стосується окремої людини, наприклад, чи міста, чи навіть народу, Бог може змінити свої наміри завдяки тому, що люди змінюють свої дії. Але є те, що Бог виконує. В Біблії є дуже багато пророцтв стосовно Спасителя, Господа Ісуса Христа. Яка мета? Попередити, щоб люди були готові дати надію. Проголосити Божий суд. Так, наприклад, робив пророк Йона, інші пророки. На мій погляд, пророцтва підтверджують те, що Бог знає все. Він від початку говорить те, що буде потім. Пророцтва, записані в Біблії, підтверджують, що Біблія – це Слово Боже. Це не вигадки людей. Вони щось писали, і коли через сотні років, десятки років це відбувалося, можна було перевірити, що це Боже Слово. І це дає надії, що і ті пророцтва, які ще не здійснилися, Бог їх виконає. Пророцтва служить підтвердженням попередньої дії. Виповнилися, здійсняться і майбутнє. І в кінці хочу запропонувати вам послухати уривок програми «Що є істина» пастора Церкви Християнська Надія, яка знаходиться в Києві, єпіскопа Валерія Миколаївича Решетинського.
1: Окрім Біблії, людство не має жодного правдивого джерела, яке відкривало б людям правду про майбутнє. Доктор Уілбер Сміт писав, «Біблія – це єдиний том, коли-небудь написаний людиною або групою людей, в якому ми знаходимо велику кількість пророцтв, які мають відношення до окремих народів, до Ізраїля, до всіх племен земних, до деяких міст і до приходу того, хто повинен стати Месією. В античному світі було немало спроб пророкувати майбутнє. Але в цьому діапазоні грецької та древньоримської, древньоєврейської літератури ми не виявили жодного конкретного пророцтва крупних історичних подій, які повинні здійснитись в майбутньому. Ні одного пророцтва про Спасителя, який повинен народитися між людьми. Магометанство, індуїзм, буддизм та інші не можуть казати жодного пророцтва про прихід Магомета, Будди або Конфуція, які були зроблені за сотні років до його народження. Тобто так і жоден засновник якого-небудь культу не має в своєму розпорядженні жодного древнього текста, який він конкретно сказав про його появу. В Старому Заповіті є більше 300 пророцтв про Месію, які з великою точністю всі виповнилися в Ісусі Христі. Є 29 пророцтв в Старому Заповіті, які були висловлені протягом 500 років, від 1000 до 500 року до Різдва Христового. І вони всі виповнились в один і той же день, день страждань Ісуса Христа. Приведемо деякі приклади. Наприклад, пророцтв, навіть чоловік мирний зі мною, на кого я покладався, який їв мій хліб, підняв на мене п'яту. Псалом 40:10, 54:12-14. Виповнення. Юда Іскаріот, який ізрадив його. Матфія 10:4. Між цими двома подіями пролягли тисячі років. Пророцтво. І скажу їм, якщо хочете, то дайте мені платню мою, якщо не хочете, не давайте. Та вони віддали в платню мені 30 серебряників. Пророк Захарія, 11:12. Виповнення. І сказав, а що ви дасте мені, і я видам його вам? Вони запропонували за нього 30 серебряників. Матфія, 26:15. І також між цими подіями майже тисячу років. І таких прикладів можливо привести в Біблії ще сотні і тисячі. Іншими прикладами пророчої сили Біблії є пророцтва про окремі міста, наприклад, міста Тир, Вавилон, Сидон та багато інших. Всі старозаповітні пророки були переведені на грецьку мову ще за 250 років до Різдва Христового і зібрані так звану Септуагінту. Тобто абсолютно виключається можливість

0: записати пророцтво заднім числом. В Біблії дуже багато пророцтв, які вже виповнилися. Є багато пророцтв, які виповнюються в наші дні, і є багато пророцтв, які виповняться в близькому майбутньому. У Бога є певна ціль, коли Він давав пророчу звістку через пророків. І я віддавна звіщав про минуле, і з уст моїх вийшло воно, і розповів я про нього, раптово зробив і прийшло, тому що я знав, що впертий ти є. То і звіщав я віддавна тобі, і ще коли прийшло, розповів я тобі, щоб ти не говорив, мій божок це зробив, а про це казав мій бован та мій ідол. Ти чув, переглянь усе це, і ви хіба не визнаєте цього? Пророк Ісаїя, 48 розділ, 3-7 вірш. Таким чином, сам факт існування пророцтв в Біблії ще раз свідчить всьому людству про Божу любов, яка тут проявляється як Боже попередження. І в любому випадку Бог дає можливість кожній людині зробити власне дослідження, щоб переконатися, що це є істина. Будь ласка, проведіть історичні, археологічні, в кінці кінців математичні дослідження біблійних пророцтв, і ви переконаєтесь, що це є істина. Виникає велике здивування з того приводу, що людство легко відкидає пророчу силу Біблії і шукає собі провіщення в омані. Навіть самий критичний скептик не в змозі знехтувати цю пророчу силу Біблії. Найбільш поширеним пророцтвом, яке виконується в наші дні, є пророцтво про Ізраїль. Тому не даремно Ізраїль сьогодні є світовим годинником, по якому ми можемо пізнати дні останнього часу. В Старому Заповіті багато пророцтв і про долю Ізраїля. Бог попереджав Ізраїль, що якщо він не буде покірний Богу, то Бог розсіє їх по цілому світу. І ці пророцтва повністю виконалися. Ще в першому столітті після страти Христа Ізраїль лишився своєї історичної батьківщини. Була знищена його державність, був знищений храм, і він був розсіяний між всіми народами. Але Бог обіцяв в останні дні знову зібрати Ізраїль, повернути йому землю, державу. Ця подія виповнилась в 1948 році і продовжує виконуватись і по сьогоднішній день. Ізраїль розквітає, перетворюючи пустелю квітучий сад. На час також виповнюється багато пророцтв про ознаки останнього часу. Своєрідною пророчою силою Біблії є також і той факт, що древні біблійні відкриття про устрій Всесвіту, його походження та функціонування все більше і більше співпадають з досягненнями та поясненнями сучасної науки. Ісус підкреслював, що небо і земля пройде, а його слово не пройде. Отже, з такою точністю, з якою виповнились всі здійснені пророцтва, точно з такою точністю виконуються біблійні пророцтва і в наші дні, і точно з такою точністю виконуються всі пророцтва останніх днів, а також майбутнього всього людства. І більше того, така точність і об'єктивність і істину має всі відкриття Біблії і про духовний світ, про існування людини після її фізичної смерті, про існування раю, де люди вічно будуть перебувати в славі Божій, а також існування ада, де людина грішна буде вічно в муках. Хіба цих аргументів не вистачає, щоб зробити правильний висновок? Отже, шукаємо істину, адже це коштує всього вічно життя людини.
1: Валерій Миколаївич Решетинський, автор програми «Що є істина», уривок з цієї програми ви почули стосовно пророчої сили Біблії. Підводячи підсумок, навіщо потрібні пророцтва? Якщо в Біблії написана правда стосовно фізичних подій, то ми можемо без сумнівів вірити тому, що говориться в Біблії і про духовне життя. Тому так важливо довірити своє і теперішнє, і своє майбутнє життя тому, хто єдиний, завжди говорить правду, щоб у вашому житті, щоб у моєму житті виповнились добрі Божі обітниці, його пророчі слова. Тож, рішення за вами – довіритись Слову Господа чи прийняти своє рішення, і тоді і наслідки будуть відповідні. Бог свої пророцтва говорить для того, щоб люди знали його плани. Його плани – це благо для землі. Навіть незважаючи на те, що Адам і Єва зрішили, відразу тоді в Едемському саду пролунало перше пророцтво. Прийде Спаситель, прийде Викупитель, прийде той, хто помре за гріхи людей. І якщо ви ще не довір.

0: своє життя Господу, розмірковуйте, чи треба це зробити, Бог нагадує сьогодні, довір мені своє життя. Як Бог виконав те, що було записано раніше, як вже прийшов Спаситель, Бог виконає і те, що ще очікує віруючих попереду, життя вічне з Господом на небі. Прийміть і вирішення довірити Богу своє життя і жити з ним вічно.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо Еммануїл. От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо Еммануїл, дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна. Дуже вдячна я передачам по радіо Еммануїл. Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо Еммануїл, я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

радіо «Еммануїл». У Києві 5 година. Ранок уже близько.

Святий Господь, Ти сказав Слові Своєму, що стріли не досягнуть тим, хто вірить в Тебе і надіється. І ми народ Твій, Господи. Тому нехай це зло відійде від нас. Нехай задуми ворогів і рада нечестивих, вона буде посоромлена, тому що на це Твоя воля. Нехай зупиниться це кровопролиття, Господи, і діти повернуться додому і просто воз'єднаються сім'ї, Господь. Нехай Слово Твоє пошириться в ті серця, де ще нема Тебе, Господи, щоб кожна людина пізнала, що Ти є Бог, і на Тебе тільки надія. Ми надіємося на Тебе. Господи, я молюся в цей день також за тих синів, які там зараз, під обстрілами, Господи, які зараз просто в небезпеці, збережи їхнє життя, Господь, чудом Твоїм, Боже мій, во ім'я Ісуса Христа. Нехай зброя, яка направлена на них, не матиме успіху. Тато Небесний, ми дякуємо Тобі за цей оберіг, за те, що Ти зберіг нашу країну і бережеш до сьогоднішнього дня, Господи. І велика подяка Тобі за тих людей, які там на фронті, Господи. Всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Вони обрали смерть, а не зречення. Віру, а не страх. І воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Північна Корея. Селяни Гоксану. Мала караока дівчина звела голову до своєї матері. Як вона вирішить? Того ранку матір малої дівчинки, їхнього пастора і ще 26 людей у її рідному північно-корейському селі Гоксан зв'язали і повели до крикливої ватаги комуністів. Один з охоронців наказав пасторові Кіму та решті християнам: «Зречіться Христа, бо помрете!» Слова опекли дівчинку. Як вони могли просити її зректися Христа? У глибині серця вона мала певність, що Христос є. Всі вони стиха відмовилися від пропозиції комуністів. Тоді військові почали кричати до батьків: «Зречіться Христа, бо ми повісимо ваших дітей!» Дівчинка звела голову до своєї матері. Вона схопила її за руку, знаючи, як сильно мама любить її. Матір нахилилася і впевнено та спокійно прошепотіла: «Сьогодні, моя любове, я побачу тебе на небі!» Усіх дітей повісили.

0: 300 вірних вивели на вимощену дорогу і змусили лягти перед величезним котком. Комуністи дали їм останній шанс. «Зречіться Христа, або ж вас розчавлять!» Християни вже віддали своїх дітей, дороги назад не було. Коли загудів двигун важкого механізму, селяни тихо співали: «Більше любові, Христе, тобі! Більше любові тобі! Більше!» Це те, що дав їм Бог, коли послав свого Сина. Більше! Це те, що дав їм Ісус, коли Його розіп'яли. Більше! Це те, що дають вірні лише з любові до Христа. Вони хочуть дати більше тому, хто скільки дав їм. У цьому меркантильному світі, який готовий віддавати тільки тоді, коли його змушують до цього, вірні встановлюють новий стандарт. Більше любові тобі. Це більше, ніж слова у збірнику традиційних гімнів. Це спосіб життя без обмежень. Кожен день – це шлях пошуків нагоди віддати більше любові Ісусові. Деяких вірних цей шлях привів до смерті. Для інших більше любові тобі означає фінансову жертву. А що слова «більше любові тобі» означають у вашому буденному житті?
1: Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне.
2: Євангеліє від Івана, 3 розділ, 16 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо».

0: Сьогодні 9 вересня. Праведність підносить народ, а беззаконня – сором для народів. Книга приповістей, 14 розділ, 34 вірш. Дорогі слухачі, нехай ваше життя буде сповнене праведністю, яка принесе благословення не тільки вам, але й вашому оточенню. Працюймо над тим, щоб бути чесними та справедливими в усіх своїх діях.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: з нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів Радіо Еммануїл, бо якби ми їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16 з половиною років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
1: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: день, коли я взивав до тебе, ти почув мене і вселив у душу мою силу.
1: Псалом 137, 3-й вірш.

ви чуєте знайому музику. Отже, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, шановні слухачі. Сподіваємось, ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів, отже, влаштовуйте зручніше. Сьогодні ми продовжуємо розгляд чудової книги Нового Завіту, відомого послання апостола Павла до римлян. А тема нашої зустрічі – «Закриймо ворота». Отже, запросимо вчителя. Йому слово. –

Ласкаво запрошую вас на чергове заняття з вивчення послання апостола Павла до римлян. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду третього розділу, я хотів би підвести деякі підсумки. Пам'ятаєте, у першому розділі послання Павло ставив питання, чи є на землі людська істота, яка б не згрішила? Схоже на те, що у 20-му вірші першого розділу він сам відповідає на своє питання і каже: «Ні, кожен знає, що таке світло, і те, як люди живуть, знаючи про нього, є дуже важливим. Саме тому люди і не мають вибачення». Стосовно цього світла є один незаперечний факт. Стосовно нього ми маємо гарно поміркувати. Кожного з нас будуть судити згідно того світла, у якому він жив. У другій частині другого розділу послання Павло каже, що на суді нікому з нас не будуть зараховані наші привілеї. Суд Божий буде ґрунтуватися на справах. В уривку з 25 по 29 вірш Павло згадує про обрізання декілька разів. Обрізання ж, бо показує приналежність до єврейської нації так само, як хрещення свідчить про приналежність до християнства. Отже, те ж саме, що хрещення означає для християнина, те ж саме обрізання значить для єврея. Саме таким чином вони і самовизначилися як євреї. Але сьогодні, коли йдеться про обрізання чи про хрещення, люди вважають, що ці символи виконують найважливішу місію у їхньому житті. Вони думають, все, що мені потрібно зробити, це пройти цей ритуал, а потім я буду продовжувати жити так, як жив раніше, і ніколи вже більше не згадаю про Христа. Все, що мені потрібно, я вже отримав, адже я пройшов ритуал. Я вважаю, що це дуже хитра думка диявола. Написано, щоб ми не ставилися зневажливо до його хитрощів. Я переконаний, що подібними думками він просто намагається збити нас з правильної дороги. Йому на руку те, щоб ми думали, що завдяки ритуалу зможемо отримати все, що нам потрібно. Але ось що намагається сказати нам Павло у другому розділі. На суд Божий будуть винесені ваші справи, а не ваша приналежність до чогось. Ісус постійно казав про це. Розгляньте його слова в Євангеліях. Особливо ж увагу приділіть 21-му розділі Євангелії від Матвія. Ісус так багато каже про справи і так мало про приналежність та походження. Представники ж тогочасної релігійної верхівки були просто знавцями у питаннях походження, але майже не торкалися питання вчинків. Ісус же являв їм повну протилежність. Павло згоден з Ісусом, коли торкається розгляду цього питання у цьому посланні. Отже, коли ми дістаємося третього розділу, ми читаємо продовження діалогу. Павло уявляє, що його співбесідник, цей вороже налаштований опонент, ставить йому питання. Добре, яка користь від обрізання і які привілеї мають євреї? Це дуже гарне питання. Дійсно. А в чому ж полягає привілей духовної приналежності або ж походження? Зараз я маю на увазі нас, як дітей Божих. Що доброго отримали ми, Божий народ? Павло у багато способів намагається відповісти своєму співбесіднику. Але найголовніше у його відповіді ось що. Він каже, що євреям були довірені слова Божі. В 4-му розділі Євангелія від Івана автор розповідає про те, як Христос зустрівся з жінкою, самарянкою, і сказав, що спасіння від євреїв. Ніколи цього не забувайте. Спасіння прийшло у світ через єврейську націю. Я називаю це об'явленням єврейської християнської правди. Євреї важливі ще й тому, що новому завіту передував старий завіт, і саме через євреїв прийшло спасіння. З єврейського народу з'явився і Спаситель, Месія. Коли Бог вирішив стати людиною і прийти у цей світ,

Він не просто вирішив стати чоловіком. Зараз в світі переважають люди східного типу. Отже, лише уявіть, як би почувалися вони зараз, якби Ісус вирішив обрати саме одну з їх національностей. Але Ісус обрав не європейців, не негрів і не китайців. Він обрав стати євреєм. В англійській є така приказка. Дивно, що Бог обрав стати євреєм. А хіба справді це не дивно? Навіщо Бог вчинив так? Ну, він взагалі нікого не запитував про це. Перед тим, як він вирішив прийти у цей світ у ролі Бога-людини, він спеціально для цього послав у світ особливих людей. А Аврааму, батьку всіх цих людей, він сказав: «Через тебе благословляться всі народи землі». Він знав наперед все, що через Авраама, через його нащадків, у світ прийде Месія, і спасіння з'явиться у світ через євреїв. Павло говорить, що це сама головна річ. Він каже, що основний привілей євреїв, найголовніше в їх нації, те, що Слово Боже було доручене їм. Їм була доручена відповідальність охороняти Слово Боже. Термін «Слово Боже» звучить як «логос». Воно є синонімом грецького слова «слово». Головна ідея цього уривку присвячується тому, що Слово Бога було призначено євреям, і у світ воно прийшло саме через цей народ. Це означає, що нам треба знову звернутися до Старого Завіту. Мене дивує, що люди ігнорують Старий Завіт. Під час нашого навчання у міні-біблійному класі багато хто звертався до мене з проханням і казав: «Сповістіть мене, коли ви закінчите розгляд Старого Завіту і перейдете до Нового, тоді я також продовжу навчання». Людям зовсім не подобається Старий Завіт. Мені шкода цих людей. Є певний сенс у тому, що чисте Боже Слово міститься саме у перших п'яти книгах Біблії. Ці п'ять книг Біблії розповідають про історію ізраїльського народу. Потім слідує великий уривок, що розповідає про пророків, які проповідували упродовж часу, про який розповідають перші п'ять книг Біблії. А потім ми знаходимо збірку віршів. Книга псалмів та книга притчі входить до цього збірника. Отже, в п'яти перших книгах Біблії міститься чисте Слово Боже. Це найважливіші книги у Біблії. Вони являють собою наріжний камінь усієї Біблії. Саме на цьому і концентрує нашу увагу Павло, коли каже, що Бог дав світові своє слово через євреїв. Як це чудово! І разом з тим, як це трагічно! У п'ятому розділі Євангелія від Івана Ісус робить таку заяву перед релігійними лідерами. Він каже: «Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя». В останньому розділі Євангелія від Луки Ісус каже, що все те, що написане у книгах закону, у пророків та в книзі псалмів, все це про нього. А далі він каже неймовірну річ. Ісус розповів їм один факт стосовно Євангелії, і написано, що тоді вони вперше зрозуміли її. Саме тому автор псалму, продовжуючи молитву, пише: «Покажи мені правду, яка міститься у твоєму слові, яка міститься у твоїй книзі». Це саме те, про що розповідає Біблія. Вона вся про Христа. Біблія – це засіб, який має допомогти отримати нам стосунки із живим Христом. Євреї не зрозуміли цього. А чи розумієте це ви? Чи той факт, що про вас згадується у книгах Біблії, у багатьох її віршах, викликає у вас відчуття гордості? Але чи зрозуміли ви, про що саме розповідається книга? Євреї так і не зрозуміли. Чи ж їх зневіра не робить вірність Бога марною? Ні, Бог праведний. Людина ж неправдива. Але ось якого висновку ми можемо дійти стосовно цього уривку. Бог був лояльним та тактичним через те, що більшість євреїв не прийняли Христа, коли прийшов. Але що це означає, що Божі обіцянки марні? Чи ж це означає, що Божа робота по спасінню світа також марна? Павло каже ні. Він каже, що Бог залишається правдивим, навіть якщо всі інші люди сповнені неправди. Я вважаю, що це також дуже важлива думка цього уривку. Бачите, це правда і для нас, і для євреїв. Бог створив план, згідно якого він мав принести у світ спасіння через євреїв. Спаситель також мав прийти у світ через єврейський народ. Євангелія прийшла у світ через євреїв. Згідно

0: Ну, Божого плану, також саме євреї мали євангелізувати людей всього світу. Бог бажав цього. Чи означає це, що у супротивному випадку у світі не з'явилася б Євангелія? Ні, Божий план за будь-яких обставин виконався б. Хто програв би у цій ситуації? Бог? Ні. Програли б євреї. Саме цієї теми і торкається Павло. Для того, щоб краще проілюструвати свої слова, Павло наводить приклад 32-го псалму. Отже, між тогочасним перекладом та сучасним перекладами існує деяка різниця. Чи пам'ятаєте ви 51-й псалом, де Давид сповідав свій гріх? Там Давид визнає гріх перелюбу, а потім гріх вбивства. Цим гріхам не було ніякого вибачення. Це були просто жахливі гріхи. Протягом цілого року Давид жив цим гріхом, і з псалмів дізнаємося про те, що цей рік був найсумнішим у його житті. Ми читаємо про те, що Давид не молився цілий рік. Цілий рік він не прославляв Бога, хоч завжди прославляння було невід'ємною частиною його життя. До цього він невпинно прославляв Бога. Але якось прийшов до Давида пророк Нафан. Він вказав на нього пальцем і звинуватив його у гріху. Давид сповідався. Якщо ви не знаєте, як сповідатися у гріху, прочитайте 51-й псалом. І нехай молитва Давида стане вашою молитвою покаяння. Якщо ви помолитеся цією молитвою, ви також зробите неймовірну роботу. Упродовж своєї сповіді Давид сказав одну чудову річ. У Біблії написано: «Тобі одному, тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукаве вчинив. Тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм». Що Давид намагався сказати цим? Цей уривок важче зрозуміти у псалмі, аніж у посланні до римлян. Давид був людиною по серцю Божому. Він був найбільшим Божим чоловіком, який жив коли-небудь на землі. Я маю на увазі те, що він був доброю людиною. Він був святим. Він жив з таким відчуттям, яке має людина, яка живе у абсолютному єднанні з Богом. Але Давид відчув це ще за 1000 років до народження Христа. Незважаючи на всю свою духовність, він чинив гріх перелюбу та вбивства, і у такому стані він прожив цілий рік. Коли ж Давид визнає свій гріх, цим він демонструє неабияке розуміння свого вчинку. «Ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то нелюбе воно тобі буде. Жертва Богові – зламаний дух. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже». Бог має вищі вимоги до лідерів, аніж до всіх інших людей.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса. ТОВ ТРК МЛУ, абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Господь моя сила та щит мій. На нього надіялось серце моє, і він мені допоміг. І втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його.
1: Цитата з Біблії.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 9 вересня.
1: Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьте обережні зі своїми словами, та не говоріть зайвого.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Чи замислювався ти коли-небудь про сенс буття? Чи знаєш ти, що на тебе чекає за межею життя? І в чому, власне, сенс цього життя? Можливо, це глобальні питання. Однак життя, прожите без відповідей на ці питання, не може бути повним. Ти можеш бути успішним, мати гарних дітей, батьків, велику родину, впевненість у завтрашньому дні. Однак, що буде з тобою, якщо одного дня все це зміниться? А такий день буде в житті кожного з нас. Одного разу все скінчиться, задля того, щоб знову початися. Однак початися зовсім в іншій якості. Ти можеш бути безмежно щасливим або безмежно нещасним у цьому новому вічному існуванні твоєї безсмертної душі. Жоден з нас не знає, коли в нашому житті наступить той день, після якого ми вже нічого не змінимо. Однак кожен з нас може бути готовим до нього, бо той, хто є автором творіння, завжди чекає тебе, любить безмежною любов'ю. І зараз він чекає тебе. Війди в радість твого небесного Отця. Промов зі мною молитву покаяння. Промов щиро від серця. І той день, якого ти до сьогодні чекав з острахом, колись стане для тебе днем найважливішої події в твоєму житті. Тож помолимось. Господь, я звертаюсь до тебе сьогодні в молитві. Я приходжу до тебе. Прощу, прости мені мої гріхи. Прости мене. Очисти, покрий, Господи, своїм покровом. Я визнаю тебе моїм Господом і розпочинаю життя спочатку. Та ввіряю моє життя у твої руки. В ім'я Господа, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.

0: Ваша Світла Радіо Сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як ми читаємо Біблію? Читаючи будь-яку книгу, ми так чи інакше ставимо себе на місце дійових осіб. А інакше як ми можемо співпереживати, співчувати, співстраждати? У будь-якому випадку ми вникаємо у те, що читаємо, і стаємо головними героями подій, про які написана книга. Читаючи, як брати зрадили Йосипа і продали його у рабство, ми співчуваємо йому, думаючи, чи змогли би ми витримати зраду, як це зробив Йосип. Або читаючи про те, як Давид переховувався від Саула, хоча й міг неодноразово його вбити, ми думаємо, а чи змогли би і ми так себе повести? Тому ми переживаємо усе, про що написано в Біблії, страждаємо з Іовом, судимося із Богом, думаючи, що це несправедливо переживати такі муки. Усе це тому, що ми маємо уяву, якою нас наділив Господь. Так ми можемо увійти своїм розумом, серцем, почуттями у положення іншої людини. Ми переживаємо усі події із Біблії своїм серцем. Уява є в кожної людини, вона у нас закладена. Саме для цього Ісус Христос на Голгофі публічно був розіп'ятий, а перед тим був спотворений більше за будь-яку людину лик його, і вигляд його більше за синів людських. Дивлячись на Христа на хресті, ми очищаємося. Павло говорив, «Бо я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа і то розп'ятого». А також «Я співрозп'явся Христові». Це коли, дивлячись на Ісуса, ми не просто співпереживаємо. Нам болять Його рани в нас. І ось тоді рани Ісуса очищають нас від усякого гріха. Це відбувається лише за рахунок уяви, не за рахунок глибоких знань. Павло докоряв галатам, «О, нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий». Тобто, якщо ви бачите біль Христа, його рани, його скорботу і смерть, ви просто не можете грішити. Віра і уява дуже пов'язані. Наприклад, причастя, що це? Написано, бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб цей і п'єте чашу цю, смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде. Тобто смерть Христа ставить нас на місце і зміцнює нашу віру, коли ми через уяву розуміємо, як Ісусу пробивали руки цвяхами, як кров заливала Його очі. Саме через уяву болем Ісуса Христа ми і зцілюємося.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг у розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Імануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 18.
2: І він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи.
3: У місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: «Оборони мене від мого супротивника». Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: «Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені».
2: І промовив Господь:
3: «Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру?»
2: А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів.
3: Два чоловіки до храму війшли помолитись. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про себе: «Дякую, Боже, тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюдні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю». А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: «Боже, будь милостивий до мене, грішного». Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться.
2: До нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся. А учні, побачивши, їм докоряли. А Ісус їх покликав та й каже:
3: «Пустіть дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не ввійде».
2: І запитався його один із начальників, говорячи:
4: «Учителю добрий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя?»
2: Ісус же йому відказав:
3: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді: не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір».
2: А він відказав:
4: «Усе це я виконав від юнацтва свого».
2: Як почув це Ісус, то промовив до нього:
3: «Одного тобі ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш, і вбогим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та йди вслід за мною».
2: А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, що той засумував, то промовив:
3: «Як тяжко багатим увійти в царство Боже! Бо верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже царство війти».
2: Ті ж, що чули, спитали:
4: «Хто ж тоді може спастися?»
2: А він відповів:
3: «Неможливе є людям, можливе для Бога».
2: І промовив Петро:
5: «От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом».
2: А Ісус відказав їм:
3: «По правді кажу вам, немає такого, щоб покинув свій дім, або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства, і не одержав би значно більш цього часу, а в віці наступнім – життя вічне».
2: І взявши 12, промовив до них:
3: «Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що писали пророки про людського сина, бо він виданий буде поганим, і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і збичувавши, уб'ють його, але третього дня він воскресне».
2: Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була – сказаного вони не розуміли. І сталось, як він наближався був до Єрихону, один невидющий сидів при дорозі і просив, а коли він прочув, що проходить народ, то спитався:
6: «Що це таке?»
2: А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати і казати:
6: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною!»
2: А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк, а він іще більше кричав:
6: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!»
2: І спинився Ісус, і привести його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то він запитався його:
7: «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?»
2: А той відповів:
6: «Господи, нехай стану видющим!»
2: Ісус же до нього сказав:
7: «Стай, видющий, твоя віра спасла тебе!»
2: І зараз видющим той став, і пішов вслід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом, тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як розпізнати здібності і таланти дитини». Господи, я приходжу до Тебе з клопотанням про дари і таланти моїх дітей. Я знаю, що в кожному з них живе дух творчості, адже вони створені за образом і подобою Творця, Творця неба і землі. Я прошу Тебе, Отче, відкрий нам з чоловіком, а також і нашим дітям їхні здібності та що конкретно можна зробити для їхнього розвитку. Допоможи дітям дивитися на себе, як на людей, які щедро обдаровані Тобою. Нехай Дух Святий допоможе їм зрозуміти і розвивати свої здібності. Нехай ці дари і таланти будуть виявлені і використані для допомоги іншим людям. Боже, я бачу, що синові дуже подобається брати на себе відповідальність

сестричок. Певно, він буде керівником. Старша донечка тягнеться до навчання, а молодша любить малювати. Всі вони такі різні і мають різні здібності. Допоможи розвивати їх у напрямі, вказаному тобою, і в час також визначений тобою. Адже ти наказуєш своєму слові проявляти різні таланти, подаровані нам по твоїй благодаті. Як тільки мої діти усвідомлять, що їхні здібності – це твої дари, то нехай ніщо, ні страх, ні комплекс меншовартості, ні невпевненість в собі не зможуть завадити їм використати дари і таланти для слави твоєї. Нехай вони почують тебе і виконають те, до чого покликані. Нехай їхні таланти не будуть розтрачені даремно. Я прошу тебе, Отче Небесний, відкрий їм, у чому головна справа їхнього життя, і допоможи бути успішними в цьому. Благослови справу їхніх рук, даруй здібність заробляти на життя будь-якою роботою. У твоєму слові сказано, талант у людини дає їй простір. Нехай їхня творчість і праця будуть належно поціновані людьми. Але більш за все прошу тебе про те, щоб дари і таланти моїх дітей, якими ти благословив їх, максимально послужили для твоєї слави. Я молилася в ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Господа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 11:29, Ефесянам 4:7, 1 Петра 4:10, Якова 1:17, 1 Коринтянам 1:4-7, 1 Коринтянам 12:4-11. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омерсіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі

0: Слухайте Світле Радіо.
1: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Це наша радість, це наше майбутнє, це наше сьогодення, наша втіха. Я сьогодні хотів би молитися за всіх дітей, особливо дітей побожних, віруючих людей, щоб ми були для них світлом і сіллю, щоб вони в нас бачили тебе і твій приклад, щоб вони відчували нашу любов і купалися нашій любові. Тому що тільки так, через цю любов, Господь, ти можеш привести їх до себе. Нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, на віки вічні. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

Ніч минає, світло вічне. Світле радіо Еммануїл. В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Словом поділиться Микола Савчук.
2: Книга «Буття», 35 розділ. Історія Іакова. «І сказав йому Бог, ім'я твоє Іаков, отнині ти не будеш називатися Іаковом, но буде ім'я тебе Ізраїль. І нарек йому ім'я Ізраїль. І сказав йому Бог, я Бог всемогущий, плодись і умножайся, народ і множество народов буде от тебя, і царі произойдут із чресел твоїх. Землю, яку я дав Аврааму і Ісааку, я дам тебе, і потомству твоєму по тебе дам землю сию». И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему Вифиль, и отправился из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла имя ему Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник. Этот нагробный памятник Рахили до сего дня. Тема проповеди сьогодні – пам'ятники. В цих 10 віршах, які ми з вами прочитали, на такому короткому життєвому проміжку з історії Іакова, ми бачимо одразу два пам'ятники, які йому довелося поставити. Перший пам'ятник – на місці зустрічі з Богом, на місці Божої слави, на місці Божих переживань, де він чув Бога, де Бог явився йому, у Вифілі. А другий пам'ятник – біля Віфлеєму, надгробний пам'ятник для його дружини Рахілі. І Біблія показує нам, що короткий проміжок часу є пам'ятник один, є пам'ятник інший. Та я хотів би звернути увагу на саме походження слова «пам'ятник». Пам'ятник від слова «пам'ять». Від слова «пам'ять». Але слово «меморіал» від слова «меморія», від здається, латинського слова «пам'ять». Пам'ятник – це щось, що повинно нам нагадувати про подію, яка відбулася. І з давніх давен, і в Біблії це зустрічається, люди ставили пам'ятники. І так пам'ять. Про що я хотів би сьогодні поговорити, браті і сестри? В кінці ми будемо мати молитву, молитву за нашу пам'ять. Я хотів би поговорити сьогодні про те, що Бог дав нам пам'ять не випадково. Що пам'ять – це великий дар. І цим даром потрібно вміти користуватися, керувати, управляти, для того, щоб вона діяла відповідно до Божих задумів, Божого плану. Коли я вивчав психологію, нам розповідали дуже цікаві речі про пам'ять. Виявляється, пам'ять – це здатність запам'ятовувати абсолютно все, з чим ми зустрічаємося. Насправді, якби ми могли докопатися до всього масиву інформації, яку зафіксував наш мозок за життя, то ми б побачили, ніщо із того, що ми бачили, чули чи сприймали, не пропало. Воно запам'ятовано і складено там в архіви. Нам розказували, що навіть були такі випадки, що людина мимоволі чула якусь інформацію. Вона навіть не зафіксувала її, вона навіть не запам'ятала, що вона це запам'ятала. Але ця інформація відклалася, і потім в потрібний момент раптом ця інформація могла з'явитися десь звідти, скажімо так, з підсвідомості, з того неусвідомленого масиву інформації, який вже там є. Все, що ми бачимо, все, що ми чуємо, нікуди не зникає. Воно фотографується, записується, воно десь там є. Розказували про одну жінку, яка через хворобу впала в кому і, лежачи в комі, почала говорити на давньоєврейській мові, яку ніколи не могла вчити, яку ніколи не могла знати. І коли почали досліджувати, це науковий факт, і дізнаватися, звідки вона цитує поеми давньоєврейською мовою, то виявилося, що вона колись працювала хатньою помічницею, прибиральницею в домі професора, який вивчав лінгвістику, і вдома, в якого звучали тексти на давньоєврейській мові. І вона просто, підмітаючи там, витираючи пилюку, чула, навіть не звертаючи на це увагу, воно десь зафіксувалось в пам'яті, коли трапилась кома, якісь механізми в голові спрацювали, і воно вийшло на поверхню. Можете собі уявити, браті і сестри? Що таке

Пам'ять. А тепер, що таке пам'ять в нашому розумінні цього слова? Пам'ять – це та верхушка, яка всплила на поверхність. Ми ж з вами не все пам'ятаємо, правда, з того, що ми бачили, чули? Це те, що вийшло на поверхність. І тепер зауважте один момент. Наш розум працює так, що на поверхність впливає тільки якась частинка. Частинка хороших фактів, які ми запам'ятали, начебто, поганих фактів. І розум вибірку робить сам. Він сам вибирає, що його більше вразило і що ми будемо пам'ятати. Що залишиться в осознаному цьому форматі пам'яті. Це надто серйозний процес, щоб залишити його просто так на самочок. Те, що я буду пам'ятати із всього масиву інформації. Я вірю, що Бог не хоче, щоб це відбувалось просто так. І тому у всі часи люди ставили пам'ятники. Я хочу сьогодні говорити про пам'ятники в нашому мисленні. Про те, що Бог дав нам право деякі речі запам'ятати і поставити зарубки в своєму розумі. Врізати собі в пам'ять. Я хочу пам'ятати це. Не те, що мені мій розум просто відбере. Бо давайте будемо чесними. Які факти ми запам'ятовуємо легше? Хороші чи погані? Погані. На цьому працюють всі новини. Як в минулому журналіст, скажу вам, принцип всіх новин. Хороша новина, то погана новина. Кому вона інтересна? А от погана новина, хороша новина. Так працює наш розум. Тому погане він запам'ятовує сам по собі. А от щоб запам'ятати хороше, потрібно ставити пам'ятники нашому розумі. І так три поради, браті і сестри. Перша порада. Пам'ятай втрати, але відпускай біль. До слова біль сюди можна додати гіркоту, ненависть, образи, помсту і так далі. Пам'ятай втрати, але відпускай біль. Ви знаєте, сама здатність дещо забувати, я так думав, Господи, а чого ми не пам'ятаємо всього? Ну, по-перше, тому, що воно нам було б не потрібно, правда? Ви уявіть собі, щоб жінка пам'ятала біль, яку вона переживає під час родів. Можете собі таке уявити? Здатність забувати біль, ті болючі переживання, це великий дар. І це прекрасно, що ми не все пам'ятаємо, що ми можемо дещо забути. Дивіться, що відбулося тут з Іаковом. Померла його дружина, померла Рахіль. І коли Рахіль помирала, ця смерть була дуже болючою. Вона помирала фактично під час родів. І вона встигла ще народити дитину, дати життя, навіть дати йому ім'я, і після цього померла. Вона назвала сина Беноні, що буквально означає «син мого нещастя» або «син мого болю». Уявіть собі, цей хлопчик народився, і мама, напослідок, так сказати, вибачте, з гробу благословила. Син мого нещастя, Беноні. Дивіться, що зробив батько. Батько вшанував пам'ять матері. Він вшанував пам'ять Рахілі. Він поставив пам'ятник. Він не хотів, щоб ця болюча подія в його житті, що те, що в нього була дружина, те, що вона померла, пройшло поза його увагою. Він пам'ятав, що він втратив найціннішу людину. Але він не погодився, щоб його дитина носила таке ім'я. Він пам'ятав втрату, але відпустив біль. Він перейменовує Веніаміна. Він перейменовує цього хлопчика і каже, ти будеш тепер не Беноні, його будуть звати Веніамін. Слово Веніамін буквально означає повну протилежність імені Беноні. Якщо Беноні – це син мого нещастя, то Веніамін – це син моєї правої руки, або буквально по-єврейськи – син мого везіння, син мого успіху, син моєї удачі. Повна протилежність. Я не буду, не дозволю нести біль цієї втрати, внести біль завжди з собою в своєму серці, і щоб цей біль відобразився на житті мого сина. Я сьогодні хотів би, щоб ми могли, проаналізувавши свою пам'ять, переглянувши те, що в нашій пам'яті залишило негативний слід, щоб ми могли прийняти рішення, що ми перейменуємо деякі речі, які нам довелося пережити. Оті речі, які носять ім'я, умовно кажучи, Беноні, оті речі, які, коли ми згадуємо про них, і коли вони приходять нам на розум, вони знов і знов занурюють нас у негатив, у переживання, у тривогу. Є такі речі, які не хочеться згадувати, а вони знову і знову згадуються. Ти не можеш прожити своє минуле заново, але ти можеш розставити акценти у своєму минулому інакше. Ти можеш сказати, так, я пам'ятаю смерть своєї рідної близької людини. Так я пам'ятаю це нещастя, яке трапилося особисто зі мною. Так я пам'ятаю, через що я пройшов. Але я... Замість того, щоб постійно оплакувати ці речі, я пам'ятаю, але я відпускаю біль. Бог, сам Бог, він вибирає, що він буде пам'ятати. Скажете, як? Так, Біблія каже, що Бог забуває гріхов і беззаконі їх, не воспам'яну болі. Він все знаючий, але деякі речі він свідомо вибирає не пам'ятати. Він свідомо вибирає, що він до цього не буде повертатись. Він цього не буде згадувати. Він не дозволить цим спогадам знову і знову з'являтися перед його лицем.
І ми з вами створені по образу і подобі Божій. Маємо право від Бога вибрати, що ми будемо пам'ятати, а що не будемо. Другий пам'ятник, про який тут іде мова, або фактично

по хронології, перший – це пам'ятник у Вифілі. Пам'ятник до надгробя Рахілі Іаков поставив в знак свого болю, в знак своєї втрати. А перший він поставив на місці перемоги. І тому друга порада, яку я сьогодні хотів би дати – став пам'ятники на місцях перемог. Життя як пряма. Ти сам вибираєш, які точки цієї прямої ти запам'ятаєш. Тобі потрібно згадувати, чим Бог тебе благословив. Тобі потрібно запам'ятовувати свідомо. Погане саме буде залізати в голову. А от хороше свідомо вибирати. Я про це запам'ятаю. От було гарне переживання. Я це запам'ятаю. Деякі люди навіть радять вести щоденники благословень, які Бог вам дав. Записувати кожну приємну річ. І тоді, коли тобі здається, що твоє життя чорне, тобі є пам'ятники, до яких ти можеш повернутися і сказати, почекай, але отут, отут були хороші речі. Давид, мені здається, він так пророче уявляє собі, що він сам овечка. Давид сам був пастухом, у нього був такий посох. Але він уявляє тепер себе на місці овечки. А Бог є його пастирем, який несе цей посох. І на цьому пастирському посоху Бога є список всіх чудес, які він зробив. Всіх перемог, які він здобув. Всієї слави, яку він явив. І Давид каже, коли я дивлюсь на цей посох, коли я дивлюсь на цей жезл, я бачу, скільки ти зробив раніше. Коли я згадую, які перемоги ти мені давав, я хочу сказати, це успокаює мене. Щоб находить хвиля смутку, находить хвиля тривоги, згадай, як Бог тебе благословляв. Знаєте, коли мені інколи здається, що все пропало, все погано, все не так, нічого не вдається, я починаю згадувати. А пам'ятаєш, 21 рік назад, коли тобі було 10 років, Бог прийшов до тебе в туберкульозний санаторій і зцілив тебе від цієї страшної хвороби. Пам'ятаєш цей момент? Ви знаєте, була маса молитв, коли я молився, і Бог не зцілив. Ну я хочу пам'ятати ті, коли я молився, і Бог зцілив. Було маса ситуацій, коли я проповідував, і люди не сприйняли те, що я говорив. Але я хочу пам'ятати всіх, хто покаялися, коли я проповідую мені Євангеліє. Знаєте, я вибираю пам'ятати добре, і я ставлю пам'ятники. І тепер, коли мені важко тепер, я можу вернутися назад і сказати, але тут було добре, тут було добре, тут було добре. Став ці пам'ятники в своєму розумі. Запам'ятовуй добре. І згадуй, коли тобі буде важко, те добре, що Бог тобі давав до цього моменту. То третя порада. Приготуй місце для нових чудес. Приготуй місце для нових пам'ятників. Ти ще мене не благословив, я ще не бачив відповідь, я ще не бачив зцілення, я ще не бачив чуда, але я вже готовлю, отут буде чудо. Я вже вірю. Коли ти дякуєш за те, що вже відбулося, це подяка. Але коли ти дякуєш Бога за те, чого ще немає, це віра. Пам'ятаєте, в Біблії є слово, що ми будемо сіяти зі сльозами, а пожинати з радістю. Коли ми сіємо, будь-що, коли ми сіємо, в землю, буквально, ми сіємо. Ми використовуємо серп чи ні? Щоб сіяти, використовуються одні інструменти, а щоб збирати урожай, використовуються інші інструменти. При сіянні є такий інструмент, як сльози в духовному світі. Коли ще нічого немає, у тебе проблема, перше, що ти робиш, це природне, ти плачеш. Ти сієш зі сльозами. Можливо, це стосується жертви зі сльозами, можливо, це стосується сіяння молитви, можливо, це стосується якихось зусиль. Ти стараєшся, ти прикладаєш зусилля, і інструмент правильного посіву – це сльози. Коли ти сієш, і ти відчуваєш, що це важко, це складно, це з болем, ти поливаєш посіяне сльозами. Но сльози не є інструментом пожинання. І я побачив, чому деякі люди весь час сіють, але так ніяк не можуть пожати. Тому що пожинати треба іншим інструментом. Серп, який пожинає жнива, це радість. Ти посіяв зі сльозами. Тепер, якщо ти хочеш пожати, починай радуватися. А, ще нічого не виросло. Ти радуйся. Ще нічого немає. Ти радуйся. Ще немає, де, в честь чого поставити пам'ятник. Но я вже поставлю камінець і скажу, тут буде пам'ятник, тут буде чудо, тут буде ісцілення, тут буде перемога, тут буде. Звідки ти знаєш? Бог мені обіцяв. Слово Боже мені про це говорить. Я буду жати з радістю. Через це ти ніколи не пожнеш, якщо ти плачеш. Коли ти плачеш, ти не можеш пожати, бо це не той інструмент. Сльози – це інструмент для посіву, а пожинати треба з радістю. Ти посіяв? Виправ свою голову, підніми свою голову, виправ свої плечі. Ти, Господь, тепер я буду радуватися.

Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

скажу би, поглочить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте, слово Боже.

0: Бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерти, і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша нехай уповає на Господа, бо Він – поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на Тебе.
1: Псалом 32, вірші з 18 по 22. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

0: заботитися. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про молодське життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалі. Театральна сцена з блиском вогнів і захоплюючими вибухами глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами. Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Незабаром батько мав вирушити у літнє турне, що включало в себе ярмарки по всій країні. Розалія з нетерпінням чекала цього часу. Вона мріяла вибратися з понурого дохідного будинку і знову оселитися в своїй кибиці, де могла спокійно читати і молитися, дихати чистим сільським повітрям, бачити квіти, птахів і дерева, знову зустрітися з Тобі і продовжити навчати його читанню. Думки про це приносили Розалі величезне задоволення. Лише Беціен ставало все сумніше, по мірі того, як наближався цей час. «Ну от», – повторювала вона знову і знову, – «що ж я буду без тебе робити? Хто ж буде читати мені Євангеліє?» Від цих думок очі дедолашної Беціен наповнювалися слізьми, її старі зношені чоботи шаркали ще сильніше. Але разом з тим вона знала, що коли Розалія поїде, добрий пастир залишиться з нею і буде надалі любити її. Якось вранці, коли Розалія була на своєму горищі та спокійно читала новий заповіт, двері тихенько

зачинилися, і на порозі з'явилася Бетсі Енн. Вона була дуже схвильована. Увійшовши до кімнати, вона сіла на один із ящиків. «Що трапилося, Бетсі Енн?» – поцікавилася дівчинка. «Ну от», – промовила служниця, – «мені так шкода». «Що таке?» – запитала Розалія. «Якби тільки це була не вона, я б так не непокоїлася», – почала розповідати Бетсі Енн, – «але це вона. Я не можу розповісти тобі, яка це жінка. Іноді вона просто жахлива, я дуже хвилююся». «Хвилюєшся через що?» – запитала Розалія. «Я давно здогадувалася про це», – сказала Бетсі Енн. «Але вони так ретельно це приховували, що я не була повністю впевнена. Тепер я знаю напевне, і від цього хвилююся ще більше. Розкажи мені, будь ласка, Бетсі Енн», – почала благати дівчинка. «Добре, Розалія», – відповіла служниця. «Мабуть, я тобі відразу все розповім. У тебе незабаром буде мама». «Що?» – вигукнула дівчинка. «Мама, нова мама. Вона збирається стати місіс Август Джойс». «О, Бетсі Енн», – схлипнула маленька Розалія. «Що ж мені тепер робити?» «Я ніколи раніше так не страждала», – зізналася служниця. «Хазяйка непогано ставилася до тебе до цього дня, але незабаром вона стане зовсім іншою, от побачиш. Боже мій, на жаль, мені час іти. Мені потрібно ще багато чого зробити до її повернення, і мені дуже важко надолужувати втрачене. Якщо зараз згаю час, у Розалії, дарма я розповіла тобі про це», – додала вона, чуючи плач дівчинки. «Ні, краще мені знати», – промовила Розалія. «Дякую, люба Бетсі Енн». «Мені дуже шкода», – сказала служниця, розпускаючись вниз сходами. «Я така велика і сильна, а вона така маленька і слабка. Мені так шкода». Після відходу Бетсі Енн Розалія залишилася на самоті зі своїми гіркими думками. Всі мрії про тихо і спокійне життя в кибитці провалилися. Тепер вона або залишиться жити у великому дохідному будинку, або якщо поїдуть виступати на ярмарках, хазяйка будинку стане також і хазяйкою кибитки. Як їй тоді вдасться зберегти свій дорогоцінний медальйон і лист? Як зможе вона зберегти їх від зацікавленого погляду хазяйки? Яким нещасним уявлялося Розалі її майбутнє? Їй здавалося, що тепер вона від своєї тітки Люсі далі, ніж коли-небудь раніше. Як зможе вона виконувати все, про що просила її матір? Читати Біблію, молитися і більше дізнаватися про доброго пастиря? Життя тепер здавалося Розалії понурим і темним. Сонце поблякло для неї, і все стало холодним і безжиттєвим. На деякий час вона втратила надію і віру. Вона думала, що добрий пастир цілковито забув про неї, дозволивши цій новій біді звалитися на неї. Вона дуже боялася, що виросте поганою розпусною жінкою і ніколи не зможе знову побачити свою матір. Деякий час вона плакала, з кожною хвилиною почуваючи себе все більш нещасною. Але потім простягла руку до свого маленького Євангелія, щоб подивитися, чи зможе вона знайти там що-небудь, щоб утішити себе. Вона почала швидко перегортати сторінки, точно не знаючи, де й слід читати, коли слово «вірці» раптом привернуло її увагу. З того часу, як на ярмарку їй подарували картинку, їй більше за все подобалися уривки, в яких говорилося про Господа, як про пастиря, і про його дітей, як про овечок. Саме на такий вірш впав її погляд того скорботного дня. «Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідом вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки». Ці слова заспокоїли і втішили нещасну дівчинку, ще от тому, як вона почала розмислювати над ними. Але коли вона почала обдумувати кожне слово прочитаному уривку, як вона завжди робила, то виявилося, що це саме те, чого вона потребувала найбільше тієї хвилини. «Вівці мої, це слова доброго пастиря», – розмислювала Розалія, – «який говорить про своїх овець. Вівці мої, так він їх називає. Я одна з них. Сподіваюся, що так. Я просила доброго пастиря знайти мене і гадаю, що він почув мою молитву. Мого голосу слухають вівці мої». «О, будь ласка, добрий пастире», – сказала маленька Розалія, – «дозволь мені почути твій голос. Допоможи мені».

виконати всі твої повеління і завжди догоджати тобі. І я знаю їх. Я рада, що добрий пастир знає мене, подумала дівчинка. Тому що, якщо він знає про мене, то йому відомо, наскільки я схвильована і стривожена. Він знає все про одруження мого батька і про те, що його дружина буде жити в моїй кибиці. Він знає, як важко завжди чинити правильно, коли навколо стільки нечестивих людей. Так, він знає про все це. Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідом вони йдуть. І за мною слідом вони йдуть. Куди йде добрий пастир, туди йдуть і вівці, подумала Розалія. Він попереду, а вони йдуть слідом за ним. Вони крокують по його слідах. Я впевнена, що він ніколи не ходив на ярмарки, до театрів або на вистави, а мені доводиться там бувати. Чи можу я бути у такому випадку його овечкою? Але ж я не хочу туди ходити, мені ні скілечки там не подобається. Щойно мені випаде нагода, я одразу ж припиню туди ходити. І добрий пастир має знати про це, якщо він знає своїх овець. Я дійсно хочу йти слідом за ним, іти по його слідах, говорити і робити лише те, що говорив і робив добрий пастир. Я дуже сподіваюся, що я маленька овечка, хоча й живу в кибитці. Другий вірш здався Розалії ще більш прекрасним, ніж перший. «Я життя вічне даю їм». Вона знала, що означає слово «вічне». Життя вічне ніколи не закінчується. Воно буде продовжуватися від віку і аж навіки. Цьому навчила її мама. Життя вічне – це подарунок доброго пастиря своїм вівцям. Життя вічне означає, що його вівці будуть жити завжди. Це була чудова думка. Дитячий розум Розалії не міг повністю засвоїти її, однак роздуми на цю тему дуже їй допомогли. Її теперішні проблеми і переживання почали здаватися маленькими і незначними. Якщо вона буде жити вічно, то яким неістотним буде той проміжок часу, який їй потрібно було провести в цьому скорботному світі? Всі біди незабаром закінчаться. На небесах їй не доведеться жити в кибитці. Там вона вже не буде боятися зробити поганий вчинок або вирости злою і нечестивою. О, як це чудово! Скорбота не буде тривати вічно. Йдуть кращі часи, тому що Розалія отримала від доброго пастиря дивовижний подарунок – життя вічне. І вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Це найпрекрасніші слова у всьому уривку, роздумувала Розалія. Якщо я одна з тих овечок і знаходжуся в руці доброго пастиря, то мене ніхто не може вихопити. Яка сильна в нього рука, що він так міцно тримає всіх своїх овець. О, добрий пасторе, знову почала молитися Розалія. Тримай мене міцно і не дозволь нікому вихопити мене з твоєї руки. Ані батькові, ані новій матері, а не тим людям, що живуть зі мною в цьому будинку. Будь ласка, тримай мене міцно у своїй руці. Я дуже боюся, я всього лише маленька овечка, і ніхто не допоможе мені. Тому тримай мене міцніше за всіх інших овечок. Амінь. О, як ця молитва просвітила і зігріла серце Розалії. Вона піднялася з колін, заспокоєна і втішена. Якщо в руці доброго пастиря вона в безпеці, тоді хто або що може зашкодити їй? Добре, що таким чином вона укріпилася і здобула спокій, тому що через кілька секунд почувся голос батька, який кликав її. Спустившись вниз, вона побачила батька, що сидів у вітальні поряд з хазяйкою будинку. Розалія, промовив батько, театрально вклонившись. «Дозволь мені представити тобі твою нову маму». Він очевидячки очікував, що Розалія буде сильно здивована, але Розалія спробувала посміхнутися і подала руку хазяйці будинку. І коли вона вклала свою тремтливу маленьку ручку в руку мачухи, їй здалося, що добрий пастир ще міцніше стиснув свою руку, якою він тримав маленьку нещасну овечку. Батько дівчинки, зробивши кілька безсердечних зауважень з приводу того, що у Розалі знову є мама, відпустив її, і вона пішла до себе на горище. Наступного дня Розалія ясно зрозуміла, що пророкування Беці Енн без сумніву збудуться. «Розалія», – сказала мачуха, щойно дівчинка спустилася вниз, – «я хочу, щоб ти стала корисною в домі». «Я не збираюся дивитися, як моя донька проводить час у неробстві. Ти так останнім часом...»

часу нічого не робила. Набери води і добре вимий підлогу у вітальні. Коли ти закінчиш цю роботу, для тебе знайдеться ще багато інших справ. Я знаю, як змусити дівчат працювати. Розалія подумала, що тепер їй зовсім не складно повірити пророкування служниці. Батько стояв поряд і лише посміювався над тим, що говорила його нова дружина. «Це піде їй на користь», – сказав батько, коли дівчинка виходила з кімнати. «І справді слід дати трохи тяжкої роботи». І трохи тяжкої роботи Розалія, звичайно, отримала. Було навіть важко визначити, хто з них – вона чи БЦН – працює більше. Мабуть, доля Розалії була важчою, тому що кожного вечора їй доводилося їздити до театру і грати свою роль, не дивлячись на те, що в неї були стерті ноги, і вона була дуже втомлена. Повертаючись додому вже глибоко ніччю, вона була така змучена, що ледь тягла за собою ноги. З важкістю піднімалася до себе на горище і без сил падала на ліжку. Розалія не боялася важкої праці. Гірше було те, що їй доводилося зранку до ночі чути ті ж самі зауваження. Її ніколи не хвалили і не підбадьорювали. Їй доводилося чути лише недобрі, жорстокі слова, а іноді навіть терпіти побої. Але гірш за все було те, що дівчинка мала прислуговувати пожильцям, чимало з яких були грубими і галасливими. Вона бачила і чула так багато поганого, непристойного, що вночі на своєму маленькому горищі, стоячи на коліна, щоб помолитися, вона здригалася, згадуючи минулий день. Чи завжди вона була в безпеці від зла в цьому жахливому місці? Іноді Розалії здавалося, що теперішнє життя цілком її поглине, а рука доброго пастиря міцно тримала її, і ніхто не міг вихопити Розалію з його руки. Ніяке зло не могло торкнутися її, і маленька овечка доброго пастиря знаходилася в повній безпеці в його всемогутній руці. Розалія стала дуже рідко бачити батька. Він цілими днями десь пропадав і приходив додому тільки ввечері, щоб встигнути разом з дружиною Розалією іти до театру. Після вистави він не часто повертався разом з ними. Він відсилав їх одних додому, а сам з одним зі своїх друзів йшов у протилежному напрямку. Розалія точно не знала, куди ходив батько, але здогадувалася, що це був один з тих численних кабаків, які були майже на кожному кутку того густонаселеного району міста.

0: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Початок мудрості – страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це. Псалом 110, вірш 10.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Пасха. В цій історії ти почуєш, як Бог зберіг свій народ, коли наслав на Єгипет своє останнє покарання. Мойсей зібрав усіх ізраїльських старшин і сказав: «Слухайте уважно. Цієї ночі Бог пошле ангела смерті, щоб він пройшов по всьому Єгипту і вразив кожного старшого сина у всіх домах цієї землі. Якщо ви хочете врятуватися і захистити своїх первістків, послухайте, що наказує Бог учинити. Передайте кожному батькові, аби він вибрав молоде неушкоджене ягня зі своєї череди і заколов, а кров'ю овечки змастив двері та одвірки у своєму домі. А мати кожної сім'ї має спекти м'ясо тієї овечки. Коли звечоріє, кожна сім'я повинна зібратися у своєму домі і стоячи з'їсти те м'ясо. Коли ангел, посланий Богом, буде ходити від дому до дому, винищуючи первістків, він побачить кров на ваших дверях і обмине ваш дім. Якщо діти ваші запитають, що це все означає, поясніть їм, що це свято Господньої Пасхи, час, коли Бог обминув смертю вашій оселі. Сини Ізраїлеві виконали веління Боже, запололи ягнят, спекли м'ясо і їли його вночі, стоячи навкруг стола з подорожніми палицями в руках. Вони їли м'ясо з прісним хлібом і гіркими травами. Не забули вони також покропити кров'ю одвірки, тому що знали, що це врятує їх від кари, яку Бог послав на єгиптян. Бог сказав Мойсеєві: «Ізраїльтяни ніколи не повинні забувати, що я вивів їх із Єгипту. Кожного року вони повинні їсти ягня, так як вони їли тієї ночі. Ця вечеря буде називатися святкуванням Пасхи. Слово «Пасха» означає проходження мимо. Тієї ночі Бог наказав ангелові смерті пройти мимо дверей, на яких була кров ягняти. Що це повинно нагадувати нам? Ягня, принесене в жертву кожною родиною, нагадує нам Господа Ісуса Христа. Кров ягняти захищала від смерті первістка, а кров Ісуса Христа спасає кожного, хто його любить, від вічного осудження. Ісус Христос з любові своєї до нас пролив за нас свою кров. Ми повинні завжди пам'ятати про його безмежну любов.
2: Мій Бог – моя скеля, сховаюсь я в ній, він щит мій.
1: Незвичайні гості. Одного разу Авраам сидів у своєму наметі. Наближався полудень. Було дуже жарко, але намет стояв у тіні дерев. Раптом Авраам побачив людей, що підходили до намету. Він побіг до них назустріч, поклонився їм і запросив до себе в гості. Три чоловіки погодились зайти до Авраама. «Як ти гадаєш, що це за люди були?» «Це були ангели. Вони зійшли з неба, щоб принести радісну звістку від Господа». Сара заходилась випікати хліб, слуги зарізали молоде теля і приготовили смачні страви. Коли все було готове, гостям подали їжу і вони стали їсти. Авраам стояв біля них. Під час обіду мандрівники спитали: «Де дружина твоя Сара?» «Вона в наметі», – відказав Авраам. Тоді один з мужів промовив:

0: стара матиме сина. Авраам мовчав. Мабуть, він обдумав ці слова, адже таку саму звістку він вже чув. А Сара, почувши ці слова, засміялася в собі. Вона не могла повірити в правдивість сказаного, адже вона була вже стара і не могла народити дитину в такому віці. Ангел запитав: «Чому ти, Саро, смієшся? Ти справді народиш дитину?» Тоді Сара відповіла: «Я не сміялася». Сара так сказала, бо злякалася. Вона не знала, звідки той чоловік міг знати її думки. Але ангел промовив: «Ні, ти таки сміялася. Хіба є щось занадто важке для Господа? Бог завжди виконує те, що обіцяє». По цих словах три мужі встали і пішли далі.
1: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Я сплету собі віночок із ромашок польових. Помолюсь, небесний Отче, ти мене благослови. Схожа я на ту ромашку, що в полі розцвітає. Моє серденько, як пташка, Богу пісеньку співає. Платячко біленька, бантики червоні. Хоч я ще маленька, та вже Божа доня. Бога я кохаю всім своїм серденьком, так як любить татко, так як любить ненька.
3: Мудрість Божа у народних прислів'ях.
4: Яйця курку не вчать. Прогрес ніяк не зупинити. Ростуть батьків розумні діти. В 2 роки вже дитя читає. У 5 3 мови добре знає. Батьки при цьому не тупіють. Сенс виховання розуміють. Однак старіють батьки і мати. Свій досвід прагнуть передати. Батьки виховують, годують. Вони уваги потребують. Навчись дорослих поважати, а не життю батьків навчати.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: 280-0305.
1: Дорогий Батько Небесний, ти знаєш добродії. Ти знаєш ту людину, кожну людину, серце якої відкрито жертвувати, підтримувати добру справу. І сьогодні я прошу тебе, благослови кожного партнера Світлого Радіо Іммануїл, щоб вони мали цю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу, Світле Радіо. В ім'я Ісуса Христа.

0: Сьогодні 9 вересня.
1: Дорогі друзі, Боже Слово говорить нам: серцем лукаві огида для Господа, а хто в неповинності ходить, його уподоба. Приповісті, 11 розділ, 20 вірш. Нехай ці слова нагадають нам усім про важливість чистоти серця. А неповинність досягається, як написано в посланні до Колосян, у першому розділі, 21 вірш, через примирення з Богом, коли віримо та приймаємо смерть і воскресіння Ісуса Христа заради нас.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі

0: До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні мова піде про кінематограф. Мирослав Слабошпицький – режисер, який зняв найбільш титуловану стрічку українського кінематографа «Плем'я». Вона стала справжньою сенсацією і змусила увесь світ звернути увагу на українське ігрове кіно. «Плем'я» побувало на 100 фестивалях світу, зібравши більше 40 нагород, зокрема 3 пальмові гілки Кан, європейський аналог «Оскара». Історія про непросте життя глухонімих у спеціалізованому інтернаті шокувала і приголомшила публіку. Історія ненависті, жорстокості і любові. Головні ролі виконують непрофесійні глухі актори. Для багатьох із них зйомки стали дебютом у кіно. Усі персонажі послуговуються мовою жестів, жодних субтитрів, закадрової музики, лише голий реалізм. І ще рік після прем'єри ім'я режисера Мирослава Слабошпицького не сходило зі шпальт культових видань. Про нього писали і Washington Post, і New York Times, і The Wall Street Journal. Провідні кінокритики радили глядачам запам'ятати прізвище українця. Шлях до успіху був довгим. На момент прем'єри режисеру було 39 років. Цікаво, що «Плем'я» – перший повнометражний фільм Слабошпицького. До того були сценарії та короткометражки. Тепер у нього справжній менеджер і агент у Голлівуді, а фільм вийшов у прокат у 40 країнах світу, зокрема у США, Великобританії, Японії, Франції, Німеччині та Швеції. Це нечуване досягнення для української стрічки.
0: Ви слухали рубрику «Моя».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Прославляйте Бога через подяку. Адже все для вас, щоби благодать, примножена багатьма, щедро принесла подяку для Божої слави. 2 Коринтян 4:15. Вдячність Богові – це радісна емоція. У нас є почуття радісного боргу за Його благодать. Тому у певному сенсі, в самій емоції вдячності, ми все ще виступаємо бенефіціарами. Але за своєю природою вдячність прославляє дарувальника. Коли ми відчуваємо вдячність, то визнаємо нашу потребу і Божі ласку, повноту, багатство Його слави. Так само, як я упокорюю себе і підношу офіціанта в ресторані, кажучи йому «дякую», так само я упокорюю себе і підношу Бога, коли відчуваю вдячність Йому. Різниця, звичайно, в тому, що я дійсно безмежно в боргу перед Богом за Його благодать, і все, що Він робить для мене, є безкоштовним і незаслуженим. Але суть в тому, що вдячність прославляє того, хто дає. Вона прославляє Бога. І це кінцева мета Павла.

А усіх його трудах. Так, він працює заради церкви, заради її блага. Але церква не є найвищою метою. Послухайте ще раз. Адже все для вас, щоби благодать, примножена багатьма, щедро принесла подяку для Божої слави. Все заради вас на славу Божу. Євангеліє дивовижне тим, що реакція, яку воно вимагає від нас для Божої слави, є водночас найбільш природною і радісною, а саме вдячність за благодать. Божа всеосяжна слава в даруванні і наша смиренна радість в отриманні не конкурують між собою. Радісна подяка прославляє Бога. Життя, яке прославляє Бога за Його благодать, і життя, сповнене найглибшої радості, це одне й те саме життя. І основою цього поєднання є подяка.

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я Світле Радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон, або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Ми знаємо, що не тільки правильність вимови, наголосів, граматики може показати у кращому світлі людину, але і багатство її мовлення. Багатство залежить і від вживання різних афоризмів, крилатих висловів і так далі. Сьогодні дізнаємося про такі ідіоми, як «вкрити мокрим рядном». Чи знаєте ви, що означає цей вислів? І в кулак трубити. Як це? Трубити в кулак. А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, що означає вкрити мокрим рядном? Читаємо у Панаса Мирного. Не доведи, Боже, Галі, що лишні сказати, лишні раз устати, по хаті пройти, так мати і вкриє мокрим рядном. Отже, вкрити мокрим рядном кого? Кого-небудь означає накинутися на кого-небудь із докорами. А що означає в кулак трубити? Трубити в кулак. А зараз дізнаємося. Читаємо у Котляревського. Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі скаже сам. Чи бачиш, як ми обідрались, убрання, постоли порвались, охляли, ніби в дощеня, кожухи, свити погубили, і з голоду в кулак трубили. Така нам лучилась пеня. Отже, що означає в кулак трубити? Так пояснення нам зрозуміле. В кулак трубити означає бідувати, коли нема чого одягти і нема чого їсти. В кулак трубити. Отже, сьогодні у нашій мовознавчій рубриці дізналися, що означають ідіоми «в кулак трубити» і «вкрити мокрим рядном». Дякую за увагу!
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Читає Андрій Макаренко. Побажання. Карло був дуже несміливим хлопчиком, вразливим і тихим. Якось прийшовши зі школи, він сказав мамі, що з нагоди свята Валентина дуже хоче приготувати побажання для всіх дівчаток і хлопчиків зі свого класу. Але ж це безглуздо, невдоволено вигукнула мама. Вона б щодня спостерігала, як діти повертаються зі школи. Карло завжди йшов останній. Інші діти весело сміялися, голосували у гурті, а Карло тримався побіч. Проте невдовзі мама таки вирішила допомогти синові у здійсненні його задуму. Вона купила кольорові олівці, аркуші картону і все, що було для нього необхідне. 3 тижні поспіль, день у день Карло проводив вечори, акуратно розмальовуючи аркуші, аж доки не підготував 35 побажань валентинок. Надійшло свято Валентина. Карло із хвилюванням поскладав картки, запхав їх до ранця і побіг до школи. Мама вирішила, що приготує його улюблені тістечка і горнятко гарячого шоколаду. Вона хотіла, аби сина по поверненні зі школи чекала несподіванка. Знала, бо що хоч він приготував ці подарунки для кожного, сам, напевно, не отримує жодної картки. Мама побоювалася, що Карло повернеться зі школи розчарований і хотіла хоч якось полегшити його біль. Пополудні все було вже готове. Коли почула на двоє галас, виглянула через вікно, побачила гурт дітей. Карло, як звичайно, йшов останній і сам. Хлопчина вбіг до хати і кинув ранець на крісло. В руках у нього не було нічого, отож мама очікувала, що син зараз вибухне плачем. Тамуючи клубок у горлі, вона прошепотіла: «Я приготувала тобі тістечка і шоколад». Але Карло, здавалося, не чув маминих слів. Він підійшов до столика і з розпроміненим обличчям вигукнув: «Я не оминув нікого, нікого!» Мама занепокоєно глянула на сина, а він повторив: «Я не забув нікого, нікого не оминув!»
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Юрій Ліфанце із спільноти Святого Егідія. Про вбогість.
1: Я точно знаю, що для того, щоб зрозуміти слово «ніщета», потрібно бути поряд з бідними людьми. Бо Господь ніколи в Євангелії не говорить абстракціями. І бідність – це перш за все бідність. Тобто розуміти свою слабкість і розуміти свою залежність. Через бідних людей це ти розумієш найкраще. Господь посилає таких слабких, як ми, щоб допомогти ще комусь слабкішому. І на цьому шляху важлива молитва. Тому що коли людина починає молитися, то отримує результат. Але найголовніше, коли людина починає молитися, вона починає розуміти свою залежність від Господа. Тому що вона звертається подякувати за те, що Він зробив для неї. Звертається, щоб попросити, тому що не може сам вирішити.

0: привітати світлих гостей.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

якому куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світло проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господь Великий, я дякую тобі за те, що ти справді добрий Бог до нашого народу. Господи, дякую тобі за те, що крізь всю історію нашої країни ти проводив, ти благословляв, Господь, і ти зберіг нас до цього часу. Я молю про нашу державу, про наш народ, щоб вони були справді по тобі, щоб шукали тебе і покладали надію, Боже, лише на тебе одного. Молю тебе про всі спраглі серця, молю тебе про всіх ображених, про всіх тих, які знаходяться в якійсь недолі, Господи, щоб вони знайшли вирішення своїх проблем в тобі. Ісусе, ми дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам іще час, коли ми можемо прийти до тебе, Господь, схилити коліна перед тобою і стояти в проломі за нашу Україну. Господь, ми поклоняємось тобі, ми потребуємо тебе, ми упокоряємось перед тобою і молимо, благослови нашу державу, благослови наш народ, щоб він пізнав тебе і був для слави твоєї. Хвала тобі, молюсь ім'я Ісуса Христа.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Галина Пилипівна, я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі, чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю. І слухаю, плачу, і тішусь, і дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю. І хай Бог благословить вас. Я чим можу, тим поможу.

Світлого та благословенного всім ранку, дорогоцінні слухачі. Ви на хвилі Світлого радіо Еммануїл. На годиннику 9 година, 5 хвилин. І ми розпочинаємо сьогоднішнє наше з вами спілкування, перебування разом у етері. Будемо міркувати, ділитися радістю і насолоджуватися цим днем. А знаєте, з чого добре починати ранок? З радості. І основна місць її, яка залежить від погоди, про яку ми дізнаємось трішки пізніше, від сьогоднішнього самопочуття, від якихось обставин, все, що навколо тебе відбувається. А розпочинати цей ранок з радості. З радості і в думці, що Господь, Він поруч. І зараз я пропоную прослухати нам пісню, яка точно передає цю атмосферу. «Там радість, де Божий дім». Миколайчик Андрій.

Ранок цього прекрасного дня вже триває сьогодні, 9 вересня, і ми продовжуємо з вами наповнятися, слухати композиції, пісні, які дарують радість, які дарують спокій, які дарують неймовірний позитивний стан. Гурт «The Worship» – святий навіки на хвилі Світлого Радіо.

Доброго благословеного ранку вам, дорогоцінні слухачі. На годиннику 9 година, 18 хвилин. Сьогодні 9 вересня, і я пропоную нам разом з вами прослухати прогноз погоди на сьогодні.

0: середу 9 вересня в Україні очікується переважно малохмарна та суха погода без опадів. Вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становила 7-12 градусів. На півдні та крайньому заході від 10 до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 28 градусів тепла, а на сході та північному сході буде трохи прохолодніше – від 20 до 25 градусів. Детальніше пройдемось по регіонах. Зокрема, у західних областях без опадів. Вночі становила погода від 10 до 15 градусів тепла, а вдень підніметься температура від 23 до 28 градусів. У місті Львів без опадів. Температура від 23 до 26 градусів тепла. У Чернівцях опади теж не прогнозуються. Повітря прогріється до 28 градусів. У північних та північно-східних областях переважно без опадів і малохмарно. Вночі температура становила від 7 до 12 градусів тепла. Вдень підніметься до 25 градусів. Зокрема, у місті Чернігів, Суми та Харків опади не прогнозуються. Температура від 21 до 24 градусів тепла. У центральних областях опади теж не прогнозуються. Невелика хмарність. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Вдень від 24 до 28 градусів з позначкою «плюс». Зокрема, у місті Київ опади не передбачаються. Вдень температура від 26 до 28 градусів тепла.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: У південних та південно-східних областях без опадів, сухо та тепло. Вночі погода, температура становила від 10 до 15 градусів, а вдень прогріється до 28 градусів тепла. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. У місті Дніпро та Запоріжжя опади не передбачаються. Температура від 24 до 26 градусів. Загалом сьогодні в Україні зберігається суха, тепла та переважно малохмарна погода. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років цього дня дорівнює 28 градусам і був зареєстрований метеорологами 2019 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 2022 році, коли стовпчик термометра показав всього 6 градусів. Найбільш рясні опади у Києві цього дня випадали 2004 року – 15 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 2012 році. Тоді пориви вітру сягали 16 метрів за секунду. Що ж, ви прослухали прогноз погоди на сьогодні, і так як сьогодні потепління, нагадую, не забувати сонцезахисні окуляри, також, можливо, крем SPF. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого радіо і будьте світлом цьому світу.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Які зусилля необхідні, щоб здобути Царство Небесне? У Біблії є вірш, в якому написано: «Від днів же Іоанна Хрестителя до нині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його». Матвія, 11 розділ, 12 вірш. Якщо ми спасаємося даром по благодаті, то про які ж зусилля з нашої сторони йдеться? Що це за зусилля, яких необхідно докласти, щоб досягти Царства Небесного? Чому ми повинні здобувати його? Що про це сказано у Святому Писанні? Дійсно, ми отримуємо спасіння даром по благодаті, а в цьому вірші написано, що Царство Небесне силою здобувається. Для того, щоб зрозуміти це, здавалось би, протиріччя, потрібно розділити народження згори і спасіння. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа Господом, коли сповідуємо Ісуса Христа Сином Божим, ми народжуємося згори. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана, 4 розділ, 15 вірш. Народження згори – це одноразовий акт, який відбувається без наших зусиль. Це як народження дітей. Вони ж не беруть участі в своєму народженні. Так само і віруючі не беруть участі в своєму народженні згори. І зовсім не заслуговують на спасіння. Це Божий дар. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар. Не через діла, щоб ніхто не хвалився. Єфесян, 2 розділ, 8 по 9 вірш. Але після того, як ми прийняли Духа Божого через віру в Ісуса Христа, плоть ще залишається у людині, поки вона живе на цій землі. І всередині кожної віруючої людини починає відбуватися боротьба духа і плоті. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одному противляться, так що ви не робите, чого хотіли б. До Галат, 5 розділ, 17 вірш. І от у цій боротьбі потрібно докласти зусиль. Це війна Духа Божого, який в нас, і старої гріховної плоті, яка також в нас. Плоть – це не тіло, а стара гріховна природа людини. І в цій війні ми маємо проявити зусилля, щоб бути на стороні Духа Божого, а не на стороні свого егоїзму. Для того, щоб народитися згори і стати віруючим, потрібно просто сповідувати Ісуса Христа Сином Божим і Господом. Все. Для цього не потрібно багато зусиль. А для того, щоб правильно приймати рішення на користь Бога, а не на користь свого егоїзму, потрібно докладати багато зусиль. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Від Луки, 21 розділ, 19 вірш. Народження по духу не анулює в нас народження по плоті. Бог дав нам благодать і оживотворив наш дух так, що ми стали живими. Але плоть іще залишається. Тому для того, щоб перемогти свою плоть, потрібно докладати зусилля. Якщо ми будемо докладати ці зусилля, щоб чинити по духу, щоб перемагати свою плоть, тоді ми досягнемо Царства Небесного. Наша боротьба не проти світу, не проти інших людей, а проти самих себе, проти свого егоїзму. Павло говорив: «Але я скоро до вас прийду, якщо буде угодно Господові, і пізнаю не слова тих, що загордилися, а силу, бо Царство Боже не в слові, а в силі». 1 Коринтянам, 4 розділ, з 19 по 20 вірш. Що це за сила? Йдеться не про вигнання бісів, не про чудеса, а про те, чи є в нас сила Духа Божого, щоб перемогти самих себе плотських. Чи маємо ми цю силу в самих себе? Чинимо ми по духу, щоб не чинити по плоті, як написано: «Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». До Галат, 5 розділ, 16 вірш. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

годиннику 9:38. Пані Любов Ракуса пише нам у Вайбер: «Доброго раночку, Україно! Благословенного дня, Світле Радіо! Все, що дихає, нехай славить Господа! Продовжуємо славити Господа разом з гуртом «Hillsong Ukraine» – «Сила імені Христа».

0: Все милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя.
1: Цитата з Біблії.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїль.

0: ранку, вже 9 година, 43 хвилини. Якщо ви не почули прогноз погоди, який був на Світлому радіо 9 годині, здається, 17 чи 18 хвилин, я пропоную прослухати його зараз, щоб ви знали, що сьогодні очікувати від погоди, як сьогодні одягатися, чи одягати сонцезахисні окуляри і так далі. Давайте прослухаємо. За даними Укргідрометцентру, у середу, 9 вересня, а це сьогодні, в Україні очікується переважно малохмарна та суха погода без опадів. Вітер переважно південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становила 7-12 градусів тепла. На півдні та крайньому заході – від 10 до 15 градусів. В день повітря прогріється до 28 градусів тепла, а на сході та північному сході буде трохи прохолодніше – від 20 до 25 градусів. Яка ж картина у західних областях? Без опадів, малохмарно. Вночі від 10 до 15 градусів, а вдень повітря прогріється до 28 градусів тепла. Зокрема, у місті Львів та Чернівці опади не прогнозуються. Температура від 23 до 28 градусів з позначкою «плюс». У північних та північно-східних областях переважно без опадів та малохмарно. Вночі температура сягала 12 градусів. Вдень повітря прогріється до 25 градусів тепла. У місті Чернівці, Суми та Харків опади не прогнозуються. Температура від 21 до 24 градусів. У центральних областях країни без опадів – невелика хмарність. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Вдень – від 24 до 28 градусів тепла. Зокрема, у місті Київ дощі не передбачаються. Вночі температура становила 10-12 градусів, а вдень підніметься до 26-28. У південних та південно-східних областях без опадів мало хмарно. Вночі температура сягала 15 градусів, а вдень прогріється до 28 градусів тепла.
1: На Світлому радіо Еммануїль.
0: Вітер південний 5-10 метрів за секунду. У місті Дніпро та Запоріжжя опади не передбачаються. Температура підніметься до 26 градусів. Загалом сьогодні в Україні зберігається суха, тепла та переважно малохмарна погода. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років цього дня дорівнює 28 градусам і був зареєстрований метеорологами 2019 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 2022 році, коли стовпчик термометра показав усього 6 градусів. Найбільш рясні опади у Києві випадали 2004 року – 15 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 2012 році. Тоді пориви вітру сягали 16 метрів за секунду. Що ж, ви прослухали прогноз погоди на сьогодні. Нехай погода лише доповнює ваші плани, а не заважає їм. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого радіо. Ми завжди тримаємо вас у курсі подій.
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Щоб отримати те, чого ви бажаєте, будьте готові віддати те, що ви маєте. Віддавайте належне з добрими почуттями, з радістю та вдячністю. Ренді Гейдж, експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.
0: Що є краса, яка врятує світ? Краса душі і дотику до Бога. Вона не згасне і на схилі літ, якою б не була твоя дорога. Вона вдихає силу в сенс буття, допомагає подолати скруту і змушує збагнути, що життя то попри все окрилено і круто. До джерела незгасної краси нам випало приїхати у гості. Привітні лиця, милі голоси, безмірна радість, ані тони злості. То банська ж ця крамниця, перлина поміж гір, маленький рай у грішнім сьогоденні. Тут навіть гілочки шепочуть «Вір, у вірі всі і прощені, і блажені». Тут кожен випромінює красу, вона стає стократною, від того її я наче вогник понесу по всіх стежках життя мого земного. Бо можна нарікати повсякчас, вбачаючи у всьому тінь і хащі, та можна, щоб той вогник не погас, робити світ навколо трішки кращим. Автор Валентина Попелюшка. І сьогодні щороку 9 вересня відзначається Міжнародний день краси. І ця подія підкреслює не лише зовнішню красу в сучасному світі, а й подія присвячена красі у всіх її проявах і внутрішніх теж. І сьогодні о 10-й годині, як зазвичай, в нас буде програма обговорення теми дня, і я пропоную поговорити про красу душі. Дорогоцінні слухачі, подумайте, що для вас є краса душі, і поділіться сьогодні з нами.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

На хвилі світлого радіо лунає композиція Фредеріка Шопена, видатного польського композитора і піаніста, який почав грати на фортепіано у віці 5 років, а першу п'єсу написав у 7 років. Шопен писав майже виключно всі композиції для фортепіано.

радіо «Еммануїл». 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, а до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери, Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже: «Нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім». Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже: «Коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати, але ви посилали мені не раз гроші». І він каже: «Я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є». І тоді він каже цим людям: «Мій Бог нехай благословить». І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівники, світло радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з тобою.
4: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.

0: Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі. Ви слухаєте програму «Обговорення теми дня». На годиннику 10 година 7 хвилин, сьогодні 9 вересня. І сьогодні відзначається Міжнародний день краси. І сьогодні мені дуже хочеться поговорити, зокрема, не про зовнішню красу, не про те, як підтримувати себе в добрій формі, як слідкувати там за своїм харчуванням чи ще чимось. А сьогодні хочеться поговорити про внутрішню красу, про красу людини, красу її душі, її серця. І, знаєте, є така дуже відома фраза «краса душі». Але що це означає «краса душі»? Сьогодні дуже хочеться почути ваші роздуми. Що таке краса душі? Якою Бог бачить людину в його очах? І, можливо, яку рису в людині ви вважаєте найкрасивішою для вас особисто? Поділіться сьогодні з нами в цій програмі. Доєднатися до нашої програми ви можете за наступними номерами. 067-123-75-75, а також за номером 093-558-44-12. І це телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram. Доєднуйтесь, будь ласка. І з нами на зв'язку вже на лінії очікування є дорогоцінний слухач. Вітаємо вас, доброго дня. Кажіть, будь ласка. Алло, алло.
1: Алло, це так, щось зв'язок пропадає.
0: Ми вас добре чуємо.
1: Чути, так?
0: Так.
1: Я хотів би поділитися відносно сьогоднішньої теми про красу душі чи про внутрішню красу. Зачитавши таке Боже Слово, яке записане у книзі Псалмів 44:12-14, де так говорить Боже Слово до Божих дітей про їхню внутрішню красу або красу душі. А цар, тобто Господь, буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся. Вся оздоба царської дочки усередині. Отже, як бачимо, дорогі друзі, Боже Слово говорить про те, що краса віруючих людей усередині, тобто краса істинної віруючої людини, є внутрішньою красою серця, у якому живе Господь. У чому ж полягає і як проявляється ця особлива внутрішня краса? Відповідь на це запитання ми знаходимо у посланні апостола Павла до Галатів 5:22 і нижче, де так говорить Боже Слово. Плід Святого Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Саме плід Святого Духа являється внутрішньою красою істинного християнина і правдивої християнки. Особливість цієї внутрішньої краси або краси душі віруючої людини полягає, зокрема, в тому, що практичне проявлення внутрішньої краси віруючої людини може привести до увірування і до спасіння домашніх і оточуючих, які ще не увірували в Господа. Про цю чудодійну дію внутрішньої сердечної краси, яка є плодом Святого Духа, так написано у першому посланні апостола Петра 3:1 і нижче. Дружини, підкоряйтеся своїм чоловікам, щоб тих, хто не слухається Святого Слова, ви могли без слів здобути, тобто навернути до Бога, своїми вчинками, коли вони побачать вашу чисту поведінку і глибоку повагу. І нехай вас прикрашає не те, що видно відразу, тобто не зовнішнє, не заплетене волосся, не золоті прикраси чи гарний одяг, а те, що є в серці віруючої людини, її нетлінне вбрання спокійного і лагідного духу, який має надзвичайну цінність у Божих очах. Дорогі друзі, яким чином ми можемо набути цю Божу внутрішню красу? Оскільки внутрішня краса являється плодом Святого Духа, тому ми можемо набути її через хрещення Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов та через виділення нами щоденного якісного часу для особистого вивчання нового заповіту. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословень.
0: Дякую і вам, брате Микола. Скажіть, будь ласка, от якби вас запитати одним з... Ага, брат Микола вже полишив нас. Добре. Дорогоцінні слухачі, якби запитати вас одним словом, краса душі, що для вас краса душі одним словом? Поділіться з нами своїми роздумами. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Доброго дня, вітаємо вас. Алло.
2: Алло. Слава Ісусу Христу. Мир, Житомирська область, Валентина. Мир вам, моя Україна.

0: Божий мир, хай буде в кожному сердечку. Коли з нас живе тра Господній, віра і Дух Святий, Бог очистив наше серце. Ми відродилися від води і Духа Святого. Бог, ти рубці все убрав, бо я просила, Боже єдиний, Боже любимий, очисть моє сердечко, я в твої руки віддаю, щоб воно палало, не тіло, а палало для тебе, мій Господь. Щоб ми молилися, щоб коліна стиралися до Бога, буде мир. Я вірю в це, Господи єдиний, дякую всім, моліться до Бога. Кличте його, кайтеся, дорогі мої слухачі. Хто ще не знає Господа, я прошу тебе, Отче Небесний, в ім'я Ісуса, кайтеся сердечок, мої дорогі, мої слухачі, хто слухає перший раз, хто десятий, хто особив, укрепи людину, кожну, так як укрепив мене. Я тобі дуже дякую. Моя честь, серцечко бачать люди, вони бачать. Сердечко всередині, але люди бачать, коли я проповідую, коли я чичу. Я дуже дякую Духу Святому, що він через мої уста говорить. Дякую, амінь.
1: Пані Валентино, дякуємо вам, що ви разом з нами були. Дякуємо. З нами на зв'язку є ще один слухач. Дякуємо вам за очікування. Вітаємо вас, раді вас чути. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, секундочку. Чуємо вас.
2: Доброго раночку, Україна. Доброго раночку, моє світле радіо. З великим задоволенням приєднуюсь до програми. Алло?
1: Кажіть, пані Любова, чуємо вас.
2: Передаю вітаннячко з далекої-далекої Данії. Любов Ракуса, моє вітання на мою Сумщину, на мою рідну церкву Різдва. І всім-всім вам на світлому радіо. Дуже чудова сьогодні тема. І просто неможливо не порозмірковувати на цю тему. Краса душі – це обличчя душі, це її моральна чистота, душевна привабливість, яка виражається в її способі життя, в її вчинках, в тому, як вона ставиться до інших, до природи, до віри в Бога і в служінні Бога. Це також здатність співчувати, розуміти чужий біль. Це і щиро радіти щастю, успіхам інших без ніяких заздрощів. Це здатність пробачати, не тримати зла, це допомагати іншим, не чекаючи і не вимагаючи нічого натомість. Краса душі – це коли з такою людиною почуваєшся безпечно і затишно. У мене є така вірна моя подруга, ще зі школи. Нам з нею вже йде по восьмому десятку. І ми потрібні один одному. Ми спілкуємося майже кожного дня. Валічка, моя дорога подруга, якщо ти мене чуєш, чекай мене, я обов'язково приїду, і ми побачимось. Я тебе дуже люблю. Мій тато завжди мені нам казав, чого не бачать люди, те бачить Бог. І ніщо нечисте не війде до Господа. Тому це теж риса краси душі. І вона не є вродженою. Це результат

0: постійної внутрішньої праці. Це рішення і бажання чинити все по Божим заповідям, навіть тоді, коли дійсно не бачать люди. Сьогодні, як сказала Лілічка, Міжнародний день краси. Тому хочу побажати всім нам такої внутрішньої краси, бо Господь сказав: ніщо не чисте не війде до мене. Тож будемо красивими, тобто будемо любити один одного. Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Любове, вітаємо вас і вітаємо кожного нашого слухача з Днем Краси. І знаєте, мені хочеться додати, що це свято, воно стосується кожного з нас. Чому? Тому що кожен з нас прекрасний, тому що кожен з нас творіння Боже. І кожен з нас шедевр Божий. І те, як ми виглядаємо, те, яким Господь нас запланував, це було в Його бажанні, це було в Його любові до нас. І кожен з нас красивий. І Господь просто дивується тому, які неймовірні Його творіння. Тож це свято ваше, святкуйте сьогодні і дякуйте Господу за те, що Він зробив вас особливими, за те, що Він зробив вас прекрасними. І якщо вам щось не подобається в собі, десь ви вважаєте, що ну так, ну те ніс у мене, щось в мене трішечки не те, можливо, треба переглянути трішки ставлення і подумати, що а чомусь Господь захотів, щоб я був саме таким. І брат Микола нам додає у Viber, пише: я відразу не почув вашого запитання. Якщо коротко сказати про внутрішню красу, то я би сказав так: внутрішня краса полягає у виконанні людиною Божого Слова. Щиро вам дякую. Дякуємо і вам, брате Миколо. А що для вас внутрішня краса? Поділіться з нами, дорогоцінні слухачі. А перед тим, як ми прослухаємо наступний телефонний дзвінок, я пропоную зробити невеличку музичну паузу. Гурт Unison Band співає для вас «Скуштуй і поглянь».

Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.

0: Дорогоцінні слухачі, ми прослухали з вами тільки що чудову пісню «Скуштуй і поглянь» і повертаємося до нашого з вами спілкування, обговорення теми дня. І сьогодні ми спілкуємося зі слухачами і говоримо на тему внутрішньої краси. Що ж таке краса душі? Діліться сьогодні своїми роздумами. І я хочу нагадати телефонні номери, щоб ви могли доєднатися. 067 123 75 75, а також телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram 093 558 44 12. Поділіться сьогодні якоюсь якістю людини, рисою характера, яка для вас найважливіша, вам подобається найбільше, яку, можливо, в собі ви цінуєте або хотіли б розвинути. І з нами на зв'язочку ще один слухач. Дякую дуже за очікування. Вітаю вас. Пані Валентино, це ви.
1: Я вас вітаю. Дуже вдячна Богові за вас, за вашу працю. Слава Господа. І дуже радію, що можу привітати вас і всіх слухачів. І подякувати Господу за його любов, яку він злив Духом Святим в нас. Наші серця, щоб наші тіла були храмом Його Духа Святого, Його любові. Це саме головне, що може бути прекраснішим за світле життя Христа в нас, Господа нашого, Його любов. І ми дуже дякуємо, що Він нам дарував це життя, це Божу любов. І Він, тільки Він, Ісус Христос, наше життя, і з Ним наше вічне майбуття, і ми його дякуємо. Ісус, Господь, царює всіх нас, бо полюбив ти нас і спас. І дуже дякуємо тобі, що світлі ми вже не в пітьмі, що промінь світла в нас не згас. Ми просимо, царюй всіх нас. Слава, подяка Господеві, подяка за все, що він дав у Христі. Ви мене чуєте?
0: Звісно, чуємо. Це ваш вірш. Боже... Це ви написали?
1: Так, це мені Господь дає дуже покаяння. Це вже більше 30 років.
0: Дуже гарно, пані дуже Валентина.
1: І дякую зараз Господеві, з'єднайте зі мною. Оце коротенькі такі вірші, що він дав на українській мові, коли війна була тільки на російській, а потім почав здавати на українській. Я так вдячна.

0: дякуємо тобі за все, що дав нам у Христі, за те, що нас ти врятував, своє святе життя нам дав, за їжу та пиття з небес, за нас померти та й воскрес. Дякуємо тобі ми за спасіння та за всі твої благословіння. Нас в руці своїй тримаєш, що в серцях ти добре знаєш, від спокус оберігаєш та любов'ю нас сповняєш. Святим Духом нас ведеш, страх Господній нам даєш. Ми, Боже, дякуємо тобі за все, що дав нам у Христі. Подяка Богу.
1: Слава Господу. Пані Валентино, дуже гарно. Якби так одним словом описати краса душі, як би ви описали?
0: Алло.
1: Одним словом можете описати?
0: Любов.
1: Любов. Чудово. Дякую, любов, пані Валентино. Більше і, певне, не треба нічого додавати. Любов. Дуже дякую вам, пані Валентино. З нами була на зв'язку пані Валентина з міста Харків. Дякуємо. Продовжуємо спілкуватися разом з вами, дорогоцінні слухачі. Якщо хтось сьогодні бажає доєднатися і ви думаєте, а чи варто, чи не варто, а доєднуйтеся. Можливо, сьогодні Господь хоче сказати щось через вас, кожному з нас, або хтось один, можливо, у нього є якесь всередині запитання, він чекає, Боже, коли ти дасиш відповідь. А я хочу нагадати, що Господь дуже часто використовує людей для того, щоб діяти через них і допомагати іншим. Тому сьогодні, можливо, яке ваше слово, якийсь ваш розум, він когось надихне, комусь подарує надію і дасть, можливо, якусь відповідь. Тож, доєднуйтеся. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго дня! Пані Ларисо, це ви, доброго дня!
2: Алло, це вже я?
1: Так.
2: Алло.
1: Так.
2: Це я. Добренько, в мене щось збивається трошечки ефір. Ну, нічого, все добре, все нормально, тема прекрасна. І хочеться до всіх тих свідчень, які сказали наші слухачі дорогоцінні, дійсно, вони праві. Ну, я просто хочу додати, ви знаєте, краса душі. Перше, те, що душа безцінна. І щоб її зберегти, треба бути дуже уважним до своїх слів, до своїх вчинків. І от я по собі так помічаю, що я колись так, не то, що так когось не обсуждала, а просто казала людям правду, а вони обурювались. І вони казали, що от ти нас так обурила, що це ти таке за нами замічаєш. І потім я для себе зробила такий висновок, що краса душі зв'язана з такими рисами, як смирення, терпіння, вміння прощати, вміння, як не то, що прощати недоліки, а постаратися такі слова сказати, щоб людина все ж таки не обурювалась, а вона зрозуміла. Це дуже важко. Я знаю це по собі. І хочу сказати, що якщо людина от має такі риси характеру, ну, допустим, вона не мала їх при народженні, а потім вона сама себе виховує завдяки священним писанням, завдяки тим, що вона спілкується з віруючими людьми, не спілкується з якимись там такими легковажними, такими людьми, які не вірують в Ісуса Господа. І ви знаєте, я хочу сказати, це дає великий результат. І це заспокоює наше серце. В таких людей, які мають такі риси характеру, як я сказала, смиренні, терпеливі, не гніваються, в них ніколи не буде ні інфаркту, ні інсульту. Нас Бог від того збереже. І це дійсно факт. І ви знаєте, я ще згадала таку річ, коли Мойсей виходив з тої гори Сінай, де він провів 40 днів, 40 ночей, і дійсно спілкувався з Батьком Небесним. І коли він спускався з тої гори і ніс свої таблички з заповідями, його лице настільки сяяло, що він навіть одів на себе це покривало, щоб люди не були вражені його такою святістю. Бачите, який він був смиренний. Він же не показував себе, що от я такий, я вельми вельможний, такий вже пізнав всі закони Всесвіту. Ні, він одів навіть на лице покривало. Бачите, як зробив Моїсей? І я знаю, що в людини, яка все ж таки вона вірує в Отця Сина Духа Святого, вона керується смиренням і лагідністю, як вже було сказано, вона ніколи себе не буде показувати вище за інших, але все одно, люди все одно внутрішньо своїм внутрішнім спокоєм і серцем, вони будуть помічати ці риси характеру. Це дуже важливо, тому що ми, як віруючі, повинні трошечки впливати на оточення тим, що я вже сказала, і не гніватися, і прощати. Хоча це дуже важко, але маленькі кроки дуже роблять великі кроки. І це істина, і це кожен знає з нас, особливо слухачів Світлого Радіо. От, і ми маємо велику повагу до нашого етеру, маємо повагу до наших ведучих. Це наші такі куратори, наші такі пастори, можна сказати. І ми будемо завжди вдячні. І вдячність – це так само дуже-дуже велика риса такої нашої внутрішньої краси. От поки що все, що я хотіла сказати. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Ларисо, за те, що ви сьогодні були разом з нами. Дякуємо за те, що висловили свої роздуми. Я хочу ще раз нагадати, дорогоцінні слухачі, що ведучі, вони не є пасторами, і ми не ставимо перед собою ціль чомусь вас навчити, тому що теж ми чомусь вчимося, але задача нашого з вами спілкування полягає в тому, щоб висловити свої думки, свої роздуми і разом зростати у мудрості, у пізнанні Слова Божого. Тому дякуємо вам за розуміння і за те, що ви разом з нами зростаєте. І сьогодні говоримо про красу душі, і в нас вже були роздуми, що краса душі – це плід духа, краса душі – це любов, смирення. А що для вас є красою душі, дорогоцінні слухачі, хто ще сьогодні не був разом з нами у етері, виходьте, діліться, слухатимемо вас. І так, як сказали, що краса душі – любов, хочеться послухати пісню про цю красу, про цей дар, який Господь дав кожному з нас на цій землі, про любов. І для вас зараз співатиме гурт «OS Music» «Вірю в любов».

0: від справедливих ухилятись від зла. Хто дорогу свою береже, той душу свою охоронює.
1: Цитата з Біблії.
2: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

0: Дорогоцінні слухачі, продовжуємо з вами спілкуватися, і з нами на зв'язочку пані Анна з Харкова. Доброго дня, кажіть, будь ласка.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло.
0: Так?
1: Чути?
0: Кажіть, будь ласка, да. Доброго дня.
1: Я в ефірі.
0: Ви в етері. Вітаємо.
1: Я в етері. Дякую. Доброго дня. Душа – це не просто частина тіла людського. Душа означає надприродну, нематеріальну і безсмертну субстанцію. Ми знаємо із Біблії, що тіло людини тлінне, а душа безсмертна. Цікаве визначення блаженного Августина про душу, як вершника на тілі людини. Я це розумію, що від душі залежить, який шлях вибере людина в своєму житті, куди поведе її вершник, тобто душа. Пов'язую роботу душі з настановою Ісуса Христа учням, коли проважав їх на пастирську дорогу. Ісус говорив: «Вас будуть переслідувати, але не журіться, як або що говорити в цей час. Тієї години буде вам

0: нам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовляти маєте, а Дух Отця вашого вас промовлятиме. Тобто Дух Божий буде розмовляти з душею людини, з її вершником. Краса душі людини залежить від її зв'язка з Духом Божим. Тут ми спускаємося думкою на землю і по земному бачимо, у кого душа добра, чесна, правдива, боголюбна, чоловіколюбна. Про таку людину кажуть «Божа душа». Краще про красу душі людини сказав Григорій Сковорода. Добра людина завжди виносить добре із доброго серця, скарбу серця. Значить, краса душі – це доброта. Дякую за увагу.
1: Дякуємо і вам, пані Анно. Дякуємо за ваші роздуми. Дякуємо, що поділилися Григорієм Сковородою, а саме його роздумами. Дякуємо. Що ж, є вже роздуми, що краса душі – це чесність, правдивість, доброта, плід духа, любов, смирення. А ще один слухач нам пише у Viber, пан Валерій, лагідність. 1 Петра 3, 4 розділ. Але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. 1 Петра 3 розділ 4 вірш. Ось такі роздуми. Лагідність. Лагідність. Ще до нас доєднується ще один слухач. Ми встигаємо швиденько з вами поспілкуватися. Доброго дня. Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: На віки слава.
2: Вітаю, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Саричанки. Дуже багато сказано, я коротенько, я нещодавно прослуховував чудову книгу із Старого Заповіту, книгу Естер, і там дуже-дуже вражаючі ці слова, і всі ті, те, що там написано, дуже підходить до цієї теми, до нашої. Дівчина Естер, єврейка, Бог наділив її зовнішньою красою, але і красою душі. І це вийшло так, що ця краса, яка вона отримала від Господа, вона послужила для того, щоб врятувати єврейський народ від тієї загибелі, яку задумано не тією ж людиною, Гаманом. І в неї була і віра, і впевненість, і сміливість, і мудрість. І вона надію поклала на те, щоб молилися, і взяли піст ці євреї, і вони молилися, і постилися. І вона потім уже пішла до царя, і це все було так добре зроблено помощю нашого Господа, і єврейський народ був врятований, і також і ця надія покладена на все це. Дякую, будьте власне з Богом, до побачення.
1: Чудовий приклад, дякуємо вам, пане Вікторе, що доєдналися до нас сьогодні. Можемо згадати також у Слові Божому прекрасні приклади. 1 Петра, де написано 3 розділ, 3-4 вірш. Нехай буде ваша окраса не зовнішня, але захована в серці людини в нетлінній красі лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. І ми можемо згадати, окрім Естер, також і смиренну Анну, і жертовну Лію, і слухняну Рут. Якщо у вас є приклади з Біблії, які вам дуже подобаються, і ви можете описати їх до сьогоднішньої теми, навести як приклад ще якихось персонажів з Біблії, от яких ви назвали б, що вони дуже красиві були душею, ви можете доєднатися до нас об 11 годині і продовжити спілкування. Я нагадую, що наступна година ми спілкуємося з вами до 11:45, а о 12:30 ми з вами слухатимемо Луки 18 розділ. Тож не пропустіть, тому що Слово Боже – це особистий лист і звернення кожного до кожної людини. І сьогодні, можливо, через це слово Господь хоче вам сказати щось особливе, тож залишайтеся разом з нами.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Шуберт Франц з піснею «Аве Марія» лунає на хвилі світлого радіо. Це видатний австрійський композитор і один із основоположників романтизму у музиці. За своє коротке життя написав понад 600 вокальних композицій, тобто пісень, 9 симфоній, а також безліч камерних і фортепіанних творів. Був 12-ю дитиною в родині шкільного вчителя, де з 14 дітей вижило, на жаль, лише 5. За життя композитор майже не мав слави, жив бідно, а справжній успіх і визнання прийшли до нього вже після смерті.

0: Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
1: Боже, дякую тобі за цей день, за твою любов і турботу, за те, що твоя сила і твоя слава, вона по всій землі. І зараз, Господи, я хочу просити тебе за Україну, за український народ. Хочу просити в тебе мудрості, миру, благодаті для змін, підтримки для тих, хто втратили своїх рідних через цю війну. Прошу, Господь, твоєї сили для них пройти і допоможи їм побачити вічну перспективу. Я також прошу про владу, про те, щоб приймалися мудрі рішення в користь християнських цінностей. Продовж цю свободу для проповіді Євангелії. Прошу тебе також за сиріт і вдів. Прошу тебе, Боже мій, благослови їх. І піднімай людей, організацій, які би ще краще подбали про них. Прошу це все в тебе. В ім'я Ісуса Христа, улюбленого Твого Сина.

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Я сніла яблучко плодами. Від цього собі митрадів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами. Отой небесний садівник, ясніти добрими плодами, повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.

Розпочалась 11-та година на хвилі світлого радіо. Вітаємо всіх, хто до нас нещодавно доєднався. І сьогодні ми говоримо на тему «Краса душі». Що для вас краса душі? Діліться сьогодні, будь ласка, з нами. Пані Єлизавета нам надсилає у Viber таку світлину. Гарного вам настрою, мирного ранку середи. І тут дуже така цікава світлина, дуже багато кукурузи, чорнобривців, чашка кави. І знаєте, я дивлюсь і аж трішки сумую, тому що їла вже давненько кукурузу і хочеться знову. Але, певне, вже в цьому році сезон кукурузи для мене закінчився. Тож, якщо ви ще насолоджуєтеся, то я за вас щиро радію. Що ж, продовжуємо з вами спілкуватися. Спілкуємося в 11 годині до 11.45, нагадую. Тож, якщо у вас виникне бажання доєднатися, якщо ви відчуваєте побудження, можливо, Дух Святий хоче через вас сьогодні щось сказати, то виходьте, не соромтеся. І я нагадаю телефонні номери, щоб ви могли скористатися цією можливістю. 067 123 75 75, а також телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram 093 558 44 12. І чому взагалі ми сьогодні говоримо про красу душі? Тому що відзначається міжнародне свято День краси. І дуже хочеться поговорити про внутрішню красу. Тому що ми знаємо, кажуть, зустрічаєш по

0: а кажеш бувай, я не пам'ятаю як українською, але кажеш бувай якби зовнішнім фактором і точніше внутрішнім фактором і внутрішній людині. І коли ми живемо разом з людиною, будуємо стосунки, дружимо з людиною, ми звертаємо увагу на те, яка вона всередині, тому що жити душі з душею. І сьогодні хочеться поговорити про те, що для вас краса душі, які якості, риси для вас дуже важливі в людині і чого, можливо, ви хочете набути для себе. І з нами на зв'язку є дорогоцінний слухач. Вітаємо вас. Доброго дня.
1: Доброго дня. Дуже радію цій темі. Вона дуже така красива і заохочує всіх нас задуматись і зазирнути в себе, свою душу. І ще я хочу сказати, наш Господь – це любов, це сукупність всіх досконалостей. І Він сотворив все так прекрасно, красиво. Він дійсно все робив і казав «прекрасно». Прекрасно. І я хочу додати одну чесноту таку. Я прослухала дуже гарно і красиво, і так багато чого було сказано про душу. Але я хочу додати таку чесноту, як називається вона щирість. І сказано у Слові Божому, будьте прості, як голуби, але мудрі, як змії. А що значить прості? Це щирі, відверті. І такі не тільки відверті, а й прості, прості. Але простота не та, що до аж глупоти, ні, а простота дитяча, та безпосередня. Я люблю спілкуватися з такими людьми, простими, відвертими і щирими. Це така краса особлива. Мені це подобається дуже. І я хочу сказати, що в нашій родині, духовній родині, це завжди присутнє, оця краса, відвертість, щирість і підтримка, розуміння одне одного. І ми стараємось допомогти одне одному, хто в якійсь скруті знаходиться, особливо духовні. Підтримуємо. Це дуже добре в цій духовній родині. Це завжди присутнє. І я радію з цього. Оце я хотіла сказати. Спасибі вам всім за цю родинність, цю духовну, це поєднання в Дусі Святому. Це дуже для нас всіх цінно. Дякую щиро.
0: Спасибі і вам, пані Ольго. Дякуємо щиро, що ви доєдналися і ще одну чесноту пригадали для нас. Щирість, вона дійсно дуже важлива, тому що щирість – це, ну, так би мовити, правда, правдивість, а Господь, Він дуже любить тих, хто каже правду, тих, хто чесний і щирий разом з Ним теж. І, знаєте, у Слові Божому сказано, що Господь, Він дивиться на серце. І мені хочеться згадати історію помазання Давида, коли Самуїл звернув увагу на дуже красивого хлопця Еліава. і він гадав, що саме йому належить стати царем, але Бог не прийняв його, відкинув і інших синів Єсеєвих, обравши Давида. І ми можемо побачити, що дійсно Господь дивиться на те, що відбувається в тебе всередині. І оця щирість перед Богом, вона дуже важлива. У всіх твоїх проявах емоційних, і позитивних, і негативних, щирість перед Богом його дуже, ну, підкупає, не можна таке слово сказати, підкупає, але дуже йому подобається. Це подобається і Богу, і кожному з нас. Дякую вам, пані Ольго, що ви поділилися цими роздумами. І ми вже пригадали, що для наших слухачів краса душі – це і любов, і смирення, чесність, правдивість, щирість, доброта, плід духа. І ще в нас на зв'язку з нами є один слухач, який бажає сьогодні висловити свою думку. Дякую вам, що ви знайшли час. Ага, щось десь трапилося, і наш слухач... Все, ви знову з нами, супер. Приймаємо ваш дзвіночок. Доброго дня! Алло, алло.
2: Добрий день, Мікла Радіо.
0: Доброго дня.
2: Ми слухали і хочу сказати, що я тільки тут почула на цьому полісті, бо ми сюди приїхали, такий вираз «лагідна мудрість». Мудрість – це добре, це зрозуміло, але лагідна мудрість мені зразу прийшло на думку помин про дитинство. Моя бабуся, моя няня. Вона такий подвиг душі створила. Ну, віддала нам своє життя. Вона, коли мої батьки поженилися, вони жили у неї. І так вона з нами залишилась. Вона не виходила заміж. Вона ще була достатньо молода. От. І вона з нами все життя була. Я від неї чула від Господа про Ілію і все таке. Вона була віруюча. А в нас сім'я не була такою. Лагідна мудрість. І взагалі, от, коли проходиш в церкві або присягаєш біля такої сестри, яка в літах, то як чуєш таку, ну, не знаю, я люблю. В цьому ж я завжди любила спілкуватися тільки з людьми похилого віка. І в дитинстві, і в зрілому віці. От. Ну так от, лагідна мудрість. А взагалі-то люблю також щирість. Це перше. Ну і вірність. Є вірність. Да. Хочу розповісти вірш невеличкий, можна? Про таких людей, бо похилого віку. Роки – це лагідна мудрість. Сльози в молитвах – тепло. Це завжди відчувала юність, коли воно в серці було. Відчувала тепло і ласку, коли навіть мимо пройде. Таку не натягнеш маску, вона в серці на тому живе. Були у них роки буремні, коли проти темряви йшли. Були казимати тюремні, та Бога любили вони. Тож будемо їх панувати. Такі є в нас серці тепер. Добру пам'ять зберігати, щоб у серці вогонь не завмер. Слава Господу!
0: Дякую, дякую вам, пані Надія і пані Валентино. Дякуємо, що долучилися сьогодні до нас. Дякуємо, що ділитеся красою мистецтва, віршами, своїми роздумами. І ось таку ще цікаву нам запропонували для роздумів, якби, що таке краса душі, це лагідна мудрість та вірність. Мені здається, є багато про що можна подумати після сьогоднішнього етеру, що цінно, що хотілося б в собі, які якості, можливо, розвинути, що не вистачає для того, щоб твоя душа, назвати її красивою. Сьогодні ми про це з вами спілкуємося, і я думаю, що кожен може для себе взяти щось важливе і корисне. І пропоную зробити музичну паузу для того, щоб, можливо, передихнути або подумати про щось. І нехай для нас заспіває Васечко В'ячеслав «Мій Боже, мій царю».

0: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за ці чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати у всьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.

0: триває ще обговорення сьогоднішньої теми на хвилі Світлого Радіо. Можливо, ви нещодавно доєдналися. Я хочу повторити, що сьогодні ми говоримо про красу душі, тому що відзначається Міжнародний день краси. І мені здається, що переважно люди асоціюють цей день саме з зовнішньою красою. Але дуже хочеться подивитися і поговорити про внутрішню красу, тому що це те, що прикрашає людину. Тому що Господь, як ми можемо побачити, Скільки є людей з якоюсь інвалідністю, скільки є людей з якимись, ну, ти можеш подивитися і сказати, та ну якось, ну, штампи поставити на цю людину, але Господь ніколи не дивиться на зовнішність людини. Він, навіть ми можемо згадати Ніка Вуйчича, у якого немає ні рук, ні ніг, але ця людина, вона просто творить неймовірне. Господь творить через неї неймовірне. Тому для Господа ніколи немає якихось зовнішніх зупинок, через які він би сказав на тобі, та ні, через тебе я не буду працювати. Господь хоче працювати, діяти і благословляти кожну людину. І сьогодні ми хочемо якраз поговорити про оцю внутрішню красу, яку Господь, ну, він хоче закласти в людину, він закладає в людину, і яку людина має в собі відкопувати, зростати в ній і ставати краще. І з нами на зв'язку є ще один слухач. Доброго дня, вітаємо вас.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Господь людину і все зробив весьма гарно, весьма хорошо, як сказано. І те, той, хто зробив внутрішнє, той самий зробив і те, що внешнє, видиме і невидиме. Тобто цей творець, він все зробив досконало, все гарно зробив. І в людини є сокровище, в неї в серці є сокровище. У людини зле сокровище, у людини добре і добре. І совість у всіх різна. У некоторих совість та, що визнає ідолів. У деяких совість така, що визнає, що один Бог і від нього все, і ми для нього створені. Тобто усі для нього створені. Тобто є така совість. І люди деякі оскверняють свою совість. І вони оскверняють тим, що вони говорять не те, що потрібно. І те, що в серці виходить. Тобто те, що назбирали від цього світу. Але Господь зробив те, що він сказав, що він украшає свою невесту, свою церкву. І він робить таким, що от, там написано, як той Єрусалим украшений. Все, що можливо там зробити, всю красу він описав. І це, каже, це внутрішня краса, це я украшаю так свою невесту, жінку будучу. От, і воно здорово все. І як сказано, що є, от, наприклад, за Моїсея сказано,

0: Змінюється з тим, що Господь дає. Тому важливіше виконувати те, що написано, і Бог створить те, що і на ум не приходило. Таку красу зробить, що внутрішньо, що і на ум не приходило, не зрівняється ні з чим. Тому виказуйте свою якусь там мудрість, якусь свою там, аби поговорити про що, це глупота на самому ділі це глупота. Тому що є більше знання, є більша красота, є більше того, що є в цьому світі. І тому потрібно від Господа отримувати і отим ділитися, що воно дійсно воно не тліє. Те, що Господнє, то воно не тліє. Слава Богу за все.
1: Дякуємо вам, брате Вікторе, що ви разом з нами долучилися. Раді були вас чути. Залишайтеся з Господом. Рясних благословень. Брат Микола пише нам у Viber. Дуже гарне місце писання про красу душі описано у книзі Приповістей 31:10-31. 31 розділ, 10-й, 31 вірш. Якщо можна, пропоную, щоб ви зачитали цей текст Божого Слова у прямому етері сьогоднішньої теми дня. На мою думку, це буде для гарного духовного збудування всіх слухачів програми обговорення теми дня. Щиро дякую. Брат Микола пропонує прослухати, і я з радістю зачитаю, Приповісті 31 розділ, 10-й, 31 вірші. «Хто жінку чеснотну знайде? А ціна її більша від перел, довіряє їй серце її чоловіка, і йому не забракне прибутку. Вона чинить для нього добро, а не зло, по всі дні свого життя. Шукає вона вовни й льону і робить охоче своїми руками. Вона, немов кораблі й купецькі, здалека спроваджує хліб свій. І встане вона ще вночі і видасть для дому свого поживу, а порядок служницям своїм. Про поле вона намишляла і його набула, і з плоду долоней своїх засадила вона виноградника. Вона підперізує силою стегна свої та зміцняє рамена свої. Вона розуміє, що добра робота її, і світильник її не погасне вночі. Вона руки свої простягає до прядки, а долоні її веретено тримають. Долоню свою відкриває для вбогого, а руки свої простягає до бідного. Холоду в домі своїм не боїться вона, бо подвійно одягнений весь її дім. Килими поробила собі, вісон та кармазин убрання її. Чоловік її знаний при брамах, як сидить він із старшими краю. Тонку туніку робить вона і продає, і купцеві дає пояси. Сила та пишність одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня. Свої уста вона відкриває на мудрість, і милостива наука їй на язиці. Доглядає вона ходи дому свого, і хліба з лінивства не їсть. Устають її діти, і хвалять її, чоловік її, і він похваляє її. Багато було тих чеснотних дочок, та ти їх усіх перевищила. Краса та омана, а врода марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Дайте їй з плоду рук її, і нехай її вчинки її вихваляють при брамах.
2: Інтерактивна година.
1: Богобоязна жінка. Це такий, можна сказати, певне основне, що хотілося б виділити з цього місця списання, і що нам порекомендував брат Микола прочитати. Дякуємо, що поділилися разом з нами цим місцем писанням. І з нами на зв'язку є ще один слухач. Вітаємо вас.
3: Вітаю. Дякуємо Господу за цей чудовий день. Дійсно, у нас чудовий день. І дякуємо за те, що ще продовжує нам життя, що ми можемо роздумувати, ставати кращими, очищатися, наближатися до Господа. І для мене еталоном або взірцем краси є сам Господь Ісус Христос. І в Псалмі 45-му про це написано, коли цей вірш дуже любив мій свекор Борис Максимович, він часто його читав, 45-й псалом, можливо, коло 44-й, це псалом синів Переєвих, третій вірш.

0: кращий від людських синів. В твоїх устах розлита краса та добро. І для мене дійсно краса людини – це коли в неї в серці є добро. Вже говорили про це. І найперше, звичайно, коли ми чинимо добро для своїх рідних, близьких, бо з тим, хто біля нас живе, то, можливо, важче чинити добро тим, що постійно з нами. Але Господь нас цьому навчає. І коли ми це чинимо, то в нас дійсно краса, як вже говорили, випромінюється у нас зовнішньо, теж випромінюється, коли в нас в серці є ця доброта, як говорили, любов. Коли ми не осуджуємо, не заздримо, це я говорю і собі, тоді в нас є ця краса, вона проявляється і назовні. І я ще хотіла б прочитати один куплет, це такий вірш, ну, пісня така християнська, і ну, в цій невеличкій церкві, що деколи я буваю, її співається, я один тільки куплет прочитаю, я думаю, що його знаю. Хай Ісуса краса у житті весь час освятить чистотою і любов'ю нас. Дух любові святий силу в дух мій послав, щоб Спасителя образ мені сіяв. І я побажаю собі і всім, дійсно, щоб в нас розливалася ця краса Божа в нашому серці, щоб в нас було добро і любов, і щоб ми проявляли цей образ Христів. Як я вже зачитала вірш, що він був найкращий з людських синів, і в його устах була краса і добро. Слава Господу навіки.
1: Навіки слава. Дякую, пані Катерино, що доєдналися. Дякую за вашу щирість і відкрите серце. Краса поруч з нами. Навіть просто вийти і подивитися на небо, на сонце, на прекрасні квіти, дерево, можна помічати, що Господь створив все неймовірне. У Слові Божому сказано, що Він створив усе добре і нічого поганого. І потрібно просто вчитися помічати і бачити цю красу. І Бог створив красу і для себе, і для кожного з нас, щоб ми милувалися цією красою, щоб ми ділилися, і основне, щоб ми славили Господа. Все Він створив на Його славу. І я пропоную прослухати пісню Антонюк Марії «Все на Твою славу». Давайте славити Господа повсякчас, кожної хвилини, за все, що ми маємо, за все, що відбувається біля нас, поруч з нами, за все, що ми бачимо, відчуваємо, тримаємо, за все Йому слава.

Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

0: На годиннику 11:37 і скоро добігає кінця наше сьогоднішнє обговорення. Але я встигаю прийняти ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас, дорогий слухачу. Доброго дня.
1: Доброго, гарного, благословенного, мирного, щасливого дня. Бажаю всім слухачам, особливо Ларисі з Львова, так, телефонує Богдан. От, і по цій темі відносно краси нашої душі. То моя така думка, що краса нашої душі так само, в принципі, як і краса тіла, залежить від того, що ми споживаємо. Наприклад, краса тіла, що ми їмо, що п'ємо, так само, чим наповнене наше серце, та від того залежить краса душі. Тому що, згідно Святого Письма, Біблії, після первородного гріха ми всі маємо врочну схильність до зла. Оце до егоїзму, гордості, жадності, різних похотів і пристрастей, те, що дорогий брат, шановний Олексій Волченко, всіх своїх повчаннях на радіо Еммануїл називає словом плоть. Це є в кожній людині, це є природно, так як апостол Павло пише, гріх живе мені, зло живе мені. От, якщо людина через покаяння очищує свою душу, наповняє її Господом Богом, як пише, як вчить святий Серафим Саровський, що мета духовного життя – це стяжання Духа Святого. Тобто, чим людина більше наповняє своє серце Богом, Духом Святим, тим вона стає красивішою. От, і тоді Дух Святий витісняє ті всі пристрасті, похоті і зло, про яке я казав спочатку. Отже, чим душа більше наповнена Богом, тим вона красивіша. А зовнішнє це видно по тих плодах Святого Духа, які описує святий апостол Павло в 5 главі послання до Галатів. Це є любов, радість, мир, довготерпеливість, лагідність, кротість, тихість, стриманість. От така душа, вона є красивою. І ці зовнішні ознаки – смирення, любов до Бога, до ближнього. І це можна побачити, яка красива душа по біблійних персонажах, наприклад, Діва Марії, Іван Хреститель, тот же апостол Павло. Якщо почитати, які вони були красиві душі. Тому пісмо, чим більше душа наповнена Богом, тим вона красивіша. Дякую за увагу і всім благословеного, щасливого дня.
0: Клас, дякую вам, пане Богдане, що доєдналися. Дорогоцінні слухачі, сьогодні ви ділилися своїми роздумами, мудрістю, яку дає вам Господь, і дуже було приємно перебувати сьогодні в етері. Дякую, що ділилися своєю любов'ю і теплом, і дуже приємно говорити взагалі про красу, про те, що створив Господь. І перед тим, як підіб'ємо підсумок сьогоднішнього дня, сьогоднішнього обговорення, я хочу зробити невеличкий анонс на наступні декілька годин. О 12:30 ви зможете прослухати Слово Боже. Зокрема, сьогодні ми слухатимемо Луки, 18 розділ. О 1 годині не перемикайтесь, тому що розпочнеться цікаве інтерв'ю. Розмова про дітей, якими під час війни опікуються їхні бабусі та дідусі, аби вберегти від інтернату. Наш гість – директор благодійного фонду «Зростай в родині» Євген Осипчук. Говоритимемо про наставництво та про те, як кожен із нас може підставити плече таким родинам. Доєднуйтесь! І, звісно, о 14-й годині розпочнеться улюблена всіма нами програма «Світле освічення». Якщо сьогодні ви хочете привітати наших слухачів з Днем Краси, або ви святкуєте особливе свято, можливо, день народження, можливо, заручини, можливо, багато є свят, сьогодні хочете когось привітати, поділитися радістю, або, можливо, у вас є чудова новина, ви хочете теж поділитися, не забувайте, що програма «Світле освічення» створена саме для цього. О 14-й годині доєднуйтесь. І, дорогоцінні слухачі, я хочу нагадати кожному з вас, що Світле Радіо, воно існує вже 21 рік і вже йде 22 рік. І воно існує завдяки, звісно, перш за все, Господу, тому що це його план, це його інструмент і це його було бажання, щоб було це радіо. Але також це радіо існує завдяки кожному з вас. Дякуємо кожному за підтримку, перш за все, за духовну, за молитви за ведучих, за розвиток радіо, за розвиток фінансової радіо, за обладнання, за все. Ви знаєте, потреби радіо. І дякуємо за вашу небайдужість, за те, що ви залишаєтеся з нами. І дякуємо кожному за те, що ви сієте і підтримуєте радіо фінансово. Хто скільки може, у кого скільки є на серці. Дякуємо вам за це. І я нагадую, що якщо у вас є бажання підтримати Світле Радіо, на офіційному сайті світле.org є розділ «Партнерство». Зайшовши на цей розділ, ви можете побачити такий червоний банер, де написано «Підтримайте Радіо». І якщо натиснути на цей банер, ви можете перейти на сторінку, де пропонуються різні варіанти підтримки Радіо. Можна її зробити через QR-код для оплати, Privat24 Pay, Google Pay, Apple Pay і багато ще варіантів. Якщо у вас є якісь запитання і ви бажаєте знати на них відповідь, ви можете зателефонувати напряму нашому бухгалтеру Тетяні Миколаївні. І її номер телефону я зачитаю зараз. 099-207-58-22. Дякуємо вам дуже за фінансову підтримку радіо і нагадуємо, що вкрай важливо в призначенні платежу писати лише добровільна допомога, тому що через некоректне заповнення поля призначення платежу кошти можуть бути утримані. Тож дякуємо вам за уважність і за відкриті серця. І сьогодні ми з вами, дорогоцінні слухачі, поговорили про красу душі і кожний називав різні якості, які здаються для вас важливими, здаються цінними і є красою душі. Це і смирення, чесність, правдивість, щирість, лагідна мудрість, совість, вірність, плід духа, любов. Від себе я хочу додати милосердя. Якби одним словом мене запитали, що для тебе краса душі, я б сказала милосердя, тому що саме це, на мою думку, проявляє Господь до кожного з нас і вже проявив на хресті і продовжує тягнути руку кожному з нас кожного дня. І все в житті треба робити серцем. Серцем любити, серцем вірити, серцем наближатися до Бога, пробачати, молитися, серцем благословляти і серцем творити красу. І

0: І коли Господь торкається нашого серця, то все перетворюється у любов. Не може залишитися душа, дух і тіло незміненими, коли Господь приходить у ваше серце. Тож, дорогоцінні слухачі, якщо, можливо, немає Господа у вашому серці ще, можливо, ви прослухали нашу програму і взагалі ви ще не розумієте, про що ми говоримо. Можливо, ваша душа, вона зараз страждає, і у ній перебуває сум, плач, відчай, гіркота, і ви не розумієте, як можна радіти в складних обставинах, як можна проявляти плоди Духа Святого, терпеливість, мир, спокій, любов, коли відбувається все навколо. Можливо, всередині вас якісь є проблеми, невирішені запитання. Я хочу сказати, що коли ми вирішуємо, що не все в цьому житті контролюємо ми, коли ми розуміємо це і погоджуємося з цим, але ми знаємо, що над нами є Господь, який створив цей світ, який створив кожного з нас особисто, і який є нашим Богом, нашим Творцем, і Він в контролі. І коли ми намагаємося, погоджуємося і приймаємо це рішення віддати цей контроль йому, тоді він дає нам мир, який написано, здається, вовсян, який вище всякого розуміння. І якщо ще Господа немає у вашому серці, я пропоную сьогодні нам з вами разом сказати молитву покаяння. Коли я в свій час сказала молитву покаяння, я не знаю, як це відбувається. Коли я сказала, що Господь, увійди в моє серце, ти мій Бог, я тебе визнаю своїм Богом, я визнаю, що ти Син Божий, що ти помер за мене на хресті, що ти воскрес і що ти царюєш. І я погоджуюся з цим і дякую тобі за це. Коли я сказала ці слова, щось змінилося в серці. Дійсно, цей процес, він триває не моментально, це процес зміни, але коли Господь приходить, Він починає працювати, Він починає очищати серце, Він починає зцілювати твоє серце, Він починає допомагати тобі, і ти бачиш, як змінюється твій шлях, і ти бачиш, як змінюються твої думки, як змінюються твої рішення, і життя перестає бути якимсь таким незрозумілим, і все стає на свої місця. Тож, якщо ви погоджуєтеся і хотіли б запросити Господа сьогодні в своє серце, я пропоную нам разом з вами сказати цю молитву покаяння. Просто повторюйте разом за мною, голосно, у дусі, як вам зручно, але максимально щиро. Ісус Христос, я визнаю тебе Сином Божим. Я визнаю, що ти прийшов в тілі людини на цю землю і був розп'ятий, і помер, і воскрес на третій день за мої гріхи і за мої провини. І я дякую тобі за твою любов і за ту благодать, яку ти вилив на мене. Я дякую тобі за те, що ти царюєш і сів на престолі небесному. Я дякую тобі за те, що ти мій Бог, і я приймаю тебе своїм Богом. І дякую тобі за те, що ти простив всі мої гріхи. Амінь. Я щиро вітаю кожного, хто молився разом зі мною молитвою покаяння. Дорогоцінні слухачі, бажаємо кожному з вас прекрасного, благословенного дня. Не забуваємо, що кожен з нас – це сіль землі і світло для цього світу. І якщо Господь відкриває кожному з нас, що життя з ним, воно змінюється і стає чудесним. Ми не можемо це тримати в собі і не маємо тримати в собі. Давайте ділитися цим світлом кожного дня, де ми можемо побачити надібність, де ми можемо побачити цю можливість послужити. Давайте служити один одному. Благословляємо вас і залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо. Попереду ще багато цікавого.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

В якому куточку нашої країни ви зараз не перебували? В якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір? Ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Еммануїль, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і одночасно глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїль своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїль.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?
2: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
1: Англійською чи українською?
2: А вона і так шукає.
3: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
4: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.
5: Викликніть Господу, вся земля, радійте, веселіться і співайте. Співайте Господу з гуслями і з голосом псалмоспівів. Звуками труб і голосом рога радісно святкуйте перед царем Господом. Нехай співає море і все, що живе в ньому, вселенна і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки і нехай радіють гори перед лицем Господа, бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою.
6: Псалом 97, вірші з 4 по 9.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: Дорогий Господь, я дякую Тобі за все, що Ти нам дав, за нашу прекрасну землю, за наш народ, Господь, за наших людей, за те, що Ти нас любиш, благословляєш, і Ти нас ніколи не залишав. І я прошу Тебе, наш Небесний Батько, поблагослови нашу землю, наш народ, дай, Господь, нам просто Твоє благословіння, дай нам Твоє бачення, дай нам Твоє терпіння. Також просимо Тебе, дай нам Твої мудрості і дай, Господь, нам Твого прощення, для щоб усвідомити і зрозуміти, що єдина надія в цьому житті тільки на Тебе. Наверни свій народ до Тебе, дай нам ще раз і знову пізнати Тебе, зрозуміти Твою волю. Благослови всіх нас, ми тільки в Тобі одному нуждаємось і визнаємо, що Ти єдиний, хто може нас підняти з колін. Амінь.
1: Молився так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Дорогоцінні слухачі, пропоную прослухати прогноз погоди на завтра.

0: У західній частині України передбачаються короткочасні дощі. По всій іншій території України без опадів. У місті Київ, за даними Укргідрометцентру, прогнозується сонячна, спекотна погода. Температура від 23 до 25 градусів тепла. Така ж температура і в північних областях, зокрема у місті Чернігів, Суми, Харків, від 23 до 25 градусів тепла. Опади не передбачаються. На заході країни пройдуть короткочасні дощі, зокрема у місті Львів невеликий дощ. Температура понизиться до 16-18 градусів тепла. А от у місті Чернівці опади не передбачаються, температура підніметься до 27 градусів. Сонячно. У місті Дніпро та Запоріжжя теж сонячна картина, опади не передбачаються. Температура від 23 до 25 градусів. Що ж, очікуємо таку погоду завтра, а зараз прослухаємо з вами, що ж було в минулих роках та століттях сьогоднішнього дня, а саме 9 вересня.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день історії? В ефірі рубрика «Час назад».
0: Сьогодні у центрі нашої уваги 9 вересня. 9 вересня світ відзначає Міжнародний день судоку. Свято було започатковано 2012 року Всесвітньою федерацією з пазл-спорту. Це асоціація юридичних осіб з різних країн світу. Ігрове поле головоломки судоку складається з клітин 9 на 9, тому й обрано 9-й день 9-го місяця. Всесвітній день сільського господарства, що відзначається 9 вересня, є нагодою вшанувати один з найдавніших видів діяльності людства – сільське господарство. Це неофіційне міжнародне свято, що поширилося через інтернет. Історично сільське господарство було основним видом економічної діяльності в багатьох країнах, де було зайнято близько 80% робочої сили. Це був час, коли чоловіки, жінки і діти ділили між собою роботу, живучи в гармонії з землею, водою, лісами і тваринами. Навколишнє середовище було збалансованим, відходи були мінімальними, а ресурси повністю використовувалися. Ліси були доглянуті, річки мали чисту воду, а домогосподарства вирощували різних тварин, практикуючи стійкі методи без використання гербіцидів. Також 9 вересня світ святкує Міжнародний день тестувальника. З цією датою пов'язана одна історія, яка трапилася 9 вересня 1947 року в Гарвардському університеті. Вчені тоді тестували обчислювальну машину. Машина постійно давала збій, і вчені не могли збагнути, у чому справа, поки не знайшли між контактами електромеханічного реле-міль, що там застрягла. Одна із вчених знайшла метелика і назвала причину несправності машини «бак», у перекладі «комаха». Комаху помістили в журнал і зробили відповідний надпис «Перший у практиці випадок знахідки комахи». А сам процес виявлення метелика в журналі записали як «бак». Відтоді слово «бак» означає не лише комаха, але й помилки у роботі обчислювальної техніки чи програмного забезпечення. 1834 року цього дня вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету – філософському. 1886 року Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Гаїті, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписали Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів. 1913 року київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку мертву петлю, одну з фігур.

0: вищого пілотажу, яка має назву «Петля Нестерова». А 1920 року було створено Київський авіаційний завод. Цього дня народилися видатний український письменник Іван Котляревський 1769 року. 1897-го прийшла у світ Марія Струтинська, українська літературна діячка. 1897-го народився Євген Цісик, стрілець УСС, музикант, диригент театрального оркестру, композитор. Написав музику до пісні «Тополя» на слова Тараса Григоровича Шевченка. А 1901 року народився Лев Шубников, український фізик в галузі фізики низьких температур. Ось таким був цей день, 9 вересня, у різні роки та епохи. І кожен новий день нагадує, що історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. Минуле ми вже не змінимо, але сьогодні в нас ще є можливість змінити наше майбутнє.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: приносить жертву хвали, той прославляє мене. І це дорога, якою я явлю йому спасіння моє.
1: Псалом 49, вірш 23.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».

хліб наш щоденний. Як мені приємно знати, що Бог турбується про наше тіло. Як цінно, що ми можемо комунікувати з Богом з приводу наших потреб фізіологічних. Звертаю увагу, що молитися про хліб щоденний не означає нічого не робити. Бо ми знаємо чітке повеління, сказане ще Адаму і кожному із нас, що ми маємо впорядковувати цю землю. Ми маємо працювати. Бог наділив нас силою творчості. В цьому і є певна схожість з Богом. Творити, плекати, хаос перетворювати в порядок. Тоді навіщо молитися? Хліб наш щоденний подай нам, тому що ми знаємо, що можеш працювати, і вся твоя праця на смарку. Що фермер може засіяти зерно, але прийшла в посуха і вбила все. Ти раптом розумієш, що твої зусилля і старання 100% можуть бути перекреслені чимось іншим. Ось чому це впокорює, смиряє, розумієш, що не ти контролюєш життя. Ось чому ти молишся. Про свої фізіологічні потреби взаємодієш з Творцем. Але чому про хліб щоденний молишся? Ісусе, чому не можна вимолити хліба на місяць? На два. Ну, хтось вимолив, а потім раз холодильники не вспіли повимикати, і все пропало. А потім вимивали. А так, мали б м'яска на один день з'їли, і... Ні, не про це, не про це зовсім. Не про це. І навіть Бог не проти, щоб ми планували, заощаджували. В приповістках Соломона є чимало принципів мудрих, що тоді, коли ми маємо благополучні кращі часи, то ми не повинні все тринкати. Заощаджувати – це вміння відкладати задоволення на потім. Це важливий принцип. Але що мав на увазі Ісус, коли казав «хліб щоденний», «хліб щоденний»? Це зразу згадується історія з манною, яка давалася лише на один день. Чому так? А тому що кожного ранку люди вставали з глибокою потребою в Бозі. Ви розумієте, Бог знає, що ми надзвичайно горді і самовпевнені. Він знає, що найстрашніше, що з нами може відбутись, це коли ми втратимо відчуття потреби в ньому. Ось чому він каже, молися про хліб, який потрібен тобі на сьогодні. А ще це каже, не переймайся тим, що буде наступного дня. І коли почалася війна, і коли ось були перші наші спроби служити людям, спочатку приймати людей, потім евакуювати людей, вся наша команда розуміла, ми не можемо спланувати день завтрашній в повній мірі. От просто той виклик, який є сьогодні, на нього потрібно швидко реагувати. Ми вчилися цьому. Це щось нове, страшне, не зовсім приємне. Ключовий момент. Хліб щоденний, тому що Бог хоче, щоб ти, я, ми в ньому відчували потребу кожного дня. І прости нам провини наші. Прости нам. По-справжньому може просити прощення той, хто глибоко відчув себе грішним. Що відчуваєш ти кожного разу, коли доходиш до цієї фрази? І прости мені, прости нам провини наші. Гріх – це нездатність бути тим, ким ми могли б бути і мали б бути. Ось що таке гріх. Ти мав би бути кращим батьком, кращим чоловіком, кращим сином, кращою мамою, дружиною, донькою, працівником. Кожен із нас точно мав би бути кращим, ніж ми є на сьогодні. Що ж нам завадило бути тими, ким ми мали бути в очах Бога? Лінь, неправильні цінності, неправильне коло друзів, неправильні пріоритети. Гріх – це нестримність, це беззаконня. Це коли людина знає, як правильно, але поступає неправильно. Знає закон, але порушує його. Гріх – це порушення кордону між добрим і злим. І якщо ти грішив, якщо я грішив, це означає, що у мене була причина цей кордон порушувати і робити те, що неправильно. Так ось тільки той може молитися по-справжньому, прости нам провини наші, хто гостро відчуває, що він не такий, яким він мав би бути, що він порушував кордони, що він не раз знав, як правильно, а робив неправильно. І як важливо не залишатися з цим почуттям провини самим собою і направити гнів, невдоволення, розчарування на самого себе, вбиваючи себе, як важливо відкривати, сповідувати гріхи наші перед ним, бо він, будучи вірний і праведний, прощає нас і омиває від всякої неправди.
І найважче, можливо, не знаю, одне із самого складного, навіть не буду сильно зупинятися на цьому, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Коли автор книги «Острів скарбів» Роберт Льюіс Стівенсон жив на островах Самоа в Тихому океані, він проводив вранці богослужіння для своїх домашніх. Одного ранку посередині молитви «Господній Отче наш» він зупинився, підвівся з колін і вийшов з кімнати. Він часто почував себе недобре, туберкульоз змусив його змінити Шотландію на ось ці острови в Тихому океані. І тому дружина теж швиденько вийшла за ним. «Що трапилось?» – запитала вона. «Просто я сьогодні не готовий підносити молитву Господню», – відповів Стівенсон. «Ніхто не може підносити молитву Господню, коли в серці його витає дух непрощення. Якщо людина не владна справи зі своїми побратимами залагодити, вона не може залагодити їх з Богом. Я підняв зараз дуже складну і болісну тему. Чи маємо ми право молитися про те, що Бог карав наших загарбників? Що каже Писання про це? Дайте відповідь. Маємо право чи ні? Маємо право. Брати і сестри, маємо право. У книзі псалмах, в молитвах. Ці молитви Бог залишив в канонічній Біблії, як приклад, як те, чим ми маємо молитися перед лицем несправедливості. І там мольба про те, що Бог наказував. Послухайте, новозавітня історія, об'явлення Іоанна Богослова. Ми бачимо, як перед престолом Божим тисячі тисяч, які були замучені і вбиті через те, що вони вірили в Ісуса. І знаєте, що вони робили? Волали в небо: «Господи, доки ти будеш терпіти їх? Господи, доки ти будеш чекати їх?» І далі Божа відповідь: «Так не можна молитися. Що ж ви в небесах, а хочете такого?» Ні, діалог Божий був зовсім інакший з тими людьми, які загинули, як мученики. Вони волали справедливості. І Бог їм не закрив рота. Він сказав: «Ще трохи. Ваші сльози будуть втерті». Але я піднімаю складну тему, зараз її не буду продовжувати. Думайте про це. Чи можна, бажаючи справедливого покарання людей, в той же час не пережити прощення? Давайте так, якщо коротко відповісти. Хто має дітей? Руки вгору. Дякую. Хто з вас хоч раз дисциплінував своїх дітей серйозно і навіть фізично часом? Дякую. Чи означає це, що ви не прощали своїх дітей? Прощали. Прощали. Розумієте? Ми хочемо, щоб наші діти пережили страждання. Щоб вони чомусь навчилися. І в той же час ми бажаємо добра. Складна тема. Не буду її піднімати, але ми маємо право молитися про те, щоб Бог зупинив наших ворогів. Щоб всю справедливість вилив на них. А з іншого боку, Писання говорить, що оцей глибокий процес зцілення під назвою прощення, навіть бажаючи справедливості, має пережити кожен із нас. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Кожна людина має своє слабке місце. І якщо вона не буде насторожі, загубить її. Ота слабкість. В кожній людині є щілина, негативна риса характеру, яка може занепастити все її життя. Якийсь сильний інстинкт, якась така сильна пристрасть, що якщо ви дасте їй владу, силу, ви можете зірватися. І це може вбити, знищити вас. Ці слова «не введи в спокусу» – це слова людини, яка визнає свою схильність, свою слабкість, свою вразливість. І просить, щоб Господь не дозволив мені опинитися у владі своїх власних пристрастей і бажань. Визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо хтось страждає з вас, Яків каже, нехай молиться. З усім болем на себе, з усім болем на інших, з гострим почуттям знеболення молись. Принеси Богу все своє життя в молитві, зокрема в молитві Отче наш. Але як важливо привнести Бога у все своє життя. Один із моїх друзів,
перед молитвою. Один із моїх друзів проводить дуже просту, дитячу, але зрозумілу ілюстрацію. Уявіть собі, що одного разу ваш годинник, якщо він механічний чи навіть кварцевий, але зі стрілочкою, з ним щось сталося, і ось ця довга стрілочка, яка відповідає за хвилини, зупинилася. Годинникова рухається, а хвилина стрілочка зупинилася. І ось ви розібрали цей годинник, знайшли майстра, який лагодить годинника, і принесли йому цю стрілочку. Він дивиться на вас із круглими оченятами і питає, що сталося. Так ось, стрілочка не йде, даруйте. Так принесіть мені весь годинник. Та з годинником все нормально, це зі стрілочкою проблема. Отак багато хто із нас не проти принести Богові якусь одну маленьку сферу свого життя, своїх недолугих дітей, які, можливо, почали вживати наркотики, і це розбиває серце, свою алкоголічну пристрасть, свою проблему в бізнесі або проблему здоров'я. І ми маємо право навіть за щось одне відкривати це. Але ви чуєте, що насправді означає молитва по-справжньому? Це коли ти Богу приносиш все своє життя і Бога привносиш у все своє життя. Хтось страждає з нас? Нехай саме так і молиться. Амінь. Давайте помолимося. Господь, що б не відбувалося зараз в Україні, ми тішимося, Господи, що Ти не кидаєш нас на призволяще, що Ти дав нам право молитися. Ти навіть закликаєш нас, щоб ми молилися, серце і душу відкривали. Це ми потребуємо Тебе найбільше. Але до війни ми не так палко молилися, ми не так пристрасно молилися, ми не так гаряче шукали Тебе і волі Твоєї. Прости нас, Господи. Ми живемо у світі, який Ти створив. І цей світ такий став злим, таким недобрим, через те, що ця злість і недобрість в нас живе. Господи, спаси нас самих від нас самих. Рятуй нас, очищай нас, змінюй нас, преображай нас, Господи. І, звичайно, ми просимо про мир, який прийшов би з перемогою. Але, Господи, зло не тільки на півночі. Воно не тільки звідти приходить в землю нашу. Зла так багато всередині нас. Господи, очищай нас. Роби нас інакшими. Ось ми в усіх сферах нашого життя хочемо коритися в волі Твоїй. Тож прийми молитву нашу, Отець, в ім'я Ісуса Христа, у Дусі Святім. Амінь.

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, то радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 18.
2: І він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи.
3: У місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила й

0: сказала: «Оборони мене від мого супротивника». Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: «Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені».
1: І промовив Господь:
0: «Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру?»
1: А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів.
0: Два чоловіки до храму війшли помолитись. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про себе: «Дякую, Боже, тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю». А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: «Боже, будь милостивий до мене, грішного». Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться.
1: До нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся. А учні, побачивши, їм докоряли. А Ісус їх покликав та й каже:
0: «Пустіть дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не ввійде».
1: І запитався його один із начальників, говорячи:
2: «Учителю добрий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя?»
1: Ісус же йому відказав:
0: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді: не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір».
1: А він відказав:
2: «Усе це я виконав від юнацтва свого».
1: Як почув це Ісус, то промовив до нього:
0: «Одного тобі ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш, і вбогим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та йди вслід за мною».
1: А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, що той засумував, то промовив:
0: «Як тяжко багатим увійти в царство Боже! Бо верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже царство війти».
1: Ті ж, що чули, спитали:
2: «Хто ж тоді може спастися?»
1: А він відповів:
0: «Неможливе є людям, можливе для Бога».
1: І промовив Петро:
3: «От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом».
1: А Ісус відказав їм:
0: «По правді кажу вам, немає такого, щоб покинув свій дім, або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства, і не одержав би значно більш цього часу, а в віці наступнім – життя вічне».
1: І взявши 12, промовив до них:
0: «Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що писали пророки про людського сина, бо він виданий буде поганим, і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і збичувавши, уб'ють його, але третього дня він воскресне».
1: Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не розуміли. І сталося, як він наближався був до Єрихону, один невидющий сидів при дорозі і просив. А коли він прочув, що проходить народ, то спитався:
4: «Що це таке?»
1: А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати і казати:
4: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною!»
1: А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк, а він іще більше кричав:
4: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!»
1: І спинився Ісус, і привести його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то він запитався його:
3: «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?»
1: А той відповів:
4: «Господи, нехай стану видющим!»
1: Ісус же до нього сказав:
3: «Стань видющий! Твоя віра спасла тебе!»
1: І зараз видющим той став і пішов вслід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності, потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчувають це в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Слава тобі, наш Бог, Бог всемогутній, Бог всюдисутній, Бог живий, Бог благий, Бог правди. Боже, ми молимо тебе, Господь, за нашу країну, Україну. Ми молимося, Господь, з подякою, що ти до сьогодні зберіг нашу країну від ворогів, від зла, від поневолення. Ми молимо тебе, Господь, зараз за наших хлопців і дівчат, наших захисників і захисниць, які сьогодні зі зброєю охороняють, оберігають і звільнюють нашу землю, наш народ від цього

0: зла від цієї навали. Молимося в ім'я Ісуса Христа, щоб ніяка зброя зроблена проти них не мала успіху. Молимося, Боже, щоб Твої ангели, Боже, опікувались, захищали, допомагали нашим хлопцям і нашим дівчатам, нашим захисникам. Молимося, Боже, за наших командирів, наших генералів. Молимося за Твою мудрість, Боже, яким чином здобути цю перемогу якнайшвидше з найменшими втратами. Молимося, Господь, про Твій захист і покрив, Боже, над нашими цивільними людьми. Молимося, Боже, дай мужність, мудрість, розуміння всім нашим військовим для того, щоб перемогти. Дай ту єдність, силу народу України пізнати Тебе, перемогти ворогів і виконати волю Твою, яку Ти маєш, як для кожного особисто в Україні, так і для всієї нашої країни. Благословляємо керівництво нашої держави, Боже. Нехай Твоя воля в Україні буде здійснена в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, ми молились. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».

0: Шановні слухачі Світлого Радіо, вітаємо всіх, хто разом з нами слухає зараз, а можливо, ви вже будете слухати повтор. Сподіваємось, що наша розмова буде не тільки цікавою, а ще й дуже корисною. Сьогодні ми порушуємо надзвичайно чутливу та важливу тему. Ми будемо говорити про дітей, які втратили своїх батьків або залишилися без їхнього піклування. І в цей складний час вони опинилися під опікою своїх дідусів та бабусь. Отже, коли в такій ситуації старість і юність залишаються один на один з викликами війни, рідні люди роблять усе можливе, аби вберегти дитину від інтернату, зберегти родинне тепло, але мають, напевно, ще більші потреби, ніж ми з вами, які так само знаходимося посеред війни. Отже, як же живуть такі особливі сім'ї, які потреби вони мають та якої допомоги потребують, окрім звичайної гуманітарної підтримки? Сьогодні до нашої студії завітав директор благодійного фонду «Зростай в родині» Євген Осипчук.
1: Вітаю.
0: Вітаю вас, Євгене. Дякую, що ви приїхали до нашої студії. Зараз нас кожен гість, який вітає офлайн, це вже благословення і для нас, і для наших слухачів. Тож, скористаємося нагодою поділитися вашим служінням, і нехай воно примножиться і через спілкування в нашому етері.
1: Так, дякую.

0: таку можливість.
1: Так. Отже, ви очолюєте благодійний фонд «Зростай в родині» з 2020 року.
0: Ну, фонд зареєстрований в 2021 році, а почали ми працювати 2020 року.
1: Тому так. Розкажіть, от з чого почалася ваша праця? От скільки родин перебуває під вашою опікою? Які регіони України ви охоплюєте?
0: Зараз ми вже працюємо у 12 регіонах України. Київ, Київська область, Житомир, Полтава, Одеса, Суми, Миколаїв, Харків. Ну, там, Львів, ось. І зараз ми плануємо ще розширювати нашу діяльність. Зараз у нас майже 1100 родин, це близько 1700 дітей. І ми продовжимо працювати над тим, щоб підтримувати родини, де, як ви казали, ну, на жаль, так трапляється, що втрачають діти батьків своїх, але і дуже часто вони потрапляють до інтернатів. Але є випадки, коли є бабусі, і вони беруть на себе таку роль вихователі. Тобто тих, хто бере під опіку цих дітей і намагаються їх довести до такого самостійного життя.
1: А взагалі ви започаткували цей фонд у відповідь на що?
0: Це така цікава історія, якщо я можу її розповісти, бо є наш засновник Федір Дроздовський, це український бізнесмен, ну, і він дуже багато чого робив, але він звернувся до мене і каже, що я хочу робити таку розумну благодійність, тобто не просто там робити ремонти в інтернатах, двері міняти, ось, а я хочу брати відповідальність за дітей і допомагати їм ставати, ну, вкладатись в них, щоб вони могли реалізовувати все те, що мають реалізувати. І ми дуже багато думали, хто це саме, ну, на тією категорією, якій ми можемо допомагати. І це були, ми думали, можливо, це буде дитячі будинки сімейного типу, але ми бачили, що дуже багато працюють у цьому напрямку. Ми починали ще до війни, і було дуже багато організацій, які працювали з дітьми. І ми хотіли саме такий напрямок, де була б дійсно реальна потреба, але, ну, мало хто про неї знає. І так виявилося, що ми, ну, це, ну, моя родина там з друзями, ми допомагали, є там було дві родини, де якраз бабусі, ну, виховували самі онуків. І ми самі раз у місяць купляли їжу. І, ну, це такі наші друзі були, знайомі, і ми їх підтримували. І я кажу, але, ну, Федір до мене все время, весь час звертався і казав, давай, можливо, будемо і людям більш похилого віку. А я кажу, ну, в мене на серці служити дітям. І я, це, ну, ще багато років, з нульових ще, мабуть, ми працювали з дітьми на вулиці, хтось дуже багато працював. І я кажу, що мені дуже, ну, я хочу служити дітям і допомагати дітям. І так ми декілька разів спілкувалися, а потім я кажу, слухай, дивись, є категорія, яка і тобі, і мені. Ти є ось діти, які втратили батьків, але є і також і бабусі, і дідусі, які також в них не буде щось краще в плані, тобто вони не зможуть піти працювати чи щось. Ну, це з кожним роком їм буде все чаще, але вони взяли під опіку дітей. І ми тоді так, ну, порахували, так, коли ми дізналися, яка ця проблема в Україні, це, ну, величезна категорія, яка, вони, ну, всі вважають, що це діти, які, вони, по-перше, під опікою, а також держава виділяє певні кошти на отримання таких дітей, але це близько там 4-5 тисяч гривень. І я кажу, ну, це діти, які потребують підтримки, бо бабусі, ну, можливо, ми будемо трошки, ну, пізніше про це казати, але, ну, ми так подумали і почали працювати з Києва, почали, у нас 20 родин було перші в Києві. І так, ну, це почало, а зараз, коли я дивлюся, у нас вже 1700 дітей, це такий масштаб дуже великий.
1: Насправді, 1100 родин, це цифра, слава Богу, за розширення. Шкода, що таких родин стає ще більше через війну.
0: Так, але спочатку війни у нас дуже багато саме цих категорій, коли втратили батьків через війну. І, ну, на жаль, ми, ну, дякую Богу, що є така можливість брати таких дітей в проєкт, але б краще цього не було. Ну, але вже маємо, що маємо, тому дякую Богу за можливість, ну, допомагати таким родинам.
1: Да, і за те, що він поклав на серце це бажання, і, бачите, не просто допомагати, як ви могли відгукнутися на

0: скажімо, запит, да, людини, з якою в партнерстві, але це бажання в серці, на це Бог дає і забезпечення, довіряємо, і влаштування, і це розширення. Ви, от основний фокус вашого фонду, сказали, зберегти дитину в родині, да, і щоб от рідні, бабусі, дідусі, вони не просто взяли під опіку, щоб дитина не потрапила до інтернату, але ще, щоб вони мали нормальні умови для утримання цієї дитини. З якими найбільшими труднощами стикаються такі сім'ї?
1: Ну, я трошки, мабуть, ширше кажу, щоб діти, ну, мали гідний рівень життя. Ось, і ті можливості, які вони мали в повноцінній родині. Тобто, я вважаю, що кожна дитина, це вона в таких обставинах опинилася не зі своєї волі, а це так склалося, і я вважаю, що буде, ну, несправедливо, якщо через якісь умови вона не отримує всього того, що вона може отримувати. І зараз, розумієте, яка ситуація? Коли в нас діти виховуються в нас вдома, є батьки, вони мають приклад, ну, модель, яку вони повторюють, як розвиватися, як вирішувати якісь конфліктні ситуації, як там побутові питання вирішувати, чи навіть як телефоном користуватися. А коли ми кажемо про бабусь, це, дякую Богу за таку можливість, що вони зростають у родині з бабусями, але ж ви розумієте, якщо дитині 10 років, а бабусі 60 років, там, 70 років, то це величезна прірва, і вона не дає повної можливості для розвитку дитини. І навіть такі банальні, там, про якусь гігієну треба казати, розмовляти з дітьми, готувати їх до того, щоб вони, ну, якісь базові такі речі, бо коли ми спілкуємося з бабусями, вони кажуть нам, та, ну, добре, що та вона ж нагодована і одіта, і в теплі сидить. Ну, цього ж, ну, достатньо.
0: Ну, вони ж вимірюють по своїх, по-перше, потребах і по своєму.
1: Так, звичайно, це також дуже важливо. Ось, і дитина у безпеці знаходиться, ну, на її там територія, де вона зростає, але все одно соціалізація дуже, ну, порушується. Ось, коли бабуся втрачає свою дитину, ну, там, маму чи
0: так.
1: То звичайно, вона в неї включається така гіперопіка, і вони дуже створюють навколо цієї дитинки, внука свого чи внучки, таку бульбашку, і повністю контролюють, все забороняють там. І це така дуже, де ця турбота, вона навіть буває, що шкодить. Ось.
0: От ви сказали про відстань у віці. Звісно, це, ну, якби особливо для українських родин, це логічно, так, коли рідні люди забирають, не залишають дитину для опіки на державу. Так. От, проте є питання. Ви можете от своїми словами, я знаю, що у вас величезний досвід по роботі з дітьми, які в інтернатах були до цього відкриття цього фонду. Ви можете просто коротко сказати людям, які, можливо, зараз ставлять запитання, то якщо такі проблеми з вихованням, може, дійсно краще в інтернаті? Чим краще оця родина, скажімо так, недосконала, да, не за якимись там нашими вимірами, от, чому вона все ж таки краща, оця модель, ніж бути в будинку сімейного типу чи в інтернаті?
1: Ну, дивіться, це ви сказали, які проблеми, і я вам, ну, чесно сказав, які проблеми, але це такі поодинокі випадки. Взагалі-то наші бабусі, це вони такі, як я кажу, що це героїні, бо вони могли б собі там на городі щось копати, там дивитися телевізор
0: і відпочивати.
1: Так. А їм все це треба зараз по школам бігати, ці справки зробити, постійно проходити комісії. Ну, це зараз не кожна дорослий це витягне, а вони це роблять, бо люблять дітей, своїх внуків. І взагалі-то, дивіться, у нас, на жаль, дуже мало знають про самі інтернати люди, наше суспільство. А взагалі це офіційно прийнято і має визначення, що це місця не свободи. І я вам скажу таку штуку, що коли дітей поміщають до інтернатів, то це можна прирівняти, як помістили до в'язниці. Бо, ну, то кажуть, що, знаєте, там вже люблять дітей, але там діти позбавлені певних прав. Вони не мають, кожна дитина в Україні має право за законом, вона має право на родину. Коли я помісяю ці колективні заклади виховання, то порушується

0: Перше правило, як першочергове право дитини на свою родину. А, там, дивіться, там відбувається те, що ну, ми не можемо контролювати. Відбувається насилля, відбувається дуже багато психологічного, фізичного насилля, яке ми не знаємо, що там, ну, ми не можемо контролювати. Бо якщо ти навіть, ну, наприклад, журналіст, може взяти дозвіл і піти в тюрму, там, ну, побачити все, контролювати, то до інтернату ти так просто не попадеш. Угу. Бо опікун за законом, він сам вирішує, кого пускати, кого ні. І я хочу сказати,
1: це
0: що
1: правда.
0: І це ну я можливо зараз не буду казати, де ну є дуже багато випадків там і про як дітей там дівчат возять там аборти робити, бо ну як там 12 років ну, народжувати, ну кому це потрібно. Дуже багато таких страшних є випадків, і ця система вона не ну не прозора, і ми не знаємо, що ну, відбувається в цьому інтернаті. Я не кажу, що це відбувається там у 100%. Але якщо система прозора, то перше там виникає корупція, перше там виникає, друге виникає там порушення прав дітей, і третє там відбувається те, що не має відбуватися. Бо коли дитина зростає в родині, вона розуміє, є модель, яку вона повторює, там батьки, ну, те, що я казав, що вона має повноцінну соціалізацію. Коли дитина зростає в такому колективному закладі, це ж, дивіться, це ж така совєтське наше минуле, бо вони вважали, що ну, треба, щоб колектив виховував дітей. А ну, нікого ж не цікавить, там, які в тебе вподобання, які в тебе таланти є, що ти можеш робити. Ну, це вдягаєшся по розкладу спати, по розкладу їсти, по розкладу мало кого цікавить, що в тебе є, ну, ким ти хочеш бути. Якщо вони заключають договір там, з якимось там училищем, там, не знаю, готують ну, когось там, да, то всі діти 100% йдуть туди вчитися. Це, ну, тебе не питають, там, хочеш чи ні. Це такі, знаєте, як стая, як ну вони там виростають, і там вони не дуже система, ну, вона порушує такі ну, базові соціальні навички.
1: І це не просто прикро, це дуже боляче. І знаєте, от головне слово, яке ви сказали, непрозорість. І це говорить про все. Тому що дійсно там, де немає світла, да, бо світло робить прозорим, все легко побачити. Там, де немає світла, там є місце для темряви, на жаль.
0: І дуже великі спокуси виникають. І, ну, взагалі, я не розумію, от якщо ми знаємо, що як суспільство, що там ламають дітей, це там, ну, це діти постійно знаходяться у стані стресу. Вони не можуть повноцінно розвиватися. Навіть були ж дослідження, що якщо дитина перебуває в такому ну, в закладі там 2-3 роки, вона на рік затримка в розвитку. Ну це ж є вже ну, досліди, і дуже багато хто виходить від цього. Зараз, спочатку війни, я ну також це дуже страшна річ, але ж ми не знаємо, що з цими дітьми відбувається. Там є ж дуже великі ну страшні історії, коли ну, мабуть, я думаю, що після війни дуже багато чого стане відомо стосовно інтернатних закладів, але ж ми, ну, навіщо ми ну, створюємо систему, яка не працює в інтересах дітей, яка, там бюджети сумасшедші, там до війни було там близько 12 мільярдів гривень. Це були єдині бюджети, які не йшли, ну, ніяк не урізалися. Але при цьому десь близько з цих коштів, це вся фінансувалася сама інтернатна система, сама система.
1: А на дитину
0: йшло близько там 20%.
1: І на одяг, і на харчування.
0: Так, але ж дивіться, ну, ці одяг і харчування, і подарунки, всі ж волонтери везли, розумієте? І ніхто ж не контролює, це велика неконтрольована благодійність, яка також, ну, тобто отримали вони там якісь кросівки, що ж, ну, що з ними робити? Тобто, ну, а в тебе є бюджети на кросівки, ну, розумієте?
1: Да, можна, знаєте, можна знати про такі приклади і обурюватися, бути занепокоєним. Нам всім це зрозуміло, що це ні на що не впливає. Ви обрали проактивну позицію, знаючи факти, ви вирішуєте і підтримуєте тих, хто наважився забрати свою дитину, і хоча й складно, але все ж таки бути в родині. Нехай воно там є відстань у віці, нехай є якісь непорозуміння, але все одно дитина в родині, дитина так само долає якісь, вирішує якісь питання, вже вчиться жити, а не просто існувати, як, на жаль, відбувається в таких закладах. Ви опікуєтесь от цими родинами. Розкажіть от безпосередньо, в чому ви вважаєте, ваша допомога є найзатребуванішою, найнеобхіднішою? Чи це підтримка старшого покоління, чи це підтримка дітей? Як вона відбувається?
0: Ну, я скажу так, що, мабуть, у кожної людини, яка займається там благодійністю, але роботу, яка спрямована на допомогу людям, в кожної людини є своя якась мотивація. Звичайно, для мене це те, що я бачу, що те, що ми робимо, це не просто якась благодійність ради благодійності. Тобто я бачу цих дітей, у нас їх за майже 6 років буде у наступному році. Вони вже є діти, які стали самостійними. І я знаю, є бабусі, які там, з якими я розмовляю, а вони зі слізьми кажуть, ви єдині, хто, кому ми не були байдужі. Тобто бо ми нікому не потрібні були, і ці малі нікому не потрібні були, а ви показали, що так і таке буває у цьому світі. І я коли бачу, як ці діти вже там, у нас діти до 18 років. Звичайно, є там, коли там вони є, мають там певні там питання там зі здоров'ям, там то ми продовжуємо підтримку. Але взагалі то у нас діти до 18 років, коли вони вже йдуть в самостійне життя, і взагалі ми хочемо, наша мета, щоб діти стали самостійними, вони могли повністю себе забезпечити і забезпечувати, підтримувати навіть своїх там бабусь, дідусів. Uh-huh. Ось, і коли я бачу цей результат у цих дітях, а це вже за 6 років, це не одна родина, це не одна дитина, це дуже багато. Я бачу, як зараз дітки там радіють, коли вони приходять на наші свята, які ми організовуємо, якісь там екскурсії чи там багато чого. Я бачу, як це є вплив на них. Я бачу, як діти, які з нашими наставниками працюють. Угу. Слухайте, це те, що я бачу, це те, що я сам бачу. Не то, що якогось намагаюся переконати. Я сам бачу, що моя робота має такий вплив. І що я бачу, як Господь через нас діє і підтримує цю сироту, цю вдову. І це таке, знаєте, я просто можу дякувати. Це все,
1: да,
0: я можу сказати.
1: Це велике натхнення на те, щоб продовжувати так робитись. А що є цінним, окрім того, що ви допомагаєте з дітьми, да, ви сказали про наставництво, ми ще зараз торкнемося детально, але перед цим я хочу, щоб ви розказали для бабусь, дідусів, що ви їм пропонуєте? Окрім там підтримки здоров'я, продуктів, яка ще у них є потреба, чи на що вони відгукуються з вдячністю?
0: Знаєте, взагалі-то у нас в суспільстві, на жаль, така тенденція, що якщо там людина виходить на пенсію, то вона вже перестає жити.
1: На жаль, да.
0: І ми бачимо, що така ситуація є в наших родин, якими ми опікуємося, і хочемо їх максимально підтримати, щоб трошки їх, знаєте, бо ми розуміємо, знаєте, ми колись також працювали для дітей, а потім зрозуміли, що насправді на дитину впливає опікун в першу чергу. Тому якщо щасливий опікун, то щаслива буде дитина. І ми тоді трошки розширили наш фокус діяльності, бо ми там робили і для дітей і екскурсії, там, і парки розваг, там, таке робили, дуже багато. Свята, а потім зрозуміло, слухай, така є ж бабусі, вони ж мало що в своєму житті також бачили. І зараз ми

0: це я розумію, що оце буде дуже великий вплив саме на дітей, які потім прийдуть. Ось, і ну, щаслива бабуся, вона зможе і дитинку підтримати.
1: Так,
0: да,
1: це
0: більше.
1: Така підказка, знаєте, прямо так. Від Бога. От, начебто це на поверхні, да? Попіклуватися про те, щоб сходили на, ну, на отакий експірієнс там бабусі. От. Можливо, в кіно там.
0: Ну, але
1: я... Дуже часто я навіть по своїй мамі пам'ятаю, що коли ми з'явилися нові кінотеатри, і вона до нас приїжджала, і ми пішли з дітьми, вона спочатку відмовлялася, бо це ж, знаєте, у них працює цей пунктик, це додаткові гроші, це якісь витрати, і ми завжди, коли щось таке даруємо, ми просто придумуємо якісь подарункові сертифікати, які нам дали просто так. От, щоб вільно могла почуватися себе, мама.
0: Ну, знаєте, але ми, ще одна така історія. Ми розуміємо, ну, то, що ви кажете про кінотеатри, ми також, ну, не тільки дітей, а й бабусь беремо. Але ось недавно нам дали квитки на концерт Клавдії Петрівни. І це ж таке молодіжне, але ми кажемо, давайте і бабусь. Я кажу, давайте і бабусь, хай трошки подивляться, потанцюють. І, але я перевжу, ну, трошки думав, а як вони відреагують на це? Та, якщо там молодь, там, це, ну, не їх ну, виконавця, так, репертуар. Так. Але я вам скажу, мені потім декілька днів поспіль дякували саме бабусі, які кажуть, так, я такі емоції відчула, що я такі ніколи не відчувала. І так, це дуже круто, коли ми, ну, навіть їм ми трошки розширюємо бачення, що можна не тільки там допомагати дітям, там, ну, там поліклініка, школа, там дом, а трошки, ну, міня...
1: емоційно,
0: так.
1: Да.
0: Вони ж кажуть, я ніколи в житті, або кажуть, я років 30 вже не була в цьому салоні краси. І, ну, я такий, та, ну, це ж круто.
1: Так, життя, ви просто цим показуєте, що триває життя, не просто завдання вижити,
0: так.
1: А що треба продовжувати жити, да, такі непрості умови, але для них це такий дарунок, знаєте, от, на той гризм, який вони так. Проявили, бо це дійсно відвести дитину в школу і ще якісь, це зараз це випробування дійсно. Поява нових підопічних з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб у вас збільшилося?
0: Ну, дивіться, у нас є регіони, які, там, Харків, Одеса, які завжди приймали, які, ну, в першу чергу такі родини, потім в Києві. Так, вона, звичайно, зросла така кількість, і ми намагаємося, особливо там перші місяці, як вони прийшли, там, давати там якийсь там і одяг, там, одіяло, ну, такі базові речі, які до щось там по гігієні, щоб вони трошки себе легше від, ну, цей стрес переживали. Але, ну, розумієте, таких дітей дуже багато. Навіть ми коли кажемо, там, у нас є там 1100 родин. Але таких родин саме нашої категорії по Україні, ну, по нашим підрахункам, близько 7 тисяч. Тобто нам ще дуже багато працювати і особливо зараз з цими переміщеннями це, ну, така дуже... Дуже складна тема.
1: Прикра статистика і прикрість, саме головне, що вона зростає. Так, на жаль, але слава Богу за вашу діяльність. Ви говорили про наставництво, про важливість присутності цієї людини, яка яким чином от відбувається це спілкування, як ви навчаєте своїх наставників і хто може бути ним? Розкажіть, будь ласка, можливо, хтось із наших слухачів зацікавиться і зможе допомогти. Я нагадаю, шановні слухачі, що у нас зараз в прямому етері розмова з директором фонду «Зростає в родині». Будь ласка, якщо вам ця тема близька до серця, ви можете написати нам у Viber чи Telegram, і ми передамо інформацію нашому гостю. Тож, Євгене, слухаю.
0: Так, ну, саме наставництво, воно спочатку було направлено на дітей, які знаходяться в інтернатних закладах. Ось, але коли ми почали працювати з нашою категорією дітей, то ми зрозуміли, що, ну, тут є теж велика потреба саме в такому дорослому другу, який буде для цієї дитини таким прикладом, і який зможе допомогти правильно робити ці кроки по життю, які дитина робить, ну, це більш такі підлітки, від, там, від 12 років, мабуть. Ну, є там трошки у нас і приклади чуть-чуть раніше, але взагалі-то, ну, програма більш напрямована на дітей-підлітків.

0: До нас люди звертаються і з бажанням, хто хоче, ну, так служити цим дітям через наставництво, спілкуватися. І ми робимо навчання 4 дні. Зараз ми, розуміючи ситуацію, ми трошки змінили формат навчання. У нас є 2 дня онлайн, а 2 дня офлайн. І таким чином ми готуємо дорослу людину для того, щоб вона могла працювати з дитиною. І ми, коли до нас приходять кандидат-наставники, ми спілкуємося з ним, виявляємо, які в нього є там сильні риси, там, що він, ну, чим він може поділитися для дитини. І у нас є дуже велика база дітей, і ми розуміємо, які є потреби у кожної дитини. І після цього ми вже дивимося, ну,
1: відповідність.
0: Так, відповідність, так, да. Чи які є сильні, чи є ресурси. Ну, це не про матеріальні ресурси, я маю на увазі. У наставника, у кандидата в наставники, які є потреби у дитини. Ось, і потім ми знайомимо наставника з сім'єю, з бабусею, щоб вони могли спілкуватися. Готуємо до цього, ми готуємо і родину, і дитину, що до тебе буде приходити такий старший друг чи подруга, і вони будуть спілкуватися, вони будуть гуляти, вони будуть відвідувати якісь там заходи для того, щоб, ну, мабуть, перше, це така соціалізація, да, там, щоб дитина вміла, могла отримати всі відповіді на ті питання, які в неї виникають, будь-які, і ми саме так готуємо наставників. Тому якщо хтось, ну, турбується, там, я що я буду казати дитині, я ж там мало що знаю. Ну, то це добре, бо ми навчимо. Також у нас є супровід кожну пару, тобто ми супроводжуємо, у нас є координатори, які дуже щільно працюють з наставниками. Кожного тижня вони спілкуються, яка ситуація виникає в родині, які питання виникають. І координатори, ну, підказують, там, що зробити. Якщо потрібна якась підтримка, більш професійна, там, як психолога, ну, бо ви ж розумієте, є діти, які пережили, ну, травму від втрати батьків, і це, і вона, як правило, ну, як правило, вона не про, ну, її не пропрацювали з психологом чи якось так, щоб дитина могла, ну, відпустити цю біль, яка вона є. І коли дитина відкривається, то дуже часто це вспливає, і з цим треба щось робити. Тоді ми підключаємо психологів, які допомагають скоригувати роботу наставника чи вже прямо працювати з дитиною. Ось, ну, тому я кажу, що якщо є бажання служити дітям і ви звернетесь до нас, то тут не про вашу підготовку зараз, бо ми будемо готувати, щоб ви могли, ну, не нашкодити, а, ну, реально допомогти цій родині і дитині. Я один момент дуже важливий скажу, що, ну, коли наставник приходить до родини, то ми завжди кажемо, що це не спонсор приходить, це не там дядя чи тьотя, який прийде, вам там ремонт зробить, там кровать купить, телевізор, ноутбук. Ми кажемо, що це прийде старший друг. Ми навіть забороняємо наставникам, особливо на перші кроки, якісь робити дорогі подарунки. Бо, ну, людина приходить і каже, так, я що там, я ж можу купити якийсь телефон. А ми кажемо...
1: Так, ми, до речі, повернемось до питання допомоги матеріальної. У нас був телефонний дзвінок. Будь ласка, можете подзвонити ще раз і долучитися до розмови. Про матеріальну допомогу. От я зрозуміла, що доєднатися до напрямку наставництво може будь-яка людина, у якої є на серці підтримувати таких дітей, стати в першу чергу другом для них. Так. От, а стосовно матеріальної підтримки, я знаю, що у вас є програма, яка називається «Кошик для родини».
0: Так, так.
1: А яким чином тут можуть долучатися люди?
0: Трошки про наставництво, пару слів скажу, бо дуже важливо розуміти, що коли людина приходить і хоче працювати з дитиною, вона також проходить співбесіду, навчання, і ми допомагаємо виявити самій людині, чи вона спроможна працювати з дитиною. Бо зараз, ну, дуже такий тяжкий час, і дуже багато людей мають певні свої внутрішні проблеми, які...
1: Буду заважати,
0: так. І ми іноді є випадки, коли ми кажемо людині, що треба трошки тобі пропрацювати свої проблеми, а потім ти вже можеш працювати з дитиною.
1: Знаєте, найбільша проблема, яку озвучують у будь-яких організаціях, де більше 2 людей, що найбільша проблема з кадрами. І це про це говорять і всі. І виробництва, і фонди, і благодійні організації. Як у вас цей напрямок я просто розумію, наскільки важливий цей напрямок наставництва.
0: У нас дуже дуже великий запит на наставників. Мене координатори, особливо там по Києву, де ми робимо такий великий проект зараз, вони завжди мене трясуть і кажуть, де ж наставники? Я кажу, ну що, будемо ось, йду на радіо, кажу, буду розповідати про наставники, що треба наставники. Бо дуже великий запит, і дуже часто люди, коли проходять наше навчання, вони самі розуміють, що вони не можуть бути наставниками. Бо хтось, ми не можемо ризикувати дітьми нашими. Вони і так вже пережили певні втрати, певні проблеми в своєму житті. І ми не хочемо, щоб через наставника прийшла ще одна проблема. Тому ми дуже, дуже ретельно пояснюємо самим наставникам, чи вони зможуть працювати з дітьми. І, звісно, зараз є, дуже багато хто доходить до дитини, але є ті, які ми кажемо, треба трошки часу тобі. Звісно, даємо такий фідбек, то що саме треба, якщо людина йде не допомагати дитині, а вирішувати свої проблеми, ви розумієте, то це не буде про допомогу дитині. Чи якась там самореалізація йде, чи якась компенсація. Бо дуже багато, може, таких питань. І тому ми кажемо, що ми не можемо ризикувати нашими дітьми. Тому є дуже такий ретельний відбір. Але після навчання у нас всі розуміють, хто і куди йде і навіщо, і з яким серцем потрібно йти допомагати.
1: А наставник може опікуватися декількома дітьми, чи наставник є одна дитина зазвичай?
0: Як правило, так. Можливо, там, знаєте, в родині є там один, два, три дитини, то можливо якось по дотичні вони там співпрацюють із іншими. Але ми кажемо, що це індивідуально.
1: Колись мала розмову зі служителем, який з молоддю дуже багато років працював. І у мене теж було запитання про підлітків, бо це найскладніший період в житті людини, дійсно. І ми усвідомлюємо, що треба особливий якийсь певний підхід. І він сказав, що одна з доріг, якою можна дійти до того, щоб підліток з тобою вийшов на контакт, це робити з ним щось разом. Тобто ділитися якоюсь професією, там разом паяти, разом співати, щось разом безпосередньо робити. І він каже, що от в цьому процесі ви можете отримати зворотній зв'язок від дитини, особливо від підлітка. Ви робите, скажімо так, нахил в бік спеціалізованих якихось там, можливо, повар, там, конструктор, там хтось.
0: У нас, дивіться, взагалі наставництво, воно на меті має три напрямки. Перше, це соціалізація, це вміння спілкуватися, вміння просто там піти в кінотеатр, купити квітки, чи навіть просто в транспорті самому приїхати. Наче такі дивні речі, але є такі випадки, коли дитина настільки обмежена і вона в своїх можливостях, що вони навіть самі не можуть там проїхати з пункту А до пункту Б по Києву. І це, дитина, як я кажу, підліток, ось. І це, цього треба навчати. Другий напрямок – це допомога у навчанні. Це допомога саме в тому, щоб виявити, які є хисту дитини, що вона може, що їй цікаво, щоб вона не йшла там, куди її там скажуть, а щоб вона виявити там, що, якісь були більш точні науки, чи більш творчі напрямок її цікавий. І саме це, ви ж розумієте, що бабуся, якби вона не любила, вона не завжди спроможна це виявити в повній мірі. Навіть якісь тести пройти, які там тести, ви розумієте. А наставники, вони мають цей досвід, вони мають певне коло спілкування і може допомогти там
1: зорієнтуватися. І ви допомагаєте, направляєте.
0: Так, і третій напрямок – це з професією. Допомога, це також такий напрямок, щоб подивитися, які є професії, там, де дитина може там підробити, що вона може зараз, якусь професію, подивитися, як це відбувається насправді. І оце такі три основні напрямки, над якими працює наш наставник. Це не просто така соціалізація, а це конкретний план, по якому вони рухаються.
1: Прекрасно, в кожній паузі хочу вам сказати дякую.
0: Дякуємо Богу за таку можливість.
1: Дякуємо Богові за те, що він повертає наші серця. Отже, про матеріальну допомогу. Можливо, хтось хотів би, але в нього немає часу, або він десь живе, або не знає, що з тими дітьми робити. Хоча ви почули, що наставниця – це не про те, що вас залишать на самоті. З вами буде куратор, який буде допомагати, підкаже. Головне, слідкуйте просто за своїм серцем і не кажіть Богові: «Ой, я не можу, бо занадто молодий чи косноязичний». Пригадайте багато прикладів Біблії, де Господь на всі ці наші аргументи каже: «Знаєш що, давай дивитись на мене, а не на себе».
0: Я в своїй історії дуже багато чув, бо дуже багато ми з наставництвом працюємо вже багато років. І ще, як я ж кажу, ще коли діти, програма була на інтернати, то наші наставники приходили і казали: «То ви знаєте, я думаю, що я прийду, буду дітям допомагати, а виявилося, що вони мені допомагають, бо я через це бачу дуже багато того, що мені потрібно було собі змінити». І це так, дуже багато казали, як Господь роботить через їх серце, через ту дитину, з якою вони працюють. Ось. Але також ми розуміємо, що зараз не всі можуть кожного тижня виділяти час. І це, бо ми кажемо, що це мінімум 2-3 години в тиждень треба зустрічатися з дитиною, десь піти, погуляти, щоб формувалися довірливі відносини, щоб вони могли працювати по плану, який ми встановлюємо по кожній парі. Ось. І тут ми кажемо, що є така можливість, бо люди самі до нас так звернулися, що я не можу працювати як наставник, але я б хотів підтримувати якусь родину. Ось, а наша допомога з цим родинам, це кожного місяця ми даємо такі базові продуктові набори з розрахунком 750 гривень на одну людину. Тобто, якщо одна дитина, то ми рахуємо одна людина, і одна дитина 750 і опікун 750. Тому 1500 гривень в місяць ми закуповуємо такі продуктові набори. Ось. І зараз ми таку програму розвиваємо, це кошик для родини. Це людина, яка може виділяти кожного місяця такі кошти. Якщо там дві дитини, то це 2000 гривень. Це є такий прорахунок. Ось, і ми кожного місяця ми кажемо родині, що дивись, у вас є донор, який вам кожного місяця дає кошти і саме для вашої родини, на те, щоб закупало продуктові набори. Ось, і ми вже...
1: Тобто ці сім'ї знають особисто людей, які їх підтримують.
0: Так, і ми ж надаємо звіти кожного місяця, кожен донор, він отримує звіти, чи це відео подяка ми робимо, щоб родина подякувала, чи там фотографія, з чеками, те, що вони отримали продукти. І так вони мають таку можливість там спілкуватися. Перші місяці вони не спілкуються, бо ми розуміємо, повинні перевірити донора. Чесно кажучи, дуже різні люди з різною мотивацією. І ми також маємо певні перестороги стосовно кожного, хто до нас приходить, бо це є певні ризики для самої родини. І ми перевіряємо, деякий період, але потім у нас є такі донори, які там кажуть, я хочу більше дізнатися про родини, саме про потреби родини, і далі вони там можуть допомагати трошки ширше. Хтось там, є там у нас діти, які там займаються спортом, а ви ж розумієте, кожні 3 місяці їм треба нове взуття чи якась форма, ось. І там діти, дитина не може займатися, бо там буси, нема буси. А зараз буси, піди купи, там 1500 гривень, щоб дитина могла грати. Але для когось це така підйомна сума. Коли родина живе, у них в цілому там 6000 гривень на місяць, то це, звичайно, які буси. Ось, там ліки треба не купляти, бо нема можливості. Ось. Але донор, коли бачить таку ситуацію, то вони включаються, і вони там, хтось там якісь там для навчання, для розвитку дітей, щось дає до. Хтось там, буває там, що треба щось, є там комп'ютер, вони там в родині свої обновили, а це, щоб не викидати, кажуть, ми можемо віддати. І таке. Так, і тому я кажу, що хто не може бути індивідуальним наставником для дитини, то він може послужити таким чином, щоб підтримати, обрати собі там одну чи дві, скільки по можливостям. І кожного місяця ми надаємо звіти по кожній родині, потім є можливість там познайомитися чи там, якось контактувати навіть. Але з нашою участю, бо я кажу, дуже багато є таких нюансів, якими ми не можемо ризикувати.
1: Так, вже якщо Господь довірив вам цю справу, то звісно, що ви відповідаєте, і дуже класно, що ви уважно ставитеся до всіх моментів виконання цієї допомоги. Шановні слухачі, я хочу вам нагадати, що сьогодні ми маємо розмову з директором фонду «Зростай в родині» – така прекрасна назва з Євгеном Осипчуком. Час нашої розмови добіг кінця, але я хочу сказати,

0: сказати на завершення про те, що оця заповідь, яка найбільша, Христос сказав, да, що ми маємо любити Господа всім своїм серцем і полюбити ближнього як самого себе. І у цього ближнього там по-різному запитання, да, там ставлять йому, хто ж ближній. А те, що показує Господь, це та людина, якій ми виявили допомогу. Тож зараз хочу нагадати, благодійний фонд називається «Зростай в родині». Якщо вам під час нашої розмови торкнулося серце, чи допомогти підтримати дитину, чи допомогти фінансово взяти участь у створенні кошику для родини, певної конкретної родини, і ви усвідомлюєте, що ви хочете це зробити, ми залишимо в описі до програми, залишимо контактну інформацію, або ж можете написати нам на радіо, в Телеграм або на Вайбер ваш запит, і ми передамо його Євгену. Я дякую вам за дуже таку позитивну, світлу розмову, тому що не дивлячись на те, що причина існування вашого фонду – це біль, це потреба така кричуща, от, але дійсно радіємо, що ви відгукнулися на Божий поклик і підтримуєте і юність, і старість, і показуєте, що повнота життя дійсно у Христі, і що не треба себе зупиняти через обставини, в які ми потрапляємо.
1: Дякую вам за таку можливість розповісти про те, що ми робимо на радіо. Хай Господь також вас дуже благословляє. І кожного слухача, хай Господь благословляє і використовує там, де йому потрібно.
0: Да, і поширюємо інформацію і про Світле Радіо, і про тих людей, які творять світло своїм життям. Фонд «Зростає в родині» Євгена Сипчук був на Світлому Радіо сьогодні разом з нами. До наступної зустрічі у прямому етері Світлого Радіо Еммануїл.
2: Ви прослухали програму «Світло».

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
1: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, всім, котрі підтримують Боже діло, Божу евангелізацію, евангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить в вашій домівці, в ваших родині, в ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. Хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
4: Дуже дякую Світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю. Я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати. Що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

Дорогоцінні слухачі, вітаємо вас на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. На годиннику 14 година 3 хвилини і розпочалась ваша улюблена програма «Світле освідчення». І якщо ви зараз слухаєте мене і думаєте, а що це за програма взагалі, про що ця програма, то я вам хочу сказати, що якщо сьогодні вам є кого привітати, день народження у ваших рідних, близьких, знайомих, друзів, ви знаєте, що у когось з нашої радіородини сьогодні день народження, ви маєте таку можливість вийти сьогодні в етер і передати слова любові та благословіння. Якщо є якась чудова новина, якою ви хотіли б поділитися, або просто послухати якусь пісню, яку ви, можливо, давно не чули, або зараз у вас на серці є якесь бажання прослухати особливу пісню, це ви теж можете зробити зараз з нами у етері. Я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли з легкістю доєднатися до нашого етеру. 067 123 75 75, а також можете телефонувати нам у Viber та Telegram або писати нам свої замовлення, які з радістю я виконаю, за номером 093 558 44 12. І що ж, поки ми очікуємо ваші дзвінки, я пропоную прослухати пісню Віктора Павліка «Боже мій милий» на хвилі Світлого Радіо.

0: свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Тук-тук-тук, це програма «Світле освідчення». Якщо ви пропустили цей час, то я вам нагадаю, що вже 14 година, 8 хвилин і триває ця програма. Вона триває до 14 години, 50 хвилин, тож встигайте сьогодні доєднатися. І користуючись моментом, дуже хочеться нагадати вам про наш офіційний сайт. Наш офіційний сайт «Світле радіо», який ви можете знайти, якщо ви напишете в Google «світле.com». «світле.org». І ви зможете перейти на наш сайт, в якому ви можете знайти безліч інформації щодо нашого «Світлого радіо». Якої інформації, запитаєте, наприклад, мене ви? І я вам скажу, інформація про наші програми. Всі програми, які виходять на Світлому радіо, ви чуєте, іноді пишете, записуєте, яка була програма, а де її можна прослухати, то я вам хочу сказати, що на офіційній сторінці світле.org в розділі «Подкасти» ви можете знайти всі програми. Невтомні наставники, обговорення теми дня, роздуми про роздуми, сімейна консультація, світлі гості, світло в темряві, шановна пані і багато програм, які зараз, наприклад, вже не виходять, але вони вам колись подобались, колись ви надихалися, можливо, ними. І хотіли б зараз би знову прослухати, але, ну, на жаль, вже вони не йдуть. Тому ви можете їх прослухати у нас в збережених подкастах на офіційному сайті. Що ще ви можете дізнатися про Світле Радіо на офіційному сайті? Наші контактні дані. Якщо ви, можливо, з нами нещодавно, контакти ви можете знайти на офіційному сайті. Також молитовна підтримка. Дорогоцінні, якщо є якась ситуація, яка зараз не дає вам спокою, і ви б хотіли, щоб Світле Радіо підтримало вас, і слухачі могли помолитися, могли підтримати вас, переходьте в розділ «Служіння», і там ви можете побачити такий розділ «Молитовна підтримка». Натискаючи на цей розділ, ви можете заповнити форму зручно, як ви готові поділитися про тим, що вас турбує, в чому вас підтримати і за що помолитися. І кожен слухач, кожна людина, яка зайде на офіційний сайт, вона може з легкістю прочитати і підтримати вас. Також, дорогоцінні слухачі, якщо у вас є бажання підтримати Світле Радіо, ви можете знайти розділ «Партнерство». В цьому розділі ви знайдете всю інформацію про те, як підтримати, як посіяти Світле Радіо. Якщо у вас є це бажання, вам подобається разом з нами спілкуватися, для вас цінні ці програми, і у вас є бажання, щоб це Світле Радіо, воно лунало, заохочуємо вас доєднуватися. А також, можливо, ви ще не знали, що у нас є застосунок, додаток, який ви можете завантажити з Play Store або з Apple Store. Тож, будь ласка, посилання на цей додаток теж ви можете знайти на офіційному сайті Світлого Радіо, натиснувши на цей додаток, завантаживши його собі, ви можете зручніше разом з нами перебувати на нашій хвилі. І що ж, дорогоцінні, на годиннику 14 година, 12 хвилин триває Світле освідчення. Доєднуйтеся, заохочуємо вас і зробимо музичну паузу. Гурт Room for More з піснею «Тобі віддаю» лунає на хвилі Світлого.

0: любить горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Ну що ж, приймаємо телефонний дзвінок від нашого слухача. Вітаємо вас в програмі «Світле освічення». Уже готова приймати ваше замовлення. Вітаю. Секундочку, перепрошую, пані Альоно. Алло, алло.
2: Да.
1: Так, вітаємо вас.
2: Вітаємо. Я хочу... У мене такі сьогодні... Щасливий, бадьорий день, але не дуже, тому що в ногах в мене опіки, вже проходять.
1: Опіки? А що є трапилося?
2: Два. Ах, я тоді в пансіонаті як була, я пролила на себе каву
1: горячу.
2: Я перелікала, що так кричала, і я замазувала собі рану
1: так.
2: І лічила. А моя мама, Люба, побачила, каже, я тебе пережала, а вона мені дала гарячу каву. Я говорю, втримай, ще говорю, втримай, а потім... Ні, став на тумбочку.
1: Але зараз вже, зараз вже опіки сходять, правильно?
2: Да, сходять,
1: слава
2: так,
1: Богу, слава Богу.
2: Так. І тому для своєї душі, для бадьорості своєї, я хочу, щоб включила мені пісню «Хава наділа».
1: З радістю.
2: Я її люблю.
1: Я знаю, пані Альона, слава Господу, з радістю. Пані Альоно, радію, що ви вже вдома, що ви біля своєї родини, і нехай Господь допомагає вам зберігати чудову атмосферу в родині. І, звісно, слава Господу, що ваше самопочуття покращується і для вашого чудового настрою. Ройтман Олександр з піснею «Гава Наділа» лунає на хвилі Світлого Радіо.

0: Триває програма «Світле освічення», і я продовжую приймати ваші замовлення і телефонні дзвінки. Вітаємо вас!
1: Щиро вітаю я всіх, хто слухає «Світле радіо». Слава Богу Святому! Він дарує нам сьогоднішній день по милості своїй великій. Такий чудовий, красивий день. І сьогодні свято таке цікаве, Міжнародний день краси. А у нас на Світлому радіо є така заставка цікава і красива. Там говориться, Бог тобою прикрашає свій світ. Так от, давайте всі, діти Божі, прикрашати цей прекрасний, сотворений Богом світ собою. Нести Боже світло, Божу любов, милість, доброту, співчуття, все добре, що від Господа йде, Він нас цим всім насичує, наповнює, вчить цьому всьому, і ми щедро будемо ділитися з усіма. І я пропоную прослухати дуже цікаву, красиву пісню Сергія Львова. Називається «Засяй». Бажаю всім мирного, доброго, вдалого дня, наповненого хорошими справами, зробленими в ім'я Господнє. Щиро дякую.

0: Пройшла вже майже половина нашої програми, тож хто бажає ще сьогодні з нами поспілкуватися і прослухати свою улюблену композицію, доєднуйтесь, будь ласка. А ми слухаємо нашого наступного дозвонювача. Вітаємо вас.
1: Будьте благословені, наші світлячки. Пан вас Бог благословить на ваші божені і воздасть за ваші труди. Пай Божа рука буде на всіх працівниках радіо Маноїл. Хай ангели небесні бережуть наших працівників і бережуть наше радіо, щоб воно ні в чому не нуждалося, щоб були хороші спонсори, щоб могли погасити всі долги на нашому радіо. Таточко наш небесний, ти бачиш, що в нас твориться на нашій рідній землі, на українській. І днем, і ночі дрони літають, даже наші дітки не можуть у школу ходити. Зараз моя внучка сидить вдома і займається по лайнеру, і навіть по лайнеру не може займатися воздушною тривогою. Господи Боже, Ісус, зупини це все, поможи нам на кінець подоліти цю війну. Господи, ми благаємо Тебе всім серцем, всією душою. Таточку наш небесний, захисти. Захисти нашу Україну, захисти наших воїнів, захисти наших ранених, які там знаходяться, і в госпіталях, і на полі бою. Верни всіх полонених, які знаходяться в Росії у пліну. Ти знаєш, де їх ворог ховає. Боже, зупини його на кінець. Пошли нам на кінець мир і спасіння. Господи, ми дякуємо за нашу авіацію, яка стереже нас. І дає, Господи, дай нам спокійні ночі, дай нам спокійне життя на нашій землі українській. Боже, захисти, ми Тебе просимо, зі сльозами на очах, пошли мир і спасіння.

0: Ja, na kinet. Hai príde, jak kažuť mir. Uzupeni našich sosedov, na starých napravených putí sní z жизни. Це ми просимо тебе єдиного і вічного Творця неба і землі. Браття і сестри, я не знаю, хто мені в понеділок дзвонив без конця края. Я так упала і лежала на полу, і не могла прийняти дзвонка. Я прошу вас, дзвоніть мені після 3 годин, так як моя внучка вдома займається на лайні. Я бажаю всім, як кажу, щастя, здоров'я, довгих років життя і всього самого лучшого. А сам перед я бажаю мир і спасіння нашої рідної землі української. Хай Господь береже нашу рідну неньку Україну з усіх кінців. Я дякую Господу Богу за все і прошу тебе, Лілічка, виключи мене, не забудь.
1: Обов'язково. Дякую. Дякую, пані Людмила, що доєдналися. Дякую за нагадування про важливість. Важливість молитви за Україну. І давайте пам'ятати, що Господь, Він вже переміг. І Він сказав, що я цю перемогу дав вже тобі. І ми маємо з вами стояти в молитві з вдячністю за цю перемогу, за те, що вона вже є і вона прийде без сумніву. І дякувати Господу за неї. Гурт «Білі крила» за замовленням пані Людмили лунає на хвилі світлого радіо. По дорозі земній я іду, і Господь йде разом з нами і проводить нас в ній.

Приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».

Зачитую повідомлення, надіслане нам пані Галиною у Viber. Слава Ісусу Христу! Прошу поставити, будь ласка, пісню для всіх радіослухачів Ольги Кушнір. Я не знайшла. Щиро дякую. Всім бажаю гарного, благословенного дня.

Та не перше духовне, але звичайне, потім духовне. Новий Завіт. Програма «Світле освічення» – це можливість просто по-людськи порадіти разом зі слухачами за добрі чи визначні події в житті їхніх братів та сестер, рідних, друзів чи знайомих. В ефірі програма «Світле освічення».

Дорогоцінні слухачі, на сьогодні завершується наша програма «Світле освідчення», і я хочу зробити невеличкий анонс на сьогоднішній день. У 3-й годині розпочнеться дитяча програма «Стежинка», тож запрошуйте ваших діток, онуків, щоб вони долучалися до прослуховування. О 15:35 пролунає програма «Натхнення», о 16:00 повтор програми «Час назад», о 17:30 програма «Дотик до істини», о 18-й годині приповісті і знову повтор програми «Час назад». У 18:30 ви зможете прослухати новий заповіт, а саме Луки, 18-й розділ. О 19-й годині програма «Роздуми про роздуми». І о 20:00 повтор програми сьогоднішньої обговорення теми дня. Тож, якщо сьогодні ви не встигли долучитися до нашого етеру і прослухати, о 20-й годині ви зможете це зробити. Дякуємо кожному, дорогоцінні слухачі, що були сьогодні разом з нами протягом дня у кожній годині в етері в програмі «Світле освідчення». Дякуємо за ваші дописи, за те, що ви разом з нами. І пропоную наостанок подякувати Господу за мир, який Він нам дав, дає, і просто приймати цей мир і намагатися в ньому жити. Гурціон, дякую Богу за мир на хвилі Світлого Радіо.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь. Звички змінюються тоді, коли змінюється серце.
2: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
0: Служіть Господу з радістю, ідіть перед лице Його з піснями хвали. Знайте, що Він – Господь Бог наш, Він створив нас. Ми – народ Його і вівці пастви Його. Входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними. Хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний. Милість Його вічна, і істина Його з роду в рід.
2: Псалом 99, вірші з 2 по 5.

0: Так говорив Ісус.
1: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонце своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних.
0: Євангеліє від Матвія, розділ 5, вірші 44 та 45.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
0: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 годин. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка». Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Кому це належить?
1: Ісус Христос прийшов у наш світ дитиною. Коли він став дорослим і розпочав своє служіння проповідника і пророка, дуже багато людей дістали від нього відповіді на питання, що їх хвилювали. Через що ми сваримося?
0: Зазвичай через якісь речі – іграшки, книжки, велосипеди тощо.
1: У дорослих і іграшки, через які вони сваряться, доросліші.
0: Щойно діти починають розмовляти, вони голосно проголошують – моє. Цього їх ніхто не навчає, просто люди всі такі.
1: Знаючи нас, Ісус учив, як треба ставитися до власності і грошей. Саме його влучний вислів на цю тему ми знаходимо в Євангелії від Матвія у 6 розділі. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного буде зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні.
0: Слово «мамона» у перекладі з грецької – багатство, а в стародавніх східних народів – божество багатства. Інакше кажучи, Ісус каже, ти можеш належати чи Богові, чи багатству. Якщо твоє серце прив'язане до речей, то вони – твій Бог. Ісус учив своїх послідовників, що все в цьому світі належить Богові, а люди – тільки користувачі.
1: Він розповів притчу про хазяїна, який насадив виноградник і доручив виноградарям доглядати за ним. Цією притчею Ісус хотів сказати, що Богові належить світ, у якому він поставив людей працівниками. Зрештою, усі речі є власністю Бога. У цьому світі немає нічого, про що людина могла б сказати «це моє». Вона може лише сказати, це належить Богові, і Бог дав мені це для користування. Якось учитель, що особисто займався освітою однієї дівчинки, привіз її на тиждень із міста в село. Уперше в житті дівчинка побачила дзвіночки, що колишуться від вітру. Повернувшись до вчителя, вона сказала,
0: «Як ви гадаєте, Бог матиме щось проти, якщо я зірву одну з його квіточок?»
1: Оце правильне ставлення до життя і всіх речей у цьому світі. Дуже важливо усвідомлювати, що все, що ми маємо від Бога, та що за все йому треба дякувати.
0: Кожна людина може і мусить зробити вибір, кому служити. Якщо ми не хочемо бути в рабстві у грошей, речей цього світу, а хочемо належати тільки Богові, то ми маємо прийняти рішення. Наприклад, таке. Ісус, я присвячую своє життя тобі. Тобі одному хочу служити, тобі одному належати.

0: Я щасливий, бо турбот небагато маю, про потреби всі мої Бог дбайливий знає. Все, що треба, він дає, дім, батьків, здоров'я, оточив мене Господь своєю любов'ю.
1: Господь завжди дарує нам добро.
0: Чи отримував ти подарунок, якому був не дуже радий? Може б ти хотів нового м'яча або цуценя? А тобі подарували шкільного ранця та олівці.
1: Твої батьки, звісно, знають, про що ти мрієш. Знають, чому ти радітимеш, і намагаються порадувати тебе.
2: Але іноді вони дають тобі не те, що тобі хотілося б мати, а те, що тобі необхідно.
0: Наприклад, шкільного ранця, який потрібен тобі для школи. І це не означає, що ти отримав поганий подарунок.
2: Невже ти гадаєш, що твої батько і мати хочуть дати тобі щось погане?
1: Приблизно так діє і Бог. Він знає, що для нас добре, і він знає це краще за нас самих, і краще за наших батьків. І не тільки знає, він не може дати нам щось погане, бо він добрий і любить нас.
2: Тому Яків, котрий цілком імовірно був братом Ісуса, писав у своєму посланні: «Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творів його».
0: Де світло, там і тінь, кажуть у народі. Якщо будинок освітлений сонцем, то він видається світлим і теплим. Але за будинком, куди сонячні промені не дістають, тінь і прохолода.
1: І в нас, людей, так. Навіть якщо ми робимо людям добро, і вони чинять так само, іноді трапляється, що ми можемо їх скривдити і заподіяти зло. Чи поводився ти коли-небудь погано зі своїм другом? Або бажав йому чогось поганого?
2: Це відбувається тому, що ми за своєю сутністю недобрі, і наше серце зіпсоване.
0: Тільки Бог може очистити його. Тільки він може змінити нас, щоб ми чинили так, як він. Тобто добре.
2: У серці Бога немає тіні. Сяйво, безлічі світил у небі, створених Богом, іноді здається більш яскравим, іноді менш. Унаслідок того, що земля обертається навколо своєї осі, сонце вранці сходить, а ввечері заходить, і настає ніч. Але Бог незмінний. Він учора, сьогодні і навіки той самий. Він не посилає нам сьогодні добре, а взавтра погане. Він за своєю сутністю добрий і тому не робить зла. Усе добре приходить тільки від нього, нашого Господа.
1: Але найкраще, що Бог нам хоче дати, це народження згори. Він хоче зробити нас новими людьми. Він хоче, щоб ми вірили в Його Сина, Ісуса Христа. Ісус заплатив своїм життям за всі наші гріхи, за тінь у нашому серці. І своїм воскресінням Він приніс нам світло життя. Ми вже тепер можемо жити оновленим життям.
0: Бог цього хоче. Чи хочеш цього ти? Можеш сказати про це Ісусові в молитві, а потім розповісти про Господа іншим дітям, які теж хочуть жити з Ісусом. Таким чином ти передаси далі те добро, що Бог дарує тобі.

0: автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Готкевич.
1: Слава тобі, Боже, за любов і ласку, за прекрасне сяйво голубих небес, за життя промінчик вічний і незгасний, за планету Землю сповнену чудес. Слава тобі, Боже, за батьків і друзів, за биття їх рідних, лагідних сердець, за надію, віру, за Христа Ісуса. Слава тобі, Боже, все світотворець. Слава тобі, Боже, за слова молитви, за чудовий ранок, за надійний день. Славлю тебе, Боже, всі дорослі діти, за тобі віночок радісних пісень.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Звідки беруться краплики на траві?
1: Ці краплики називаються росою. Звідки ж вона береться? Може, роса, як і дощ, випадає з неба? У повітрі навколо нас міститься волога у вигляді дрібних капелюк. Причому в теплому повітрі її більше, ніж у холодному. Якщо повітря зіштовхується з холодною поверхнею, то волога, що міститься в ньому, осідає на цій поверхні. Температура поверхні, на яку випадає роса, має бути нижчою певного показника. Синоптики називають таку температуру точкою роси. Вийдіть уранці на луг чи на двір, і ви помітите, що роса утворюється на траві, а ось на доріжках на землі роси нема. Так відбувається через те, що доріжки і земля за день прогріваються на сонці, і тепло віддають дуже повільно. А трава та дерева вихолоджуються швидше, і їхня поверхня збирає капельки води з повітря.
0: Крапельки на траві називаються росою. Роса утворюється на траві та листі дерев. На землі її не буває.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі за всіма людьми.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
5: Я прошу тебе, Господь, благослови кожну дитинку, щоб вона виростала сильною, здоровою, мудрою. Ми благословляємо майбутнє кожної дитини, яка народиться. Нехай ці діти, вони будуть повністю в твоїх обіймах, в твоїх долонях. Огорни кожну маму, дай їм мир, спокій, благослови роди, щоб вони проходили безболісно або малоболісно. Укріпи їхні сили, дай їм, Господи, віри, миру і благодаті твоєї на народження. Благослови руки лікарів, тих, хто буде приймати цю дитинку і всю родину. Ми славимо Твоє ім'я і дякуємо Тобі за нове життя. Амінь.
2: Без перестанку молі.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди.

0: бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці.
1: Цитата з Біблії.
0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
2: Зоряна Зицька. Про те, як я була загубленою королівною. Продовження. Я підвелася і почула стукіт копит. До мене наближався світлий лицар у сяйних обладунках. Невже знову міраж? Невже він промчить повз мене? «Лицарю, світлий лицарю!» – вигукнула я. «Ти знаєш казку про Бога?» Лицар зупинився і спішився коло мене. «Знаю, королівна. А звідки ти знаєш, хто я?» «Ну, бо мене також звуть сином короля. Тим паче я з твоєї казки. З непрочитаного розділу. Саме так. А нині я тут, аби відвести тебе додому. Лицарю, сину короля, а звідки ти знаєш, де мій дім?» «Ти сама знаєш це, королівно», – повагом промовив він. «Дім людини в домі її володаря». «А хто мій володар?» «Багато років я сама була володаркою, а потім мій світ зник. Він загинув, поринув у ніщо. Тепер я блукачка. Я не знаю, скільки часу йду цим степом, і не знаю, куди рушати далі. Адже стежки нема, вона народжується там, де я ступаю». Я зітхнула. Сумно озирнулася довкола. Погладила гриву коня, що його тримав за вуздечку світлий лицар. «Знаєш, якби я могла обирати, якби то хоч трішечки залежало від мене, я б хотіла, щоб моїм володарем був Бог. Він добрий, мудрий, шляхетний, вміє прощати. Ти знаєш цю казку? Уявляєш, він навіть страждав заради своїх створінь і віддав заради них своє життя». Син короля радісно засміявся. «Давай допоможу тобі сісти на коня, нам їхати зовсім трохи. Твій володар чекає на тебе». «Скажи, а хто мій володар?» «Той, хто віддав заради тебе життя, щоб із дерева своєї смерті покласти міст через прірву і через свої страждання знайти для тебе живу воду». У ту мить мені здалося, що я вмираю від щастя. «Рушаємо, мерщій!» Я вже була в сідлі. Ще ніколи не їздила верхи, страшенно боялася і трималася за лицаря, мов приклеєна. Ми не їхали, ми летіли. Здавалося, що моє серце розірветься від туги та страху, від спраги й тривоги. «Володар, володар!» – кожним ударом вистукувало воно. «В мене є світ! В мене...»

0: мене є дім, а ще в мене є володар, володар. Як постати перед ним і що сказати? Він спинився. Перед нами були золоті ворота. Золоті ворота посеред степу. Лицар допоміг мені злізти з коня. Ось, я й привіз тебе. Маєш іти, тут зовсім близько. Сама? Невже знову сама? Ти не сама. Ти десь на зустрічі з ним. А ти? Я твій друг, але я лише сторінка твоєї казки. Колись ти розгорнеш її, і тоді ми зустрінемося знову. Він скочив на коня, помахав мені рукою і зник. Я підійшла до золотих воріт, обійшла їх з усіх біч, знизала плечима. Дивина. Врешті несміливо і легенько штовхнула їх. Ворота відчинилися, за ними була стежка. Стежка попереду, а не позаду. Стежка, яку хтось протоптав. Стежка, яку видно. Стежка, яка кудись веде, і більше не треба йти на знання. Стежечко, як я рада тобі. І я пішла. Я йшла, але нікуди не приходила. Рівною, світлою струною лежала стежка. Скільки ж мені йти? Лицар королевич сказав, що володар чекає на мене. Чи не розгнівається він, що я йду так довго? А що я скажу йому, коли прийду? Я ж ніколи не зустрічала справжнього володаря, іншого володаря, окрім себе. Як мені висловити йому своє пошанування? І раптом я почула хихотіння. Насмішливий, лихий, тихий голос прошепотів.
1: Жебрачка, шалюгідна жебрачка, ти не схотіла бути володаркою свого світу. Не прийняла величі слави, мовляв, затужила від самотності. І бачиш, що накоїла, загинув свій світ. Ти вбивця!
0: Неправда? Я не нищила свого світу, обурено вигукнула я невідомому співбесіднику.
1: А тепер ти, бродяжко, вже до того дійшла, що шукаєш собі якогось володаря. Мусила підкоритися будь-чиїм наказам, жалюгідна жебрачка.
0: Не будь-чиїм? Я знайшла свого справжнього володаря, того, хто дав мені життя, того, хто створив мій світ і мою казку. Вся моя історія – це частина його історії. Я лише й хочу повернутися до нього, бо це правильно і справедливо. Тим паче за моє повернення він заплатив болем і мукою.
1: То казочки все, міражі в пустелі, омана. Твій володар – лихий тиран, від якого втекли всі його власні піддані. От я – справедливий володар. Я кожному дозволяю робити все, що той лише забажає.
0: Нарешті я впізнала свого співрозмовника. Це злий. Ой, лишенько, а що як він нападе на мене? Як мені захиститися від нього? Був би тут лев чи світлий лицар зі своїм славним мечем, чи хоч би пастушок. Кого гукати на допомогу? Ох, знову це гіркіше тіння.
1: Нікому ти не потрібна, бродяжко, і нікого тут нема, щоб допомогти тобі.
0: Я зробила те єдине, що завжди мене досі рятувало, вигукнула. Хто-небудь, допоможіть! І враз сама себе спинила. Ні, не так. Володарю, мій володарю, справжній володарю, допоможи мені! І тієї миті всесвіт став інакший. Я ніби народилася на світ, ніби досі була мертва, а тепер воскресла, бо я почула відповідь. Ти прийшла, моя загублена королівна. Я знала, що чую цей голос уперше, але він видався мені таким знайомим, ніби я все життя чекала на те, щоб почути його. Довго-довго ждала зустріч. І тоді я зробила те єдине, що прийшло мені в голову. Я схилилася перед ним і сказала, «Я прийшла до тебе, Боже, бо хочу, щоб ти і тільки ти був володарем мого світу. Прийми мене до свого королівства». Тепер я вже не загублена королівна. Я знайшлася. Мене знайшов той, хто мене шукав. І я також знайшла свій світ. Дійсно свій. Не той світ, де я можу володарювати за своїм вирядуванням, а той, де мене люблять. Це так важливо і так радісно бути там, де тебе люблять, і любити навзаєм. Так, я більше не володарка. Я мешканка казки, яку придумав інший. І все ж я королівна. І в мене також є світ. Він ще зовсім маленький. Він ще не створений. Я тільки вчуся творити його. І мій володар допомагає мені. Це моя і тільки моя казка. І я маю постаратися, аби створити її якнайгарніше. Бо вона скарб, яким можу поділитися з моєю родиною, мешканцями Божого Королівства. У кожного з нас є свій світ, котрий знає достеменно тільки він і володар. То ніби самоцвіти, з яких рука майстра викладає дивовижної красиві зеру.

0: Одного разу я почула звук сопілки. Знайома мелодія веселопою щемо зворушила мою душу. «Пастушок, мій добрий друже, де ти?» Озирнулася. На сопілці грав володар. «Спасителю, скажи, невже тоді був ти? Щоб відшукати тебе, моя маленька королівна, я став не лише людиною та прийшов на землю. Я прийшов навіть до твоєї казки». І він усміхнувся. Сонце засяяло в його волості, ніби в золотій лилячій гриві, а під плащем виднівся лицарський меч. «Ходімо, дитино, на нас чекають нові пригоди. Твоя казка тільки-тільки розпочалася». Ви слухали оповідання Зоряни Живки. Текст читала Ольга Закалюжна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас.

Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Господи Боже, молитва моя до Тебе про країну нашу, Україну, яку Ти любиш, яку ми любимо, і за яку молимось Тобі. Хай церква в Україні буде святою і побожною. Президент хай буде сильним і мудрим. Верховна Рада буде працюючою і патріотичною. Уряд хай буде чесним, самовідданим. Суд хай буде справедливим, непідкупним. Народ наш хай буде працьовитим, небайдужим до ближнього і люблячим Господа Бога свого від чистого серця. Хай оновиться і уздоровиться земля наша. І не буде на ній ворогів і злочинців, а будуть добрі, чесні, працьовиті люди, які б любили Бога і ближнього, як самого себе. Хай Господь буде шанований і прославлений в народі нашому. Хай славиться і святиться ім'я Твоє, Господи. Хай прийде царство Твоє, і хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь.

0: відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Сьогодні у центрі нашої уваги 9 вересня. 9 вересня світ відзначає Міжнародний день судоку. Свято було започатковано 2012 року Всесвітньою федерацією з пазл-спорту. Це асоціація юридичних осіб з різних країн світу. Ігрове поле головоломки судоку складається з клітин 9 на 9, тому й обрано 9-й день 9-го місяця. Всесвітній день сільського господарства, що відзначається 9 вересня, є нагодою вшанувати один з найдавніших видів діяльності людства – сільське господарство. Це неофіційне міжнародне свято, що поширилося через інтернет. Історично сільське господарство було основним видом економічної діяльності в багатьох країнах, де було зайнято близько 80% робочої сили. Це був час, коли чоловіки, жінки і діти ділили між собою роботу, живучи в гармонії з землею, водою, лісами і тваринами. Навколишнє середовище було збалансованим, відходи були мінімальними, а ресурси повністю використовувалися. Ліси були доглянуті, річки мали чисту воду, а домогосподарства вирощували різних тварин, практикуючи стійкі методи без використання гербіцидів. Також 9 вересня світ святкує Міжнародний день тестувальника. З цією датою пов'язана одна історія, яка трапилася 9 вересня 1947 року в Гарвардському університеті. Вчені тоді тестували обчислювальну машину. Машина постійно давала збій, і вчені не могли збагнути, у чому справа, поки не знайшли між контактами електромеханічного реле-міль, що там застрягла. Одна із вчених знайшла метелика і назвала причину несправності машини «баг», у перекладі «комаха». Комаху помістили в журнал і зробили відповідний надпис «Перший у практиці випадок знахідки комахи». А сам процес виявлення метелика в журналі записали як «баг». Відтоді слово «баг» означає не лише комаха, але й помилки у роботі обчислювальної техніки чи програмного забезпечення. 1834 року цього дня вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету – філософському. 1886 року Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Гаїті, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписали Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів. 1913 року київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку мертву петлю – одну з фігур вищого пілотажу, яка має назву «Петля Нестерова». А 1920 року було створено Київський авіаційний завод. Цього дня народилися видатний український письменник Іван Котляревський 1769 року. 1897-го прийшла у світ Марія Струтинська, українська літературна діячка. 1897-го народився Євген Цістик, стрілець УСС, музикант, диригент театрального оркестру, композитор. Написав музику до пісні «Тополя» на слова Тараса Григоровича Шевченка. А 1901 року народився Лев Шубников, український фізик в галузі фізики низьких температур. Ось таким був цей день, 9 вересня, у різні роки та епохи. І кожен новий день нагадує, що історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. Минуле ми вже не змінимо, але сьогодні в нас ще є можливість змінити наше майбутнє.
3: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Українською на українську і навпаки. Вітаю усіх сьогодні про таке. Чи правильно казати, що фірма являється прибутковою? Отже, яка різниця між словами «являтися», «є», «бути», «стати»? Також поговоримо про таке. Як правильно казати, правильна відповідь чи вірна відповідь? Про різницю між словами «вірний» і «правильний». А також про відомий вислів «прокинутися знаменитим». Звідки він пішов? Наша фірма являється прибутковою. Він являється моїм другом. Отже, заглянемо у словник. Являтися – це з'являтися, виринати, виникати, привиджуватися. Являтися – уві сні. Бути і стати – це існувати, виявитися. Вони виконують роль зв'язку у складеному присудку, і це вказує на наявність чого-небудь. Це є обов'язковим. Це стало причиною. Він є моїм другом. І фірма є прибутковою. І ні звідки, і нікуди вона не являється і не з'являється.
5: З української на українську і навпаки.
4: Дуже часто можна почути таке. Ваша відповідь вірна. Замість того, щоб сказати правильно. Вірний – це той, який заслуговує довіри. Постійний у своїх поглядах і почуттях. Відданий. Наприклад, він вірний даному слову. Чоловік вірний своїй дружині. Або навпаки. А правильний – це той, який відповідає певним правилам. Істинний, безпомилковий, справедливий. Правильне рішення – правильна відповідь, а не вірна відповідь.
5: З української на українську і навпаки.
4: Ну, а тепер до вислову, який ви дуже часто чуєте. Прокинутися знаменитим, прокинутися відомим або популярним, як кажуть актори або інші знаменитості. Англійською мовою цей вислів звучить так. To awake famous. Вислів пов'язаний із ім'ям англійського поета-романтика Джорджа Байрона і появою його поеми «Паломництво Чарльза Гарольда». Саме опублікування двох перших пісень поеми «Кантос» зробила автора за одну ніч знаменитим. Так, принаймні, засвідчує його близький друг і біолог. Фотограф, ірландський поет Томас Мур. У надрукованих ним листах і щоденниках лорда Байрона із примітками про його життя він наводить слова самого Байрона. «Одного ранку я прокинувся і знайшов або відчув себе знаменитим». Цитата вживається у випадках, коли якась знаменита особа висловлює інколи удавано своє здивування стосовно досягнення нею популярності. На цьому наша коротенька рубрика завершується. До нових зустрічей.
6: Звони у Снігон, Юкснігу, Сама, Горбет.
5: З української.

на світлій хвилі світлого радіо Еммануїл слухаємо композицію «Великий Бог» у виконанні Ігоря Рудого.

0: панові, шановна пані. Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня всім, хто слухає нашу програму зараз на Світлому радіо. Бажаю вам світлого настрою протягом дня і буду рада, якщо за 30 хвилин ваш настрій зміниться, якщо він зараз не світлий. Отже, ми сьогодні продовжимо нашу тему, яку почали минулої суботи. Ми говоримо про особливості жіночої натури, про наш характер, про його переваги, недоліки і про те, як Бог обертає всі ці особливості на плюси. Якщо у вас є чим поділитися, телефонуйте нам прямо зараз за номером 280-03-05. Якщо ж ви захочете написати нам листа і поділитися, можливо, своїм свідченням, можливо, своєю потребою, щоб ми молилися за вас, будь ласка, пишіть на адресу нашої програми Київ-1, абонентська скринька 53, програма «Шановна пані». Отже, ми закінчили на тому, зупинилися, що жінка має таку особливість рухатися за покликом серця, що вона дуже тонко відчуває потребу іншої людини, що вона відчуває якби такі поштовхи, які вказують їй шлях, яким рухатися. І це відрізняє нас від чоловіків, тому що чоловіки мають таку дальновидну мету, і ми бачимо в Біблії про те, що Господь насправді ставить чоловікам великі завдання, до яких треба крокувати роками, і вони це роблять, не дивлячись на те, що можливо, не відчувають, як саме зараз чинити, але вони знають таку далекоглядну мету свою. З жінками трохи начебто складніше, але все ж таки досконало, тому що Бог нас такими створив, і ми йому будемо в цьому довіряти. Складніше в тому, що ми не завжди знаємо цю велику мету. Коли жінка виходить заміж, вона не знає, скільки в неї буде дітей, але скільки б не було дітей, ми завжди радіємо тим, кого Господь дає. І якщо у вас сьогодні одна дитинка, а чоловік мріє ще про одну, то не бійтеся, погоджуйтесь, буде краще. Отже, хочу нагадати, щоб ви не переймалися і не переживали про те, якщо ви не знаєте, до чого ви крокуєте. Головне, пам'ятайте, що ми крокуємо з нашим Отцем Небесним, який нас любить, який нас веде до своєї мети, і ми її вчинимо, якщо будемо робити просто маленькі кроки, маленькі справи, погоджуючись з ним щодня, просто щодня, і прислуховуючись до свого серця, прислуховуючись до, зважаючи на думки тих, з ким ми живемо. І таким чином ми будемо крок за кроком, просто перебуваючи в такій просто слухняності перед Господом, ми будемо давати йому можливість, щоб він прямував нам, щоб він це світло, яке прокладає на нашу дорогу, щоб ми бачили цю дорогу. Отож, будемо дивитися на той шлях, яким веде нас Отець Небесний, і не будемо боятися про те, що ми, можливо, за кимось, можливо, ми не перші, ми другі, треті, десяті, це не має значення. Головне, що ми за Отцем Небесним, який нас любить, і він створив нас, і він прямує нас до своїх мрій. І сьогодні я хочу поговорити про наступну таку особливість, яку я помітила. Це про те, що це теж пов'язано з особливістю такої, ну, нашого творення. Воно виглядає таким чином, я навіть не знаю, як її описати одним словом, але вона виявляється в наших іноді навіть інтонаціях, знаєте. Буває таке, що у розмові з жінками чуєш от правильні слова, да? Але з інтонацією я впевнена в цьому настільки, що ну, ніяких поступків не може бути. І от треба зробити тільки так, а не інакше, або я знаю, там думаю щось про цю людину тільки так, і ніяких інших варіантів не може бути. Така, ну якби, мені здається, така впевненість не в тому плані, що вона зайва, а в тому плані, що вона іноді не дає.

є можливості статися у тому слову, яке наприкінці молитви «Отче наш» написано, що «Нехай буде воля твоя». От все-все-все-все, я можу все-все-все Бог тобі розказати, але наприкінці молитви, коли ми говоримо «Нехай станеться воля твоя на землі, як на небі», то от цей стан, що я в чомусь впевнена, він заважає здійснитися волі Божій. Ну, я просто на прикладі от вам розкажу, знаєте, коли одна жінка розмовляє з іншою і говорить такі слова про свого чоловіка. Ну, ти ж знаєш чоловіків. І далі текст оцеї інтонації впевненості і обізнаності ситуації, такий, знаєте, з психологічним підтекстом. От. І, знаєте, саме такими словами, з такими... з такою закладеною, да, на таким фундаментом. Саме такими словами жінка може зупинити зміни у власних стосунках з своїм чоловіком чи з людиною, з яким вона мріє мати сімейні відносини. І виходить, що якби коли жінка чи людину, чи якісь ситуації в своєму житті заховує в таку начебто коробочку, то в неї тоді виходить таке завдання в житті, що їй треба пристосуватися, як жити з тим, що вона там намалювала собі, що в неї там чоловік от тільки так поводиться і там реагує тільки так, тому от вона якби випрацьовує таку модель поведінки поряд з ним. Я не думаю, що це називається свободою, тим більше любов'ю. І так, щоб не відволікатися, я хочу звернути вашу увагу на вірш у Євангелії від Івана, перший розділ, там йдеться про те, що 12-й вірш. Короткий вірш, я просто хочу, щоб ви звернули увагу на порядок слів, які в ньому є. Всім, що його прийняли, Ісуса Христа, цим людям, їм владу дало бути дітьми Божими стати, дітьми Божими стати. І далі написано, тим, що вірять у ім'я Його. В українському перекладі стоїть в такому порядку, в російському перекладі стоїть всім, хто увірували, запитає, і, тобто прийняли, запитає, і увірували в ім'я Йому, дало власть бути дітьми Божими. А в українській мені подобається дуже, тому що тут написано, з тим, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. І потім, якби йде уточнення, і, ну, як сказати, знаєте таке, коли починає блищати, да, камінь, обробка така йде, тим, що вірять у ім'я його. І дивіться, дії слова прийняли і вірять, вони стоять, прийняли, от ми це зараз зробили, да? Ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, ми назвали його своїм Господом, ми підкорили йому все своє життя, ми сказали, так, ти Господь. І це рішення дає нам владу бути дітьми Божими, так? Але далі написано, не тільки тим, що прийняли, не тільки тим, що зробили цей крок, а тим, що вірять. Не увірували от тільки раз і все, а вірять постійно. Тобто це ми робимо щодня. Вірять у ім'я Його, у силу Його імені в нашому житті. І знаєте, зберігати оцю активну віру дуже непросто. Дуже непросто, коли бачиш такі певні факти щодня. Да? Я думаю, що саме тому от іноді жінка вона схильна до того, щоб зробити висновки і, якби, знаєте, заховатися за тим, що якщо чоловік себе поводить так, або там хтось інший, да, то я буду поводити себе так, відпрацювати таку модель поведінки, якби захищаючи себе. І подумайте, чи варто це робити, чи варто самим себе захищати, чи все ж таки варто, будучи дитиною Божою, вірувати в ім'я свого Господа, в силу імені Ісуса Христа. І не штампувати своїх близьких або якісь обставини, що вони ніколи не зміняться, але все ж таки піднімати свою віру і відкривати надію, давати їм можливість, хоча б
самим, да, не закривати оцю віру у можливість, що можуть змінитися обставини, можуть змінитися ставлення людей одне до одного.

І є така розповсюджена думка, що коли жінка створює оцей світ дому, да, то чоловік, він, ну, начебто осторонь знаходиться від цього великого дійства, тому що його це думають, що не цікавить, і що йому навіть це байдуже. Ну, можливо, десь це і так, скажімо так, так настільки, що, можливо, його не торкається, це не є таким важливим для нього, як для жінки. Я зараз просто згадала, знаєте, таку річ, колись одна жінка просто поділилася тим, що вона намагалася відновити стосунки з чоловіком і намагалася робити все, що вона знала, що можна робити. І все, що вона знала, що можна робити, це краще і краще там вимивати дім, там прасувати простирадла і все приводити до ладу. І згодом вона просто зрозуміла, що він ніяк не реагує на це, це не те, що його радує. І тоді вона зрозуміла, що вона якби вкладає свої сили в те і очікує від нього відгуків, ну, від тих дій, які не дуже йому потрібні, не дуже для нього важливі. А виявилося, що для нього було важливішим, щоб вона просто посиділа перед ним і подивилася футбол. Зрозуміло, що це, можливо, жертва для жінки, але я думаю, що для стосунків, щоб після футболу можна було насправді відверто поговорити чи просто мати близьке спілкування, можна все ж таки робити не тільки те, що подобається жінці. Ми повернемось до нашої оселі, да, яку ми прикрашаємо, яка, можливо, не дуже, ми думаємо, цікавить чоловіка. Та, можливо, його й не цікавить, тому що в цій оселі не дуже багато речей, які були придбані ним безпосередньо, або про щось йому нагадують. І це дуже, дуже простий приклад, але я просто хочу, щоб ви подивилися, які наслідки можуть бути з того, що жінка не радиться з чоловіком про спільне життя. Пригадайте біографію царя Соломона. Господь наставляв його, щоб він не брав жінок, які є з інших країн, які мають інших богів. І все ж таки він не послухався. І закінчилось тим, що наприкінці свого життя він почав вклонятися не тільки творцю неба і землі, а й іншим богам, яким поклонялися язичники. І знаєте, от просто уявіть собі ситуацію, коли жінка, яка приносить свого божка в дім, ну просто уявіть, да, вона ж не приходить з петицією і не говорить, що «Любий мій чоловіче, цар Соломон, ось Бог такий-то, ось ми будемо робити так, да?» Це ж не відбувалося одного дня, і він такий прямо осліплений її красою, говорить, «Да, я відкидаю свого Бога і буду вклонятися твоєму». Ні. Це наслідок того, що потихеньку ці жінки дуже ввічливо, дуже люб'язно наповнювали їхній дім речами, якими не можна було взагалі, яких не можна було вносити в дім. І це починалося не з тих валів, яких він потім почав будувати, і цих місць поклоніння. Це починалося з маленьких речей, які вони просто приносили, і чи не радилися з ним, чи просто говорили, ну це неважливо, це просто красива річ. І потихеньку, просто ці духи нечисті, вони заволодівали місцем, де жив цар Соломон. Можливо, ви подумаєте, що дуже складно провести паралель між вашою оселею і оселею царя Соломона, але я хочу дуже серйозно вам сказати, що ваша оселя – це не місце, куди чоловік приходить у гості. Він не має приходити в гості у жіноче царство, таке, знаєте. Якщо ви хочете і розумієте, що він голова дому, то зробіть все, щоб він і відчував.

0: і бачив свій дім як не оселю своєї дружини, навіть якщо там досконалий дизайн, але щоб він бачив, що це його оселя, де він приймає рішення. Можливо, це не просто зробити, тому що коли ви приймаєте якісь рішення, да, от, наприклад, ви хотіли б обговорити, ви купуєте штори на вікна, да? Ви заїхали в квартиру і купуєте штори на вікна, хотіли б купити штори на вікна. І ви дивитесь журнали, йдете у магазини, підбираєте тканини, витрачаєте дуже багато часу для цього. Потім приходите, можете не порадитися, можете зробити. А можете запитати і просто запитати, якого кольору, там, наприклад, там, зеленого чи червоного, да? І виявиться, що ваш чоловік спокійно вам скаже, знаєш, мені подобається просто дивитися у відкрите вікно. І подумайте, чи погодитесь ви відмовитись від свого бажання мати оті красиві штори з журналу на своїх вікнах заради його бажання, заради того, що йому комфортніше дивитися просто у необроблене вікно. Я впевнена, що якщо ви погодитесь з своїм чоловіком, то Господь дасть вам творчість, і ви поставите якусь таку річ на вікно, або щось таке зробите, що прикрасить все ж таки це місце. Але я знаю, що це відкрите вікно буде завжди вам нагадувати про те, що ви послухали свого чоловіка, про те, що ви віддали йому повагу тим, що відмовившись від свого рішення, да, від свого бажання, ви дали змогу йому проявити себе. І знаєте, будьте впевнені, що він цього теж ніколи не забуде. І через час ви почуєте, як він буде комусь хвалитися і говорити, а мені подобається цей вигляд нашого вікна, правда класно, що він не закритий шторами. Я вважаю, щоб ви просто отримували радість від того, що радитись зі своїм чоловіком, від того, що радитись з Господом перед тим, як щось робити разом у своїй сім'ї. І це нехай сам Господь наповнює радістю. До речі, наступну частину програми ми поговоримо саме про радість. І я запрошую вас телефонувати за номером 280-0305. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
0: отже, особливості жіночої натури. Особливість, це вже вияв особливості жіночої натури, наша посмішка. І зазвичай, якщо вона щира, то це помітно всім. І якщо вона не щира, це теж помітно всім. Тому давайте трохи торкнемося цієї теми, щоб все ж таки жити у справжній радості і виявляти щиру посмішку. Жінки так створені, що люблять аналізувати і порівнювати. І тому дуже часто пригадують, якими радісними і легкими були там в молодості чи в раніше просто говорять, і що з руками це кудись зникає, що якось щось змінюється, обставини змінюються, і чомусь ця легкість кудись відлітає. Зрозуміло, що частково на це впливають стосунки з нашими близькими, з фінансове становище, але все ж таки, я думаю, що це частково впливає. Тому що, пам'ятаєте ту казочку про золоту рибку, де бабка хотіла, щоб дід все приносив, да, в дім, і вона була задовільнена цим. Але сталося так, що вона опинилася ні з чим, і дід, який просто приносив щось в дім, да, він став їй непотрібний. Я не думаю, що це мета була її на початку, коли вони одружилися, так само і в сім'ї будь-якій. Коли жінка виходить заміж, вона не хоче і не мріє про чоловіка, який просто буде приносити в дім і буде таким, переносчиком фінансів і забезпечення всього такого. Да? Але коли чогось не вистачає, чомусь на це дуже сильно ми наполягаємо, забуваємо, що Господь забезпечує наші потреби, починаємо тиснути на чоловіка, і зрозуміло, що це не приносить плодів, але в цій боротьбі якраз посмішка жінки кудись розчинюється. От тому пригадуйте частіше казку про золоту рибку, не перетворюйтесь на ту страшенну бабку. От, і якщо вже ви бачите, що щось таке сталося, то не починайте себе забивати, а просто попросіть пробачення у Бога і попросіть у нього мудрості, як вам вийти з цієї ситуації і як вам все ж таки змінити, по-перше, себе і, по-друге, своє ставлення до своїх близьких, і щоб ці претензії вони полишили вас. Коли ми говоримо про те, що радості не вистачає, ми більше говоримо не про те, що не вистачає приводів для радості, а про ми говоримо про те, що не вистачає приводів для радості, але не говоримо про причину її відсутності. І чомусь, коли ми розмірковуємо, то частіше приходять думки про те, що ми бачимо якісь недоліки чи помилки в собі, у чоловікові, в дітях, от в начальники за своєму. Тобто ми когось починаємо звинувачувати. Але дуже рідко, коли запитуєш, чому не посміхаєшся, да, і тобі відповідають, а чому радіти? Дуже рідко почуєш відповідь, що радість вона від Господа, вона не від обставин, які нас оточують, а джерелом радості є Господь. І я хочу вам нагадати, що в Євангелії від Івана, 16 розділі, 15 вірші, Ісус сказав, що я вам говорю, що нехай радість моя буде повна і досконала у вас. Якщо ми розуміємо, що джерело радості – це вічний Господь, то я думаю, що якщо ми будемо частіше про це згадувати, то тоді і оці очікування від когось приводів для радості, вони перетворяться на те, що ми самі будемо створювати ці приводи для радості. Такий маленький приклад хочу навести, що я розумію, що жінка, вона не робот, і кожна жінка, вона все ж таки потребує уваги, потребує того, щоб її підтримували, дуже сильно потребує, це нормально. І нормально те, що жінка постійно потребує цієї підтримки. Ця потреба, вона не зникає з часом, там, з досвідом і з роками, які ви прожили разом зі своїм чоловіком. Чоловікові це дуже важливо знати про це, що скільки б років ви не жили зі своєю жінкою, вона чекає від вас уваги і розуміння. Але знаєте, якщо ви, шановна пані, не бачите цього від свого чоловіка, і, можливо, вже роками не бачите, то і він зараз не чує нашої програми, то я вас прошу, просто скажіть йому про це. Просто в простоті скажіть, що ви потребуєте цього. Це краще, знаєте, про це поговорити, ніж жити з таким похмурим обличчям і з думкою, що він мене не розуміє. І щоб вам це було простіше зробити сьогодні, я вам хочу просто нагадати, попросити вас, щоб ви пригадали, як би ви це зробили раніше, там, 5 років тому, 10 років, 20 років тому, 25 років, просто на початку вашого шлюбного шляху, от як би ви це зробили? По-перше, ви б тоді так не горювали і не ставили б хрест своєму чоловікові. От, потім ви б з легкістю сказали про те, чого чекаєте. Почули б, щоб він вам сказав, я ж не знав про це. От, вас, можливо, поцілували б. Наступного дня чи через деякий час, можливо, ви побачили б, що нічого не змінилося, але ви не впали по вічі тоді. Так само і сьогодні. Просто скажіть, просто поділіться з ним і попросіть, можливо, навіть попросіть про увагу і про те, що вам необхідно провести наодинці разом час. Вам необхідно просто пройтися з ним і розказати про те, що ви прочитали в останній книзі, чи вам приснилося. зробіть щось, щоб

0: спростити, щоб той багаж, який вам псує настрій сьогодні, щоб все ж таки його змінити. По-друге, я вам нагадую, що ви можете не скористатися моєю порадою відвертою, але ви завжди можете скористатися підказкою від Господа. Ви можете запитати Його, попросити допомоги і навіть надприродньої допомоги. І чекати на те, що Бог вірний, і Він все ж таки вкаже вам ті слова, і допоможе вам підібрати слова і якось якимось іншим чином там підкаже вам, щоб ви мали відверту розмову з вашим чоловіком. Отже, наша програма добігла вже кінця, і я єдине, що хочу ще побажати вам, щоб ви пам'ятали, що написано в Євангелії від Івана у 18 розділі, 24 вірші. Там написано, що ви нічого не просили і до цього, та просіть і отримаєте. І далі написано, щоб радість ваша була досконалою. Отже, якщо наша посмішка – це особливість кожної жінки, яка приносить радість багатьом людям, і щоб вона була щирою, ми маємо мати досконалу радість, то я вам нагадую, що джерело радості – це Ісус Христос, який вас любить, який є Господом вашого життя, і ви можете завжди до Нього звертатись і просити про цю досконалу радість у вашому серці, щоб на вашому обличчі була відверта щира посмішка. На все добре, до наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
2: Шановна пані.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса.

0: ТРК-Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.
1: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення цього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
0: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

Отець Небесний, Боже наш, сьогодні весь народ України, як одна сім'я, здіймає до Тебе серце і руки в молитві. Почуй нас, Господи, визволи нас від ворогів, Боже, правди захисти. Пошли силу Духа Святого перемагати темряву світлом Твоїм. Господь, світло і спасіння моє, Господь, твердиня моя, нехай скаже кожне серце,

0: кожною душею. Будь в окопі з нашими захисниками, будь в лікарнях з тими, хто страждає. Господи, будь в підвалах з тими, хто боїться сирен і ракет. Господи, будь з тими, хто спасає і рятує, будь з тими, хто днями і ночами працює на добро народу, благослови наш край, благослови кожну душу, щоб ми всі прийшли до Тебе в щирому каятті, щоб відкрили серця Твоїй любові і прийняли спасіння. Почуй, Господи, визволи нас від ворогів, бо Ти, Господи, надія наша, Ти єдина надія України, і ми приносимо Тобі нашу молитву, нашу подяку, наші благання і нашу любов, Господи. Почуй нас, в ім'я Ісуса Христа, Отче Небесний. Амінь.
1: Життя мине як сон, так що немає коли спати. Треба працювати для Христа.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Нехай каміння мовчить.
4: Вітаю, друзі! У книзі Псалмів сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Каска, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануєл». Сьогодні ми завітаємо на батьківщину англіканської церкви та зустрінемося із молодим християнським автором та виконавцем, а віднедавна ще і старшим просвітером церкви Тімом Х'юсом. Тім Х'юс народився у сім'ї англійського вікарія у місті Хай-Вікомб поблизу Лондона. У підлітковому віці він разом із рідними переїхав до Бірмінгему, де Х'юс-старший отримав призначення вікарієм у церкві Святого Івана. Вищу освіту Тім здобуває, вивчаючи історію в університеті Шеффілда. Музична кар'єра Тіма Х'юса стартувала в 97-му році, коли його було запрошено вести поклоніння на фестивалях «Спаситель душі». Згодом Тім займає позицію пастора поклоніння у церкві «Спаситель душі» у місті Уотфорд. У 2005-му Х'юс переїздить до Лондона, де служить директором поклоніння в англіканській церкві Свята Трійця. Тім Х'юс стає співзасновником та керівником школи поклоніння «Центр поклоніння», що існує на базі церкви Святої Трійці. Центр організує конференції, тури, продюсує музичні альбоми. Самі ж засновники визначають центр поклоніння як рух поклонників, які хочуть бачити, як поклоніння Ісусу Христу стане в центрі наших общин, помісних церков та всього світу. Сьогодні зібрання центру поклоніння відвідують понад 900 лідерів поклоніння з різних церков. Щотижня відбувається близько 100 заходів у Джакарті, Мумбаї, Лондоні, Ванкувері, Портленді, де команди поклоніння збираються разом, щоб шукати Бога та молитися за поклоніння в їх церквах. Серед інших центр проводить захід «Приведи свого пастора», який лідери поклоніння відвідують разом зі своїми пасторами. Необхідність такої спільної роботи Тім пояснює наступним чином. Пастори наших церков є головними лідерами поклоніння. Ми хочемо бачити, як церкви змінюються та починають поклонятися Богу на найбільш глибокому та більш розвиненому рівні. Для цього ми маємо взяти пасторів на борт. Я – лідер поклоніння, проте я можу робити тільки те, на що мій лідер дає мені досвід. Як лідери поклоніння і пастори, ми хочемо разом дізнаватися, що є поклоніння і що відбувається з церквою. Особливо з огляду на те, з якою кількістю стін стосовно пісень та стилів у поклонінні ми стикаємось. На творчому рахунку Тіма Х'юса 5 збірок авторських пісень поклоніння. До першої з яких увійшла пісня «Я тут, щоб поклонитись». Беззаперечний хіт, сучасний християнський гімн, що співають у всьому.

світі. Своїм досвідом та серцем, що палає жагою поклонятися Богу, Тім Х'юз ділиться на сторінках двох видань, що включають поради щодо ведення служіння поклоніння та написання пісень. Окрім іншого, Тім Х'юз є учасником благодійного проєкту «Мистецтво співчуття», заснованого екс-лідером гурту «Delirious» Мартіном Смітом. На початку 2015 року Тім озвучує рішення повернутися до рідного Бірмінгему, аби зайняти позицію старшого вікарія у церкві Святого Луки. «Для мене це природнє продовження того, що я робив до сих пір», – каже Тім. «Що ми робили в центрі поклоніння, це намагалися заохотити помісні церкви та спорядити їх в сфері поклоніння Богу. Але взагалі, старші лідери церков багато в чому є провідниками для багатьох речей, що відбуваються в церквах в царині поклоніння. Я гадаю, що керуючи церквою, я матиму більше можливостей для виховання лідерів поклоніння, для створення общини, культури, в якій ми можемо зосередитися на Божій присутності, де ми можемо ризикувати, де я можу заохочувати музикантів, авторів та виконавців зростати в своїх дарах». Разом із сім'єю Тіма Х'юза до Бірмінгему переїздить ще декілька служителів. «Команда є надважливою частиною служіння», – запевняє він. «Я не обдарований в усьому, тож мені потрібні люди, які доповнять решту. Це дуже захоплююча річ – винаходити стільки, скільки вдасться шляхів до тих, хто не є частиною церкви». Мрія Тіма Х'юза – створити в церкві таке музичне середовище, щоб саме церква скеровувала напрямок розвитку музичної індустрії світу. Він каже: «Ми досі молимось, сподіваємось. Нам просто потрібно чекати та спостерігати. Я думаю, що захоплююча річ в тому, що ми не можемо зробити це власними силами. Це має зробити Бог. А ми просто маємо бути вірними своїй частині». В серці Тіма Х'юза було і є поклоніння. Давайте і ми відчуємо цю жагу, слухаючи його пісню «Я тут, щоб

0: сподіваюсь, що сьогоднішня зустріч наблизила нас до розуміння того, що є поклоніння в Дусі і істині. І наші зібрання та служіння будуть сповненими Божої присутності та Його сили. З вами була Анна Катка у випуску передачі «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо Еммануїл.
1: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еммануїл.

0: в ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила цю долину плача і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони допомагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова. І то угодно Богу, если кто помышляє о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючися на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: Всередині кожного християнина живе Святий Дух. Ми можемо використовувати Його силу. Якщо ми хочемо перемогти в битві з гріхом, ми переможемо. Ми маємо силу протистояти гріху.
1: В нашій сьогоднішній передачі «Дотик до істини» доктор Чарльз Стенлі продовжить наставляти нас на боротьбу з ворогом усіх віруючих. Святе Письмо називає цього ворога обманцем, князем темряви, Люцифером, сатаною. Кожен із нас перебуває в постійному протистоянні із цим підступним супротивником. Чи можете ви вистояти у битві за вашу душу? Чи готові ви до щоденної боротьби? А може ви навіть не знаєте, що ця боротьба триває щомиті? Сьогодні доктор Стенлі розповість нам про те, як вийти переможцями в нашій щоденній духовній битві. Наша перемога залежить від правильного використання повної Божої зброї, від того, як добре ми знаємо нашого супротивника, і, звичайно, від чіткого розуміння нашої позиції в Ісусі Христі. Залишайтеся з нами, і ви почуєте про підготовку до битви.
0: Кожен християнин бере участь у духовній війні. Ми всі зазнавали достатньо поразок, щоб зрозуміти, ця війна реальна. А якщо наша війна справжня, а не уявна, тоді і зброя, яку ми використовуємо у цій війні, також повинна бути справжньою. Коли апостол Павло закликає нас у посланні до Єфесян в 6 розділі 11 вірші «Зодягніться в повну Божу зброю», він має на увазі саме те, що говорить «Зодягніться в повну Божу зброю». Коли ж ми повинні зодягнутися в повну Божу зброю? Правильна відповідь на це запитання така. Щодня це повинно бути першим, що ми робимо. Щойно ви прокинулися, до того, як встати з ліжка, зодягніться в повну Божу зброю. Не чекайте, не відкладайте на потім, приготуйтеся до битви, щойно ви розплющили очі. Отже, нам потрібно зодягтися в повну Божу зброю рано вранці, ще до того, як ми встали. Але як ми можемо це зробити? Як ми можемо надягти щось невидиме, нематеріальне? Відповідь очевидна – вірою. Духовні речі можна зрозуміти, прийняти, зодягнутися в них тільки вірою. Розгляньмо уривок із 6-го

розділу «Послання до Єфесян», вірш завершаємо і проаналізуємо, як ми можемо застосувати все це у своєму житті. Будь ласка, будьте уважними до кожної деталі. Апостол Павло не сказав, що ми можемо обмежитися окремими видами зброї, але він пише: «Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських». Зодягніться в повну Божу зброю. Тобто в наявності повинно бути все. Отже, послання до Єфесян, розділ 6, вірш 17. «Візьміть і шолома спасіння». Ми молимося: «Господь, я надягаю шолом спасіння, щоб захистити свій розум. Я хочу думати тільки про те, що Боже. Я хочу думати про те, що приємно Тобі. Я хочу думати про те, що допоможе мені залишатися тим, хто я є в Тобі. Я не хочу, щоб мої думки уводили мене від Тебе. Я хочу мати біблійне розуміння того, хто я є в Ісусі Христі. Я хочу мати біблійне розуміння того, ким є Ти, Господи. Я не хочу у своєму розумі засуджувати ближнього. Я не хочу піддаватися спокусі. Я дякую Тобі, що Твій шолом спасіння захистить мене, коли сатана буде посилати свої неправдиві думки в мій розум». Пам'ятайте, друзі, що саме ваш розум є полем битви за вашу душу. Саме через розум діє сатана, саме там він будує свої твердині, які зрештою призводять до нашого падіння. Тому це так важливо захистити наш розум шоломом спасіння. У другій частині 14-го вірша Павло говорить: «І зодягнувшись у броню праведності». Тому ми молимося: «Господь, я дякую Тобі за те, що Твоя броня праведності захищає мої почуття та емоції. Господи, я хочу, щоб усі мої душевні переживання були бажані Тобі». У приповістях Соломонових, 4 розділ, 23 вірш говориться: «Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя». Тому, Господь, не дозволяй мені йти на приводу у своїх емоцій. Допоможи мені не піддаватися почуттям самотності, безпорадності і покинутості. Боже, дай мені керуватися тільки тим, хто я є в Христі Ісусі, тим, що я Твоє дитя. Я дякую Тобі за броню праведності, що захистить моє серце і мої почуття. У 14-му вірші ми читаємо: «Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності». І молимося: «Господи, я дякую Тобі за пояс істини, який Ти даєш мені. Я хочу пізнавати істину. Я хочу жити по правді. Я хочу ходити в істині і ділитися нею з тими, хто її ще не знає. Навчи мене розрізняти Твою істину від неправди. Я підперезуюсь Твоєю правдою і дякую за те, що Твоя істина захистить мене від диявольського обману». Читаємо 15-й вірш: «І взувши ноги в готовність Євангелії миру». І молимося: «Господь, я дякую Тобі за взуття готовності благовістити світові мир. Отче, допоможи мені бути миротворцем скрізь, куди б я не пішов сьогодні. Допоможи мені благовістити Євангелію Ісуса Христа так, щоб вона приносила мир у серця людей, щоб вона примиряла людей із Тобою і одне з одним. Господи, дозволь мені бути посланцем миру». В Євангелії від Матвія, в 5 розділі, в 9 вірші написано: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть». І якщо ми дійсно підготувалися до битви належним чином і взули ноги в готовність благовістити світові мир, ми можемо принести мир і навіть втихомирити жорстоку ворожнечу. Однак це ще не все. У 16-му вірші Павло пише: «А найбільш, над усе, візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого». Продовжуємо молитися: «Господь, я дякую Тобі за щит віри. Я дякую Тобі за те, що, незважаючи на кількість стріл, які диявол

спускає в мене, на спокуси, які він пропонує мені, твій щит віри захистить мене. Я дякую тобі за те, що за цим щитом віри я можу твердо стояти на міцній основі Ісуса Христа. Далі апостол пише в 17-му вірші: «Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже». Нам потрібно взяти духовного меча, яким є Слово Боже. Молимося. Господь, я дякую тобі за твоє Слово. Моя вдячність Богові за Його Слово означає, що я знаю Його Слово, перебуваю в ньому, вивчаю Його. Це означає, що Слово Боже є невід'ємною частиною мого життя. Павло говорить: «Візьміть меча духовного». Тобто в духовній битві Біблія – це знаряддя нападу. Слово Боже не тільки захищає нас від нападок диявола, але і дозволяє нам відбойовувати людей для Царства Божого. Меч духовний підкоряє людей істині Божій, проникаючи до глибини душі і приносячи людям усвідомлення їхньої потреби в Ісусі Христі. У посланні до євреїв, в 4 розділі, 12 вірші, ми читаємо: «Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця». Біблія – це зброя захисту і нападу. Тому ми продовжуємо молитися: «Господь, я дякую тобі за те, що коли диявол атакує мене, я можу захищатися твоїм словом. Я буду триматися обітниць твого слова, я буду пам'ятати, що говориться в Біблії. Господь, я дякую за те, що ти дав мені все необхідне для духовної битви. Я маю повну Божу зброю, і перш ніж я встану і почну свій день, я дякую тобі за обмундирування, яке дозволить мені зустріти будь-які випробування. Тепер я готовий піти туди, куди ти пошлеш мене, і зустріти те, що ти приготував для мене». Отже, апостол Павло стверджує, що для того, щоб стояти в духовній битві, нам необхідно задягнутися у повну Божу зброю. Однак для перемоги одного озброєння недостатньо. Подивіться і прочитайте послання до Єфесян, 6 розділ, з 10 по 11 вірші. «Нарешті, мої браття, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських». І далі вірші 13 і 14. «Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності». Зверніть увагу, що Павло повторює ту саму думку знову і знову. В 11-му вірші «стати проти», у 13-му вірші «дати опір», у 14-му вірші «стійте». Що ж означає це протистояння? Воно вказує на нашу позицію або, говорячи мовою військових, на нашу дислокацію. На результат битви впливає не тільки озброєння сторін, але і позиції, які вони займають. Щоб перемогти в духовній битві, ми, християни, повинні не тільки задягнутися в повну духовну зброю, але і зайняти правильну позицію в духовному світі. І головною метою всього послання до Єфесян є ця наша позиція в Ісусі Христі. В Ісусі Христі – ось де ваше духовне місце розташування. Біблія говорить нам, що Бог Отець дав нам спасіння і прищепив нас до Ісуса Христа, як прищеплюють галузки до виноградної лози. Ми стали частиною лози. Сік лози тече також у прищеплених галузках. Дух Святий діє в нашому житті, і ми єдині в Ісусі Христі. Це означає, що ми єдині з Христом. В Євангелії від Івана, в 15 розділі, в 5 вірші написано: «Я виноградина, а ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви». Образ виноградної

0: лози і прищеплених галузок дуже точно описує наші взаємини з Христом, нашу позицію в духовному світі. Ми – галузки виноградної лози. Ми харчуємося тим самим соком, і він дозволяє нам приносити плід. Ми єдині з Христом. Павло закликає нас – стійте твердо. У 10-му вірші 6-го розділу послання до Єфесян ми прочитали «Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його». Саме тому, що ми перебуваємо в Христі, ми можемо зміцнятися Його могутністю і Його силою. Ми повинні повністю покластися на Господа і дозволити Його силі діяти в нас, подібно до того, як сік виноградної лози діє у всіх галузках. Звернімося тепер до 11-го вірша. Павло пише, «Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських». Стати проти хитрощів диявольських означає дати опір будь-яким вивертам, будь-якій атаці сатани. Бог знає, що ми щодня перебуваємо на полі бою, а сатана і його прибічники хочуть погубити нас. Тому наше протистояння силам зла не означає щось пасивне, коли ми просто сидимо і чекаємо, коли ж Бог заступиться за нас. Дорогі друзі, Бог не буде робити за нас те, що Він заповів робити нам. Бог не буде свідчити за мене. Він не буде проповідувати за мене. Ми віримо, що Бог свідчить через нас, проповідує через нас, учить через нас. Але Він не робить це замість нас. Сама ідея духовної війни полягає в тому, що ми не просто пасивно спостерігаємо, а самі беремо активну участь у битві. Царство Боже і царство сатани перебувають у стані війни. І колись диявола і його царство буде повністю знищено. Але ця мить ще не настала. Тому ми беремо участь у цій духовній війні щодня. На духовному полі битви багато християн, що одержали рани і каліцтва, тому що не знали, як керувати своїм життям і як справлятися із своїми емоціями. Вони не знають, як їм поводитися із своїм ворогом. Іноді ми говоримо, о, це просто фізична хвороба. Так, це фізична хвороба, але почалася вона з духовних проблем. Я не стверджую, що всі фізичні хвороби – це наслідок духовних проблем, але часто це саме так. Коли ми грішимо, коли ми виявляємо непослух Богові, це зрештою проявиться в нашому фізичному житті. Ось чому ми повинні стати проти підступів диявола. Майте на увазі, що коли сатана відчуває, що програє, він посилює свої атаки. Йому дуже не хочеться, щоб ви перемогли в боротьбі. Тому якщо він бачить, що ви сильні, він буде посилати вам більші спокуси. Він буде атакувати вас там, де ви найменше очікуєте і де вам особливо важко боротися. Павло пише, що ми повинні чинити опір дияволові твердою вірою. Він говорить, зміцняйтесь Господом. Ми перебуваємо в Господі, і ніщо не може трапитися з нами поза Божою волею. Зверніть увагу ще раз на слова з послання до Єфесян, 6 розділу, з 10 по 13 вірш. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Він пише в 13-му вірші «дати опір дня злого», тобто тоді, коли атаки сатани найбільш сильні. Тоді, коли ви вже готові здатися. І Павло говорить, що саме тоді ми повинні дати опір і все виконавши витримати. Але як? Вірою. Інакше кажучи, не озирайтеся, не дозволяйте емоціям панувати над вами. Пам'ятайте, хто ви є в Христі. Ви дитя Боже, на вас печатка Святого Духа, ваше ім'я записане в книгу життя. Дух Святий живе у вас, Ісус Христос – ваш заступник. сила Бога живого у вашому розпорядженні, і кожний з нас може встояти, якщо тільки захоче встояти. Ми не повинні здаватися. Здатися означає повірити диявольській неправді і спокуситися. Сатана говорить: «Ти не можеш». Він наведе вам тисячі причин, чому ви програєте і не зможете нічого зробити. Пам'ятайте, що такі думки походять із самого пекла. Вони не від Бога. Як Бог може порадити вам опустити руки, якщо Він сам живе всередині вас і захищає вас? Але якщо я не знаю про те, що я беру участь у війні, якщо я не озброєний, якщо моя позиція як дитини Божої неправильна, я майже, напевно, зазнаю поразки. Ось чому ми так багато говорили про те, ким ми є в Ісусі Христі. У Христі ви дитя Боже. Ви були колись ворогом для Господа, але нині ви дитя Бога. Ви спадкоємець благословень Господа Ісуса Христа. Послання до Римлян, 8 розділ, 16 і 17 вірші говорять: «Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми – діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці. Спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із Ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прославитись. Ви були колись мертві духовно, але нині ви живі в Христі Ісусі». Практично весь Новий Заповіт говорить нам про те, хто ми є в Христі. І пам'ятайте, хто такий Христос, який живе у вас? Христос – це ваш Спаситель. Христос – це ваш Господь. Христос – це ваше життя. Ісус Христос задовольнить будь-яку вашу потребу. Біблія говорить у посланні до Колосян в 2 розділі 10 вірші: «І ви маєте в Нім повноту, а Він – голова всякої влади і начальства». Якщо християнин має повноту в Ісусі Христі, сатана не може зробити в його житті нічого, що не допустив Бог. Диявол не може перемогти мене, якщо я сам йому не здамся. Отже, коли завтра вранці ви будете збиратися на роботу, у школу, в інститут або кудись іще, переконайтеся в тому, що ви задяглися в повну Божу зброю. Коли ми залишаємо дім, йдемо кудись, ми завжди намагаємося одягтися відповідним чином. Але що ви надягаєте, збираючись на духовну війну? Тільки задягнувшись у повну Божу зброю, я можу вважати, що я готовий для духовної війни. Тому Павло закликає нас: «Зодягніться і дайте опір». Отже, підбиваючи підсумок, я скажу наступне. Щоранку, перш ніж встати із ліжка, зодягніться в повну Божу зброю і сповідайте свою віру. Адже сповідь – це акт вашої згоди із Словом Божим. Погодьтеся з Ісусом, говорячи: «Господи Ісусе, я дякую Тобі за те, що Ти мій Спаситель, мій Господь, моє життя, і Ти турбуєшся про всі мої потреби. Я маю повноту в Тобі, я славлю Тебе за те, хто я є в Тобі, і за те, що Ти живеш у мені». І тоді, якщо диявол підкрадеться до вас для нападу, ви зможете дати йому відсіч. Щит віри, пояс істини, шолом спасіння, взуття готовності благовістити світові мир допоможуть вам легко розпізнати і відкинути диявольську неправду. Скільки разів ви спотикалися, наступали на ті самі граблі? Скільки разів ви каялися в тому самому гріху? А все тому, що ви не знали, як протистояти дияволові. Якщо ви будете починати свій день із підготовки до битви, задягаючись у повну Божу зброю і займаючи правильну позицію в Ісусі Христі, ви будете здобувати перемогу за перемогою. Чи означає це, що ви зразу станете досконалими? Ні. Ніхто не досконалий. Ми будемо припускатися помилок, будемо падати і не раз. Але ви побачите, як зміниться ваше життя, якщо ви зробите своєю звичкою готуватися до духовної битви перед початком кожного дня.
1: У сьогоднішній передачі доктор Чарльз Стенлі розповів нам, як важливо для перемоги в духовній війні мати повну Божу зброю і чітке уявлення про те, хто ми у Христі. Щодня готуймо себе протистояти силам зла. У першому посланні Івана, 4 розділ, 4 вірш, ми читаємо: «Ви від Бога, дітки, і ви перемогли.

їх, більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Коли ви маєте справу з духовним ворогом, пам'ятайте настанови апостола Павла, записані посланні до Єфесян, 6 розділі, у віршах з 10 по 13. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Radio Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви. Молю Тебе, Господи, Боже великий і дивний, що зберігаєш завіт і милість до тих, які люблять Тебе і виконують повеління Твої. Згрішили ми, чинили беззаконня, діяли нечестиво, були впертими і відступили від заповідей Твоїх і від постанов Твоїх. І не слухали рабів Твоїх пророків, які Твоїм ім'ям говорили царям нашим і вельможам нашим і батькам нашим і всьому народові країни. У Тебе, Господи, правда, а у нас на лицях сором, як день цей, у царів наших, у князів наших і у батьків наших, тому що ми згрішили пред Тобою. А у Господа Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збурилися проти Нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за законами Його. І Він виконав слова свої, які прорік на нас, навівши на нас велику біду. Господи, за всією правдою Твоєю нехай відвернеться гнів Твій і обурення Твоє від міста Твого Єрусалима, від святої гори Твоєї, бо за гріхи наші та беззаконня батьків наших Єрусалим і народ Твій зневажають усі, хто навколо нас. І нині почуй, Боже наш, молитву раба Твого і моління Його, і споглянь світлим лицем Твоїм на спустошене святилище Твоє заради Тебе, Господи. Прихили, Боже мій, вухо Твоє і почуй, відкрий очі Твої і споглянь на спустошення наші і на місто, на якому наречене ім'я Твоє. Бо ми приносили моління наші пред Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Господи, почуй! Господи, прости! Господи, зважи вчини, не зволікай заради Тебе самого. Боже мій, бо Твоє ім'я наречене,

0: краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 9 вересня. Людина, яка має друзів, сама повинна бути дружелюбною, і буває друг більш прив'язаний, ніж брат. Книга приповістей, 18 розділ, 24 вірш. Друзі, сьогодні ми дякуємо нашим фінансовим партнерам за їхню вірність та підтримку. Ми цінуємо вашу участь у нашому служінні та молимося за ваше процвітання. Нехай Господь благословить вас за вашу щедрість та відкрите серце.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: Сьогодні у центрі нашої уваги 9 вересня. 9 вересня світ відзначає Міжнародний день судоку. Свято було започатковано 2012 року Всесвітньою федерацією з пазл-спорту. Це асоціація юридичних осіб з різних країн світу. Ігрове поле головоломки судоку складається з клітин 9 на 9, тому й обрано 9-й день 9-го місяця. Всесвітній день сільського господарства, що відзначається 9 вересня, є нагодою вшанувати один з найдавніших видів діяльності людства – сільське господарство. Це неофіційне міжнародне свято, що поширилося через інтернет. Історично сільське господарство було основним видом економічної діяльності в багатьох країнах, де було зайнято близько 80% робочої сили. Це був час, коли чоловіки, жінки і діти ділили між собою роботу, живучи в гармонії з землею, водою, лісами і тваринами. Навколишнє середовище було збалансованим, відходи були мінімальними, а ресурси повністю використовувалися. Ліси були доглянуті, річки мали чисту воду, а домогосподарства вирощували різних тварин, практикуючи стійкі методи без використання гербіцидів. Також 9 вересня світ святкує Міжнародний день тестувальника. З цією датою пов'язана одна історія, яка трапилася 9 вересня 1947 року в Гарвардському університеті. Вчені тоді тестували обчислювальну машину. Машина постійно давала збій, і вчені не могли збагнути, у чому справа, поки не знайшли між контактами електромеханічного реле-міль, що там застрягла. Одна із вчених знайшла метелика і назвала причину несправності машини «баг», у перекладі «комаха». Комаху помістили в журнал і зробили відповідний надпис – перший у практиці випадок знахідки комахи. А сам процес виявлення метелика в журналі записали як «баг». Відтоді слово «баг» означає не лише комаха, але й помилки у роботі обчислювальної техніки чи програмного забезпечення. 1834 року цього дня вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету – філософському. 1886 року Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Гаїті, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписали Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів. 1913 року київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку мертву петлю – одну з фігур вищого пілотажу, яка має назву «Петля Нестерова». А 1920 року було створено Київський авіаційний завод.

0: дня народилися видатний український письменник Іван Котляревський 1769 року. 1897-го прийшла у світ Марія Струтинська, українська літературна діячка. 1897-го народився Євген Цісик, стрілець УСС, музикант, диригент театрального оркестру, композитор. Написав музику до пісні «Тополя» на слова Тараса Григоровича Шевченка. А 1901 року народився Лев Шубников, український фізик в галузі фізики низьких температур. Ось таким був цей день, 9 вересня, у різні роки та епохи. І кожен новий день нагадує, що історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. Минуле ми вже не змінимо, але сьогодні в нас ще є можливість змінити наше майбутнє.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Шаг назад».
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Я Микола Калене. Вітаю вас, любові Господа Ісуса Христа. І сьогодні хотів би разом з вами почитати місце священного писання, яке записано апостолом Павлом в листі до Филиппіан. В 4 розділі 11 вірші, друга частина. Я навчився бути задоволеним тим, що я маю. Сьогодні це питання є актуальне. Що сьогодні маємо ми? Що сьогодні маю я? І чим я задоволений тим, що я маю? Переважно більшість людей могла б відповісти на це запитання, що вони не є задоволені тим, що вони мають. Мають мало здоров'я, мало грошей, мають не ту машину, яку хотіли б, мають не ті обставини, про які мріяли. Так далі можна перераховувати ті причини, які збуджують у серці людини невдоволення. Бути задоволеним тим, що маєш, велике благо, яке людина прагне досягнути протязі всього свого життя. Досягають його не через збільшення багатства, не через світські розваги і захоплення, не через досягнення влади і слави людської. Всі ці надбання тимчасові і приносять внутрішній неспокій та турботу. Надбання бути задоволеним не залежить від того, що нас оточує, що ми маємо або які наші перспективи, а від нашого внутрішнього стану і відносить наших з Богом. Апостол Павло говорить, що він навчився. Чи хотіли б ми навчитися? Чи хотіли б ми пройти таку школу, як пройшов апостол Павло, щоб бути задоволеними? Це є життєвий шлях християнина у слідуванні за Господом. Апостол Павло описує коротеньку свою автобіографію в другому посланні до Коринфян, 11 розділ з 23 по 28 вірш. Вони служителі Христові, говорю, наче нерозумно, я більше від них. Я значно більше був у трудах, безмірно в ранах, більше у темницях і багато разів при смерті. Від Іудеї отримав 5 разів по 40 ударів без одного. 3 рази били мене киями, 1 раз мене каменували, 3 рази зазнав корабельну аварію. Ніч і день я перебував у глибині морській. Я часто був у подорожах, небезпеках на річках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від свого народу, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у селі, у небезпеках на морі, у небезпеках між фальшивими братами, у важкій праці, в виснаженні, часто в недосипанні, в голоді і в спразі, часто в пості, в холоді і наготі. Крім сторонніх пригод, у мене щодня наплив людей і турботи про всі церкви. Ось таке життя було апостола Павла. Це така школа була, в якій він вчився бути задоволеним. Все, що Бог допускав до нього, воно діяло на добро апостолу або тим, хто оточував його. Хвилі життєвого моря можуть шуміти і пінитися, але в глибині є спокій. Господь хоче, щоб ми поглиблювали свої відносини з ним і довіряли своє життя йому. Апостол

0: апостол Павло, коли говорив в своєму посланні до Тимофія в 6 розділі, 8 вірші, а маючи поживу і одяг, будьмо задоволені з того. Це не слова теоретика теолога, а слова апостола практика. Добре, що є більше, як пожива або одяг. За це слава Богу. Скільки людей сьогодні вмирають від голоду на планеті Земля? Ми про це згадуємо в нашій країні як страшне минуле. Сьогодні ти маєш хліб і маєш одежу. Дякуй Богу і будь задоволений. Апостол Павло, пишучи до Тимофія в першому посланні, 6 розділі, 6 вірш, він сказав: «Велике надбання бути побожним і задоволеним. Людина, що вшановує Господа в своєму житті, вона бачить скрізь його справи». Автор одного вірша сказав: «Скрізь могутність твою відчуваю на землі і на висотах небес, і за це я тебе прославляю. Ти володар і автор чудес». В моєму житті я бачив багато людей тих, які переживали Божу милість, Боже чудо в своєму житті, і вони за все навчилися дякувати. Пригадую Анастасію, якій було 72 роки. Вона була в безнадійному стані, в пустій квартирі. Людина, яка не мала щастя в своєму житті. Але прийшов Господь до неї і через віруючих людей підняв її, проявив до неї любов і ласку. І вона швидко піднялася, швидко одужала. Її перелом ноги, він загоївся. Вона почала бачити. І коли до неї приходили, запитували, як вона проживає, чи є в неї що їсти. Відповідь вона з усмішкою, з радістю говорила: «Я всім задоволена. В мене є все, бо в мене є Господь». Це був приклад для мене, живий приклад, що можна бути задоволений Господом, задоволений всім тим, що тобі Господь дає, коли ти довіряєш своє життя Богові. Слова із книги «Притч Соломона», 19 розділі, 23 вірш, ми знаходимо: «Страх Господній веде до життя. Хто має його, буде задоволений, і зло ненавідає його». Людина, яка перебуває в Божому страсі, яка пізнає волю Божу скрізь, яка своє життя довірила Богові, вона буде задоволена. Її серце не наповниться злом, воно не прийде до неї. Серце такої людини завжди буде сповнене миром, любов'ю. Буде спокій в серці такої людини, бо така людина знає про її життя, знає Господь. Довіряйте своє життя Господу, виконуйте Його волю, і вам буде добре, і будете задоволені всім тим, що Він вам дає. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 18.
2: І він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи.
3: У місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: «Оборони мене від мого супротивника». Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: «Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені».
2: І промовив Господь:
3: «Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру?»
2: А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів.
3: Два чоловіки до храму війшли помолитись. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про себе: –

0: Дякую, Боже, тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю, а митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: «Боже, будь милостивий до мене, грішного». Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться.
1: До нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся. А учні, побачивши, їм докоряли. А Ісус їх покликав та й каже:
0: «Пустіть дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не ввійде».
1: І запитався його один із начальників, говорячи:
2: «Учителю добрий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя?»
1: Ісус же йому відказав:
0: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді: не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір».
1: А він відказав:
2: «Усе це я виконав від юнацтва свого».
1: Як почув це Ісус, то промовив до нього:
0: «Одного тобі ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш, і вбогим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та йди вслід за мною».
1: А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, що той засумував, то промовив:
0: «Як тяжко багатим увійти в царство Боже! Бо верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже царство війти».
1: Ті ж, що чули, спитали:
2: «Хто ж тоді може спастися?»
1: А він відповів:
0: «Неможливе є людям, можливе для Бога».
1: І промовив Петро:
3: «От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом».
1: А Ісус відказав їм:
0: «По правді кажу вам, немає такого, щоб покинув свій дім, або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства, і не одержав би значно більш цього часу, а в віці наступнім – життя вічне».
1: І взявши 12, промовив до них:
0: «Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що писали пророки про людського сина, бо він виданий буде поганим, і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і збичувавши, уб'ють його, але третього дня він воскресне».
1: Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не розуміли. І сталося, як він наближався був до Єрихону, один невидющий сидів при дорозі і просив. А коли він прочув, що проходить народ, то спитався:
4: «Що це таке?»
1: А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати і казати:
4: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною!»
1: А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк, а він іще більше кричав:
4: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!»
1: І спинився Ісус, і привести його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то він запитався його:
0: «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?»
1: А той відповів:
4: «Господи, нехай стану видющим».
1: Ісус же до нього сказав:
0: «Стань видющий, твоя віра спасла тебе».
1: І зараз видющим той став, і пішов вслід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.
2: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як пробудити в дитині прагнення до святості». Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого. Нехай стане молитва моя, як хіміам перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Боже, коли я сьогодні читала 20 главу книги притчі, в 11 вірші написано: можна узнати навіть отрока за заняттям його, чи чистою і чи правильною буде поведінка його. Ми з чоловіком хочемо, щоб наші діти були благочестивими і, завдячуючи їхній моральній чистоті, привабливими зовні. Однак ми розуміємо, що це не прийде само собою. Цьому їх треба вчити. Ми намагаємось вчити наших дітей чистоті Божих шляхів, бути прикладом для них у вірності тоді. Але справжнім учителем може бути лише Дух Святий. Святість починається з любові до Господа. Тож прошу Тебе, дорогий Ісусе Христе, Духом Своїм Святим, наповни серця моїх дітей любові до Тебе. Нехай їхнє прагнення до Тебе буде пристрасним. Навчи їх поважати Твої заповіді і розуміти, що Ти дав їх для їхнього ж блага. Нехай вони проникнуться Твоїм вченням, щоб гріх не міг підкрастися до них. Нехай син і донечки відкидають зло, нечистоту, непристойні слова, брудні думки, нечестиві справи і відчують силу чистоти та святості, аби бути схожі на Ісуса Христа. У Євангелії від Матфея написано: блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Навчимо їх дітей розуміти, що благочестиве життя приносить благословіння і найбільшу нагороду – бачити Тебе. Нехай же бажання жити благочестиво відображається в усіх справах моїх дітей, а також у їхній зовнішності. Нехай одяг, зачіски, вираз обличчя свідчать про трепет перед Тобою і бажання прославляти Тебе. В ім'я Ісуса Христа я благословляю своїх дітей достатньою волею, щоб вони могли відвести свій погляд від недостойних речей і вчинків. Благословляю сина і доньок, щоб змінювалися оновленням розуму свого, щоб пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 23:3-5, друге послання до Тимофія 2:20-21, Іоанна 15:2, Ісая 35:8-10, притчі 30:12, друге послання до Коринтян 7:1, Римлянам 12:1-2. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, «Стерні у Мартіан» та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та плаканні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
2: Боже, ми на руках молитви зараз несемо і ввіряємо в Твої руки наших дітей. І щоб через нас, батьки, вони могли прийняти цю Божу любов. Ти знаєш, скільки сьогодні боли і страждань мають наші діти. Як сатана ополчається проти них через засоби масової інформації, інтернет. Ми просимо тебе, будь ласка, допоможи нам, батькам, витіснити це все своєю любов'ю, своєю увагою, своїм часом. І ми віримо, що ми і наші домівки, наші сім'ї, і наші діти будемо служити Господу і в наступному поколінні. Віра в тебе буде помножуватися із покоління в покоління. Ми благословляємо на це наших дітей, щоб їхні серця були відкриті до своїх батьків і сповнені були пошани і поваги як до батьків своїх, так і до тебе. До ім'я Отця, Сина і Святого Духа я молився. Амінь.
0: Без перестанку. Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.

0: І я руки свої протягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Царство Небесне в притчах Ісуса. В усіх чотирьох Євангеліях Ісус Христос розповідає багато притч, більшість з яких стосується Царства Небесного. У цих притчах Ісус порівнює його з гірчичним зерном, із закваскою, зі скарбом, захованим на полі, з неводом, закинутим у море. Євангеліє від Матвія, 13 розділ, з 1 по 58 вірш. Як зрозуміти, чому Ісус ототожнював Царство Небесне саме із закваскою чи з гірчичним зерном? На що саме Він хотів звернути нашу увагу? Адже гірчичне зерно таке маленьке, та й закваски для великої кількості тіста потрібно зовсім небагато. Чому ж Господь акцентував на таких, здавалось, на перший погляд, непримітних речах? У Біблії написано: Ісус же сказав їм: «Через невір'я ваше, бо істинно кажу вам, якщо ви матиме віру, як зерно гірчичне, і скажете горі цій: перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас». Євангелія від Матвія, 17 розділ, 20 вірш. Так Ісус акцентував на тому, що потрібно мати віру хоча б таку, як гірчичне зерно. Одного разу Ісус говорив: «Якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому». Євангелія від Марка, 9 розділ, 23 вірш. Хоч трохи – це і є те гірчичне зерно. Якщо є хоча б трохи віри, цього достатньо, навіть для того, щоб пересувати гори. Гірчичне зерно найменше, проте коли воно проростає – стає великим кущем, під яким ховаються від сонця навіть птахи небесні. Якщо людина хоча б трішечки має віру, вона вже віруюча, і Бог може здійснювати великі справи через віру такої людини. Стосовно закваски. У притчі закладена така ж сама концепція, що й в притчі про гірчичне зерно. Якщо шматок кислого тіста покласти в посудину зі свіжим тістом, то все тісто закваситься. Тобто достатньо лише трошки віри, щоб змінити серце, змінити позицію людини. Є народження згори, а є зростання у вірі. Народження згори – це закваска, яка повинна заквасити все життя людини. Визнавши Ісуса Христа Господом і Спасителем, людина народжується згори. Далі йде зростання у вірі, заквашування тіста. Після народження згори починається велика боротьба, труд любові та віри, аби перемогти власну плоть. Народження згори – це миттєвий акт віри, а зростання у вірі триває все життя. Хтось зростає швидко, хтось повільно, а хтось не зростає взагалі. Залишаючись все життя немовлям у Христі, як написано, що завжди вчаться і ніколи не можуть дійти до пізнання істини. 2 Тимофія, 3 розділ, 7 вірш. Чим більше людина шукає Бога, тим більше вона Його пізнає і наближається до Нього, тим більше в людині відображається Господь.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення цієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Ми дякуємо, Боже, за воїнів наших, що мужність їм в серце вселив. Ми дякуємо, Боже, за маму і тата, що сина зростили, не ката. Ми дякуємо, Боже, за землю рідненьку, любов'ю, яка огорта, палили, гнобили, голодом морили, та піднялася вона. Ти дав нам країну, де землі родючі, де луки зелені і люди трудящі, де бджілка не буде без меду, де ліки молочні течуть. З цієї землі самі вороги не підуть, та ворога ти прожени, любий Боже, щоб пам'ять була на віки. Не можна ставати на землю чужу, не можна вбивати душу живу. Ми віримо тобі, ти сила, ти міць, ти наш Бог, всемогутній, єдиний. Ти наша надія, ти наш порятунок, ти радістю можеш наповнити дім. Щасливо, щоб жити нам нім. Ти мудрість даєш полководцям, ти силу даєш лікарям, любов'ю серця наповняєш. Ти там, де в страшній небезпеці збирають хліби трударі, ти там, де з завалів рятують життя, ти там, де йдуть волонтери, ти там, де під дулом працюють під тиском страшним, ти там, де татують, тортури, на руки пробиті, береш своїх дітей. Ти плачеш в підвалах, ти сили в бою піднімаєш, ти в болі терпіння даєш, поки побратими знайдуть, піднімуть, в лікарню везуть. Ти там, де від ран забуття, ти міць нам даєш.

0: не упасти. Ти там, де при вибухах в світ цей приходить життя. Ти там, де матуся до серця гортає дитя. Бо треба триматися, бо треба могти, щоб не раділи кати. Ми зможемо все це пройти. Бо ти поряд, Боже, ти силу даєш. Ти милість твоя завжди з нами. Ми будемо гуляти ланами, ми будемо співати на рідній землі, яку ти нам спадок віддав. Ми будемо світанку радіти, і будуть в любові рости наші діти. І спокій огорне душі батьків. А зараз нас, Боже, терпінням наповни. Дай сили дивитись на тебе і з вірою йти до кінця. Ти першим тортури прийшов, ти першим віддав за свободу життя. Сьогодні ти знаєш біль свого дитя. І над тобою ворог сміявся, бо думав, що він відігрався. Та він помилявся, бо то не поразка була, то перемога над смертю. І вічною стала вона. Ти встав, ти піднявся і ти переміг. Можливість дам всім, хто до тебе приходить. І ми кричимо: Боже, любий, прости за вчинки безбожні на нашій землі, за кров нерожданих діток, за ідолів диких в серцях у людей, за гроші нечисті, що липли до рук, за слово прокляття, що виходило з уст, за толерантність до гріху Содома й Гомори, за заздрість, за гнів нерозкаяний гріх, за гордість пихату, що ми так довго без тебе жили. Прости ти нас, Боже, і милість свою нам яви. Спаси нас, Спасителю рідний. Ти в слові своєму обітницю дав, коли ми взиваємо до тебе, ти йдеш. Ти душі спасаєш, від гріха умиваєш. Прости нас, Спасителю рідний, не хочемо без тебе ми більше йти. Бажаємо ми, щоб на рідній землі розквітали сади і сміхом дітей наповняло світлуння. Ми бачимо, ми віримо, ми знаємо. Якщо з нами ти, ворогам нас не перемогти.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані

0: для чого нам потрібні сни?
1: Точної відповіді на це запитання у вчених немає. Але їм відомо, що люди, яким не дають бачити сни, їх постійно будять, стають незграбними, здратівливими, повільно думають. Тож сни необхідні людині, щоб зберігати мозок здоровим, щоб він міг виконувати певні свої складні функції. Наприклад, підтримувати гарну роботу пам'яті і для того, щоб людина могла зосередитися. Учені вважають, що сни дають нам можливість упоратися зі своїми страхами і занепокоєннями. Саме у вісні відбувається переробка вражень, які людина отримує протягом дня. Це правда, що у вісні я росту? Правда. Але якщо відповідати на це запитання з цілковитою точністю, то росте дитина і вдень, і вночі. Але вночі процес зростання відбувається значно швидше. Американські вчені проводили багато спостережень за тваринами. Їх прилади зафіксували зростання кінцівок тварин у той час, коли вони перебували у спокої, тобто у вісні. Те ж саме

0: можна сказати і про маленьких дітей.
1: Ми необхідні людині, щоб зберігати мозок здоровим.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод Мишенятка Бурі.

Ніхто не знає, чому орел поніс мишку Пі не до щурячого короля, а до господаря цього лісу ведмедя. Ніхто не знає, продовжувала свою розповідь стара миша. Але в цей час мишенятко Боря побачило, що до них блискавично наближається якась тінь. Йому згадалась пригода з орлом. «Небезпека!» – встигло крикнути мишеня Боря і відскочило під камінь, який лежав ліворуч. Воно з жахом побачило, як великий коршак впав на стару мишу, вдавив її своїм гострим дзьобом і поніс її кудись у повітря. Тіло мишеняти тремтіло, зуби цокотіли, воно зрозуміло, що могло попасти у пазурі коршака замість старої миші. Загинути миші, не повернутися додому. Це було занадто навіть для розуму хлопчика миші. Мишеня вже не знало, звідки чекати небезпеки, чи на землі, чи з неба. Воно вирішило залізти на невеличке густе дерево. Схованка була надійною, зверху не видно, а знизу лісова звірина не дістане. Воно почало думати, що робити далі. Приходили різні думки, але зупинитись на конкретній мишеня ніяк не могло. Відчайдушний писк якоїсь пташини перервав його роздуми. Мишеня глянула вниз. По траві, махаючи крилами, бігла якась невеличка пташка, а за нею гнався лис. Він ось-ось схопить зубами пташку. «Треба рятувати!» – гайнула в думці мишеняти Борі. Він, не роздумуючи, що робить і кого рятує, вибрав момент, і коли голова лиса опинилася під гілку, на якій воно сиділо, мишеня стрибнуло вниз. Лис ледь-ледь не дотягнувся до пташки, як щось впало йому прямо на очі і боляче вкусило за ніс. Лис переляку закрив очі і з усього розмаху врізався головою у дерево. В його очах засвітились іскри, і він зупинився, трясучи головою, і раптом краєм ока побачив мишу, що тікала від нього. Лис втратив зор у те мале пташеня, але побачив смачну для нього їжу – мишу. Він стрімголов кинувся наздоганяти мишу, мишка під дерево і лис за нею. Мишка вскочила у тернові кущі, лис плигнув слідом, але вони так боляче закололи колючками, що він відступив. Лис почав бігати навколо кущів, прагнучи налякати мишеня Борю і цим примусити покинути терновий кущ. Але даремно, бо мишеня-хлопчик згадало мультик про кролика та лиса і те, як кролик обдурив лиса, сказавши кинути його у тернівник і цим врятував собі життя. Хлоп'ячий розум вже не перший раз став у нагоді мишеняті Борі. В цей час у повітрі залунала тіння кошака. Він шукав своє пташеня, яке чомусь зникло з гнізда. Спочатку він шукав пташеня на землі поблизу скелі, де було гніздо, а потім почав літати колами, обдивляючи місцевість. На превелику радість він почув рівні йому писк пташеняти. Воно сиділо на землі між двома великими каменями у напрямку протилежному тому, куди за мишою погнався лис. «Ой, таточку!» – зраділо пташеня. «Я впав з гнізда і скотився вниз. Тут мене побачив лис і погнався за мною. Ось тут, біля стовбура дерева, він ледве не вхопив мене своїми гострими зубами, але несподівано з'явився рятувальник. Це маленьке, але хоробре мишеня».

0: крадничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. За цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Толіна.
1: Будьте добрі одне до одного та милосердні.
2: Дорогі дітлахи, пропонуємо вам послухати книгу «Хто придумав оцей світ?» від скарбнички дідуся Лева.

ну, історію, яка трапилася з однією дівчинкою, яка називається «Не бійся». Небо спалахувало блискавками, грізно гримотіло громами. За вікном лютував вітер, лив, як з відра дощ. «Ой, як мені страшно!» – заплакала Галинка. Дівчинка була вдома сама. Мама ще не повернулася від бабусі. Галинці стало страшно, адже поруч не було нікого. Раптом в неї промайнула думка. Їй аж почулося, немов ніжний голос промовив до неї: «Не бійся, бо я з тобою». Галинка пригадала. Ці слова вона читала з мамою вчора в святому письмі. Вона знала, що добрий Бог не залишає тих, хто його любить і шанує. Дівчинка стала на коліна, почала молитися. І страх геть відійшов від неї. Вона піднялася, витерла сльози і пішла прибирати у своїй кімнаті. За який час повернулася мама. Дізнавшись про все, мама промовила: «Пам'ятай, доню, що незбагненний Бог може бути скрізь і всюди в один і той же самий час». «Але чому я його не бачу?» – здивовано запитала Галинка. «Бог є невидимий і святий. Він перебуває в неприступному світлі. Навіть ангели, які стоять біля його престолу, закривають своє обличчя крилами, бо не можуть дивитися на його святість. І якби ми, люди, побачили Бога, то сліпуче світло засліпило б наші очі. Так само, як ти не бачиш ні повітря, ні вітру, ні запаху квітів, але відчуваєш їх, ти не можеш бачити Бога, але відчуваєш його присутність. Якщо ти будеш любити і поважати Господа, звертатися в молитві до нього і не чинити зла і кривди, то він завжди буде поруч з тобою і допомагатиме та підтримувати в житті. Якщо ж ти будеш неслухняною, лінивою, нечесною, то Бог не буде з тобою, тому що він святий, і в ньому немає ніякого зла і неправди. От така історія. А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Ось ми і послухали історію з книги «Хто придумав оцей світ». Чекайте наступної розповіді у програмі «Скарбничка дідуся Лева».

0: поцілуй мене, матуся. Я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
1: Небесний тату, Боже мій, дякую тобі за цей день, за те, що не залишав мене ні на мить, навіть тоді, коли я про тебе не згадувала. Дякую тобі за те, що кожного дня навчаєш мене. І хоч уроки всі не завжди приємні, вірю, що так ти виховуєш мене і робиш кращою.

Притомили трішки малесенькі мішки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесницю.

0: Te zisito. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Господь, ми просимо Тебе сьогодні, ім'я Ісуса Христа, Твого Сина Боже. Молимо Тебе сьогодні за Україну Божу, за мир, за спокій, за перемогу Божу. Те, що ми вже вистояли, Боже, це вже Твоя слава, Боже, і ми за це дякуємо Тобі, дякуємо нашим мужнім захисникам, воїнам світла дійсно сьогодні, які мужньо боронять, Боже, сьогодні наші кордони, кожен клаптик нашої землі. Господь, ми просимо Тебе, щоб Ти зберіг кожного, Боже, в ім'я Ісуса. Благослови, Боже, кожного, Боже, хто сьогодні потребує зцілення, хто знаходиться в госпіталі, Боже. Я прошу Тебе, Боже, нехай ті, хто рахується сьогодні зниклими безвісти, Боже, вони знайдуться, Господь, в ім'я Ісуса. Тому що ми знаємо такі свідчення слави Твоєї, Господь. Ми просимо, Боже, ті, хто сьогодні в полоні, Боже, нехай повернеться до своїх рідних та близьких, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми просимо, благослови, Боже, благослови, збережи, Боже, здоров'я і життя, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. І ми просимо Тебе, благослови нашу країну, наш народ, Боже, відбудову на майбутнє нашої країни в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми просимо, нехай закінчиться час корупції, Боже, нехай прийде світло Твоє, Боже, в кожну гілку влади. Ми благословляємо, Боже, сьогодні, нехай проллється Твоє світло, Боже, в кожну сферу, Боже, в ім'я Ісуса, Боже. Ми просимо Тебе, наведи свій лад. Ми віримо в пробудження, Боже, і в славу Твою, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, благослови нашу землю, нашу країну, наш народ і захисти, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
3: Сьогодні 9 вересня. Хто не любить науки, той нерозумний. Книга приповістей, 15 розділ, 32 вірш. Цінуємо кожну можливість для навчання та зростання, адже знання – це скарб, який завжди з нами. Бажаємо благословенного дня, сповненого нових відкриттів.
4: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаємо всіх, хто до нас доєднався, і сьогодні ми говоримо на тему «Краса душі». Що для вас краса душі? Діліться сьогодні, будь ласка, з нами. І з нами на зв'язку є дорогоцінний слухач. Вітаємо вас, доброго дня.
6: Я хотів би поділитися відносно сьогоднішньої теми про красу душі чи про внутрішню красу. Зачитавши таке Боже Слово, яке записане у книзі Псалмів 44:12-14, де так говорить Боже Слово до Божих дітей про їхню внутрішню красу або красу душі. А цар, тобто Господь, буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся. Вся оздоба царської дочки усередині. Отже, як бачимо, дорогі друзі, Боже Слово говорить про те, що краса віруючих людей усередині, тобто краса істинної віруючої людини, є внутрішньою красою серця, у якому живе Господь. У чому ж полягає і як проявляється ця особлива внутрішня краса? Відповідь на це запитання ми знаходимо у посланні апостола Павла до Галатів 5:22 і нижче, де так говорить Боже Слово. Плід Святого Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Саме плід Святого Духа являється внутрішньою красою істинного християнина і правдивої християнки. Особливість цієї внутрішньої краси або краси душі віруючої людини полягає, зокрема, в тому, що практичне проявлення внутрішньої краси віруючої людини може привести до увірування і до спасіння домашніх і оточуючих, які ще не увірували в Господа. Про цю чудодійну дію внутрішньої сердечної краси, яка є плодом Святого Духа, так написано у першому посланні апостола Петра 3:1 і нижче. Дружини, підкоряйтеся своїм чоловікам, щоб тих, хто не слухається Святого Слова, ви могли без слів здобути, тобто навернути до Бога, своїми вчинками, коли вони побачать вашу чисту поведінку і глибоку повагу. І нехай вас прикрашає не те, що видно відразу, тобто не зовнішнє, не заплетене волосся, не золоті прикраси чи гарний одяг, а те, що є в серці віруючої людини, її нетлінне вбрання спокійного і лагідного духу, який має надзвичайну цінність у Божих очах. Дорогі друзі, яким чином ми можемо набути цю Божу внутрішню красу? Оскільки внутрішня краса являється плодом Святого Духа, тому ми можемо набути її через хрещення Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов та через виділення нами щоденного якісного часу для особистого вивчання нового заповіту. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословіть.
5: Дякуємо. З нами на зв'язку є ще один слухач. Дякуємо вам за очікування. Вітаємо вас, раді вас чути.
7: Доброго раночку, Україна. Доброго раночку, моє світле радіо. З великим задоволенням приєднуюсь до програми. Дуже чудова сьогодні тема. І просто неможливо не порозмірковувати на цю тему. Краса душі – це обличчя душі, це її моральна чистота, душевна привабливість, яка виражається в її способі життя, в її вчинках, в тому, як вона ставиться до інших, до природи, до віри в Бога і в служінні Бога. Це також здатність співчувати, розуміти чужий біль. Це і щиро радіти щастю, успіхам інших без ніяких заздрощів. Це здатність пробачати, не тримати зла це допомагати іншим, не чекаючи і не вимагаючи нічого натомість. Краса душі – це коли з такою людиною почуваєшся безпечно і затишно. Мій тато завжди мені нам казав, чого не бачать люди, те бачить Бог. І ніщо нечисте не війде до Господа. Тому це теж риса краси душі, і вона не є вродженою. Це результат постійної внутрішньої праці. Це рішення і бажання чинити все по Божим заповідям, навіть тоді, коли дійсно не бачать люди. Сьогодні, як сказала Лілічка, Міжнародний день краси. Тому хочу побажати всім нам такої внутрішньої краси. Бо Господь сказав, ніщо не чисте не війде до мене. Тож будемо красивими, тобто будемо любити один одного. Дякую.
5: Дякуємо вам, пані Любове, вітаємо вас і вітаємо кожного нашого слухача з Днем Краси. І знаєте, мені хочеться додати, що це свято, воно стосується кожного з нас. Чому? Тому що кожен з нас прекрасний, тому що кожен з нас творіння Боже. І кожен з нас шедевр Божий. І те, як ми виглядаємо, те, яким Господь нас запланував, це було в Його бажанні, це було в Його любові до нас. І кожен з нас красивий. І Господь просто дивується тому, які неймовірні Його творіння. Тож це свято ваше. Святкуйте сьогодні і дякуйте Господу за те, що Він зробив вас особливими, за те, що Він зробив вас прекрасними. І якщо вам щось не подобається в собі, десь ви вважаєте, що ну так не те, ніс у мене, щось в мене трішечки не те, можливо, треба переглянути трішки ставлення і подумати, що а чомусь Господь захотів, щоб я був саме таким. І брат Микола нам додає у Viber, пише: «Я відразу не почув вашого запитання. Якщо коротко сказати про внутрішню красу, то я би сказав так. Внутрішня краса полягає у виконанні людиною Божого Слова. Щиро вам дякую. Дякуємо і вам, брате Микола». І з нами на зв'язочку ще один слухач. Дякую дуже за очікування. Вітаю вас.
8: Я вас вітаю. Дуже вдячна Богові за вас, за вашу працю. Слава Господа. І дуже радію, що можу привітати вас і всіх слухачів. І подякувати Господу за Його любов, яку Він злив Духом Святим в нас, в наші серця, щоб наші тіла були храмом Його Духа Святого, Його любові. Це саме головне, що може бути прекраснішим за світле життя Христа в нас, Господа нашого, Його любов.
5: Пані Валентино, якби одним словом описати краса душі, як би ви описали? Одним словом, можете описати от
8: любов.
5: Любов. Чудово. Більше і певне не треба нічого додавати. Любов. Дуже дякую вам, пані Валентино. З нами була на зв'язку пані Валентина з міста Харків. Дякуємо. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго дня.
9: Тема прекрасна. І хочеться до всіх тих свідчень, які сказали наші слухачі дорогоцінні. Дійсно, вони праві. Ну, я просто хочу додати, ви знаєте, краса душі. Перше, те, що душа безцінна. І щоб її зберегти, треба бути дуже уважним до своїх слів, до своїх вчинків. І от я по собі так помічаю, що я колись так, не то, що так когось не обсуждала, а просто казала людям правду, а вони обурювались, і вони казали, що от ти нас так обурила, що це ти таке за нами замічаєш. І потім я для себе зробила такий висновок, що краса душі зв'язана з такими рисами, як смирення, терпіння, вміння прощати, вміння, як не то, що прощати недоліки, а постаратися такі слова сказати, щоб людина все ж таки не обурювалась, а вона зрозуміла. Це дуже важко. Я знаю це по собі. І хочу сказати, що якщо людина от має такі риси характеру, ну, допустим, вона не мала їх при народженні, а потім вона сама себе виховує завдяки священним писанням, завдяки тим, що вона спілкуються з віруючими людьми, не спілкуються з якимись там такими легковажними, такими людьми, які не вірують в Ісуса Господа. І ви знаєте, я хочу сказати, це дає великий результат. І це заспокоює наше серце. В таких людей, які мають такі риси характеру, як я сказала, смиренні, терпеливі, не гніваються, в них ніколи не буде ні інфаркту, ні інсульту. Нас Бог від того збереже. І це дійсно факт. І ви знаєте, я ще згадала таку річ, коли Мойсей виходив з тої гори Сінай, де він провів 40 днів і 40 ночей. І дійсно спілкувався з Батьком Небесним. І коли він спускався з тої гори, і ніс свої таблички з заповідями, його лице настільки сяяло, що він навіть одів на себе це покривало, щоб люди не були вражені його такою святістю. Бачите, який він був смиренний. Він же не показував себе, що от я такий, я вельми вельможний, такий вже пізнав всі закони Всесвіту. Ні, він одів навіть на лице покривало. Бачите, як зробив Мойсей? І я знаю, що в людини, яка все ж таки вона вірує в Отця Сина Духа Святого, вона керується смиренням і лагідністю, як вже було сказано, вона ніколи себе не буде показувати вище за інших, але все одно, люди все одно внутрішньо своїм внутрішнім спокоєм і серцем, вони будуть помічати ці риси характеру, і це дуже важливо, тому що ми, як віруючі, повинні трошечки впливати на оточення тим, що я вже сказала, і не гніватися, і прощати. Хоча це дуже важко, але маленькі кроки дуже роблять великі кроки, і це істина. І це кожен знає з нас, особливо слухачів Світлого Радіо. От. І ми маємо велику повагу до нашого етеру, маємо повагу до наших ведучих. Це наші такі куратори, наші такі пастори, можна сказати. І ми будемо завжди вдячні. І вдячність – це так само дуже-дуже велика риса такої нашої внутрішньої краси. От поки що все, що я хотіла сказати. Амінь.
5: Дякуємо вам, пані Ларисо, за те, що ви сьогодні були разом з нами. Дякуємо за те, що висловили свої роздуми. І сьогодні говоримо про красу душі, і в нас вже були роздуми, що краса душі – це плід духа, краса душі – це любов, смирення. А що для вас є красою душі, дорогоцінні слухачі, хто ще сьогодні не був разом з нами у етері, виходьте, діліться, слухатимемо вас. І з нами на зв'язку є дорогоцінний слухач. Вітаємо вас, доброго дня.
10: Доброго дня. Душа – це не просто частина тіла людського. Душа означає надприродну, нематеріальну і безсмертну субстанцію. Ми знаємо із Біблії, що тіло людини тлінне, а душа безсмертна. Цікаве визначення блаженного Августина про душу, як вершника на тілі людини. Я це розумію, що від душі залежить, який шлях вибере людина в своєму житті, куди поведе її вершник, тобто душа. Пов'язую роботу душі з настановою Ісуса Христа учням, коли проважав їх на пастирську дорогу. Ісус говорив: «Вас будуть переслідувати,

0: тисячоліття, як або що говорити в цей час. Тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовляти маєте, а Дух Отця вашого вас промовлятиме. Тобто Дух Божий буде розмовляти з душею людини, з її вершником. Краса душі людини залежить від її зв'язка з Духом Божим. Тут ми спускаємося думкою на землю і по-земному бачимо, у кого душа добра, чесна, правдива, боголюбна, чоловіколюбна. Про таку людину кажуть «Божа душа». Краще про красу душі людини сказав Григорій Сковорода. «Добра людина завжди виносить добре із доброго серця, скарбу серця». Значить, краса душі – це доброта. Дякую за увагу.
1: Дякуємо і вам, пані Анно. Дякуємо за ваші роздуми. Дякуємо, що поділилися Григорієм Сковородою, а саме його роздумами. Дякуємо. Що ж, є вже роздуми, що краса душі – це чесність, правдивість, доброта, плід духа, любов, смирення. А ще один слухач нам пише у Viber, пан Валерій, лагідність. 1 Петра 3, 4 розділ. Але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. 1 Петра 3 розділ 4 вірш. Ось такі роздуми. Лагідність. Лагідність. Ще до нас доєднується ще один слухач. Ми встигаємо швиденько з вами поспілкуватися. Доброго дня. Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Вітаю, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Сарічанки. Дуже багато сказано. Я коротенько. Я нещодавно прослуховував чудову книгу із Старого Заповіту, книгу Естер. І там дуже... дуже-дуже вражаючі ці слова і всі ті, те, що там написано, дуже підходить до цієї теми, до нашої. Тої дівчина Естер, єврейка, і Бог наділив її зовнішньою красою, але і красою душі. І це вийшло так, що ця краса, яка вона отримала від Господа, той, вона послужила для того, щоб врятувати єврейський народ від тієї загибелі, яку задумано не тією ж людиною Гаманом. І в неї була і віра, і впевненість, і сміливість, і мудрість. І вона надію поклала на те, щоб молилися і взяли піст ці всі євреї, і вони молилися і постилися, і вона потім уже пішла до царя, і це все було так добре зроблено з помощю нашого Господа, і єврейський народ був врятований, і також і вся надія покладена на все це. Дякую, будьте власне з Богом, до побачення.
1: Чудовий приклад. Дякуємо вам, пане Вікторе, що доєдналися до нас сьогодні. Можемо згадати також у Слові Божому прекрасні приклади. 1 Петра, де написано 3 розділ, 3-4 вірш. Нехай буде ваша окраса не зовнішня, але захована в серці людини в нетлінній красі лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. І ми можемо згадати, окрім Естер, також і смиренну Анну, і жертовну Лі, і слухняну Рут. Якщо у вас є приклади з Біблії, які вам дуже подобаються, і ви можете описати їх до сьогоднішньої теми, навести як приклад.
3: Програма транслюється у повторі.
1: І з нами на зв'язку є дорогоцінний слухач. Вітаємо вас. Доброго дня.
0: Доброго дня. Дуже радію цій темі. Вона дуже така красива. І я хочу додати одну тісноту таку. Я прослухала

0: дуже гарно і красиво, і так багато чого було сказано про душу. Але я хочу додати таку цесноту, як називається вона щирість. І сказано у Слові Божому, будьте прості, як голуби, але мудрі, як змії. А що значить прості? Це щирі, відверті. І такі не тільки відверті, а й прості, прості. Але простота не та, що до аж глупоти, ні. А простота дитяча та, безпосередня. Я люблю спілкуватися з такими людьми, простими, відвертими і щирими. Це така краса особлива. Мені це подобається дуже. І я хочу сказати, що в нашій родині, духовній родині, це завжди присутня оця краса, відвертість, щирість. Оце я хотіла сказати. Спасибі вам.
1: Спасибі вам, пані Ольго. Дякуємо щиро, що ви доєдналися і ще одну чесноту пригадали для нас. Щирість, вона дійсно дуже важлива, тому що щирість – це, ну, так би мовити, правда, правдивість, а Господь, Він дуже любить тих, хто каже правду, тих, хто чесний і щирий разом з Ним теж. І, знаєте, у Слові Божому сказано, що Господь, Він дивиться на серце. І мені хочеться згадати історію помазання Давида, коли Самуїл звернув увагу на дуже красивого хлопця Еліава, і він гадав, що саме йому належить стати царем. Але Бог не прийняв його, відкинув і інших синів Єсеєвих, обравши Давида. І ми можемо побачити, що дійсно Господь дивиться на те, що відбувається в тебе всередині. І оця щирість перед Богом, вона дуже важлива. У всіх твоїх проявах емоційних, і позитивних, і негативних, щирість перед Богом його дуже, ну, підкупає, не можна таке слово сказати, підкупає, але дуже йому подобається. Це подобається і Богу, і кожному з нас. Дякую вам, пані Ольго, що ви поділилися цими роздумами. І ми вже пригадали, що для наших слухачів краса душі – це і любов, і смирення, чесність, правдивість, щирість, доброта, плід духа. І ще в нас на зв'язку з нами є один слухач, який бажає сьогодні висловити свою думку. Дякую вам, що ви знайшли час. Ага, щось десь трапилося, і наш слухач... Все, ви знову з нами, супер. Приймаємо ваш дзвіночок. Доброго дня. Алло, алло.
2: Добрий день, Мікла Радіо.
1: Доброго дня.
2: Ми слухали і хочу сказати, що я тільки тут почула на цьому полісті, бо ми сюди приїхали. Такий вираз – лагідна мудрість. Мудрість – це добре, це зрозуміло, але лагідна мудрість мені зразу прийшло на думку – спомин про дитинство. Моя бабуся, моя няня. Вона такий красивий подвиг душі створила. Ну, віддала нам своє життя. Вона, коли мої батьки поженилися, вони жили у неї. І так вона з нами залишилась. Вона не виходила заміж. Вона ще була достатньо молода. От. І вона з нами все життя була. Я від неї чула від Господа про Ілію і все таке. Вона була віруюча. А в нас сім'я не була такою. Лагідна мудрість. І взагалі, коли проходиш в церкві або присягаєш біля такої сестри, яка в літах, то як чуєш таку, ну, не знаю, я люблю. В цьому ж я завжди любила спілкуватися.

0: живе. Були у них роки буремні, коли проти темряви йшли. Були казимати тюремні, та Бога любили вони. Тож будемо їх панувати. Такі є в нас серці тепер. Добру пам'ять зберігати, щоб у серці вогонь не завмер. Слава Господу!
1: Дякую, дякую вам, дякуємо, що долучилися сьогодні до нас, дякуємо, що ділитеся красою мистецтва, віршами, своїми роздумами, і ось таку ще цікаву нам запропонували для роздумів, якби, що таке краса душі, це лагідна мудрість та вірність. Мені здається, є багато про що можна подумати після сьогоднішнього етеру, що цінно, що хотілося б в собі, які якості, можливо, розвинути, що не вистачає для того, щоб твоя душа, назвати її красивою. Сьогодні ми про це з вами спілкуємося, і я думаю, що кожен може для себе взяти щось важливе і корисне. Thank you.

0: Брат Микола пише нам у Viber. Дуже гарне місце писання про красу душі описано у книзі приповістей 31.10.31. 31 розділ, 10-й, 31 вірш. Якщо можна, пропоную, щоб ви зачитали цей текст Божого Слова у прямому етері сьогоднішньої теми дня. На мою думку, це буде для гарного духовного збудування всіх слухачів програми «Обговорення теми дня». Щиро дякую. Брат Микола пропонує прослухати, і я з радістю зачитаю, приповісті 31 розділ, 10-й, 31 вірші. «Хто жінку чеснотну знайде? А ціна її більша від перел, довіряє їй серце її чоловіка, і йому не забракне прибутку. Вона чинить для нього добро, а не зло, по всі дні свого життя. Шукає вона вовни й льону і робить охоче своїми руками. Вона, немов кораблі ті купецькі, здалека спроваджує хліб свій. І встане вона ще вночі і видасть для дому свого поживу, а порядок служницям своїм. Про поле вона намишляла і його набула, і з плоду долоней своїх засадила вона виноградника. Вона підперізує силою стегна свої та зміцняє рамена свої. Вона розуміє, що добра робота її і світильник її не погасне вночі. Вона руки свої простягає до прятки, а долоні її веретено тримають. Долоню свою відкриває для вбогого, а руки свої простягає до бідного. Холоду в домі своїм не боїться вона, бо подвійно одягнений весь її дім. Килими поробила собі, вісон та кармазин убрання її. Чоловік її знаний при брамах, як сидить він із старшими краю. Тонку туніку робить вона і продає, і купцеві дає пояси. Сила та пишність одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня. Свої уста вона відкриває на мудрість, і милостива наука їй на язиці. Доглядає вона ходи дому свого, і хліба з лінивства не їсть. Устають її діти, і хвалять її, чоловік її, і він похваляє її. Багато було тих чеснотних дочок, та ти їх усіх перевищила. Краса то омана, а врода марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Дайте їй з плоду рук її, і нехай її вчинки її вихваляють при брамах».
1: Інтерактивна година.
0: Богобоязна жінка. Це такий, можна сказати, певне основне, що хотілося б виділити з цього місця списання, і що нам порекомендував брат Микола прочитати. Дякуємо, що поділилися разом з нами цим місцеписанням. І з нами на зв'язку є ще один слухач. Вітаємо вас.
2: Вітаю. Дякуємо Господу за цей чудовий день. Дійсно, у нас чудовий день. І дякуємо за те, що ще продовжує нам життя, що ми можемо роздумувати, ставати кращими, очищатися, наближатися до Господа. І для мене еталоном або взірцем краси є сам Господь Ісус Христос.

0: Христос. І в Псалмі 45-му про це написано. Колись цей вірш дуже любив мій свекор Борис Максимович, він часто його читав. 45-й псалом, можливо, коло 44-й, це псалом синів Кореєвих, 3-й вірш. «Ти кращий від людських синів, в твоїх устах розлита краса та добро». І для мене дійсно краса людини – це коли в неї в серці є добро. Вже говорили про це. І найперше, звичайно, коли ми чинимо добро для своїх рідних, близьких, бо з тим, хто біля нас живе, то, можливо, важче чинити добро тим, що постійно з нами. Але Господь нас цьому навчає. І коли ми це чинимо, і то в нас дійсно краса, як вже говорили, випромінюється у нас зовнішньо, теж випромінюється, коли в нас серці є ця доброта, як говорили, любов. Коли ми не осуджуємо, не заздримо, це я говорю і собі, тоді в нас є ця краса, вона проявляється і назовні. І я ще хотіла б прочитати один куплет, це такий вірш, ну, пісня така християнська, і ну, в цій невеличкій церкві, що деколи я буваю, її співають. Я один такий куплет прочитаю, я думаю, що його знають. «Хай Ісуса краса у житті весь час освятить чистотою і любов'ю нас. Дух любові святий, силу в дух мій послав, щоб Спасителя образ мені сіяв». І я побажаю собі і всім, дійсно, щоб в нас розливалася ця краса Божа в нашому серці, щоб в нас було добро і любов, і щоб ми проявляли оцей образ Христів. Як я вже зачитала вірш, що він був найкращий з людських синів, і в його устах була краса і добро. Слава Господу навіки.
1: Навіки слава. Дякую, пані Катерино, що доєдналися. Дякую за вашу щирість і відкрите серце. Вітаю вас, дорогий слухачу. Доброго дня.
2: Доброго, гарного, благословенного, мирного, щасливого дня. Бажаю всім слухачам, особливо Ларисі Зервова, так, телефонує Богдан. От, і по цій темі відносно краси нашої душі, то моя така думка, що краса нашої душі так само, в принципі, як і краса тіла, залежить від того, що ми споживаємо. Наприклад, краса тіла, що ми їмо, що п'ємо. Так само, чим наповнене наше серце, та від того залежить краса душі. Тому що, згідно Святого Письма, Біблії, після первородного гріха ми всі маємо вроджену схильність до зла. Оце до егоїзму, гордості, жадності, різних похотів і пристрастей. Те, що дорогий брат, шановний Олексій Волченко, всіх своїх повчаннях на радіо Еммануїл називає словом «плоть». Це є в кожній людині, це є природно, так як апостол Павло пише, гріх живе мені, зло живе мені. От, якщо людина через покаяння очищує свою душу, наповняє її Господом Богом, як пише, як вчить святий Серафим Саровський, що мета духовного життя – це стяжання Духа Святого. Тобто, чим людина більше наповняє своє серце Богом, Духом Святим, тим вона стає красивішою. От, і тоді Дух Святий витісняє ті всі пристрасті, похоті і зло, про які я казав спочатку. От, отже, чим душа більше наповнена Богом, тим вона красивіша. А зовнішнє це видно по тих плодах Святого Духа, які описує святий апостол Павло по 5 главі послання до Галатів. Це є любов, радість, мир, довготерпеливість, лагідність, кротість, тихість, втриманість. От така душа, вона є красивою. І ці зовнішні ознаки – смирення, любов до Бога, до ближнього. І це можна побачити, яка красива душа по біблійних персонажах, наприклад, Діва Марії, Іван Хреститель, той же апостол Павло. Якщо почитати, які вони були красиві душі. Тому, пісмо, чим більше душа наповнена Богом, тим вона красивіша. Дякую за увагу і всім благословеного, щасливого дня.
1: Клас, дякую вам, пане Богдане, що доєдналися. Дорогоцінні слухачі, сьогодні ви ділилися своїми роздумами, мудрістю, яку дає вам Господь, і дуже було приємно перебувати сьогодні в етері. Дякую, що ділилися своєю любов'ю і теплом, і дуже приємно говорити взагалі про красу, про ось цю, про те, що створив Господь. І, дорогоцінні слухачі, я хочу нагадати кожному з вас, що Світле Радіо, воно існує вже 21 рік і вже йде 22-й рік. І воно

0: існує завдяки, звісно, перш за все Господу, тому що це його план, це його інструмент, і це його було бажання, щоб було це радіо. Але також це радіо існує завдяки кожному з вас. Дякуємо кожному за підтримку, перш за все за духовну, за молитви за ведучих, за розвиток радіо, за розвиток фінансової радіо, за обладнання, за все. Ви знаєте потреби радіо, і дякуємо за вашу небайдужість, за те, що ви залишаєтеся з нами, і дякуємо кожному за те, що ви сієте і підтримуєте радіо фінансово. Хто скільки може, у кого скільки є на серці, дякуємо вам за це. І я нагадую, що якщо у вас є бажання підтримати Світле Радіо, на офіційному сайті світле.org є розділ «Партнерство». Зайшовши на цей розділ, ви можете побачити такий червоний банер, де написано «Підтримайте радіо». І якщо натиснути на цей банер, ви можете перейти на сторінку, де пропонуються різні варіанти підтримки радіо. Можна її зробити через QR-код для оплати, Privat24, Pay, Google Pay, Apple Pay і багато ще варіантів. Якщо у вас є якісь запитання і ви бажаєте знати на них відповідь, ви можете зателефонувати напряму нашому бухгалтеру Тетяні Миколаївні. І її номер телефону я зачитаю зараз. 099-207-58-22. Дякуємо вам дуже за фінансову підтримку радіо і нагадуємо, що вкрай важливо в призначенні платежу писати лише добровільна допомога, тому що через некоректне заповнення поля призначення платежу кошти можуть бути утримані. Тож дякуємо вам за уважність і за відкриті серця. І сьогодні ми з вами, дорогоцінні слухачі, поговорили про красу душі і кожен називав різні якості, які здаються для вас важливими, здаються цінними і є красою душі. Це і смирення, чесність, правдивість, щирість, лагідна мудрість, совість, вірність, плід духа, любов. Від себе я хочу додати милосердя. Якби одним словом мене запитали, що для тебе краса душі, я б сказала милосердя. Тому що саме це, на мою думку, проявляє Господь до кожного з нас. І вже проявив на Христі, і продовжує тягнути руку кожному з нас, кожного дня. І все в житті треба робити серцем. Серцем любити, серцем вірити, серцем наближатися до Бога, пробачати, молитися, серцем благословляти і серцем творити красу. І коли Господь торкається нашого серця, то все перетворюється у любов. Не може залишитися душа, дух і тіло незміненими, коли Господь приходить у ваше серце. Тож, дорогоцінні слухачі, якщо, можливо, немає Господа у вашому серці ще, можливо, ви прослухали нашу програму і взагалі ви ще не розумієте, про що ми говоримо. Можливо, ваша душа, вона зараз страждає, і у ній перебуває сум, плач, відчай, гіркота, і ви не розумієте, як можна радіти в складних обставинах, як можна проявляти плоди Духа Святого, терпеливість, мир, спокій, любов, коли відбувається все навколо. Можливо, всередині вас якісь є проблеми, невирішені запитання. Я хочу сказати, що коли ми вирішуємо, що не все в цьому житті контролюємо ми. Коли ми розуміємо це і погоджуємося з цим, але ми знаємо, що над нами є Господь, який створив цей світ, який створив кожного з нас особисто, і який є нашим Богом, нашим Творцем, і Він в контролі. І коли ми намагаємося, погоджуємося і приймаємо це рішення, віддати цей контроль йому, тоді він дає нам мир, який написано, здається, в Ефесян, який вище всякого розуміння. І якщо ще Господа немає у вашому серці, я пропоную сьогодні нам з вами разом сказати молитву покаяння. Коли я в свій час сказала молитву покаяння, я не знаю, як це відбувається. Коли я сказала, що Господь, увійди в моє серце, ти мій Бог, я тебе визнаю своїм Богом, я визнаю, що ти Син Божий, що ти помер за мене на хресті, що ти воскрес і що ти царюєш. І я погоджуюся з цим і дякую тобі за це. Коли я сказала ці слова, щось змінилося в серці. Дійсно, цей процес, він триває не моментально, це процес зміни, але коли Господь приходить, Він починає працювати, Він починає очищати серце, Він починає зцілювати твоє серце, Він починає допомагати тобі, і ти бачиш, як змінюється твій шлях, і ти бачиш, як змінюються твої думки, як змінюються твої рішення, і життя перестає бути якимсь таким незрозумілим, і все стає на свої місця. Тож, якщо ви погоджуєтеся і хотіли б запросити Господа сьогодні в своє серце, я пропоную нам разом з вами сказати цю молитву покаяння. Просто повторюйте разом за мною, голосно, у душі, як вам зручно, але максимально щиро. Ісус Христос, я визнаю тебе Сином Божим. Я визнаю, що ти прийшов в тілі людини на цю землю і був розп'ятий, і помер, і воскрес на третій день за мої гріхи і за мої провини. І я дякую тобі за твою любов і за ту благодать, яку ти вилив на мене. Я дякую тобі за те, що ти царюєш і сів на престолі небесному. Я дякую тобі за те, що ти мій Бог, і я приймаю тебе своїм Богом. І дякую тобі за те, що ти простив всі мої гріхи. Амінь. Я щиро вітаю кожного, хто молився разом зі мною молитвою покаяння. Дорогоцінні слухачі, бажаємо кожному з вас прекрасного, благословенного дня. Не забуваємо, що кожен з нас – це сіль землі і світло для цього світу. І якщо Господь відкриває кожному з нас, що життя з ним, воно змінюється і стає чудесним. Ми не можемо це тримати в собі і не маємо тримати в собі. Давайте ділитися цим світлом кожного дня. Де ми можемо побачити надібність, де ми можемо побачити цю можливість послужити, давайте служити один одному. Благословляємо вас і залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо. Попереду ще багато цікавого.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому Радіо «Еммануїл».

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо,

0: Що залишаєтеся з нами?
1: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
2: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчував багато в сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
1: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько Небесний, я звертаюсь до Тебе, я молю Тебе. Батько Небесний, благослови церкву Твою, підніми стовпи Твої, нехай голос Євангелія, голос проповідників, голос тих, хто спасає, рятує, допомагає, підтримує, звучить сьогодні як ніколи. Боже, благослови церкву Твою проповідувати цю добру новину про Твою перемогу, Боже, над усяким злом, над гріхом, над смерть. Я молю Тебе, Батько, будь з нами, веди нас, захищай нас і благословляй нас. Молю Тебе, в ім'я Ісуса Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа.

0: Господь просвітлення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, в древньому німецькому місті Ахені, що розташований на стику трьох держав – Німеччини, Бельгії і Нідерландів. Ми знаходимося біля кафедрального собору або імперського найстарішого середньовічного собору Європи, в якому на протязі 6 століть коронувались імператори Священної Римської імперії. Ахенський собор є одним з перших, було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ще в 1978 році як шедевр архітектури Каролінгів. Це пов'язано не тільки з його архітектурною вартістю і цінністю колекцій, але головним чином з іменем Карла Великого. Щорічні премії на його честь, що присуджуються в Ахені, є найбільш престижними для європейських політиків. Карл Великий, перший імператор Священної Римської імперії з династії Каролінгів, об'єднав під своїм скіпетром майже всі християнські народи Західної Європи. Він вирішив побудувати новий Рим в Ахені, де в кінці 8-го, на початку 9-го століть була розташована одна з головних його резиденцій. Як тільки Ахен одержав права і статус імперського міста, Карл Великий запросив архітекторів з Риму і Візантії для створення на німецькій території монументальної кам'яної будівлі. Історія Ахенського собору

0: початок стінущих гарячих джерел. Римляни побудували навколо них купальні. Тут на фундаменті римського храму було побудовано християнську церкву. Саме на місці цієї церкви в 786 році почалось будівництво собору. Першою звели палацову імператорську каплицю, що стала ядром собору. У 805 році собор освятив папа Лев III. Автором будівлі у візантійському стилі став архітектор Одон Мецький. Вона створена за образом базиліки Сан-Вітале в Равенні, що є одним з кращих зразків візантійської архітектури VI століття в Італії. Влітку були прийняті восьмикутні форми, полосаті арки, мармурова підлога і золоті мозаїки. Основні будівельні матеріали знайшлись неподалік, а мармур для оздоблення, мозаїку, скульптури привозили з Італії. Імперський собор в Ахені являє собою 16-гранну велику кам'яну будівлю зі щільного вапняку. З цієї двоповерхової галереї виникла восьмигранна будівля з куполом у вигляді вежі. Західний вхід прикрашають великі бронзові литі двері 8 століття, відомі як Вовчі ворота. Це оригінал, що зберігся від древньої каплиці. Вони мають вагу 4 тони, по 2 тони кожна пілка. Сучасний вхід відкрито через менші, більш скромні двері справа. В підвалинах західної вежі височіє головний портал. Всередині внутрішній зал імперської каплиці з чудовим склепінням має висоту 31 метр і по формі представляє собою восьмигранний купол, оточений кільцевою 16-гранною галереєю 2 поверхи, обрамованою бронзовим огородженням. Купол підтримують 8 стовпів. У 8 арках верхнього обходу встановлено подвійні мармурові колони епохи Каролінгів, що виконують чисто декоративну функцію. Хори в готичному стилі збудовано в 15 столітті. Більшість каплиць, що оточують восьмикутник, зведені в готичному стилі. В центрі імперської каплиці лежить камінь з надписом «Карло Магно», тобто «Карл Великий». Ця кам'яна плита мала показувати місце погребіння Карла Великого у 814 році. Питання, де знаходиться правдиве місце захоронення імператора, викликає суперечки і дотепер. Але гроб Карла Великого не знаходиться під плитою. Могилу імператора кілька разів відкривали і перекладали його останки в різні скрині і в різні місця. Так, в 1000 році імператор Отон III повелів відкрити склеп. У літопису монастиря Новолези, складеному в 1048 році, говориться, що імператора знайшли в Білому озязі, сидячим на мармуровому троні, з короною на голові та скіпетром в руках. Велика фреска, що описує цей епізод, зображена на стіні великої кімнати в ратуші.
1: В храмі його все належне йому виголошує слава.
0: В 1215 році Фрідріх II переніс останки імператора в новий, багатший саркофаг, прикрашений позолоченими бронзовими пластинами, на одній з яких є алегорічне зображення Карла Великого, який дарує Ахенський собор Діві Марії. В цьому останньому коштовному гробі художньої роботи, що стояв на півторі хору, останки імператора покоїлись до кінця XVIII століття, після чого їх перенесли до ризниці. Знайдені в гробу останки імператорської гідності були перевезені до Відня. Білий мармуровий трон імператора пізніше обклали золотом, і до 1531 року він служив троном імператору, коли він після коронування вітав імперських князів. Тепер він стоїть на вершині восьмикутника. Крім Карла Великого, в соборі поховано також імператора Отона III. На честь канонізації Карла Великого імператор Фрідріх I Барбароса подарував собору гігантський бронзовий світильник діаметром 12 метрів, як символ Небесного Єрусалима. Він був підвишений в центрі під викладеним мозаїкою склепінням і до цих пір прикрашає собор. В той же час каплицю перебудовано в готичному стилі. В 15 столітті було додано декілька невеликих каплиць і зал для прихожан. Разом з останками Карла Великого в Різниці до цих пір зберігаються найважливіші християнські реліквії, що були привезені зі Сходу ще за його життя. Вони складаються з нижньої сукні Діви Марії, пелен немовляти Христа, пов'язки, яку Христос мав на собі під час розп'яття на Христі, і покривала, на якому лежала відтята голова Івана Хрестителя. Реліквії зберігаються у так званому саркофазі Діви Марії, який являє собою велику скриню, виконану в формі базиліки. Скриня виготовлена приблизно в 1220 році. Вона прикрашена майстерно зробленими фресками, що зображають сцени життя Богоматері. Стінки саркофагу прикрашені фігурами апостолів по 6 з кожного боку. Тут також знаходиться бюст Карла Великого зі встановленою в нього частиною черепа імператора, Каролінське Євангеліє 9 століття, хрест печатку Елотаря II початку 11 століття і багато інших музейних скарбів. Хоча історичну правдивість цих речей сьогодні перевірити неможливо, а їхня духовна і матеріальна цінність величезна. Стара будівля на протязі часу була сильно спотворена різними переробками. Особливо постраждала мозаїка, що колись прикрашала склепіння купола, від якої до початку 12 століття збереглося лише невеликі фрагменти. В кінці 19 століття заснована в 1849 році громада Карла Великого поставила собі за мету реставрувати собор як зсередини, так і ззовні. Допомогла в цьому задумі сильна матеріальна підтримка королів Фрідріха Вільгельма IV і Вільгельма I. Восьмикутники були знову прикрашені чудовими мармуровими колонами. Їх в 1794 році вивезли до Франції разом з багатьма іншими реліквіями собору і повернули за Паризьким миром. На жаль, частина цінностей залишилась в Луврі, їх в Ахені замінили копіями. 14 статуй всередині хору звели знову в усій колишній красі фарб. Реставрація мозаїки була завершена в 1881 році. Гвинтові сходи, прокладені у товщі стін каплиці, ведуть на галереї другого ярусу, де під час богослужінь знаходились імператор і його причіп. В верхній галереї при вході на хори на місці старого вівтаря було освячено новий. Перед старим вівтарем у проміжок часу між Людовиком Благочестивим і Фердинандом І були помазані 35 німецьких королів і 14 королев. За свою більш ніж тисячорічну історію собор постійно добудовували, реставровували через часткові руйнування. В стінах вбудовані 13 вітражів кольорового скла 30 метрів висотою. Оригінальні вікна були пошкоджені під час Другої світової війни, а потім відновлені в 1950 році. На щастя, сам собор не постраждав. Дякую за увагу і чекаю наступного разу в Ульмі.
1: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати.

дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попалося радіо.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Христина Рой «У надійних руках».
0: Продовження.
2: Дозвольте від усього серця подякувати за добре ставлення до мене, якого я не заслуговую, відповів Михайло і поцілував її маленьку витончену руку. Ви його давно заслужили, пане Годович. Чим же, можна запитати? Хіба ви не читали? По правді, кажу я вам. Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх тих, те мені ви вчинили. Ну, якщо ви так вважаєте, то звичайно. У кімнаті запанувала тиша. Чоловіки до самих дверей проводили поглядом струнку постать молодої жінки. Прекрасна душа, зазначив старий. Справді, подумки погодився Михайло, але за такого світосприймання людина вже нічого не прагне набувати чи вимагати. Вона все робить для Христа і тільки для нього. Чого, власне, мені треба? Ольга також дбає про мене лише заради Христа. А це ж єдина правильна думка. Між нами ніколи не було і не буде ніякого зв'язку. Хто б розрадив її? Дружина належить чоловікові. Ні, тільки не це. Сьогодні, коли вона все знає, цей зв'язок став взагалі неможливим. Усі дії Ольги свідчать про одне. Вона хоче виглядати взірцем недосяжної християнської досконалості. Чим вище вона піднімається в моїх очах, тим нижче мені доводиться опуститися в її думках. Так, вона подбала про моє повернення, вона не хотіла бути мені зобов'язаною і віддала перевагу роботі, щоб забезпечити себе, хоча могла б жити, як звичайно заможна пані. За останні 2 роки вона повернула з відсотками все, що одержала від маєтку Годовичів, і це посприяло його процвітанню. Дуже хотілося б знати, яким вона бачить своє майбутнє. Поділяє думки Дюро, то про розлучення вона не думає. Не збирається ж вона бути моєю дружиною і при цьому залишатися завідувачкою аптеки. Цікаво, що вона робитиме з тими 40 тисячами, які я їй вручу? Так розмірковував гордий Годолич, відчуваючи при цьому десь у глибині душі незадоволення собою. Поява лікаря відволікла його від роздумів. «Як довго ти будеш тримати мене в полоні, Дюро?» «До кінця тижня, друже», – усміхаючись привітно відповів лікар. «Але не раджу тобі одразу повертатися додому. Спочатку побувай у горах, Карпатах, Татрах. Ти ще так мало знаєш свою батьківщину. Хіба тепер перед жнивами є час для захоплюючих подорожей?» «Я відповім так. Якщо ти не хочеш через тиждень знову злягти і прохворіти до осені, то краще тепер одужу як слід. За кілька тижнів ти повернешся зміцнілим і здоровим. А тут на час збирання врожаю тебе хтось замінить. Як ти вважаєш, батьку?» – звернувся Дюро до старого Тихого. «Ти маєш рацію, синку. Я гадаю, що 6 років ми добре похазяйнували, і тепер мені саме час на спокій. Хіба не так, Михайле?» «Про що ти кажеш, дядьку? Та я з тобою не розлучатимусь до самої смерті. Я багато чим тобі зобов'язаний і готовий слухатися в усьому. Тільки відпусти мене до приїзду баронеси. Це неможливо, вона вже завтра буде тут. А чим може завалити тобі ця добра жінка?» «Ця пані, мабуть, дуже гарної думки про мене. Адже вона Ольжина старша подруга», – відповів Михайло із саркастичною посмішкою. «Ти роздратований, Михайле, і тобі зараз краще побути на самоті». Дядько тихо попрощався і вийшов. Дюро, провівши батька, повернувся до Михайла. «Ти можеш ненадовго вийти на балкон і подихати свіжим повітрям. Я допоможу тобі одягнутися». Незабаром Годолич сидів у зручному кріслі на балконі. Навкруги панувала тиша, сонце, що сідало за обрій, крило золотавим сяйвом вани та ліси. Михайло задумливо дивився на захід сонця. Він думав про своє життя, котре, як він гадав, минає так само швидко, як світло дня поступається вечірнім сутінкам. Так, без доброти лікаря і самовідданості сестер, його життя могло б згаснути, і він пішов би у вічність. Йому довелося б звітувати про своє життя перед престолом Христа. Якими були прожиті роки? Вперше він відчув, що жив до сьогодні тільки для себе самого. Знову ці сумні думки. Раптом із відчиненого вікна долинула музика. Хтось грав на роялі. Та ще й як грав. Музика немовби виходила з переповненого коханням серця. Хто міг так грати? Рут не було вдома. Може, хтось із пацієнтів був музикантом? Мелодія урвалась і запанувала тиша. А ось пролунали ще натхненніші звуки. І останній акорд пролунав, як могутнє «Амінь». Молодий Годолич так коринув свої думки, що не одразу почув над собою. «Михайле, ти вже вийшов на повітря, слава Господу!» Мимоволі він простяг руку назустріч цьому світлому видінню. «Ольго, добрий вечір! Як бачиш, Дюро ненадовго випустив мене на балкон». Ольга, взявши руку Михайла у свою, сіла на стілець поруч із ним. «Господь добрий», – сказала вона щиро. «Він почув наші молитви і повернув тобі здоров'я. Ти також молилась за мене?» Вона подивилась йому в очі, і її погляд збентежив його. «Адже в тебе недостатньо причин молитися за мене», – невпевнено промовив він. «Скоріше, в мене бракує причин не молитися за тебе, хвору людину, особливо якщо ти дитя Боже. Ти ж знаєш, коли страждає один, то страждають усі». Він подивився на неї. Яка вона ніжна, привітна, як невимушено по-сестринськи сіла з ним поруч. Немовби він її ніколи не ображав і не принижував. «Чим викликана така радість?» – вихопилося в нього. «Не дивуйся, Михайле, я завжди радію поверненню мами. Ти вважаєш пані Замойську матір'ю? У мене їх дві. Моя рідна добра матінка дала мені земне життя, а завдяки іншій Бог подарував мені духовне життя. Як моя матуся піклувалась про мій тілесний розвиток, так пані Замойська словом та прикладом і передусім молитвою пробудила мене до духовного життя. Я була такою неосвіченою, нерозумною, спустошеною. Тільки маючи Божу любов, вона змогла полюбити таку недосконалу істоту, як я, і виховувати її з таким терпінням». Погляд Ольги спрямувався вгору, небо, забарвлене променями вечірньої зорі. Вона, мабуть, забула, що розмовляє з Михайлом. Сидячи перед ним на низенькому стільці, з розсипаним по плечах золотавим волоссям, вона була незрівнянна. Михайлові раптом пригадалось минуле. Можливо, тому що вона так само легко вела мову про це. Він пригадав ту хвилину, коли побачив Ольгу, що сиділа, як тепер. Але тоді була вона пом'ятій фаті та у вінку, який ледве тримався на голові. Неможливо було повірити, що те незграбне створіння і ця жінка – одна й та ж особа. Проте, розмірковував він, зачарований вечірньою тишею, вона – моя дружина. Несподівано для нього почуття захвату охопило його серце. Йому захотілося розкрити обійми і притиснути до себе цей стрункий стан, цю милу голівку. І він міг би це зробити, адже перед людьми і Богом вона належала йому. Але насправді все було не так. Михайло крадькома подивився на прекрасне обличчя Ольги і на її виразні вуста, і ним оволоділо незнане досі бажання поцілувати її. У цей момент Ольга подивилась на нього, і він знітився. «Вибач», – сказала вона, – «я трохи замріялась. Однак тобі вже час повертатись в кімнату, та є прохолодно. Для першого разу достатньо трохи побути на свіжому повітрі». Вона привітно усміхнулась, але він знову відчув укол ревнощів. «Тобі так заманулося повернути мене до моєї в'язниці», – додав він роздратовано. «Я ще хочу побути тут і не відчуваю холоду». Вона підвелась і, нічого не кажучи, пішла, а через хвилину повернулася із ковдрою і з пледом. Михайло не встиг заперечити, як вона закутала його ноги і накрила плечі. «Вибач», – прошепотів він і взяв її маленьку руку. «Якої ти думки про мене?» «Я гадаю, що після хвороби ти ще трохи дратівливий». Вона з любов'ю подивилась на нього. «Я тебе не образив?» «Ні». «Тоді, будь ласка, залишися. Мені не хочеться бути тут самому», – додав він, немов намагаючись пом'якшити тільки на сказані слова. «Ти не знаєш, хто перед твоїм приходом грав на роялі в кімнаті, Дюро? Мабуть, якийсь музикант поміж ваших пацієнтів?» Михайло не дивився на Ольгу, ну, не побачив її збентеження. «Я знаю, хто грав», – відповіла вона просто. «Якщо тобі сподобалася музика, я подбаю, щоб ти її почув знову. Але вибач, мені треба йти. Треба зробити ще деякі розпорядження щодо вечері. Скажу, щоб тобі її принесли сюди». Михайло не встиг оглянутися, як опинився сам. Коли через чверть години сестра принесла йому вечерю, а потім прибрала зі столу, він усе ще в задумі сидів на балконі. Раптом його слух знову вловив ті акорди, які він уже чув сьогодні. Музика лунала гучніше і була такою ж хвилюючою, як і першого разу. «Ні, я хочу знати, хто грає», – подумав Михайло, але повіки його вже змикалися від утоми. Свіже повітря і музика зробили свою справу. Коли прийшов лікар, він знайшов свого пацієнта сплячим. Минуло кілька днів, знову був тихий, теплий вечір.

0: невеличкій бесідці на березі Дунаю сиділа баронеса. Біля її ніг, поклавши голову їй на коліна, прилаштувалась Ольга Годолич. «Ось, моя люба матінко, всі мої тривоги і хвилювання останніх днів. Ти його бачила і говорила з ним. Порадь тепер, як мені бути далі?»
1: «Як бути, дитя моє?» Обличчя літньої жінки застигло у глибокій задумі.
0: «Розповімо про це передусім Ісусові Христу. Матінко, тільки не проси мене йти до Михайла. Повір, я не можу.
1: Хіба він тебе кликав?»
0: «Ні, він не сказав про це ні слова».
1: «Тоді заспокойся, дитя моє. Якщо на те буде воля Божа, Господь вкладе в його уста і серце слова прохання. А доки вони не висловлені, ти не повинна йти до нього».
0: «Не повинна?» Ольга поклала голову на коліна баронеси.
1: «Ольго, а ти простила його?»
0: В голосі пані Замойської чулося хвилювання.
1: «Так, матінко, я знаю, що все в руках Божих, і він усе вчинить якнайкраще. Але як я можу тебе залишити? Ти така слабка».
0: Ольга зі сльозами на очах цілувала ніжні руки баронеси. «Залишити мої справи в лікарні, наших друзів, доброго дюро, якому я так потрібна, і піти до цієї людини некоханою дружиною. Господь не може хотіти цього.
1: Іноді нам щось здається неприпустимим, та врешті-решт ми маємо впевнитися, що іншого шляху немає. Але будь спокійна, я тебе ні на годину раніше не віддам твоєму чоловікові. А тепер я хочу попросити тебе про дещо. Лікар сказав, що в понеділок він відправляє Михайла в Татри і скоріше сам буде супроводжувати його».
0: «Дюро? Це неможливо. Така подорож не для нього. Хіба Михайлові все ще потрібен лікар?
1: Я вже знаю, про що ти хочеш мене попросити».
0: «Звичайно, я поїду. Не знаю, чи заміню я йому друга, але Ісус допоможе мені бути доброю до нього».
1: «Так, дитя моє, значить так тому й бути. А тепер усе скажемо Господу».
0: І вставши на коліна, Ольга і баронеса в щирій молитві передали Богові всі свої турботи і тривоги.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

наш вечний Бог, батько наш, творець цього світу, ми тобі дякуємо за безмежну милість до нас, що ми живі і ми здорові, Боже, і ми можемо звертатися до тебе. Я дякую, що ти свій час торкнувся наших сердець і нас призвав до себе, Боже, ти очистив нас, омив кров'ю свого сина. Боже, ти дав нам можливість називатися твоїми дітьми. Боже наш, дякую, що ми до тебе можемо приходити і вже відкривати свої бажання, відкривати свої переживання. І, може, хочете молити за нашу країну. Проходимо нелегкий час. Ми молимо про твою милість для нашої країни, для нашого народу. Я бачу, що відбувається. Боже, я знаю, що ти все контролюєш. І ти над всім хочеш молити. Ти благословиш, щоб, може, закінчилась війна, може, щоб припинилося кровопролиття. Наш народ, вже він пізнав тебе, Боже, даруй пробудження в нашій країні. Боже, молиться за це цим. І, Боже, молиться за владу, і даруй цим страх свій серці їхнє. І, Боже, молиться за владу твоєї країни, як агресора, Боже. Даруй зрозуміти їм, Боже, і пізнати, Боже, твій страх, яка серці їхніх сердець, Боже, ти наповни собою. Боже, щоб люди зрозуміли, що силою, війною, кров'ю нічого в світі не добивається. Боже, ти Бог над всім, ти Бог великий, і ми тобі довіряємо, на тебе повинні. Ти ведеш кожного, Боже, і молюся, ти потіш того, хто пережив втрати, хто, можливо, не знає на якісь запитання відповіді, Боже, але він шукає, Боже, ти даруй відповіді, Боже, ти благослови. Ти відкрийся, Боже, ти покажи свою милість, покажи свою ласку. Тиш тих, хто плаче, Боже, і ті, хто не можуть радіти, Боже, ти даруй їм радість серця. Даруй підтримку кожному, хто, Боже, цьому потребує. Молимося за наш народ, Боже, молимося за нашу країну. Даруй, Боже, щоб збереглася територіальна цілісність, щоб, Боже, наші воїни, вони зуміли захистити. Ти благослови, Боже, ти поставив владу, ти поставив тих, хто захищає країну, Боже, молимося, проведи і благослови, щоб, Боже, було в цьому твоє устройство, і щоб твоя милість, Боже, вона була з кожним з нас. Дякую тобі, Боже, за це піклування про кожного. Ім'я Отця, Сина, Святого Духа.

0: заблукав, не знаєш куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо, всіх, хто зараз переключився на нашу хвилю, щоб послухати черговий випуск програми «Невтомні наставники». У минулому випуску ми говорили про царство Антихриста і про те, як розпізнати ці часи. Залишили цю тему на найцікавішому, на тому, як реагувати серце. І передаю слово Олексію Єфєтову, керівнику служіння книги про 365 та Олі Кулік. Оля сьогодні з нами в студії. Вітаємо.
4: Вітаю, друзі. Раді бути з вами. Продовжимо розмову про останні часи, в яких майже ніхто вже не має сумнівів, що ми живемо саме в останні часи.
3: Після минулої програми вже навіть хто мав сумніви, вже сумнів розвивався.
4: Та коли б не слухали цю програму після минулої ночі, можна сказати,
3: шахедами.
4: Після будь-якої минулої ночі, ми вже розуміємо дуже добре. Треба просто погортати будь-яку стрічку новини, все стане зрозуміло. На минулій програмі ми говорили про те, наскільки світ швидко і з якою готовністю сповзає до прийняття цього царства Антихриста. Тенденції, які сьогодні існують в світі, вони сприяють приходу і швидкому приходу і пануванню цього царства. Ми продовжимо про це говорити і торкнемося теми церкви, як церква в цих реаліях себе почуває і чи маємо ми ті історичні приклади, що буває, коли церква не відповідає на виклик і що церкві робити сьогодні. І я говорю про все це з Ольгою Кулік, неймовірно цікавою людиною, саме в плані того, що вона дуже прискіпливо і ретельно відслідковує сучасні тенденції в світі і в церкві, як розвиваються події саме в плані того, що очікуватиме церкви, які виклики, які проблеми можуть бути найближчим часом і значно швидше, ніж ми того очікуємо. Олю, дуже коротенько, до чого ми дійшли, до якого життя ми дійшли минулого разу? Які такі ключові тенденції ми бачимо сьогодні, які наближають нашу цивілізацію до прийняття цього парадігми царства Антихриста, скажімо так?
5: Перше, ми говорили те, що якщо нема авторитетів, для людей нема Бога, то все інше стає можливим. І ми бачимо це в нашій культурі, політиці і навіть, на жаль, інколи в церкві.
4: Інколи і в церкві. А що це за тенденції?
5: Ми говорили, що людина орієнтується на споживання. Культура вся направлена на те, щоб ми були якимось вінтиком цьому механізмі споживання. Таке життя, воно не настільки цінне, наскільки цінне зараз для систем, там, економічні якісь там вигади і все. Ми бачимо великі рівні маніпуляцій в усьому, при усякій подачі інформації. Вибачте, інформація це моє, і тому я дуже багато можу казати. Тобто ми бачимо маніпулювання думками людей, маніпулювання у всьому. Це може бути як навіть в фільмах, в книгах, в інтернеті, в новинах. І все це формує якийсь поведінку людей. І
4: можна сказати про те, що відбувається активне програмування сумління.
5: Да, можна і так сказати. Просто
4: це не буде надто сміливо.
5: Ми живемо в епохи постправди, так що оце є рівні маніпуляцій все більше і більше.
4: Ми не зможемо спокійно продовжувати далі, так чесно перед нашими слухачами, якщо ми не торкнемося двох технологічних тенденції сьогодення, а саме це штучний інтелект і біотехнології. Візіонери-алармісти сьогодні в один голос говорять про те, що ситуація зі штучним інтелектом відбувається неймовірно стрімко, і значно швидше все стається, ніж людство того очікувало навіть там пару років ще тому. Біотехнології, ми теж знаємо, що відбувається в них. І саме на зустрічі цих двох технологій і може виникнути великий великий вибух, як свідчить один з цих от візіонерів-алармістів, Нуваль Харарі. Знаєте такий, да?
5: Знаю, але якось в нього є таке свідчення життя, яке ти бачиш, і якось не хочеться йому довіряти.
4: Калькулятор взагалі залізяка, а ви ж їм якось користуєтесь.
5: Стосовно наприклад, штучного інтелекту, у багатьох людей дуже багато страшилок або дуже багато фантазій, тому що вони просто не розуміють, що це таке. Так, що це просто деякі алгоритми, які можна, чим інструменти, якими можна користуватися. Так, він розвивається, і це, можливо, в майбутньому може вибухнути в чомусь. Але дуже важливо зараз дивитися і розуміти, що це таке. І щоб не піддатися на рівні маніпуляцій, які проходять люди, використовуючи штучний інтелект, вони роблять масу маніпуляцій зовсім з нашим сумлінням. І стосовно біотехнологій теж треба, мабуть, якось розгранічувати, дивитися, тому що насправді це важливі інструменти, які можуть використовуватися на славу Богові, а можуть використовуватися на руйнацію людства.
3: А можу я взагалі спитати, чи потрібно взагалі в контексті церкви про ці теми говорити? Тому що церква, це тіло Христа, духовне, яке 2000 років існує і буде існувати до кінця світу. А тут технології, які змінюються з часом, ви самі кажете, що вчора вони були такі, завтра вони будуть інші, післязавтра ми вже забудемо про те, що було позавчора. Чи взагалі треба на цьому зосереджувати увагу?
5: По-перше, ми забуваємо, що церква – це люди, які живуть не десь там, відірвано в монастирях, які живуть в суспільстві. І в мене є такий приклад дуже, як мені подобається, інформаційний тиск просто. Кожен із нас підвладний інформаційному тиску. І ми можемо сказати, я християнин, я цим не цікавлюсь, воно на мене не впливає. Але якщо йде дощ, і можна сказати, в мене є парасолечка, в мене є плащик. Але треба ще розуміти, що той дощ впливає на людей навкруги, сільське господарство, на культуру, на все. І точно так же стосовно штучного інтелекту. І там, як він використовується, неможливо сказати, що це не впливає на церкву. Більш того, дивлячись, зараз дуже багато конференцій по всьому світі, коли церква різних деномінацій, від католиків, протестантів, вони проводять конференції в тому, як вони можуть використовувати штучний інтелект, в тому, як потрібно етично це, нам навіть потрібно дати етичну оцінку тому, що може робити штучний інтелект і що не може робити. Бо навіть через штучний інтелект ми маємо кучу діффейків, тобто фальшивих відео якихось лідерів, які кажуть там якісь дурниці і неправильні речі. І етичну оцінку навіть цьому потрібно давати. І для церкви це важливе питання. І плюс деякі церкви використовують штучний інтелект. Я бачила за останній рік багато дуже роблять такі справочні чат-боти. І інколи прихожані вони путають ці чат-боти, вибачте, з Духом Святим. І замість того, щоб розмовляти з Богом, вони розмовляють з чатом GPT, задають йому питання і сприймають, наче то йому якась особистість відповідає, а не алгоритм, який опирається на якусь інформацію і зовсім не на писання. Тому це
4: Святий Дух може діяти через чат GPT-бот?
5: Думаю, ні. Тобто, Бог може діяти, Святий Дух може діяти, ми можемо побачити фільм, і Бог може через це проговорити. Але це ж не значить, що це як писання богодухов'єнне.
4: Але якщо він захоче, хіба він не може діяти?
5: Він може, можливо, діяти, так. Але ж, якщо він захоче, тобто, ми ж не можемо сказати, що він там завжди діє. Я навіть, вибачте, буквально місяць така новина була, що чат GPT, це стосовно п'ятидесятників, може толкувати інші мови. І там такі дискусії. І люди добрі. Вам нема чим зайнятися.
4: В мене до вас дуже таке трохи підступне запитання. Чи церква в тих технологіях, про які ми говорили, да, біотехнології і штучний інтелект, принаймні, беремо дві такі найбільш, вони не найбільш там швидко розвиваючись, але вони найбільш показові в контексті того, про що ми сьогодні говоримо, прийдешнього царства Антихриста. Оці дві технології, чи відчуває церква в них екзистенційну загрозу. Чи відчуває церква загрозу своєму існуванню і своїй дії, і своєму виживанню в цих технологіях?
5: Ну, по-перше, я б ніколи не казала, чи відчувається церква, вона настільки різноманітна в конфесіях, навіть в рамках однієї конфесії. І це групи людей ще ну, одна з граней церкви, і по-різному на це дивляться. Мені здається, найбільша реакція – це ігнорування. Ну, це не зовсім правильно, тому що нам потрібно розуміти, що це є. Нам потрібно дати якусь етичну оцінку. Нам потрібно розуміти, наприклад, ті ж самі біотехнології. Якщо вони використовуються, наприклад, там для створення якихось органів і на добро, якщо вони їх не розглядають, з такої, ну як на Бога на них не дивляться.
4: Цікаво, Ейнштейн, коли придумав квантову гравітацію, він брав на себе відповідальність творця чи образ творця в певний момент?
5: Це моя думка, що Ейнштейн просто побачив щось, що він був підготовлений до того, і щоб сформувати.
4: Тобто він зробив відкриття?
5: Да, він зробив відкриття. Стосовно віри Ейнштейна, в мене теж багато питань, тому що...
4: А це ж, да. це окрема дискусія, да. Слухайте, нам треба, ні.
5: Ні, ми туди не лізу.
4: Ми окремо поговоримо.
5: Я не лізу туди. Просто, мені здається, дуже багато речей ми просто ігноруємо. А дуже важливо брати для початку і розмовляти про них, узнавати про них. Тому організуються християнські научні конференції, богословські. Що таке богослів'я? Кожен з нас богослов в тому плані, що ми толкуємо щось для себе навіть писання. І дуже важливо з точки зору писання розглядати ці нові технології. І ну, дещо можна використовувати, чому б не використовувати. Але є знову такі етичні норми, ну не просто етика світська, а етика стосовно Біблії. І можливо інколи її не можна отак прямо так сказати і назвати християнські цінності, бо це теж дуже розпливчато. Ну про це потрібно говорити, про це потрібно дивитися, що там є, слідкувати. А часто ми голову просто в пісок, або ми скажемо, це знаєте, колись років 20-30 назад, мабуть, мені хтось з християн такий. А я знаю, хто такий антихрист, що таке ще. То інтернет, коли тільки інтернет. То ви можете зрозуміти, так і зараз, можливо, і інколи сприймають. Тому нам потрібно просто навіть вивчати. Бо ви спросите у людей, що таке штучний інтелект, і що таке біотехнології, що це таке. І більшість вам не відповість. І більш того, я можу про біотехнології...
4: Незнання закону не звільняє від відповідальності.
5: Ну, я можу, наприклад, під біотехнологіями розуміти трошки інше, ніж ви. Ну, стосовно штучного інтелекту, думаю, ні, тому що ми більш так з цим працюємо. А от стосовно біотехнології, що там розуміють? Ну, наприклад, просто факт із новин. Ілон Маск. Не будемо спорити нічого, але чіпи вживляли в мозок людини. І насправді, коли людина повністю паралізована, і там були два, по-моєму, вже випадки, коли людина починає думати, то ну, в цьому є дуже велике благословіння, може бути. Але так, щоб це не пішло на новий рівень маніпуляції, тим паче на приближення царства Антихриста.
4: Спрощуючи, так говорячи по-простому, я правильно вас зрозумів, що коли пастори пишуть проповіді за допомогою чат-GPT, це не дуже добре. Коли пастори говорять, я вже багато чув про такі проповіді. Коли пастор читає проповідь і картинку, заставку, значить, для своєї робить за допомогою штучного інтелекту, вдалі там чи десь в якійсь програмі, то це прекрасно, це нормально.
6: Де ця межа?
3: А що ви маєте проти проповіді, які пише чат-GPT? Чітко, зрозуміло, простенько.
4: Тримайте мене семеро. Дивіться, значить, що таке проповідь? Це є людина, яка є ніхто, але який Бог сказав, що я через тебе хочу говорити до інших людей. І ти будеш в шоці, як я через тебе буду говорити до інших людей. Далі людина собі це зрозуміла, як це буде виглядати, як вона буде говорити через інших людей. Що вона буде, ось я стою, тут, значить, світло софітів, ось, значить, я, значить, з гарнітурою, все, значить, і тут зал просто лежить, і всі, ой, і я... Вона все це напридумала, і вона починає говорити не через те, що вона слухає, а вона починає говорити через те, що вона хоче сказати. Тут Бога, вже я перепрошую, Бог не веде цей автомобіль, запозичуючи поширене порівняння. Його навіть немає взагалі в салоні. Там не до нього вже, там вже до питань іміджу, до питання риторики, до питання і так далі, і так далі. І в нас декілька разів вийшло, дійсно всі, значить, всі в шоці, всі, значить, там стоячи аплодують після проповіді, все, ну бомба. І там з 5-го чи 17-го чи якось там разу не пішло. Треба щось робити. І тоді ми йдемо до чату GPT. Пам'ятаєте роман «Золоте теля», коли, значить, слесар Палєсов зробив з машинок, там, з різних швачних машинок, там, і так далі, зробив, значить, мотоцикл, який неймовірно був схожий на справжній, тільки не працював. Це символ, на жаль, дуже багатьох християнських громад сьогодення. Неймовірно схоже на справжнє, але не працює. Церкви, які не наповнені дітьми Божими. Церкви, які, в яких відповідна проповідь. Ось чому не можна цього робити. Можна запитати чат GPT, слухай, а як пов'язаний Єзекіль з Піфагором? Знаєте, да, що Єзекіль був вчителем Піфагора?
5: Ні, я б перевірила ще. І, тому що я не довіряю, що чат GPT від
4: такі. Ні, це не чат GPT, став ну що, це не чат GPT, це нормально. Да. Це ще до того, як придумали по-справді, це нормально. От чому це неправильно. Церква – це інструмент в Божих руках, а не Бог – інструмент в руках церкви. Про це дуже, дуже класно пам'ятаєте з великим інквізитором у Достоєвського, да? В якийсь момент церква почала використовувати Христа як інструмент свого порядку денного. Повертаючись до вашого запитання, Марія, з самого початку, от церква, хіба вона не вкорінена в вічності, хіба вона не проростає корінням в безкінечне минуле і своїми парусками в безкінечне майбутнє і так далі, і так далі. Знаєте, є церква і є церква. Є церква, яка саме є те, про що ви сказали, і ця церква непереможна. Вона встояла перед усіма режимами всіх часів і народів, і вона встоїть перед царством Антихриста. І ми це знаємо з Писання. Але є її представлення тут і тепер, в нашій епосі і в нашій географії нашого світу. І всі наші розмови, вони саме про цю церкву. Про цю церкву, яка тут і тепер, яка складається з людей, які мають фізичні потреби, які мають свої страхи, які роблять свої помилки там і так далі, і так далі, і так далі. От якраз ця тема дуже класно звучить у Ервіна Люцера в книзі «Хрест Гітлера про історію Третього Рейху». Там зображені дві церкви. Церква, оця церква, про що ви кажете, непереможна, і церква переможена режимом Гітлера. Я двічі редагував цю книгу, так, ну вийшло спочатку російськомовне видання, зараз це відбувалося на дистанції 20 років, життя неймовірно змінилося. Зараз, коли я редагував цю книгу, вже була війна і реалії, і вона зовсім по-іншому ця книга звучить, повірте мені. Зараз перечитайте, це абсолютно нова книга для вас буде. Це розповідь про церкву переможено. Мені це якось впало на око цього разу, як режим реально топтав церкву, і наскільки церква здавалася беззахисною перед гітлерівським режимом. Я говорю про церкву Третього Рейху. І там теж, там була церква і була церква. Була нацистська церква, церква Німеччини, те, що називається, яку очолював обраний Гітлером його друган, який там мав якийсь там сан колись, там щось таке, але відповідно, це був просто реальний нацист, фашист у рясі. І була церква, яка називалася сповідальною церквою, яка не підкорилась, формально навіть не підкорилася, коли був розісланий циркуляр присяги на вірність фюреру, його мав підписати кожен пастор або попрощатися зі своєю паствою, з кафедрою там і всім іншим. Та церква, вона не скорилась. І як режим нещадно руйнував цю церкву. І одна деталь, яка мені дуже запала в око. Два пастори, Дітріх Бонхьофер і Мартін Мюллер, два пастори, які стояли на чолі фактично цієї сповідальної церкви Німеччини, яка не скорилася режиму, і яка відповідно була в опозиції до офіційної церкви Німеччини. Так от, Бонхьофер останні роки він займався тим, що планував замах на Гітлера. Реальний замах на Гітлера, і він був страчений не за свою віру, а саме в контексті оцього замаху на фюрера. І я хронологічно співставив просто ці події, і принаймні це може потребувати подальшого вивчення, але просто останні часи, фактично до кінця війни, сповідальна церква Німеччини танула просто як лід на пательні. Тому що всі ці намагання Мюллера з Бонхофером тримати вірність Христові, не підписувати і так далі, і так далі. Фактично, організаційно ця церква втрачала, танула. І мені здається, що в певний момент Бонхофер зрозумів, що все, що кінець невідворотній і що треба щось вирішувати з того боку. І він пішов вирішувати з того боку, просто ну, фізично знищити Гітлера. Ну то таке, я просто що хочу сказати, що ми як церква інституційна, да, як члени наших помісних громад, як, а наші громади члени великих об'єднань і так далі, ми собі не уявляємо, наскільки тяжкими будуть останні часи, наскільки тяжким буде вибір, наскільки тяжким буде випробування.
3: Що робити далі? Якщо важкі часи тільки починаються.
4: Що робити далі? Да, є отака книга Джона Пайпера, називається «Зло тріумфує і програє». Це книга, поварена книга про зло. Це про те, як Бог використовує зло в світі для боротьби зі злом. Бог чинить так, що зло фактично здійснює в світі самогубство. І хоча воно може тріумфувати певний час в певному місці, в уяві певних людей, воно невідворотне, воно йде до свого призначеного кінця. Але цікава історія цієї книги. Цю книгу ми видали в 15-му році. Це була своєрідна відповідь на події в Криму, на події на ході країни там і так далі. Да? Я перепрошую, як хворий слон бігав, значить, з цією книгою по церквам, кажу, люди, це церква не готова для випробування останніх часів. І знаєте, автор темі саме неготовності церкви до останніх часів приділяє, ну там, ну хіба не чверть. Причому це, знаєте, це не заунивне таке, знаєте, бубутінь, а ви не готові, а ви такі сякі. Ні, дійсно, це все значно і простіше, і емоційніше, і глибше. От я хотів би цитатку зачитати. Нагадаю, книга «Зло тріумфує, програє» Джон Пайпер. «Моя мета – показати вам, що гріх чи зло, хоч які страшні та кричущі, ніколи не здатні звести на нівець непохитні Божі наміри возвеличувати Христа. Ні, моя мета набагато більша – продемонструвати, що ці кричущі гріхи не лише не здатні звести на нівець Божий намір прославлення Христа. Вони можуть тріумфувати фактично, але через дію незбагненного Божого проведіння водночас сприяти здійсненню Його благословенної мети. Ця істина, як залізо, що Бог бажає імплантувати в спину свого народу перед тим, як віруючі спізнають найбільше лихо. Так, у належний час буде й ніжність. Але якщо хребет нашої віри зламається через те, що ми вважатимемо Бога злим і байдужим, хто радітиме йому тоді, коли він прийде до нас із ласкою? Отже, відповідь, що робити, церква має перед лицем тих випробувань, які нас очікують, які ми добре бачимо вже, те, що відбувається настільки стрімко, ми бачимо, наскільки церква сьогодні має швидко зрозуміти ступінь випробування і зрозуміти разом з тим, що разом з тими випробуваннями буде неймовірне благословення від Бога. І заради цього благословення, через ту віру, яку ми маємо, щоб ми мали таку віру, от як Оля казала в попередній передачі, ту віру, яку церква пронесла через цю історію від Христа до сьогодення і неститиме далі. Щоб церква, опираючись на цю віру, прийняла глибоко вкорінене розуміння Божої благодаті, особистості Христа, Його спасенної дії на Христі.
5: Ще, знаєте, Бог завжди залишається вірним. І навіть коли ми проходимо ці випробування, Він завжди поруч. Що я, для мене така прилівка, і для мене ліки, я нахожу втіху, це вивчання історії церкви і просто історії. І ми бачимо, що, по-перше, Бог творець історії. І ми бачили з Германії. Якщо колись будете про Холокост робити, я теж багато книг знаю про Холокост.

0: Холокост. І це дуже велика для мене тема в історії, де про всю трагічність Бог був вірний і він проводив. Ми бачимо інші в історії церкви і в історії навіть з розвалом Союзу. Тому, мені здається, церква не буде ніколи готова до цих випробувань. Просто важливо готувати кожного себе, як вкорінюватися, просто жити, жити поруч з іншими і жити як діти Божі, а не як, вибачте, релігійні якісь особи. Ну, може воно так грубо.
1: Слухайте, ну амінь. Так, а хіба це і не є спосіб підготовки церкви?
0: Ну,
1: до...
0: і це воно є. Як Бог проводив раніше. Багато людей, вони бачать тільки страждання і тільки боль. Часи не будуть легкі, а опять повернуся до тієї книги, яку я рекомендувала в прошлій програмі. Це «Радість апокаліпсиса» Сергія Головіна. Mm-hmm. Все погано, буде все гірше, але ми перемогли. Бог той, хто проводить, і той, хто підкріпляє. І Олексій, ви видавали такі шикарні книги Джері Бріджеса.
1: Ну, що ж видавали? Видаємо?
0: Видаємо. В моєму житті вони багато зіграли дуже багато. В тому плані, що є Божа благодать. Зараз предтеча Антихриста ми бачимо, що дух той він є. Просто важливо кожному тій простоті йти шаг за шагом. І там, де ми можемо впливати, там впливати. І спробуватися, щоб світогляд в церкві у віруючих він був відображенням Христа, і відображенням того, що каже Писання, а не навіть на 90% те, що каже Писання, а 10% зі світу, з культури, зі всього іншого. Ми розуміємо, що закваска, вона буває двостороння. Краще, хай це буде закваска Царства Божого, те, що буде витіснювати, чи ж те, що ми допустимо у церкві.
1: Як ми бачимо от з книги Херез Гітлера, це історія дуже трагічна. Як церква помісна Німеччини не встояла перед режимом? Ваша думка, Олю, з того, що ви от бачите, відбувається за перебріком. Церква Росії встояла перед режимом?
0: Ну, можливо, там є сповідницька церква, просто ми її не бачимо. Є окремі віруючі, я думаю, є вони. Знаєте, великий соблазн дивитися, що вони там не встояли. Ми не можемо нічого зробити з тим. Але важливо, що ми робимо в своєму житті, в своїх церквах, в своїй країні. Важливо, що коли треба, щоб ми сказали і осолили ті речі, які у нас відбуваються. Щоб ми були церквою тією, яка каже істину, а не пристосовується.
1: Щодо того, що відбувається у нас, які ви бачите потенційні отакі загрози для церкви в Україні?
0: По-перше, треба розуміти, що церква – це не політична організація, і навіть не просто організація. Дуже важливо проявляти любов, і без цього ніяк не піти, і церква – це тіло Христа тут. Ну, і дуже важливо, щоб ми нічого не принесли на алтар, щоб у нас там стояв хрест, а не щось інше. Ні якісь політичні речі, ні якісь навіть національні речі, але це нормально для країни і для нації мати свою мову, свою культуру. Це нормально, але важливо,
1: це нормально, коли нація гуртується навколо національної ідеї.
0: Да.
1: Під час війни, коли їй загрожує фізичне знищення.
0: Да, але це не повинно бути вище того, те, що вимагає від нас Бог. Тобто це не повинно стати нашим Богом, тим ідолом. Бо дуже легко щось підмінити. Навіть от Херез Гітлера, бо там була підміна. І дуже важливо не самим щось не підмінити.
1: От я згадав з цієї книги ще одну гарну цитатку, що в церкві Німеччини вважалося, що для того, щоб бути гарним християнином, достатньо бути гарним німецьким націоналістом. Резонує сьогодення.
0: У нас є Писання, у нас є Дух Святий. Мені дуже подобається і просто християнство, і Чака Колсона «Віра». Yeah. Бо це, по-перше, основні речі, які дуже важливо просто переглянути кожному з нас, в що ми віримо і чому ми в це віримо.
1: Така книга «Віра», до речі, Чарльза Колсона так і називається, там під заголовок «Віра», у що вірять християни, чому вони в це вірять і чому це важливо. Оце три речі, які мені здається, якщо ти для себе дав правильну відповідь, це бустерна ін'єкція для твоєї віри, для твого світогляду, для твого ставлення до всього. До Путіна, до війни, до нашого уряду, до грошей, до все на світі. Це формує той стрижень, про який казав Джон Тайлер, який треба вживити в хребет нашої віри, щоб вона не зламалася під тиском випробувань.
0: Ще важливо час від часу переглядати, у що ми віримо. Завдяки вам, в моєму житті так раз в декілька років йдуть перегляди. Бо на нас культура, війна, все на нас впливає. І інколи просто треба просто переглядати.

0: програми на сайті Світла Радіо або на Ютубі Світла Радіо або книги 365, і там будуть прямі посилання на більшість цих книг на сайті служіння книги 365, де можна буде їх завантажити, ознайомитись із змістом книги або навіть безоплатно
1: і замовити
0: паперову,
1: і в електронному вигляді, і замовити паперову книгу, якщо треба, і слухати аудіокнигу. Всі ці книги, про які ми говорили, є в аудіоформаті.
0: Дякую щиро вам за цю передачу. Дуже глибока, пізнавальна, неймовірно така, знаєте, збагачуюча.
1: Оля, дуже дякую за участь і за світлі думки.
0: Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, та Ольга Кулік, керівниця служіння «Інвіктор», сьогодні були на Світлому радіо.
2: Дякую, дякую і до зустрічі.
1: Все найкраще, друзі. Радий був бути з вами.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління його, рід праведних буде благословенний. Слава і багатство буде у домі його, праведність його перебуватиме вічно.
1: Псалом 111, вірші з 1 по 3.

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Вавилонські переписи про гріхопадіння людини. У древніх вавилонських написах багато говориться про дерево життя, від якого через вплив злого духа було вигнано людину. Дух цей проявив себе в образі змія. До дерева життя людина не могла більше повернутися, оскільки його охороняли херувіми. Серед цих табличок з надписами є поема про Агапа, який дуже нагадує біблійного Адама. Цитую: «Агапа – сім'я людства, розумна людина з Ериду, безпорочний, образив богів своїми знаннями, після чого став смертним. Оскільки він не спробував плодів від дерева життя, то передав смерть всьому людству. Після цього боги сказали, що він не буде мати спокою, і вони вдягли його в траурний одяг». Кінець цитати. У Британському музеї зберігається печатка, яка називається «Спокуса». Вона, без сумніву, має відношення до розповіді про Едемський сад. У центрі зображено дерево. З правого боку від нього – чоловіка, з лівого – жінку. Позаду жінки – змій, який ніби нашіптує їй на вухо. Ще один доказ гріхопадіння виявлено у 1932 році неподалік Ніневії. Це також печатка, яку назвали Адам і Єва. Вчені визначили, що вона відноситься до 3500 року до Різдва Христового і дуже сильно нагадує розповідь про Адама і Єву. На ній зображені чоловік і жінка, які ідуть ніби подавлені і вбиті горем, а за ними прямує змій. Печатка має розмір 2,5 см і висічена з каменя. Вона зберігається в університетському музеї Філадельфії. Ці древні записи, висічені на камені і глині, на початку людської історії, є доказом того, що в головних деталях біблійні розповіді про Адама були сильно закарбовані у пам'яті древньої людини. Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій милості.

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Дорогий наш отець, дякую тобі за те, що ми можемо нічого не боятися, бо ти завжди з нами.

пам'ятаємо про те, які важкі дні переживали наші християнські церкви. Молю тебе, Господи, захищай завжди, охороняй і благословляй кожну церкву, як тіло Христове в нашій країні і по всьому лиці землі. Нехай всі церкви наші будуть в єдності. Молю тебе, Боже, як ти вів народ свій, веди наш християнський народ і не дай нам бути посоромленими в надії на тебе. Пошли твоїх ангелів для охорони дітей твоїх. Дай нам справді стати єдиною християнською церквою в Україні. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Ісус у пошуках радості. Уважно дивлячись на Ісуса, засновника і вдосконалювача віри, який заради належної йому радості перетерпів муки Христа, незважаючи на ганьбу, і сів праворуч від Божого престолу. Євреїв 12:2. Чи не суперечить приклад Ісуса принципу християнського гедонізму, а саме, що любов – це шлях радості, і що людина повинна обирати його саме з цієї причини, щоби не скупитися на послуг Всевишньому і не зазнати виснаження через привілей бути каналом благодаті чи применшити обіцяну винагороду? Євреїв 12:2, здається, досить чітко говорить про те, що Ісус не суперечив цьому принципу. Найбільший труд любові, який коли-небудь траплявся, став можливим тому, що Ісус прагнув найбільшої радості, яку тільки можна собі уявити, а саме радості бути піднесеним, щоби сісти праворуч Бога в зібранні відкупленого народу.

ради належної йому радості перетерпів муки Христа. Говорячи це, автор має на увазі, що Ісус є ще одним прикладом, поряд зі святими з Євреїв 11, тих, хто настільки прагне і впевнений в радості, яку пропонує Бог, що відкидає можливість тимчасово мати насолоду від гріха, Євреїв 11:25, і обирає ганьбу та муки Христа, щоби слідувати Божій волі. Тому не буде небіблійним сказати, що принаймні частково в темні години Гецсиманії Христа підтримувала надія на радість, що очікувала по той бік Христа. Це не применшує реальності та величі Його любові до нас, бо радість, на яку Він сподівався, була радістю привести багатьох синів до слави. Євреїв 2:10. Його радість у нашому відкупленні, яке примножує Божу славу. Ми маємо спільну радість з Ісусом, а Бог отримує славу.

0: радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Ісус Христос, звертаючись до людей, сказав: «Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги». Сьогодні ці слова так важливі для нас. Якщо ти чуєш сьогодні цей заклик через Боже Слово, і ти любиш життя, і хочеш жити, Господь закликає тебе до себе, прийди до Нього, прийми Його, як хліб життя, щоб тобі жити, щоб не голодувати, щоб мати вічне життя. Прийми Його як свого особистого Спасителя. Сьогодні, схиляючись перед Ним, визнай Його Господом. Скажи Йому, що лежить у твоєму серці разом зі мною. Отець Небесний, я приймаю Твого Сина Ісуса Христа як той хліб, який прийшов з неба, щоб мені жити. Я хочу мати життя через Нього. Я дякую Тобі, що Ти прощаєш мені всі мої провини і приймаєш мене такого, як я є. Дякую Тобі, що Ти мене любиш, що Ти прощаєш мене, що Ти приймаєш мене. Дякую Тобі. Будь прославлений в моєму житті, Отець і Дух Святий. Амінь.
0: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви.

0: які ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Оаса – світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: циклі літературних програм «Натхнення» Світле Радіо з трепетом представляє книгу-щоденник Юлії Санько «Історія однієї душі».
1: Прислухайтеся до того, що відбуватиметься у вашому серці, тому що кожна наша програма може змінити ваше життя.
0: В цій історії ви почуєте думки звичайної жінки, дружини, матері, яка щодня записує свої переживання.
1: Над усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Приповісті, 4 розділ.
0: Продовження. Фрагмент з попередньої програми.
2: Дякую Богу за його любов і небеса. Просто біля ліжечка Тимошика в останні дні його земного життя вічність стала якоюсь дуже реальною. І саме тут, біля помираючого синочка, починала глибше розуміти смерть і жертву Ісуса. Християнство набуло якихось нових образів і вимірів. Християнство – це не просто виконання якихось правил чи ходіння до церкви. Це все чудово, але це не суть. Коли Ісус Христос прийшов на землю, помер за мої гріхи і воскрес, то це не просто для того, щоб змінити мою поведінку. Ні ж бо, Він прийшов врятувати мене і тебе від вічної погибелі та мук і подарувати вхід у небеса. Він – це вхід. Небеса реальні. О, яка ж це надія! Ось що написала того вересня 2019 року. Привіт, люди! Ми дякувати Богу, добре. Небеса нам стали рідніші, ближчі і реальніші. Напевно, за останній рік не думалося стільки про небо, скільки за останній тиждень. Коли Данчик сьогодні молився перед сном, то сказав: «Ісус, передавайте мужці привіт від нас. Дякую. Пока». Нам подобалося згадувати усі ті біблійні тексти, які розповідають про небеса. Наприклад, книга «Об'явлення» 21:3-8. «І почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі: ось нове все творю, і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені: сталося, я Альфа й Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою». Уявіть, яка сила, надія та реальність записана в цих кількох біблійних віршах. Усе просто. Є вічність. Кожнісінька людина відчує це. Незалежно, віримо ми чи ні, душа, яка любить і прагне Бога тут, на землі, і у вічності буде з ним. А душа, яка тікає від Бога, на жаль, проведе вічність без нього, у страшному місті. Тому, наші дорогі, якщо ви хочете побачити нашого Тимошку, обняти і сказати, як ви багато за нього молилися і переживали, то шукайте Бога і Божого. І у вас, у нас буде ціла вічність, щоби бути разом з нашим дорогим Ісусом і нашим горобчиком. Небеса реальні, і вони ближчі, ніж ми собі уявляємо. Привіт, люди! Сьогодні у італійських школярів перший день навчання, і мама Тимошкиного однокласника надіслала мені фотку, як діти сьогодні прикрасили парту нашого хлопчика. Звісно, це зворушило мене до сліз. Почала плакати. І тут Данчик каже: «Мам, не плач. Думаєш, Тіма хоче, щоб ти зараз плакала?» І це звучало так по-дорослому, серйозно.

що мусила перестати плакати. Данік щовечора передає привіт Тіміку через Ісуса і вчора запитав у нас, чому ми не передаємо. А Юра каже, ми много раз за день передаємо Тіміку привіт. І я теж багато разів усміхаюся в небеса. Господи, дякуємо за вічність, дякуємо за небо, дякуємо за надію, віру і любов. Ми досі багатодітна сім'я, у нас і досі троє прекрасних хлопчиків, просто один, на небі. Але він живий, ми не втратили його. Це як відправити дитину вчитися в інше місто. Ви довго не побачитесь, але це не означає, що ви втратили свою дитину. Тому, любі, любіть близьких, тих, хто поруч, зараз. Наші діти скоро підуть, дуже скоро. Хто в інше місто, хто в іншу країну, хто у вічність. Устигніть набутися разом. Робіть багато фоток, відео і чудових емоцій. Дивіться в очі, усміхайтеся, торкайтеся. І не забувайте, що найцінніший момент – це той, що зараз. Привіт, дорогі! Дякуємо за молитви. Виявляється, у Біблії так багато написано про небеса, тому що раджу почати читати цю книгу, і тоді земне життя стане змістовним, а небеса – реальними. Ось, наприклад, як вам такі слова апостола Павла – бо для мене життя – то Христос, а смерть – надбання. Що ж таке знав апостол, що страшна, мученицька смерть була для нього надбанням? Так, він знав Ісуса. Близько, особисто. І він розумів, як прекрасно буде провести з ним усю вічність. «О, вічність, ти така прекрасна!» – співає один наш знайомий псалмоспівець. А прекрасною її робить сам Бог. Його присутність, його характер, його близькість. Його світло. Та якщо тут, на землі, Ісус не є для мене цінністю, якщо мені з ним не цікаво, якщо я його не знаю і не хочу пізнавати, то й помирати буде страшно, моторошно і нестерпно, бо далі вічність без Бога. Господи, помилуй. Тому, любі, будуймо наші стосунки з Богом зараз, тут, із цієї хвилини, доки ще є час, щоб небеса Духом Святим зійшли у наші серця. До речі, майже всі апостоли Ісуса Христа, крім одного, померли мученицькою смертю. Уявіть, що ж знали, у що вірили, на що чекали ці мужні чоловіки, щоб це їх сподвигло до такого. Вони знали, що смерть – це лише двері, за якими вічність із любим, рідним, святим і таким жаданим Господом. Так хочеться, щоб усі ми з таким же трепетом любили і прагнули неба.

Частина третя. Після. Глава 2. Прощання з Італією. Кінець вересня 2019 рік. Привіт, любі. Оскільки ви вже майже наші родичі, то розкажу про наші плани на майбутнє. Зараз Юра в Україні, в нашому рідному місті Рівному. Він посилено шукає житло в оренду, щоб і ми змогли якнайшвидше повернутися. Данік до італійської школи не пішов. Ми щодня займаємося українською, щоб підготуватися до української школи. Він невимовно щасливий, що скоро знову повернеться до своєї улюбленої вчительки і друзів-однокласників. На минулому тижні Семіку виповнилося 2 роки. Ми дякували Богу, що він подарував нам його. Також ми ходили в лікарню, де Тимошка лікувався, щоб подякувати усім людям, через яких Бог так піклувався про нашого хлопчика. Ми обіймалися, прощалися, дякували і просто дивилися одне одному в очі. Досвід, який ми переживали в цій лікарні за останні 1,5 року, просто неоцінений. Зараз у нас починається новий період. Період, де на фото нас тепер тільки 4, де в документах у рядочку кількість членів сім'ї стоїть 4, де посвідчення багатодітної сім'ї уже не дійсне. Треба звикнути, бо щоразу такі, здається, дрібниці відлунюють у серці різким болем. Господь дарує нам щодня багато, дуже багато своєї благодаті. Тому в Україну ми повертаємось, хоч і 4, проте серцями, сповненими вдячністю, вірою, надією та любов'ю. І це ще одне Боже чудо, ще одна відповідь на молитву. Якщо ви й далі хочете спостерігати за неймовірним Богом, за Його чудесами і благословеннями, то не видаляйтеся з нашої групки. Потерпіть ще трішки. Вірю, Бог щось велике зробить через усіх нас. Привіт! Який у тебе настрій сьогодні? У мене осінній. Та осінь буває різна. Сіра, мокра, холодна, така, що до кісточок пробиває. Або ж така, як зараз у нас в Італії, тепла, приємна, ніжна, спокійна, суха і світла. Погоду, яка за вікном, ми не можемо змінити, ніяк на неї повпливати, тільки прийняти і пристосуватися. А ось настрій, стан душі, погоду серця ми можемо обирати. Мені часто надокучують спогади, такі холодні, болючі і тяжкі. І якщо в них затриматися хоч на хвилинку, холодна осінь наповнює серце. Тоді на допомогу приходять інші спогади, сповнені сміху, радості і тепла. І тоді хороші спогади стають неабиякою цінністю і скарбом, який ніколи не хочу втратити. Дякую, Господи, що добрих спогадів так багато. Тому, любі, намагаємось залишити в пам'яті наших діток і близьких якнайбільше гарної погоди, емоцій і спогадів. Ми насолоджуємося останніми днями в Італії. Данчик попрощався з класом. Ми прощаємося з улюбленими місцями та людьми. Були двічі на швидкій. Данік і Семіком разом упали. Семік розбив голову, Данік забив трішки ногу. Ну, все як у хлопчиків. Але вибираємо гарну погоду в серці. Те, що ми переживали останніх 1,5 року, сильно вплинуло і змінило наш світогляд, розуміння Бога, сприйняття дійсності. Тому, будь ласка, підтримуйте нас у молитві за наше майбутнє, щоб Бог був прославлений через кожного з нас. Дух, Господи, що на нас чекає далі? Дух Святий, багато моєї благодаті й любові, і я приготував для Тебе щось особливе. Ти почуєш, Ти зрозумієш мій почерк. Дух, дякую, я хочу, чекаю. Просто відмовлялася вірити, що все пережити було тільки для нас. Не знала, навіть не уявляла, що роботу над серцем ще не закінчено. Перед від'їздом зустрілася з засновниками нашої лікарні. Хотіла розпитати, з чого вони починали, як досягнули просто безпрецедентного рівня лікування і ставлення до пацієнтів. Вони люб'язно поділилися досвідом. Все записала, обійняла, подякувала і знову обійняла. Ще кілька днів, і ми залишимо Італію. Ходила колоритними вулочками такої рідної Монци і прощалася. Прощалася з теплим повітрям, величезним парком, автодромом, сусідами, близькими людьми. Багато часу ми тут прожили, та так важко повертатися в Україну без Тимошки. Я погодилася на життя в еміграції, аби мій хлопчик був зі мною. Та ця історія не про нас. Небеса приготували нам щось інше, пакували валізи і просто захотіли вдихнути наше рідне повітря. За 3 дні до виліту. Друзі,
Нам усім після нашого повернення треба зібратися, зустрітися, обійнятися. Так хочеться почути всі ваші запитання та історії. Ми вже знайшли житло. Слава Богу! І як Бог дасть, наприкінці тижня вже й ми будемо в Україні. Тому до скорої зустрічі. ПС. Улітку, коли я була в Рівному, мене на вулиці перестріли якийсь чоловік. Він так радісно посміхався і казав, який радий нас бачити, хоча його і не знаю. Він розповідав, як сім'єю щодня моляться за нас, радіють і плачуть з нами. Таке було відчуття, що то якийсь близький родич, а виявляється, то був учасник нашої групи. Тому, якщо ви зустрінете нас у місті, не соромтесь підійти, міцно обняти і сказати, що ми дуже близько знайомі, а то й близькі родичі.

0: Історія однієї душі.
1: Продовження історії однієї душі, написаної Юлією Санько, слухайте завтра, в цей же час.
0: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя.
1: Приповісті, 4 розділ.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі друзі, я радий зустрічі з вами на хвилях Світлого Радіо «Еммануїл». Хотів би сьогодні з вами поділитися деякими думками зі Слова Божого, тому прошу відкрити разом зі мною Післання апостола Павла до Филип'ян, 3 розділ, 7 і 11 вірші, ми прочитаємо. Ще раз повторюся. Післання апостола Павла до Филип'ян, 3 розділ, 7 по 11 вірші. Тут апостол Павло говорить про якесь придбання. Ви знаєте, я назвав свою проповідь, можливо, це не відображення, таке достатньо точне теми, але це досить гарна назва – «Придбати Христа». Тому що насправді придбати Христа ми не можемо нічим. То що ми можемо заплатити йому, щоб він нас прийняв, або щоб ми могли придбати Ісуса Христа? Ми можемо покаятись перед Господом, і Дух Святий війде в наше серце, і таким чином ми, думаю, ви добре мене розуміємо, придбали Христа. 7-11 вірші. «Та що було мені надбанням, те вважав я за втрату ради Христа». Так оце я все вважаю за втрату задля вищого розуміння Христа Ісуса, Господа мого, для якого я все відкину і вважаю все за сміття, аби придбати Христа. Та й знайтися у ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, а маючи ту, що вірою Христовою здобувається праведність від Бога у вірі. Щоб розуміти Його і силу воскресіння Його та спільність мук Його, уподібнюючись смерті Його, або тільки досягти до воскресіння мертвих. Ось такий текст я прочитав зі Слова Божого, і сьогодні ми будемо говорити про надбання. В цьому житті, в цьому світі є речі, які ми хочемо придбати, які ми придбали. І коли я придбав машину, ніколи не знаєш, це надбання чи втрата, правда?

планеті, як мир. Сьогодні ми бачимо, що не завжди це є надбанням, бо люди втрачають мир. Вони хочуть його придбати, але не можуть. Бо серце, воно далеке від того, щоб бути мирною людиною. Тому що амбіції виростають, зловживання виростають, ну і інші речі. І тому, щоб Ісус Христос зацарював, дорогий друже, в твоєму серці, я сьогодні хочу говорити про три надбання. Перше, то восьмий вірш. Так оце все вважаю за втрату задля вищого розуміння Христа. Для того, щоб Ісус Христос зацарював в твоєму серці, і ти мав оце величезне надбання, отой мир, оту радість, оту впевненість, тобто самого Господа Ісуса Христа, то нам потрібно придбати вище розуміння Христа. Коли я спілкуюся з людьми і задаю їм питання, чи вірують вони в Господа Ісуса Христа, зазвичай я чую таку відповідь: батьки мої вірили, і я вірую. Це дуже добре, що батьки вірили, дуже добре, що ви віруєте. Але чи справді оте розуміння Ісуса Христа, яке ви маєте, воно є біблійним? Чи, можливо, це просто чисто традиційне розуміння, бо всі так, і я такий? Щоб Ісус зацарював в твоєму серці, нам потрібно, дорогі друже, тобі і мені, і будь-кому, нам необхідно це вище розуміння Ісуса Христа, на якесь отаке побутове. Колись я слухав одну передачу, і там розмовляли про Бога, про світотворення, ну і багато інших речей. І деякі люди, які вважають себе, що вони щось розуміють, почали говорити про Бога, і давайте я скажу вам правду, великі несенітниці почали говорити про Бога. Бо Бог є настільки великий, що розумом людина його не може посягнути. І саме найбільше відкриття про себе він дав в Біблії. І тільки Бог, який описаний в Біблії, це той Бог, який є великим і живим Богом. А Бог, який є в моїй уяві, це Бог в моїй уяві. Людям так властиво мати якусь уяву, підігнати Бога під своє розуміння, під свій стиль життя. Дорогі мої любі, ні. Бог є Бог, Він творець. І все, що Він зробив, і який світ Він створив, такий Він і є, той світ. І ніхто не може перечити Йому. Ми можемо лише прийняти це розуміння, а не створювати щось своє. Тому я так і кажу. Щоби Бог зацарював у вашому серці, вам потрібно мати оце вище розуміння Ісуса Христа. Саме те розуміння, яке описано в Євангелії. Ось дивіться, одні люди йшли за Ісусом Христом, це їхнє розуміння. Тому що вони їли хліб, наситились, і вони хотіли навіть Ісуса поставити царем. Вони так і не зрозуміли, що Ісус не є земний цар, Він є небесний цар, Він є Бог. І всі царі земні принесуть Йому свою славу. Ми дивимося Петро одного разу, коли була бесіда між учнями, за кого вони вважають Ісуса Христа. Одні вважають за того, інші за того, і стає Петро і каже: «Ти син Бога живого». Що сказав Ісус? Це не тіло, не кров тобі відкрило, це Отець Небесний. Ми можемо зрозуміти саме хоч чуть-чуть, бо багато не зможемо, але хоч трошки зрозуміти Бога лише так, як Він відкривається, і відкривається через Слово Своє. Тому, щоб Ісус, я ще раз повторюю, щоб Ісус зацарював в твоєму, друже, серці, тобі потрібно це вище розуміння Христа. Не таке побутове, не підігнане під свій, як я вже казав, стиль життя, не так, щоб було мені просто зручно. Ні, Бог є Бог, Він не змінюється від наших понять. Він є незмінний, вічний і великий. У цьому світі є деякі прикраси. Колись я слухав про діаманти. І діамант, чим більше він коштовний, це означає, що він твердіший, що він краще оброблений, ну і інші якісь речі, я не є спеціалістом. Так само Слово Боже. Чим більше ми вникаємо в Слово Боже, то ми бачимо,

0: його різних сторін. Яке воно красиве, і ми починаємо бачити Бога, який він великий, всемогутній, всесильний, всезнаючий. І ми поклоняємось йому. Оце є вище розуміння Христа. Перше. Друге. Дев'ятий вірш каже, та й знайтися у ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, маючи ту, що вірою Христовою здобувається, і так далі. Іншими словами, придбати праведність Ісуса Христа. Чи зустрічали ви людей, які виглядають дуже правильними? Зазвичай це ті люди, які вас відштовхують, бо ви відчуваєте якийсь фальш. Чи бачили ви людей, які намагалися показати себе правильними і праведними? Знаєте, придбати праведність – це означає покорити себе Євангелію, Слову Божому. Написано, щоб знайтися в ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, а маючи ту, що вірую. Ми можемо намагатися робити добрі справи, щоб заслужити прихильність Божу, але ні добрі справи, ні інші речі не приводять нас до того, що ми стаємо домашні Богу. А лише тоді, коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа, хтось каже, що тоді можна робити що завгодно. Ні. Коли ви вірою приймаєте Ісуса Христа в своє серце, коли ви підкоряєте своє життя Слову Божому, ви не будете робити все, що завгодно. Навіть таких думок у вас не буде. Ви будете старатися жити згідно Євангелії. Бо діла – це є наслідком нашої віри. Це те, що показує нашу віру, демонструє нашу віру. І тому ми повинні навчитися думати, як Він. Знаєте, Ісус Христос взяв на себе всі наші гріхи і наші провини задля тої цілі, щоб ми були спасенні і отримали праведність Його. Сам Ісус Христос, дивлячись на нас, Він дивиться через жертву свого Сина. І тому, як нібито ми висіли на Голгофі, хоча насправді ми не висіли, за нас висів Ісус. Як нібито ми були розп'яті, хоча розп'ятий був за нас Ісус. І через жертву свою Він приніс на землю можливість. Можливість такого стану, який називається праведність. І цей стан дозволяє нам приходити до Бога в молитві, щоб Він нас чув. Це як ніби Бог покриває нас своєю жертвою, своєю кров'ю, і ми стаємо здатні молитися. Тому придбати праведність Христа – не свою праведність, не своє розуміння праведності, а те розуміння праведності, яке приніс на землю Ісус Христос. Ті принципи праведності, які приніс на землю Ісус Христос. І 10-й вірш дуже гарно демонструє третій момент, на який я хочу звернути увагу. Це придбати пізнання, щоб розуміти Його і силу воскресіння Його та спільність мук Його, уподібнюючись смерті Його. Лише коли ми йдемо до Господа і йдемо щирим серцем, ми зможемо починати розуміти Його. Що значить розуміти Його? Ми починаємо розуміти Його жертву. Ми починаємо розуміти, що значить жертва Ісуса Христа, що значить воскресіння Ісуса Христа, що значить вознесіння Ісуса Христа, що значить Дух Святий. Ми починаємо ці всі речі розуміти. Бо досить часто люди вносять які-то свої речі. Люди святкують Різдво, люди святкують Пасху, але багатьох запитають, що то значить, і вони дадуть відповідь, і та відповідь буде або далеко не біблійною, або зовсім поверхневою. Тобто люди так і не розуміють. Це просто привід, щоб святкувати, щоб були вихідні, і держава оголошує вихідні дні. Дорогі мої любі, нам потрібно пізнання. І як ми можемо придбати це пізнання? Пізнання походить від слухання і читання і роздумування над Словом Божим, над Євангелією. Тому, щоб придбати Ісуса Христа, нам потрібно придбати оце вище розуміння Христа, нам потрібно придбати праведність Ісуса Христа, і нам потрібно придбати Його пізнання, або пізнання, яке Він дає нам. Для того, щоб нам все це придбати, нам потрібно смиритись перед Богом і схилитись перед Ним, і попросити, щоб Він все це нам дав. І як висновок хочу сказати, що всі ці речі нам край необхідні будуть, бо ми хочемо мати вічне життя із Богом. Ми хочемо досягнути до воскресіння мертвих, Хочемо досягнути до, хто не помре, а коли прийде Ісус Христос, щоб нам перемінитися і бути з Ним. Тобто ми хочемо досягнути до вічного життя і вічного життя із Богом. Тому хай Бог благословить вас, щоб ви задумались над цим і попробували все це придбати для свого духовного життя.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я почала через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, у мене витяжка така прямо на вулиці виходить, воно скоротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні «Жиз». І дивіться, люди сходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передавають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям по Богу.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть. І знайдете мир для своєї душі. Поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьому, і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на тім місці, у краю, що його дав я вашим батькам від віку на віки. Боже, ми просимо Тебе за Україну. Ми просимо Тебе за людей. Ми просимо, щоб Ти побуджував вірних своїх, християн, церков різних деномінацій, конфесій, покорити своє серце –

0: покаятись за цей народ. І ти обіцяв, що помилуєш і вздоровиєш наш край. Бог наш, ми віримо в Твоє Слово. Ти пообіцяв, ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. Боже, просимо Тебе, щоб ця спрага духовна прийшла на народ України, почути Господні слова, щоб ця спрага оповила кожну душу, щоб люди шукали Твоєї присутності і впокорювали свої серця перед Тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Коли Господь дозволив мені пізнати Його любов, коли я прийшов до Нього, я буквально декілька тижнів, можливо декілька місяців, і мені потрібно було їхати у відрядження. Це була поїздка за кордон. Довелося виїжджати досить пізно, тому що там була певна зустріч, нас чекали. Наша подорож відбувалася серед ночі. В один прекрасний момент я відчув втому, я намагався бадьоритися, я молився, але в один момент я відчув таке повне занурення у сон. І коли я відкрив очі, через 3-4 секунди переді мною було вже провалля. Це була гірська дорога у Карпатах. Якимось дивним чином, просто це чудо Боже, я встиг на швидкості 60 кілометрів вивернути кермо автомобіля ліворуч і не з'їхати в це провалля. Буквально за 2-3 метри від цього провалля я вивернув це кермо. Я просто відчув і зрозумів, що це Господь через Духа Святого, Він розбудив мене, Він зупинив цей сон, тому що в Нього був певний план на моє життя, на служіння, і це велика слава у моєму житті. Це, можливо, найбільше свідоцтво того, що Бог зробив у моєму житті. Якби не Господь в той момент, можливо, мене зараз не було тут, в мене не було дітей, я б не міг би служити Богу в церкві, я не міг би працювати, я не міг би просто жити і радіти життю і почуватися щасливим. І я за це все віддаю славу тільки великому Господу, за те, що Він зберіг моє життя, за те, що Він дав мені шанс на нове життя, за те, що Він вчить мене жити щодня, Він показав мені, що можна жити життям добрим, життям праведним, життям, у якому немає горілки, немає цигарок, немає наркотиків, немає неправильних стосунків з протилежною статтю, і це можливе життя. Якщо ви бажаєте жити таким життям, у вас зараз є шанс, можливість прийти там, де ви зараз знаходитеся, до живого Господа, помолившись з ним молитвою покаяння. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе в молитві і прошу у Тебе вибачення за все неправильне, що я зробив у своєму житті. Прости мені, Господи, кожен мій неправильний вчинок і неправильний крок. Прости мені кожен мій гріх, за який Ти заплатив своїм життям. І навчи мене жити життям праведним. Я молився, молилася во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас».
4: життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 10 вересня. Краще трохи з правдою, ніж багато з кривдою. Книга приповістей, 16 розділ, 8 вірш. Нехай ваша чесність буде найбільшим багатством. Правда завжди переможе, навіть якщо її мало.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любовю тиху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Дуже важливо, щоб ми дозволили Ісусові жити у нас своїм життям любові, в молитві, в єдності з Отцем. Бог промовляє в тиші серця, а ми слухаємо. А потім ми звертаємося до Бога з глибини наших сердець. І Бог слухає. Це слухання і це звертання є тим, чим повинна бути молитва. Єднанням із Богом, єднанням з Ісусом. Я знаю одного славного богослова, надзвичайно побожного священника, котрого сьогодні вважають одним із найкращих в Індії. Колись я сказав йому: «Отче, ви цілий день говорите про Бога, як же ви повинні бути близько біля Нього?» І знаєте, що він мені відповів? Може, я й говорю багато про Бога, але, може, дуже нечасто звертаюсь до Нього. Потім він пояснив: «Я можу багато говорити про Бога і висловлювати про Нього дуже багато гарних міркувань, але сам у глибині свого серця не знаходжу часу, щоб його слухати. А Бог промовляє в тиші серця. Повнота нашого серця виявляється в нашій поведінці. Як я ставлюся до прокаженого, як ставлюся до вмираючого, і як я ставлюся до безпритульного. Іноді набагато важче працювати з людьми на вулиці, ніж з тими, що перебувають у наших домах для вмираючих. Оскільки вмираючі спокійні, вони готові йти до Бога. І коли торкаєшся хворого чи прокаженого, легше повірити, що торкаєшся Христового тіла. Однак, коли ці люди захмелені або кричать не своїм голосом, тоді набагато важче думати, що той Ісус, перемінений у цих нікчемних істот. Якими ж чистими і люблячими повинні бути наші руки, щоб ми могли нести цим людям утіху. Ісус став хлібом життя, щоб заспокоїти мій голод любові до Нього, і разом з тим сам став голодним, щоб я могла заспокоїти Його любов до мене. Ніколи не рани нікого словом, котре є святістю нашого життя. Живи насправді тим, що говориш. Однак, перш ніж почнете говорити, ви мусите слухати, бо ж Бог промовляє в тиші серця. Ви повинні слухати, бо лише тоді зможете говорити

0: сповнити ваших сердець, а Бог слухатиме. Христос повинен бути тим світлом, що променіє через вас, а люди, котрі на вас дивляться, повинні бачити лише Ісуса на вулиці, в лікарнях, у в'язницях. Ви повинні нести світло туди, де людину огортає темрява. Бог сповнений великою покорою. Він може зійти до таких, як ми, людей. Він стає залежним від нас, щоб те, що Він посіє, жило і приносило плід. Ісус своїми словами «Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем» прагнув також сказати. Вчіться розуміти, що покликання – це дар, що проходить від самого Бога. Бог має щодо нас чудове побажання. Ми повинні бути святими. Ви не прийшли сюди для того, щоб проводити час, бодай навіть в молитві. Ви прийшли сюди для того, щоб бути Його любов'ю, Його милосердям. Вас сюди прислали. Все, що б ви не робили, робіть це для Ісуса. Навіть коли подаєте комусь склянку води, робіть це для Ісуса. Це такі прості дрібні вчинки, але які вони насправді важливі. Сучасний світ потерпає від голоду. Йому бракує не лише хліба, але й любові. Люди хочуть бути потрібними, вони жадають Христової присутності. У багатьох країнах вони мають усе, крім цієї присутності, крім її усвідомлення. Люди спраглі Божого Слова, яке несе мир, але ви не можете запропонувати іншим те, чого самі не маєте. Тому нам так потрібне поглиблення молитовного життя. Дозвольте, щоб Ісус жив у вас і щоб молився з вами і через вас. Ми були покликані для того, щоб любити світ. Бог так полюбив світ, що послав Ісуса. І сьогодні ж Бог так сильно любить світ, що посилає вас і мене, щоб принести людям Його любов і милосердя. Ми хочемо нагадувати про Бога життям молитви, жертви і відданості. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне W світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Одного разу на виконання симфонічної поеми «Море» французького композитора Клода Ашеля Дебюссі серед присутніх слухачів був автор та інший відомий французький композитор Ерік Саті. Коли оркестр зіграв першу частину, яка називається «На морі від світанку до опівдня», Дебюссі запитав свого колегу, як йому сподобалась музика. Саті, посміхаючись, сказав: «Десь близько 10:30 було дуже гарно». Клод Ашель Дебюссі був чудовим піаністом, тому в нього багато творів саме для фортепіано, прелюдії, естанти, цикли дитячої музики. Сьогодні ми почуємо відомий багатьом слухачам твір, який називається «Сади під дощем».

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з 2-го етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попало з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення світлого радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 19.
2: І ввійшовши, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив:
3: «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм».
2: І той зараз додолу і зліз, і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали:
4: «Він до грішного мужа в гостину зайшов».
2: Став же Закхей та й промовив до Господа:
4: «Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо».
2: Ісус же промовив до нього:
3: «Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло».
2: Коли ж вони слухали це, розповів він іще одну притчу, бо він був недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже царство тепер. Отож він сказав:
3: «Один чоловік, роду славного, відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. І покликав він 10 своїх рабів, дав їм 10 мін і сказав їм: торгуйте, аж поки вернуся. Та його громадяни його ненавиділи і послали посланців услід за ним, кажучи: не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів покликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідати

0: Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого? Я, повернувшись, узяв би своє із прибутком. І сказав він присутнім: «Візьміть міну від нього, та дайте тому, хто 10 мін має». І відказали йому: «Пане, він 10 мін має». Говорю бо я вам: кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіть сюди, і на очах моїх їх повбивайте».
1: А як це оповів він, далі пішов, простуючи в Єрусалим. І ото, як наблизився до Вітфагії і Віфанії, на горі, що Оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи:
0: «Ідіть у село, яке перед вами. Увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його».
1: Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали:
2: «Нащо осля ви відв'язуєте?»
1: Вони ж відказали:
2: «Господь потребує його».
1: І вони привели до Ісуса його, і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі, а як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи:
3: «Благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті!»
1: А деякі фарисеї з народу сказали до нього:
4: «Учителю, заборони своїм учням!»
1: А він їм промовив у відповідь:
0: «Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме».
1: І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав:
0: «О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх».
1: А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи:
0: «Написано: дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників».
1: І він кожного дня у храмі навчав, а первосвященники і книжники, найважніші з народу, шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо увесь народ горнувся до нього та слухав його.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина.

Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже,

волі твоєї і зовсім не шукав тебе і не догоджав тобі нічому. Але почув я про любов твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до тебе як до Спасителя і приймаю тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед тобою і хочу, щоб все моє життя належало тобі. І дуже дякую тобі. Навчи мене жити з тобою і для тебе наповни мене Духом твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на Ютуб, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну і ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом, тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Ферер.

Порятунок від бурі. Страшенна буря розгулялася на морі. Неподалік від берега, борючись з хвилями, маленьке судно подавало сигнали біди. За мить відчалив рятівний човен на допомогу судну, що от-от мало загинути. Але спроби рятівників перемогти хвилі і доплести до корабля були марні. «А що, хлопці, чи не повернути нам назад?» – запропонував боцман. «Який сенс іти на неминучу смерть? Видно, не перемогти нам нині моря. І судно, і люди вже, напевне, погинули, і їх не врятуєш». «Зачекай!» – заперечив один з матросів. «Там, у порту, я бачив кількох жінок, які молились за тих, що гинуть. Хоч я і не хто знає, який християнин, але вірю, що Господь чує молитви, і мені здається, ми мусимо і можемо врятувати від смерті хоч когось одного». Відважна промова матроса надихнула його приятелів, і з новою силою вони рушили вперед. Судно, очевидно, затонуло. Його не було видно на поверхні моря, але, попри люті хвилі і явну небезпеку, відважні люди змогли підняти спершу одну людину, потім іншу, і загалом 8 людей. Усю команду затонулого судна було врятовано. Віра у те, що Господь чує молитву, дає силу цій молитві, а також силу виконати наш обов'язок, хай який він трудний і важкий.

0: Розкладний ножичок. Одного разу в школі до вчительки, що заходила в клас, підбігла заплакана дівчинка і сказала: «У мене вкрали розкладний ножичок». Учителька спокійно відповіла: «Люба дівчинко, не слід спішити звинувачувати будь-кого в тому, що якусь річ украдено. На розраду я розповім тобі коротку історію. Кілька років тому багатого пана украли дуже дорогу шкатулку – пам'ять про померлого приятеля. Замість того, щоб піти в поліцію і заявити про зникнення, він почав молитися. Він просив, щоб Господь не дав заспокоїти совість злочинця доти, поки той не поверне річ. Увечері того ж дня він почув, як хтось постукав. Відчинивши двері, пан побачив дуже скромно одягненого чоловіка, який, обливаючи сльозами, попросив пробачити йому крадіжку дорогої речі і віддав шкатулку господареві. «Чини так само, моя дівчинко. Хто знає, може ти повернеш свого ножика». Наступного дня ця дівчинка зустріла вчительку і, сяючи, радісно сказала їй: «Я послухала вашої поради і розповіла Господу про своє горе. І вже вранці мій ножичок лежав на своєму місці». Коли у нас виникають труднощі, ми охочіше ділимося ними з іншими людьми, а не з Богом. Однак тільки Бог може вирішити всі наші проблеми.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадок» за наданий матеріал.

білим по білому, чи ти не жовтий? Прости мене тками, а по роботі, вишита долею на полотні, синівська любов.

0: Я пізнав, що Господь наш великий, і що Бог наш над усіма богами.
1: Псалом 134, 5-й вірш.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності.

і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Господь, просвітлення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
3: Всемогутній Боже, у смиренні приходимо перед Тобою, розуміючи нашу повну залежність від Тебе. Ти Батько, який створив нас і полюбив настільки, що віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб Він врятував і дав нам сенс життя, і дав нам спасіння. Боже, молю Тебе про нашу країну, про багатостраждальну землю України, щоб Ти сьогодні послав мир і зупинив війну, щоб Ти захистив наших воїнів і потішив тих, хто втратив близьких, хто в стражданнях. Боже, допоможи українцям розуміти свою повну залежність від Тебе і щоденно звертатися до Тебе, читати Боже Слово і виконувати Його. І тоді прийде успіх. Молимося Тобі ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко і Христина Тищенко, і ми сьогодні будемо говорити знову ж таки про любов, ну як без неї. Але не тільки про любов, але і
3: про повагу.
2: Супер. Насправді все, що є навколо нас, все, що ми бачимо, все це створено і рухається через любов. Бог через любов являє і створює цей світ. І через любов до певних речей, до певного пізнання, до мудрості, так, до того, щоб явити Бога. От оце бажання, стремління рухатися, оце бажання і являти Бога своїми ділами, вчинками, словами, являти свою віру, проявляти себе. Оце і є цей рух, який відкриває кожну особистість. І через ту ж любов ми знайомимося один з одним, пізнаємо один одного, пізнаємо цей світ, пізнаємо Бога. Бо якщо ми би робили це тільки зі страху, ну, то ми знаємо, Писання про це говорить, що раб не відає думки свого пана, бо він виконує тільки накази, він знає, що пан сказав, чи господар сказав, і він так робить. Але ми тепер діти Божі. Ми ті, хто знаємо цю Божу любов. Ті, які відчувають Божу благодать. Ті, які відчувають оце бажання і стремління догодити своєму батькові. Не господарю, тільки господарю, так? Але батькові. І в Писанні дуже багато, до речі, образів, коли Бог показується нам, як і господар, як і пан, і апостоли називали себе рабами Божими, так? В тому плані, що вони настільки підкоряють свою волю Богові, щоб виконувати те, що хоче від них Господь. Але з другого боку Ісус каже, вже не зву вас рабами чи слугами, але називаю вас друзями. Це дуже класно. Господь Ісус зває нас з вами друзями. Це говорить про що? Про велику любов і про велику відповідальність, яку Господь дарує нам, про велику довіру, яку Ісус має до своїх учнів. Бо він каже, що там в тому ж, це Євангеліє від Іоанна, в тому ж місці, він каже, що будете робити діла більше, ніж я зробив. І, знаєте, я дуже би хотів, щоб всі ми в наших сім'ях, в наших родинах, взагалі в нашому житті рухалися, власне, через бажання проявити цю любов. Любов до тих, хто страждає. Не тому, щоб виконати заповідь, там допомогти бідному, нужденному, там, допомогти тому, хто зараз потребує, але явити любов, яка є в нас. Та, яка переповнює наше серце, яка виливається через переповненість нашого серця у цей світ. І сьогоднішня наша сама тема – це любов і повага.
3: Так. Прийнято вважати, що жінкам більш потрібна любов, а чоловікам більше повага. Але от якщо ми читаємо послання апостола Павла до коринтян, 1 Коринтян 7:3, там сказані наступні слова. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же само й чоловікові дружина. Отже, не тільки, звичайно, жінкам потрібна любов, вона також потрібна і чоловікам. Ось, але, напевно, я думаю, що феномен в тому різниця, що, напевно, для чоловіка слова любові, якщо немає поваги, це пустий звук. І, думаю, так само для дружин повага теж важлива. Але коли дружина підозрює, що її дуже поважають, але вона не почуває себе коханою, то ця повага її не тішить. Тому що поважати можна начальника, поважати можна друга, поважати можна приятеля. А жінка хоче, щоб її кохали.
2: А от мене питання. А як потрібно чоловікові себе поводити чи себе вести, окрім поваги, про яку ти тільки що сказала, щоб вона зрозуміла, що її не тільки поважають, але й люблять? Що повинен зробити, сказати чоловік, щоб жінка це відчула? Ну, на твоєму, як ти це...
3: Ну, жінки насправді різні, всі різні, в нас різні вияви любові, різні мови любові, так би мовити. Для мене, наприклад, велике значення мають слова. Я з тих жінок, які потребують чути кожен день, бажано кілька разів на день, якісь слова вияви любові, кохання, компліменти. Без них мені їх бракує, якщо їх немає. Якщо, дорогі жінки, хтось з вас теж такий, що теж потребує, напишіть про це в коментарях до цього, в наших соцмережах. Ми будемо дуже раді бачити ваші відгуки. Ну, але я думаю, що також це залежить від того, як і в наших сім'ях, де ми виросли, як батьки виявляли любов один до одного, це теж часто впливає. І ми...
2: А, вибач, я тебе перебувала. Мені здається, що ще, крім слів, щось тобі допомагає відчути, що тебе люблять.
3: Ну, я особисто...
2: Погляд.
3: Погляд. А
2: сьогодні, ми сьогодні йшли, і ти кажеш до мене, а ти ще мене любиш. Тобто не тільки слова тобі потрібні. Я сказав, так, кохана, але ти не дивишся на мене, ти подивись до мене. Тобто, крім того, що ми говоримо ці слова любові і говоримо компліменти, яка наша дружина прекрасна, нам дружинам потрібно ще, напевно, бачити, що ці слова не розходяться з ділами, що погляд теж невербальна якась комунікація між чоловіком і дружиною, що вона свідчить про те, що чоловік захоплений своєю дружиною, що він надивиться на неї як дійсно на своє сонечко, на свою зірочку, на свою прекрасну половинку і любується нею.
3: Так, для жінки це завжди питання. Мій чоловік дивиться на мене чи крізь мене? І хочеться, щоб так, щоб погляд був саме на особу, на людину. Так, це цікаво. Ну, а от в сім'ї твоїх батьків, наприклад, як тато виявляв любов до мами? Ти пам'ятаєш щось таке, що це тобі як дитині сигналізувало про те, що тато любить маму? Що було такими сигналами?
2: Ну, сигналами було дуже багато, коли тато, наприклад, робив подарунки мамі, приносив несподівані подарунки. Ну, це також і для мене було, бо коли тато повертався з роботи чи звідкись, він завжди приносив мені щось, хоч малесеньке, щось таке. Хоча це не стало, до речі, мовою любові для мене, але я завжди очікував цього, і тато приносив подарунки не тільки мені, але і мамі ще завжди приносив.
3: А братам?
2: Ну, братам також, так. А другий вияв любові до матері – це те, що він міг її обняти, щось сказати, пожартувати. І це було не просто, що він сказав, там, чи пожартував, чи обняв, але що мама якось також відреагувала на це. Тобто, якщо б, наприклад, тато пожартував чи щось сказав мамі, а мама не реагує, то навпаки я напружувався і так, щось не то, щось не так. А от коли мама відповідала чи сміялася у відповідь татові, тоді я розумію, що у них любов, і для мене було це тоді велике щастя.
3: Це, знаєш, я от аналізую, згадую, і, напевне, ці діалоги між батьками, коли тато щось усміхнено говорить, мама усміхнено відповідає, вони щось хохочуть. Я могла не розуміти, можливо, суті цих жартів там чи про що саме, але я бачила, відчувала атмосферу, оцю радість, цей сміх. І це для мене сигналізувало, є любов, і це дає дитині таке відчуття безпеки, спокою, радості. І навіть сказала якоюсь мірою впевненості в собі, навіть дитині. Так що це важливо.
2: І я ще хочу доповнити, що мені хотілося, коли батьки, наприклад, жартували між собою, хохотунилися, сміялися там, чи щось таке, веселилися. І от дійсно ця атмосфера так приваблювала, що ти не міг бавитися вже самостійно своїми іграшками, там, в своїй кімнаті. Ти біг до батьків, і ти такий хотів між ними вклинитися і там щось також хохотунитися разом з ними. Хоча ти не розумієш, взагалі ти був маленький, та ж не розумієш, чого вони сміються. Ну, через те, що вони такі були щасливі і радісні, тобі хотілося також зануритися в це море щастя і радості, яке було зараз між батьками.
3: Угу. Так що, дорогі слухачі, я думаю, варто бути радісними при наших дітях, дійсно виявляти ці позитивні емоції, сміятися, особливо зараз наш непростий воєнний час. Дуже важливо дітям, сім'ї відчувати цей затишок, цю атмосферу любові, радості, знаходити причини радіти, знаходити причини дякувати, причини вдячності за те, що ми маємо. І щоб діти наші зростали в такій атмосфері любові і брали з нас приклад, і могли потім це сіяти в своїх сім'ях.
2: І, до речі, я помічаю, що ну і зараз, наприклад, цей час війни, коли ми наші сім'ї проходять цей не дуже веселий час, то ігри з дитиною, наприклад, якщо в цю гру залучена не тільки тато чи не тільки мама, а ціла сім'я, де ми можемо пожартувати, це, знаєте, я переживав особисто, так, коли ти такий був пригнічений клопотами.

0: турботами, і в тебе ставалися якісь неприємні речі, і чутки з фронту, і, допустимо, якісь важкі розмови, і ти приходиш додому, але коли ти приходиш додому, і ви сідаєте, і спілкуєтеся, і граєте якусь гру, і через якийсь час цієї гри ти відчуваєш цю атмосферу такого прийняття, радості, веселості, і такої тихої, знаєте, не награної, не штучної, такої тихої, яка починає заполонювати оцей простір вашої комунікації, вашої взаємодії, яка приправлена грою, настільною чи, можливо, не настільною, а будь-якою. І через якийсь час ти помічаєш, як приходить оце розпруження. Оце те, що було натягнуто в тебе, як струна всередині. Ця напруга нервова, емоційна, вона кудись зникає. Якось ти розслабляєшся, ти розумієш, що проблеми не зникли, що тривога є, що біль, вона не пішла, але нема оцієї внутрішньої такої напруги, такої, що здається, ти луснеш від неї, що не факт, що ти витримаєш, і ти не зможеш заснути. Тому, друзі мої, не просто так проводять багато, я знаю, і при церквах це роблять, і багато громадських організаціях. Проводять для дітей, для батьків, для всіх, хто пережили травму, скажімо так, арт-терапії або різні способи відволікання, коли люди займаються виготовляють щось, чи малюють щось, чи залучаються в якусь таку діяльність. І я чув, до речі, одне свідоцтво одної жінки, яка ходила і любила плести сітки для військових. І це її дуже розпружнювало, тому що вона під час того спілкувалася з тими, хто поруч з нею плів ці сітки. Вони деколи співали пісні, і це в неї була це така, як віддушина, місце, де вона могла розслабитися. І багато речей, наприклад, я думаю, що хобі, і, можливо, настолки, настольні ігри, скажімо так, або проведений час з сім'єю. В той момент, коли ми зануримося в таку атмосферу спокою, такої гри, можливо, відволікаємося від своїх тих тяжких думок, переживань і так далі, воно дає нам відчути цю атмосферу прийняття і любові. Тому що насправді, що таке повага? От якщо ми зануримося в слово повага, то саме слово повага. От скажи мені, кого ти поважаєш? Або з чим викликана в тебе повага до іншої особи? Чому ця в тебе відчуття поваги з'являється до певної особи?
1: Ну, поважаєш людину з різних причин. Uh-huh. Одну людину тобі просто так тебе виховують, що треба поважати. Uh-huh. Наприклад,
0: ти мусиш.
1: Не то, що ти ж можливо не. Я пам'ятаю в дитинстві, так мене виховували в повазі, наприклад, до бабусі, дідуся. Ну, дідусь відійшов у вічність досить рано, я вже його майже не пам'ятала, але з бабусею ми спілкувалися дуже часто, і як мінімум я знала, що бабусю треба поважати. І це проявлялося, по-перше, те, що зверталася до бабусі на ви. От, і це був один із проявів поваги. От, потім є люди, які заслужили твою повагу якимись своїми вчинками, своїм досвідом, своїми якимись, можливо, навіть поглядами на життя, вони викликають в тебе повагу, це те, що вони якби заслужили вже через призму твого бачення і розуміння. Так що, думаю, є такі дві, так? Ті, які декларують, що їх треба поважати, так? Тобі говорять про старших і так далі. І є люди, якими ти спілкуєшся, і вони можуть бути навіть твоїми однолітками, не обов'язково старшими, але вони викликають в тебе повагу, якусь своє рідне захоплення і так далі.
0: Угу. І от я до чого хочу це питання задав, не просто так, тому що слово повага стане також доповнюється таким словом, як довір'я. Тому ми поважаємо якусь людину, тому що ми довіряємо її досвіду, її знанням, її вмінню там керувати процесом, емоціями, з собою, іншими там ресурсами, людьми і так далі. І ми, ця людина в нас викликає повагу, бо ми починаємо їй давати цю довіру, яка в нас є. І тому я, коли говорю, повертаючись до тої теми, про яку я хотів розкрити, це те, що повага – це також і довір'я. Важко поважати людину, якій ти не довіряєш. Важко поважати того, в кому ти не бачиш сили, не бачиш мудрості, не бачиш вмінь певних, навичок і так далі. Ми можемо поважати, до речі, і ворога, коли ми бачимо, що ворог мудрий, хитрий, сильніший, міцніший.

0: сильніший, твердіший, ми бачимо його досвід, там дії і так далі. Ми також можемо його поважати. Але це вже не страх, бо страх він забирає повагу, а повага це те, що ми починаємо розуміти, що перед нами є, коли говорю про ворога, суперник, який може бути сильніший за нас. Тому, коли ми повертаємося до сімейної тематики, тематики любові і поваги, то дуже варто пам'ятати, що повага, вона це те, що у нас повинно народжуватися, і без любові повага в сім'ї неможлива. Це нерозривні поняття, як для мене.
1: Так, і я думаю, що взагалі дуже важливо в цих поняттях комунікація, тому що якщо дружина хоче відчувати любов, чи чоловік хоче відчувати пошану від дружини, важливо, щоб ми давали знати один одному, що нам про це сигналізує. Тому, дорогі дружини, подумайте дійсно, які слова, вчинки вашого чоловіка вам засвідчують його любов і пошану до вас. І скажіть йому про це. Виявіть ці словами якоїсь вдячності за те, що він це робить. А якщо не робить, то заохочуйте і скажіть, що ти би ти казав так чи робив так. І це б мені давало відчуття, що я люблена, що я кохана, що я бажана. Це б мені допомагало справлятися своїми обов'язками, мати гарний настрій. І так далі. І відповідно чоловіків теж не соромиться казати своїм дружинам. Я пам'ятаю, як от в молоді роки, перші роки нашого подружнього життя, як ти мені сказав про те, що ну от коли я от часто запитувала коханий, ти мене любиш. І ти казав так, і коли я тобі говорила про те, що я тебе кохаю, я не бачила такого захоплення і такої тої радості, ну настільки сильної, як це в мене викликає. І мене це якось трохи бентежило, і може десь розпочала я трошки і сумувала, і не могла зрозуміти, чому ти не радієш так, як я цим словам. І слава Богу, що я поставила це запитання вчасно, і ти тоді сказав мені, кохана, ну для мене ці слова приємні, ну але для мене значно важливіше, коли ти виявляєш свою любов тим, що ти шануєш мій авторитет, що ти не сперечаєшся зі мною за будь-яку дрібницю, ти приймаєш мою ініціативу, не критикуєш її і не намагаєшся постійно покращувати, вдосконалювати все, що я скажу чи роблю. Коли я бачу такі вчинки, тоді я відчуваю себе шанованим і любленим. І це для мене мова любові. І я була дуже вражена, тоді здивована, бо я зовсім по-іншому дивлюсь на ці речі. Але це ті відмінності, які чоловікам і жінкам притаманні, це нормально. Але нам треба вчитися, говорити, спілкуватися, щоб розуміти ці відмінності, ці потреби. Тому так важливо, коли каже посол Павло, щоб ми не просто любили один одного, а він каже, віддавайте потрібну любов, ту, яку ти потребуєш. Тому що якщо я потребую слів, можливо, ти потребуєш вчинків або навпаки. Якщо я потребую подарунків, інший може потребувати просто часу бути поруч. І ми взагалі все це потребуємо, але це може бути якісь різниця в якихось пропорціях, тобто якісь акценти ми робимо, що для нас більше важливо. І про це ми ніколи не довідаємося, якщо не будемо говорити. Тому, дорогі слухачі, спілкуйтеся, діліться своїми очікуваннями, своїми потребами. Дякуйте за те добре, що ви бачите у своїй половинці, підтримуйте, підбадьорюйте до добрих вчинків, до виявів любові і пошани. Бажаю вам гарного часу разом. Цінуйте один одного, любіть і шануйте. Ми були раді сьогодні бути з вами. До найшвидших зустрічей.
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, будеш співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кажу, весь, кажу, ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: праведного промовляють премудрість, і язик його повіщає правду. Закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги його.
1: Псалом 36, вірші з 30 по 31.

0: Говорять наші світлі гості. Співачка Анастасія Поло про просте у покликанні.
1: У нас усіх є своє покликання. Не треба робити якісь великі речі. Це те, що Бог хоче від нас, дуже просте. Тому що Він нас післав на цю землю, кожного зі своєю місією. І це дуже просто. Ми знаємо, що це таке. Що це за місія внутрі нас. І коли ми слухаємо Його, ми відчуваємо, і ми це робимо, це настільки класне відчуття, тому що ти на своєму місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: запитати людей, які щось знали.
1: Після пізнання та упокорення Божій волі наступною метою має бути пізнання Його мудрості, сили та доброти, як свідчить про це Його творіння. Джеймс Джоуль, англійський фізик.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Можливо, ти хворієш, і ніхто тебе не відвідує, ніхто тебе не розуміє. Принаймні, тобі так здається. Тоді ця біблійна історія для тебе. Ти пам'ятаєш, про що ми говорили минулого разу? Йов дуже страждає. Друзі його не розуміють. Він дуже хоче отримати відповідь від Бога, чому він так страждає. Він не розуміє Бога. І ми говорили про те, що нам треба намагатися не бути схожими на друзів Йова. Ми повинні співчувати хворим, провідувати їх і допомагати, а не докоряти, мовляв, самі винні. Бог озивається до Йова. Біблія, книга Йова, з 38 до 42 розділу.
1: Коли всі п'ятеро скінчили говорити, розпочалася буря. Блискавки кресали небо, гуркотів грім, і дощова злива впала на землю. І з цієї бурі пролунав голос Бога. Ти звертався до мене з різними запитаннями, Йове. Однак спершу дай відповідь ти на мої запитання. Де був ти, коли я створював світ? Де був ти, коли перші зірки співали, захоплені від створіння? Чи коли я окреслював моря, аби їхні хвилі не переступали межі, яку я визначив їм? Чи можеш ти сказати мені, звідки приходить світло? Де знаходяться мої сховища снігу та льоду? Відповідай мені, чи здатен ти примусити йти дощ, дати життя рослинам і тваринам? Чи можеш ти навчити птахів літати або подбати про їжу для польової звірини? Відповідай мені, чи є в тебе сила піймати на гачок крокодила? Чи спроможний ти приборкувати тварин або бавитися з величезним гіпопотамом? Відповідай мені! Йов не знав, що відповісти. Він почувався дуже засоромленим. Він жив праведно і дотримувався Божих законів, однак він вирішив, що може сперечатися з Богом так, наче він мав для того силу та мудрість. Він намагався зрозуміти все, що Бог робить. Бог не з'ясував причин, з яких у Йова виникли турботи. Однак він навчив Йова розуміти, що той має в усьому покладатися на велич та мудрість Божу. Адже Бог усе робить на краще. «Я ніколи не знав тебе раніше», – вигукнув Йов. «Я тільки знав те, що інші мені про тебе розповідали. Тепер ти озвався до мене, і я зрозумів, який ти великий і всемогутній. Я присоромлений, що мав такі високі думки про себе і надавав такого значення собі». Відтак Бог звернувся до Йовових друзів. «Погано ви вчинили. Ви неправдиво розповідали Йовові про мене. Ви не казали правду про мене, не казали так, як говорив про мене Йов. Однак Йов помолиться за вас, і я по молитві його подарую вам». Йов не був злопам'ятним чи мстивим щодо своїх друзів, хоча вони були такі немилосердні до нього. Він помолився за них. І Бог знов повернув життя Йова на краще. Знову повернулося до Йова багатство, яке він втратив. У нього знову народилися діти. Він мав 7 синів і 3 вродливих дочок, яким він дав імена Єміма, Кеція та Керем-Гапух. Йов жив довго, щасливо і помер у дуже похилому віці.
0: Дехто вважає, що Йов жив в Узбекистані. Там навіть могилу Йова народ шанує. Але це тільки легенди. Історія Йова для нас дуже повчальна. Ми знаємо, що з нами не станеться нічого, чого б не допустив Бог. Тому ми, за прикладом Йова, повинні цілком довіритися Богу. Він усе зробить прекрасно. Але нам знову час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати.

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Народився я в сім'ї, атеїстичній, в сім'ї культпрацівників, де батько – директор будинку культури, мама – художній керівник. Ми не вірили в Бога. Мама в той же час писала, я пам'ятаю, сценарії «Без Бога світла дорога», але ця дорога нас вела до руйнації сім'ї. І тільки дякуючи Богу, коли ми навернулися до Нього, коли ми звернулися в молитві до Нього, ми отримали змінене життя, чудову сім'ю, благословене життя в Господі. Особисто я був комсоргом, і в якийсь період у 88-92 рік, коли я знаходився в Черкасах, я шукав того, хто повинен бути в нашому серці, тобто Ісуса Христа. Але я не знав, хто це такий. І якось випадково ми з товаришем купили Біблію і почали читати. І дякуючи тому, що Бог працював у серці через Слово Боже, я повірив в нашого Бога, повірив в Його Сина Ісуса Христа, в те, що Він помер на хресті за мої гріхи. Я покаявся в своїх гріхах і послідував Його вченню. З того часу життя нашої сім'ї змінилося. Батько, який вживав алкоголь і був залежним від нього, повністю звільнився і зараз взагалі не вживає алкогольних напоїв. Він дуже палив, зараз взагалі не палить і все добре в нього здоров'ям. Мама дуже хворіла. На той час ми не знали, як молитися за зцілення, тому що просто читали Слово Боже. Але на сьогодні мама повністю зцілена від тих хвороб, які на той час були. Я, бувший комсорг, також повірив в Ісуса Христа. Бачу руку Божу у всіх напрямках свого життя. Також моя сестричка прийшла до Господа. І зараз ми всією сім'єю, коли приїжджаємо разом до батьків, молимося, дякуємо Йому за змінене життя нашої сім'ї, за змінене життя наших сусідів, тому що вони також почали слухати про Ісуса Христа, читати Слово Боже. Тому ми вдячні Богу за те, що Він є в нашому житті. Ну, а зараз я пропоную всім слухачам, щоб ми звернулися у цій молитві до нашого Небесного Отця і попросили прощення за наші гріхи. Тому повторюйте за мною цю молитву, і хай це буде від вашого серця. Дорогий Небесний Отче, ми приходимо до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Ми віримо, що Ісус Христос є Син Божий, який помер на хресті за наші гріхи і був похований, і воскрес третього дня для нашого спасіння, і прийде другий раз на землю. Боже, ми просимо Тебе, прости нам всякий гріх. Ми зізнаємось, що ми грішні, і каємося в наших гріхах. Ми просимо Тебе, Ісус, увійди в наше серце, і будь нашим Господом і нашим Спасителем. Ми віддаємо своє життя Тобі, і дякуємо Тобі за те, що Ти тепер не тільки наш Бог, але й наш Батько, наш Спаситель і наш Господь. Спасибі Тобі, ми любимо Тебе і прославляємо Тебе, великого Бога, Отця, Сина, Духа Святого. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас. Життя і історії людей, яких змінив Бог».
0: Радіо Еммануїл.

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передати. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваше свідчення.

0: А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Десятого квітня 1992 року в Запоріжжі було відкрито перший фестиваль мистецтв під назвою «Козацькому роду нема переводу». Програму фестивалю схвалили на виконання закону України про загальнодержавну програму підтримки молоді та указу президента і розпорядження голови обласної адміністрації про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту. Ситуація, коли загальний культурний рівень населення України, а особливо молоді, значно знизився, що певною мірою пов'язане з вихолощенням та нищенням української національної культури, призвела не лише до моральної деградації та зубожіння молоді. В молодіжному середовищі зростали такі негативні явища, як наркоманія, алкоголізм, вандалізм, бандитизм, але і до значного погіршення здоров'я і соціального благополуччя підростаючого покоління України. Оскільки молодь є завтрашнім днем нації, а здоров'я, соціальне самопочуття населення є визначною ознакою сталого розвитку суспільства, основою життєспроможності держави, найдієвішим способом виходу з кризової ситуації стало пропагування та втілення в життя програми плекання здорового способу жити. На основі козацьких лицарських звичаїв були розроблені та розвинені українські бойові мистецтва – це бойовий гопак і спас, метою яких є навчання і виховання молоді в дусі поваги та любові до рідної культури, до старших, батьків, вчителів, залучення до здорового способу життя. Проходячи через регулярні тренування, вишкільні табори та семінари, беручи участь у спортивних змаганнях, показових виступах, діти і юнаки набувають не тільки специфічних навиків самозахисту, але й покращують своє здоров'я, вчаться поважати і своїх однолітків, відчувають дух побратимства та здорового змагання. Вже протягом 2005 року в країні було проведено низку заходів, котрі сприяли популяризації українських національних бойових мистецтв та здорового способу життя серед молоді. До занять національними бойовими мистецтвами долучилися діти і молоді люди віком до 30 років. Завдяки сприянню управління Рівненської облдержадміністрації було створено нові спортивні секції. Літні табори-семінари дозволили здійснювати комплексне виховання молоді відповідно до народних традицій, ознайомлювати їх з історією України та краю і особливостями козацько-лицарського світогляду. Крім того, на подібних заняттях обов'язковим було вивчення українських народних пісень та звичаїв нашого народу, його героїчної спадщини. Рівненське обласне представництво Міжнародної федерації бойового гопака і Рівненська обласна федерація козацького бойового мистецтва «Спас» мали підготовлені кадри і певну матеріальну базу для забезпечення у середовищі молоді та підростаючого покоління здорового способу життя через залучення до участі у програмах фізично-оздоровчого, спортивного та національно-культурного спрямування. В програмі цього і подібних йому фестивалів, що відтоді і пізніше проходили у різних областях України, зокрема були конкурсні перегляди дитячих творчих колективів з різних куточків області і країни, майстер-класи з бойового гопака і спаса, катання на конях, стрільба з лука, виставки природних мистецтв, прикладних мистецтв, козацька юшка, смачний куліш і багато інших цікавих для молодих людей активностей.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику

О Боже, дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. О Боже, дякую тобі, мої думки завжди з тобою.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме. Не за беззаконнями нашими чинив нам.

0: і не за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його. Як далеко схід від заходу, так віддалив Він від нас беззаконня наші. Як отець милує дітей, так милує Господь тих, що бояться Його.
1: Псалом 102, вірші з 8 по 13.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинку.

Отче Небесний, цей важкий для нашого народу час, коли біль, непевненість, зневіра хоче зруйнувати нас зсередини, я хочу звернутися до Тебе, до джерела любові і істини. Я дякую Тобі, Боже, за те, що ми можемо не втрачати надію, тому що ця надія в Ісусі Христі, який відкрив нам Тебе і в якому ми маємо впевненість. І дякую Тобі, Боже, за церкви, які продовжують свої